Tähän finaaliin päättyi Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonia, sinfonia numero 3 S-duuri. Herbert von Karajan johti edellä Berliinin filharmonikoita. Pianisti Juhani Lagerspets soittaa nyt 13 Sergei Rachmaninovin preludia, eli Rachmaninovin opuksen 32. Aluksi preludi C-duuri.

Pianisti Juhani Lagerspets soitti Sergei Rachmaninovin preludeja pianolle opus 32. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 2005.

Georg Scholtin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittaa nyt balettimusiikkia Gustav Holstin säveltämästä operasta The Perfect Fool. Osat ovat Maan henkien tanssi, Veden henkien tanssi ja Tulen henkien tanssi.

Lontoon filharmoninen orkesteri soitti Georg Scholtin johtamana balettimusiikkia Gustav Holstin oopperasta The Perfect Fool. Viulisti Chantal Jouyet ja pianisti Pascal Roget soittavat Maurice Ravelin sonaatin viululle ja pianolle G-duuri. Osat ovat allegretto, blues, tempossa moderato ja kolmasosa perpetuum mobile, tempossa allegro.

Nyt lähetysvuorossa on Ferdinand Riisin sonaatti klarinetille ja pianolle G-molli opus 29. Sävellys on vuodelta 1809 ja tämä äänite puolestaan vuodelta 2001. Soittajat ovat Pierre-André Taillard, klarinetti, ja Eduardo Torbianelli, fortepiano.

Näin soi Ferdinand Riisin sonaatti klarinetille ja pianolle G-molli, opus 29. Sen soittivat Pierre-André Taillard, klarinetti, ja Eduardo Torbianelli, fortepiano, levytys vuosi 2001.

Alexander Barodinin sonaatin sellolle ja pianolle H-molli on täydentänyt Mikhail Goldstein. Kuulemme nyt tämän Barodinin sonaatin Dorothy Lawsonin ja Steven Blierin tulkitsemana. Osat ovat allegro, pastoraali, andante dolce, lopuksi maestoso.

Dorothy Lawson cello ja Stephen Blair piano tulkitsivat Alexander Borodinin sonaatin cellolle ja pianolle H-molli, ja tämän sonaatin oli täydentänyt Mikhail Goldstein. Arthur Rubinstein soittaa levytyksessä vuodelta 1962 Robert Schumannin sävellyksen Fantasie-stykke opus 12 pianolle. Aluksi Des Abends.

Tähän osaan Ende vom Lied päättyy Robert Schumannin fantasiastykke opus 12 pianolle. Soittaja oli Arthur Rubinstein, levytys vuosi 1962.

Nyt soi Franz Berwaldin septetto B-duuri, Grand Septet eli suuri septetto. Sen soittaa vuoden 1995 levytyksessä kamariyhtye The Goodyear Ensemble.

Kamariyhtye The Goodyear Ensemble soitti äänitteessä vuodelta 1995 Franz Berwaldin suuren septeton eli septeton B-duuri.

Ilvo Mansnerus huilu ja Marjatta Haahti harppu soittivat Gioacchino Rossinin Andanten ja muunnelmia F-duuri, Rossinin operasta Tancredi ja siitä päähenkilön aariasta Di tanti palpiti. Soprano Julian Bird ja luutisti Ron McFarlane esittävät nyt kokoelman englantilaisia luuttulauluja. Säveltäjäniminä muun muassa Thomas Morley, Thomas Campion, John Dowland ja Anthony Holborn. Ensimmäinen luuttulaulu on Thomas Morleyn It was a lover and his lass, noin poikaserientää tyttöineen. Soprano Julian Bird laulaa, luuttua soittaa Ron McFarlane.

Soprano Julian Bird ja luutisti Ron McFarlane esittivät kokoelman englantilaisia luuttulauluja. Viimeinen laulu oli John Dowlandin Time Stands Still, Aika on pysähtynyt, kokoelmasta The Third and Last Book of Songs or Airs vuodelta 1603.

Kuulimme Henry Lawsin sävellyksen Have You Ever Seen the Morning Sun, jos olet nähnyt aamuauringon nousevan, lauluäänelle ja luutulle. Se perustuu 1600-luvulla eläneen tuntemattoman runoilijan tekstiin. Esitteet olivat Paul Hillier laulu ja Nigel North luutti.

0: nautin kirjoittaa meillä mökillä. Mä istun siellä tuvan pöydän ääressä ikkunan vieressä, mutta kun on pilkkopimeätä ulkona, ei katuvaloa, ei mitään, koska se on maalla. Ja takana on niin kuin hella, joka napsahtelee, kun se alkaa pikkuhiljaa jäähtyä ja sitten molemmissa kamareissa nukutaan. Mies uppoaa yhä pidemmälle valtameren syvyyksiin.
1: Tommi Kinnunen, näin alkaa romaanisi Pitkä aukea alaotsikolla rakkausromaani. Miksi päädyit tällaiseen aloitukseen?
0: Ajatus oli siis se, että mies on jo hyvin syvällä Alzheimerissa. Hän ei enää niin kuin hahmota maailmaa. Ja mä mietin, että miten sen pystyy niin kuin kuvaamaan. Minkälaista se voisi olla? Joskus, kun mä olen itse ollut hurjan väsynyt, niin mä näen unia, jossa mä sukellan. Silloin, kun mulla oli työuupumus, silloin koronan jälkeen, kun kaikki koulutyö tehtiin etänä ja kaikki oli hurjan paljon tarkistettavaa ja muuta, niin mä silloin väsähdin. Ja mä näin silloin jatkuvasti unta, että mä sukellan. Kun muistaa lapsuudesta semmoisen sukeltamisen, että kun kaikki äänet katoaa ja on, ei näe kovinkaan pitkälle ja kaikki on jotenkin outoa ja vääristynyttä, niin sitten se jostain syystä niin kuin livahti tuonne kirjaan. Ajatus siitä, että ihminen uppoaa syvemmälle ja syvemmälle ja valtameri käy koko ajan niin kuin äänittömämmäksi ja hiljaisemmaksi ja pimeämmäksi.
1: Mutta tämähän on siitä jännittävä alku, että tämä ei paljasta vielä mitä tuleman pitää. Tämä on vähän niin kuin runollinen alku. Tommi Kinnunen. Romaanisi Pitkä aukea alkaa yhden perheen evakkomatkasta. Mukana on pieni Johannes poika. Pojasta tulee aikuisena valokuvaaja yrittäjä. Sitten hän tulee elämään kahden eri perheen piirissä. Toisaalta Kuusamon hojakoilla, toisaalta Etelä-Pohjanmaalla. Temaattisesti tässä mun mielestä on kyse tämmöisen herkän miehen elämästä. Sellaisen, joka kokee kovia ja nimenomaan lähimmäisten vuoksi. Mutta sitten tämä Johannes päähenkilö, se kuitenkin pääsääntöisesti kestää ja lisäksi on vielä suopea toisia kohtaan.
0: Nyt mä aloin miettimään, että no onko hänellä nyt niin kauheasti kestettävää. No on tietenkin, mutta kelläpä meistä ei olisi. Eli jokaisella ihmisellä on ne omat taakat. Sitten vaan ihmisestä riippuu, että miten hän niihin suhtautuu, että miltä ne tuntuu. Tuntuuko ne työläiltä vai sellaisilta, jotka kuuluu elämään. Niin ehkä Johannes nyt sitten katsoo, että tämä on hänen osansa.
1: Miksi päätit kirjoittaa just tästä aiheesta?
0: Tähän pihaan vei monta polkua. Siellä ekaksi on, kun mä olen kirjoittanut monta kirjaa, jossa on vahvoja ja varmoja naisia, niin sitten mua alkoi kiinnostaa, että miksei voisi kirjoittaa niin kuin epävarmasta miehestä. Ihan yhtä lailla kuin nainen voi olla varma, niin mies voi olla täysin epävarma. Ja sitten mulla tuikahti sellainen ajatus mieleen, että mä haluaisin kirjoittaa rakkausromaanin. Niin siis ajatus siitä, mikä niin kuin rakkausromaanissa monesti on se juttu siellä takana, että ihminen ei ole itse valmis johonkin, vaan vasta sitten, kun hän itse on kehittynyt johonkin tiettyyn vaiheeseen, niin sitten on täysi rakkaus mahdollista. No sitten kolmas on sellainen, että mun isäni kuoli Alzheimeriin ja silloin kun hän sai 2000-luvun alussa diagnoosin, niin mun isä ja äiti halusivat, että siitä tehdään lehtijuttu paikallislehteen. Eli siihen aikaan ei vielä Alzheimerista tai muistisairauksista puhuttu kovinkaan paljon. Niin he halusivat niin kuin tavallaan tulla sen sairauden kanssa ulos ja kertoa myöskin niin kuin ihmisille, että minkä takia tutusta kyläläisestä tulee sitten ehkä erilainen. Nämä kolme, kun mä ajattelin, että Alzheimer olisi niin kuin tärkeä aihe kerrottavaksi ja sitten rakkausromaani ja muuta. Ehkä siihen vaikuttaa myös, että itsekin on tullut keski-ikään ja monta vuotta sitten mä olen saavuttanut keski-ikäisyyden kaikki tärkeät vaiheet. Mulla on mukana aina kampa ja mä olen tippunut katolta. Niin sitten lähti niin kuin syntymään tällainen ajatus tästä niin kuin rakastuneesta miehestä, joka on niin kuin elämänsä loppuun asti hullaantunut omaan vaimoonsa ja lukija saisi kulkea hänen kanssaan niin kuin elämää pikkusen eteenpäin.
1: Tämä on tosiaan alaotsikoltaan rakkausromaani, niin kuin sen mainitsit tässä. Päähenkilö, kertoja Johannes, koen, että hän on vaatimaton, aika kiltti ja nöyrä. Tavallaan kunnioittaa vanhaa maailmaa, mutta silti jaksaa ymmärtää uuttakin maailmaa. Modernina miehenä paapoo myös vauvaikäisiä lapsiaan.
0: Mä olen itse elänyt siis lapsuuden, jossa isä on se, joka meitä on nostellut kans paljon syliin ja leikkinyt meidän kanssa, ja äiti on se, joka hakkas naulat seinää. Jos me lähdettiin mummolaan käymään Etelä-Pohjanmaalle, niin me lapset kinuttiin, että äiti ajaisi, kun isä ajaa niin hitaasti ja turvallisesti ja äiti kaahaa. Ja vanhemmilla on ollut myöskin periaate, että kaikki lapset, meitä on siis kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, että kaikki, niin kun, kaikki opetetaan tai kasvatetaan samalla tapaa. Ja niin minä ja mun veljeni osataan käyttää ompelukonetta ja meidän sisaret osaa vaihtaa autorenkaat, niin mulle tavallaan niin kuin semmoinen maailma on tuttua, jossa niin kuin kaikki osaa kaikkea ja myöskin kaikenlaiset tunteet on sallittuja.
1: Tommi Kinnunen, tämä romaanisi Pitkä aukea on siis itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Mutta Neljäntien risteyksen ja Lopotin jälkeen kirjoitit kyllä 4 romaania, niin mikä sai palaamaan sitten näiden 2 ensimmäisen kuvioihin?
0: Mä olen alusta asti ajatellut, että tämä Neljäntien risteyksen aloittama juttu olisi trilogia, mutta en mä ollut koskaan vaan tiennyt, että mistä se viimeinen kertoo. Ja siinä kohtaa, kun tuli tämä rakkausromaani ja nimenomaan miehen näkökulmasta, niin alkoi niin kuin joku kello kilkattaa, että siellähän on niin kuin yksi hahmo, jota me ei ole vielä kertaakaan kuunneltu. Että siellä on Johannes.
1: Tosi merkityksellistä tässä kirjassa on tämä Johannes-romaalihenkilön luonne. Siis lapsuudessa äiti ja isä riitelee tavalla, johon sotketaan lapset, ja äiti pitää perheessä yllä tämmöistä kulissia, ottaa nättejä kuvia, vaikka olisi kuinka ikävää siellä. Ja Johannes miettii jopa välillä, että hän ei kestä tätä perhettä, että hän haluaisi mieluummin olla erakko, että ei hän ole tällaista pyytänyt. Ja silti se auttaa isäänsä, kärsivää isäänsä, joka kärsii siitä erilaisuudesta ja juoppoudesta ja kestää semmoista ilkeää äitiä. Ja vielä lisäksi se, että hän miettii, että onko hän tälle Kaarinalle riittävä. Kun nämä henkilöt oli aiemmissa romaaneissa, jos ajatellaan tätä kirjoitusprosessia, niin miten se muuttui?
0: Se teki siitä hurjan paljon vaikeampaa.
1: Eli vaikeampaa, ei helpompaa?
0: Ei. Oli niin kuin hurjan hankala. Mä en ole ikinä lukenut omia kirjoja, niin mua ei kiinnosta pätkääkään. Et sitten kun se on niin kuin painettu versio, niin en mä sitä avaa. Se on niin kuin tavallaan jo tehty juttu. Mutta nyt oli pakko avata ja moneen kertaan. Ja katsoa, että niin kuin se menee silleen, että ajat menee oikein. Että jos niin kuin Neljäntien risteyksessä mainitaan tällainen tapahtuma ja Lopotissa tällainen, niin että mä kirjoitan niin kuin sellaista tavallaan mikrohistoriaa, omien kirjojen mikrohistoriaa väärin. Siinä oli hurja homma niin kuin yrittää katsoa, että hetkonen, tämä nyt tapahtuu vuonna 67, voiko tämä nyt olla niin kuin mahdollista, ja penkoa 2 aiempaa kirjaa, että onko tämä. Ja välillä mä laitoin viestiä mun ystävälle Susanna Airaksiselle, joka on nämä lukenut silloin, kun mä oon näitä kirjoittanut, ja lisäksi sitten ohjaston Neljäntien risteyksen kantaesityksen, että hän osaa ne kirjat paremmin kuin minä, niin sitten mä laitan hänelle aina viestiä, satukko muistamaan kuule, ja sieltä tulee vastaus sitten saman tien. Niin olisi tavallaan ollut ehkä helpompi luoda ihan kokonaan uusi maailma.
1: Eli olet tavallaan vanhojen omien tekstiesi orja.
0: Olen, joo, kyllä.
1: Tommi Kinnunen, sun kirjoitustyyli, voisi sanoa, että niin kuin lauseiden välissä on koko ajan tilaa ja happea. Mä koen, että tämä on semmoista vanhan sielun tekstiä, kypsää kirjoitusta.
0: Mun on hirveän hankala sanoa, että minkälaista mun oma teksti on, koska se on niin lähellä, mä tiedän minkälaista se on. Tavallaan, että mä olen tämän alkutuotannon lehmä, en mä tiedä minkälaista maitoa sieltä tulee.
1: No miten, tuleeko sulla kirjoittaessa päähän jotain kuvia, sanoja, puhetapoja ja sitten sä pidät niistä kiinni?
0: No joo, niin kuin tuossakin toi perhe on valokuvaajaperhe, niin mä olen valokuvaajaperheestä. Mä huomaan, että mulla ja mun sisaruksilla ja mun äidilläni, niin me kaikki niin kuin mietitään hyvin niin kuin valokuvien kautta tai visuaalisesti. Että me vertaillaan tai mietitään aikaa vaikkapa sillä lailla, että kuinka puut on kasvanut meidän talon pihasta otetuissa kuvissa tai tai muistetaan sellaisia, niin kuin se oli sinä vuonna, kun sulla oli sellainen permanentti, muistakko, siitä on otettu kuva tuossa olohuoneen sohvan ääressä. Ja silloin kun lähtee kirjaa pohtimaan, niin tulee niin kuin sellaisia kuvia mieleen, ikään kuin, niin kuin elokuvaa tai näytelmää, ja sitten mä vaan lähden niin kuin kirjoittamaan siitä.
1: Oliko sulla jotain postit-lappuja, kirjoituspäiväkirjaa, tiedostoja, joihin sä oot kerännyt yksityiskohtia?
0: On. Mä yksittäisiä sanoja ja lauseita mä kirjoitan mun kännykkääni. Ja sit mulla on muistikirjoja hurja määrä. Ja siinä kohtaa, kun siellä kännykässä olevat niin kun sanat alkaa löytää toisia ja muodostaa, tai lauseet alkaa muodostaa virkkeitä, niin sit mä siirrän ne siihen niin kun toiseen kirjaan. Sitten kun minä kirjoitan, niin se on aika pitkälle valmista. Esimerkiksi tästä kirjasta ei ole mun mielestä poistettu yhtään mitään, vaikka mun kustannustoimittaja Mikko Rouhiainen on ihminen, joka rakastaa niin kuin saksia pois, mutta että täältä ei ole niin kuin lähtenyt tavallaan yhtään mitään. Että ainoastaan, että jos esilukija on toivonut jotakin tai sanonut, että tällaista aspektia et ole käsitellyt, niin sitten mä olen vaan niin kuin kirjoittanut sinne niin kuin luvun siitä. Esimerkiksi Anna-Riikka Karsson, joka kanssa luki tätä, niin sanoi, että tästähän Tommi puuttuu niin kuin seksi kokonaan, että tämä, niin kuin, kyllähän aviopuolisoiden välillä täytyy olla. Ja mä ajattelin, minä en lähde seksikohtausta kirjoittamaan, mun mielestä ne on yleensä niin kuin aina kiusallisia lukea, mutta että kyllä se semmoinen niin kuin kiihkon nouseminen löytyy sitten yhdestä.
1: Totta. Teetkö jotain taustatyötä? Mainitsit tässä, että oli suorastaan työlästä näistä edellisistä romaaneista katsoa, että asiat menee suhteellisen kronologisesti ja loogisesti.
0: Mä tykkään jutella. Mä tykkään niin kuin keskustella, ja tässä kirjassa esimerkiksi mä olen saanut apua Muistiliitolta, kun kirjan alussa ja lopussa on niin kuin yritän kuvata, että miltä ehkä muistisairaus voisi vaikuttaa niin kuin sen ihmisen itsensä näkökulmasta, niin siihen mä sain sitten Muistiliitolta apua. Mutta muuten, että mä

0: pyydän jotakuta lukemaan sen käsikirjoituksen ja sitten jutellaan pitkään. Mutta mä rakastan niin kuin selvitellä sellaisia pieniä yksityiskohtia ja mä arvostan suuresti Kaari Utriota, että jos Kaari Utrio kirjoittaa, että vuonna 1786 jonkun kartanon pöydällä oli tietynlainen esine, niin sehän pitää paikkaansa. Hän on siis jostakin sen tarkistanut, uskon niin kuin Utrion joka virkkeeseen ja mä yritän tehdä samanlaista, että kaiken pitäisi olla niin kuin täysin mahdollista ja oikein. Mutta mä olen myöskin nytten työllistänyt melkein kaikkia mun perheestäni, että isoveljen kanssa käytiin läpi meidän oman perheen autot, että mitä autoja meillä on ollut ja se on täsmälleen niin kuin kirjattu tonne mukaan, että tuolla Johanneksella tulee olemaan sitten, lähdetään Studebakerista ja päädytään Volvoon ja myös sellainen pieni anekdootti, että jokaisessa mun kirjassa on aina samanikäinen muksu kuin meillä on kotona itsellä, niin siitä pystyy niin kuin Kinnusen kakaran kasvun katsomaan, että ensimmäisessä kirjassa, koska se ilmestyi samana vuonna kuin lapsi syntyi, niin on pieni vauva ja nyt tässä kohtaa se on sitten jo teini-ikäinen. Niin.
1: Tommi Kinnunen, kun kirjoitit tätä pitkää aukeaa, hait sä jostain kirjoitusprosessin aikana inspiraatiota kirjoittamiseen?
0: Mä tykkään kirjoittaa yksin. Ja mä olen aika paljon aina kirjoitellut sitten meidän mökillä siihen aikaan, kun kaikki muut on mennyt nukkumaan. Nyt emme huomaa, että mä olen niin keski-ikäinen, että mä pystyn enää olemaan niin pitkään valveilla. Täytyy löytää uusia tapoja kirjoittaa, mutta tämä on vielä syntynyt aika pitkälti sillä tapaa. Mä en ole tähän kuunnellut mitään musiikkia, mitä mä olen joskus aiemmin tehnyt, vaan se on pikemminkin vaan sellainen niin kuin nautinto olla yksin. Mä jotenkin nautin kirjoittaa meillä mökillä. Mä istun siellä tuvan pöydän ääressä ikkunan vieressä, mutta kun on pilkkopimeätä ulkona, ei katuvaloa, ei mitään, koska se on maalla. Ja takana on niin kuin hella, joka napsahtelee, kun se alkaa pikkuhiljaa jäähtyä ja sitten molemmissa kamareissa nukutaan. Niin se on niin kuin tavallaan mulle sellainen, se on herkullinen ja hedelmällinen hetki.
1: Sä oot ilmeisesti keskittyjä ja uppoutuja sitten.
0: Joo. Mä olen joskus yrittänyt kirjoittaa, esimerkiksi lukio-opettajalla on kevätpuolella vähän rauhallisempaa, kun abiturientit on lähtenyt, että mulla ei ole niin kuin esimerkiksi toukokuussa hirveästi enää kursseja, jonkun verran vaan. Ja joskus sattuu olemaan niin kuin kokonainen tyhjä päivä. Ja mä oon ajatellut, että tämä on aivan loistavaa, että mähän voin kirjoittaa. Ja en kirjoita sanaakaan, kun koko ajan jossain takaraivossa on. Että vaikka kello olisi niin kuin aamu 8 ja muksu on lähtenyt jo kouluun, niin mä tiedän, että se tulee sieltä 3:lta takaisin. Tai mä tiedän, että koira tuijottaa mua just tuossa nyt, että sen pitäisi päästä puistoon. Tai mä tiedän, että alakerrassa on vielä niin kuin putket eristämättä ja mä tiedän, että vintissä pitäisi järjestää. Siitä ei tule yhtään mitään. Et mä en vaan niin kuin osaa tehdä sitä päivisin, että se vaatii sitä niin kuin täydellistä. Se pitäisi olla ehkä sellaista niin kuin sensorista deprivaatiota, että niin kuin kaikki ärsykkeet on rajattu pois, niin sitten jostain sisältä lähtee tulemaan jotain tilalle.
1: Oletko se hermostunut joskus, jos joku on keskeyttänyt?
0: No mä olen hirveän huono hermostumaan. Mä en kauhean paljon hermostu, mutta kyllähän se ärsyttää ihan suunnattomasti, että olinpa juuri luomassa tässä uutta maailmaa ja sitten sinä kysyt, että onko maitoa. Katso itse jumalauta jääkaapista.
1: Jos sä oot huono hermostumaan, niin sit sä oot tosiaan vähän niin kuin tämän kirjan päähenkilö Johannes.
0: Joo, mä olen toiminut 18 vuotta peruskoulun opettajana. Kyllä siinä oppii olemaan hermostumatta. Sellainen, koska niitä ideoita alkaa tulla, on pikemminkin, että kun mä rauhoitun niin paljon, että mä luen jonkun toisen romaania, että kun toinen herättää jotain kuvia, siis toisen ihmisen kirjoittamat lauseet herättää kuvia mun ajatuksissa, niin ne lähtee synnyttää uusia kuvia. Ja mulla on niin kuin yksi muistikirja aina sängyn vieressä, koska mä illalla aina luen jotain. Niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin kopioin tai niin kuin matkin toisen juttua, vaan se vaan herättää niin kuin jonkun vahvan mieleyhtymän johonkin ihan muuhun ja sitten mä kirjoitan sen ylös. Mutta mulla myös on tapana ihan luvan kanssa, jos mä jonkun suomalaisen kirjailijan kirjasta löydän niin kuin hienon lauseen, niin mä tapaan niin kuin lähettää hänelle viestiä ja kysyä, että saanko mä lainata.
1: Ihan tosi. Ja, osaatko kertoa esimerkkihenkilön?
0: No esimerkiksi Johanna Sinisalo on yksi, jolta mä olen lainannut. Mä olen Eeva Kilveltä, mutta se oli edellisen kirjaan. Se oli Kaarnaan, tuli Eeva Kilveltä lause. Ja...
1: Oliko sellaista tuskaa, että sä jätit jotain pois, jonka olit jo laatinut? Ja sitten se piti poistaa. Sitten sä päätit kuitenkin, että tämä jää nyt muualle.
0: Ei. Mun kustannustoimittaja tuskailee sitä, että mä olen sillä lailla taloudellinen, että jos hän sanoo, että sä voisit kokeilla, että mä en kokeile. Neljäntien risteyksestä, esikoisteoksesta, hän niin kuin leikkasi pois 2 kappaletta ja mua vieläkin vähän harmittaa. Ja Lopottiteoksesta hän käski poistaa kokonaisen luvun. Se oli ihan hyvin perusteltu, että mä en voinut niin kuin kieltäytyä, mutta mä piilottelin sen luvun asiat niin kuin muihin lukuihin, että käytännössä ne on siellä. Sen koomin hän ei ole tainnutkaan multa enää hirveästi pyytää poistoja. Mä siis hommasin uuden polkupyörän, sähköpolkupyörän, ja mä olin sillä niin kuin ajanut ympäri Turkua ja... Ja jostain niin kuin sisältö pulppuaa sellainen, niin kuin, sellainen pikkupoikamainen ihan innostus. Tiedätkö, kun 10-vuotias saa uuden polkupyörän, jolla on niin kuin hieno revittää ajaa takarenkaalla ja muuta. Ja siis, no sitä en ole nyt tehnyt, se on sen verran raskas pyörä, mutta olen niin kuin nauttinut suuresti siitä, kunnes sitten yhtenä päivänä näin itteni kaupan näyteikkunasta. Ja se ei ollutkaan se 10-vuotias poika, vaan se oli siis vatsakas keski-ikäinen harmaapartainen mies. Ja mun iski jotenkin semmoinen, Herran Jumala, mä en siis ole enää sellainen, muistaakseni 27-vuotias nuori mies, vaan mä olen 53-vuotias. Mutta tavallaan tätä kirjaa kirjoittaessa niin kuin tuli sellainen ajatus, että mitä vanhemmaksi sitä elää, niin sen epävarmempi on, että tietää, että maailma on niin kuin hyvin sattumavarainen ja mitä tahansa voi tapahtua, mutta toisaalta taas ehkä sen tietäminen luo jonkinlaista varmuutta ja sitten ehkä jonkinlaista niin kuin suopeutta tai hyväksymistä, että elämä nyt on vaan tällaista. Mm. Mutta tavallaan, että kun on keski-ikäinen, niin siihen ikään alkaa tulla niin kuin kaikenlaista luopumista. Vanhemmat kuolee tai tutut ystävät, sisarukset sairastuu, lapset muuttaa pois kotoa tai muuta vastaavaa. Että keski-ikäisyydestä alkaa niin kuin sellainen hurja luopumisen aika, joka on sillä lailla jännä, että siihen asti kaikki on ollut niin kuin rakentamista. Siihen asti ollaan niin kuin tehty, on rakennettu ura ja rakennettu perhe ja kenties talo ja jotain muuta. Ja sitten se yhtäkkiä lähteekin niin kuin pois antamisen puolelle.
1: Mä ehkä vielä vähän palaan tähän päähenkilöön kautta kertojaan, tähän Johannekseen, joka vielä on tavallaan, voisi sanoa, mun mielestä tavis. Siis se on aika niin kuin tavallinen tyyppi. Se ei pyri mihinkään semmoiseen hulvattomaan persoonallisuuteen. Ehkä valokuvatessa, mennessään luontoon valokuvaamaan, niin sillä on vähän jo taiteellisia ambitioita. Mutta täällä on tämmöinen kohta, jossa se toteaa, että elämä on kuulemma juhlaa, ei ollenkaan arkea. Arki ei minua pelota. Elämä on aamukahvia ja kuoriperunaa, sitä, että sinä sanaakaan sanomatta ojennat avattavaksi tiukkokantisen säilykepurkin tai että lauantaina pestään lattiat. Et sitähän elämä on ja se on oikeastaan ihan hienoa.
0: Kyllä mun täytyy tunnustaa, että on tämä nyt ehkä jonkunlainen kannanotto siihen, minkälaiseksi miehen ja naisten roolit tänä päivänä joissain keskusteluissa katsotaan. Niin kuin mä sanoin, että mä olen saanut sellaisen kasvatuksen, että sukupuolet on täsmälleen samanlaiset ja kykenee täsmälleen samanlaisiin asioihin, niin siihen nähden jotenkin hurjaa seurata tämän päivän keskustelussa, jos puhutaan niin kuin alfamiehistä ja tradwifeista. Se on niin kuin hyvin kaukana sellaisesta maailmasta, mihin mä olen niin kuin tottunut. Niin ehkä sen takia tähän nousi sitten tällainen täysin tavallinen, vaimoansa rakastava ja kunnioittava mies.
1: Ja joka myös huolehtii lapsista. Joo. Sydän syrjellään katsoo, kun pieni lapsi menee ensi kerran kauppaan.
0: Siis mun isäni siinä kohtaa, kun hän oli sitten, asui vielä kotona, mutta oli jo hyvin sairas. Että mä olin 40 ja jotakin. Ja mä sitten kotona käydessä, Kuusamossa lapsuuden kodissa käydessä, niin istuin nojatuolissa ja mun isä käveli sanaakaan sanomatta ohi, pysähtyi mun kohtaan ja silitti mun hiuksia ja sitten jatkoi taas matkaa eteenpäin. Että tää oli niinku mun isäni tää.
1: Tommi Kinnunen, mitä teit, ajattelit tai tunsit, kun tämä kirja oli lähtenyt pois sun käsistä painoon, jolloin sä et voinut enää tehdä sille mitään?
0: Aloitin seuraavan kirjan.
1: Ihan tosi. Mitä nyt on työpöydällä?
0: Itse asiassa nyt on, kustannustoimittaja alkaa varmaan viikon päästä sitä jo lukemaankin läpi. Löysin kiinnostavan yksityiskohdan Kuusamon historiasta vuodelta 1958, ja siitä lähti syntymään kirja, jonka työnimi on tällä hetkellä Korkea Veisu, joka käsittelisi uskontoa.
1: Oletko itse uskovainen, uskonnollinen ihminen?
0: En lainkaan, en. Mun isoäitini oli ollut mukana lestadiolaisessa liikkeessä, mutta hänet oli sitten 70-luvulla erotettu sieltä. Ja sitten taas äidin äiti oli evankelinen. Ja mä muistan, kun mä olin joskus lapsena, koska näiden isoäitien jumalakuva oli ihan erilainen. Toisella oli semmoinen hyvin ankara, koko ajan alttiisti rangaistuksia antava jumala, ja toisella oli taas sellainen, tiedätkö, tämmöinen, tulkaa portaille katsomaan, kun Jumala antoi meille niin ihanan illan. Niin mä muistan, että mä olen kysynyt mun vanhemmilta, että uskoako ne samaa Jumalaa vai onko ne niin kuin eri jumalat, koska ne vaikutti aivan eri persoonilta.
1: Jos pitäisi antaa joku vinkki semmoiselle ihmiselle, joka haaveilee kirjan kirjoittamisesta, mitä Tommi Kinnunen sanoisi?
0: No sanoi, että anna mennä, hyvänen aika. Mä itse silloin 2012 menin työväenopiston novellikirjoituskurssille. Mutta en mä osannut kirjoittaa novelleja, siitä tuli romaani. Kaikki on mahdollista. En mä ole ikipäivänä niin kuin tavallaan, se tapahtui ihan sattumalta. Niin jos se tapahtui mulle, niin miksi se voi tapahtua niin kuin kaikille muillekin. Et ainut neuvo ehkä oli, että mitä enemmän lukee, niin sen enemmän oppii niin kuin kirjallisuuden keinoista. Ja sitten niitä osaa käyttää itsekin. Eli lukeminen on kirjoittamista.

0: Näin päättyi kirjan synnystä kertova kirjani tarina, ohjelma, jossa kirjailijat kertovat tarinoita uusimman kirjansa taustalta. Tommi Kinnunen kertoi romaanistaan Pitkä aukea. Toimittajana oli Jakke Holvas.
1: Yle Radio 1.
0: Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on lauantai 5. päivä syyskuuta. Tämä päivä on yrittäjän päivä ja nimipäiviä viettävät tänään Roni, Mainio, Ronni, Ron, Ronald, Ragnvald, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Sakari, Saku ja Aliisa. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. 5. päivä syyskuuta olivat syntyneet muun muassa säveltäjät Johann Christian Bach, Giacomo Meyerbeer, Amy Beach ja John Cage. Rock-yhtye Queenin laulaja Freddie Mercury oli myös syntynyt 5. päivä syyskuuta. Ja 5. päivä syyskuuta ovat syntyneet myös kanadalainen pianistisäveltäjä Marc-André Amelin, suomalainen operasoprano Karita Mattila ja säveltäjä Pekka Jalkanen. Edelleen toivotan lämpimiä onnitteluja kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 6.24, Oulussa 6.09 ja Utsjoella 5.44. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 20.12, Oulussa 20.23 ja Utsjoella aurinko laskee kello 20.35. Yhdysvaltalainen säveltäjä ja pianisti Amy Beach syntyi siis 5. päivä syyskuuta vuonna 1867, 159 vuotta sitten. Kuunnellaan häneltä lyhyt pianokappale, jonka lurautin tuossa jo soimaan. Kuunnellaan nyt kokonaan kappale. Tanssivat lehdet.

0: Marie-Catherine Giraud soitti Amy Beachin kappaleen Tanssivat lehdet. Tänään toteutuu monen Radio 1 kuuntelijan toive.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Kas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
1: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
1: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
1: Sanotko se Gregory?
3: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. 3 ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: 7 tunnin kuluttua. Nyt vuorossa uutiset, sen jälkeen hartaita säveliä ennen aamuhartautta.
4: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan parivaljakko matkustaa tämän jälkeen Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
5: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
6: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
4: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Saksa epäilee Venäjää drone-iskuyrityksestä elokuussa Leipzigin lentokentällä. Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut eilisiltaisissa iskuissa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Loukkaantuneiden joukossa on myös naisia ja lapsia. Maaliskuussa alkanut konflikti on hieman rauhoittunut sen jälkeen, kun osapuolet heinäkuussa sopivat alustavasti muun muassa äärijärjestö Hizbollahin riisumisesta aseista ja Israelin joukkojen asteittaisesta vetäytymisestä Etelä-Libanonista. Täällä kotimaassa energiantuotannon kestävyyteen ja luonnonvarojen riittävyyteen perehtyneiden tutkijoiden mukaan datakeskusten määrän kasvu vaarantaa vihreän siirtymän. Sähkön kulutus kasvaa Suomessa jopa 40% seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi Fingrid. Asiantuntijoiden mukaan sähkön kulutusta ei voi lisätä loputtomiin, vaikka se tuotettaisiinkin uusiutuvilla energialähteillä. Mika Moksu.
7: Suomeen on tulossa kymmenittäin uusia datakeskuksia lähivuosina. Esimerkiksi kuntapomot ovat nähneet niiden rakentamisen myönteisenä muun muassa siksi, että niiden uskotaan vauhdittavan vihreän sähkön tuotantoa. Mutta voiko sähkön kulutusta kasvattaa vaarantamatta ympäristöä? 3 asiantuntijan vastaus on suora: ei. Luonnonvarakeskuksen metsäekologian professori Anne Tolvanen sanoo, että tuuli- ja aurinkovoimaloiden sekä sähkön siirtoon tarvittavien linjojen rakentaminen jättävät usein alleen rakentamatonta luontoa. Se vähentää luonnon monimuotoisuutta.
8: Vaikka se sähkön tuotanto olisi vihreätä tuuli- ja aurinkovoiman avulla tuotettua, mutta jos sitä tarvitaan koko ajan enemmän, herää kysymys, kuinka kestävää semmoinen kehityssuunta ylipäätään on.
7: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sanoo, että vihreän sähkön varaaminen datakeskusten käyttöön ei ole vihreää siirtymää. Hänen mielestään uusiutuvan sähkön kapasiteettia tulisi ohjata sellaisen teollisuuden käyttöön, jossa se vähentäisi päästöjä tehokkaimmin.
9: Suomessa on koko aika ollut huomio liikaakin tässä energiatuotannossa, että meidän pitäisi katsoa myös energian tehokkuus, säästönäkökulmaa.
7: Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen käyttäisi vihreän sähkön mieluummin vihreän vedyn tuottamiseen. Sillä voitaisiin korvata esimerkiksi lannoitetuotannossa maakaasua. Linnasen mielestä Suomessa ei ymmärretä uusiutuvan energian rajallisuutta.

0: Aina alle kolmannes pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yli puolet on samaa mieltä väitteestä, että vain hullu ryhtyy suurten maksujen ja riskien vuoksi turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi. Yrittämistä karsastavat erityisesti naiset, joista vain reilu 1/5 piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna tapauksia on todettu jo lähes 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Säännösten mukaan sadekuuria saadaan päivällä melko yleisesti. Pohjoisessa tulee myös jatkuvaa sadetta. Samalla sää viilenee ja lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Tuulivaroitus maa-alueelle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä osassa Lappia tuuli voi olla yöllä voimakasta.
1: Kello 8 Yle Uutiset. Toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantai-aamua. Sitä jatkamme kohta hartailla sävelillä sen jälkeen. Aamuhartaudessa puhuu rovasti Tuomas Järvelin ortodoksisesta kirkosta Joensuusta. Hän puhuu ortodoksisen kirkkovuoden alussa rauhasta. Mutta kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi Esa Ruuttunen laulaa Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman aamulaulun.

Baritoni Esa Ruuttunen ja Savonlinna kuoro lauloivat Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman aamulaulun. Cello Spirituals -yhtye soitti. Sovituksen oli tehnyt Matti Makkonen, joka johti tätä esitystä. Nyt kuullaan seurakansan seuraveisuuta. Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa veisaa virren 572, taas kukkasilla kukkulat. Virren 572 sävelmää on koraalitoisinto Raumalta. Sanat on kirjoittanut Elias Lönnruut ja sovituksen on tehnyt Juhani Haapasalo.

Virsi 572, taas kukkasilla kukkulat, kuultiin tässä Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansan seuraveisuuna. Ossi Säily soitti urkuja. Hartaissa sävelissä soi seuraavaksi Petri Laaksosen säveltämä Taivas kuuntelee. Sanat on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen.

Petteri Laaksonen lauloi säveltämänsä laulun Taivas kuuntelee. Siihen sanat oli kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen ja tämän sovituksen oli tehnyt Matti Kallio. Tänään Iltahartaudessa puhuu Suomen Bibliaseura, anteeksi ei puhukaan, vaan huomenna Iltahartaudessa puhuu Hanna Paavilainen, mutta tänään Aamuhartaudessa puhuu ortodoksisesta kirkosta Joensuusta rovasti Tuomas Järveliin. Hän puhuu ortodoksisen kirkkovuoden alussa Rauhassa. Kuunnellaan sitä ennen vielä hartaissa sävelissä Timo Ruottisen säveltämä laulu, joka korkeimman suojassa istuu ensimmäisen hetken palveluksesta. Laulu, johon sanat pohjaavat psalmin 91 sanoista.

Hartaiden sävelien päätteeksi soi Timo Ruottisen säveltämä Joka korkeimman suojassa istuu ensimmäisen hetken palveluksesta, sanat psalmista 91. Säveltäjä Timo Ruottinen johti Tampereen ortodoksisen kirkon kuoroa. Resitoijina olivat Pentti Hietanen ja Helge Nyman.

Nyt on aamuhartauden aika. Rovasti Tuomas Järvelin ortodoksisesta kirkosta Joensuusta puhuu ortodoksisen kirkkovuoden alussa rauhasta. Hartaudessa lauletaan uuden vuoden ja kirkkovuoden alun tropari, kunnia ja kontakki. Kamarikuoro Krysostomos laulaa.

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ortodoksisessa kirkossa olemme aloittaneet uuden kirkkovuoden syyskuun alussa. Syyskuun ensimmäistä päivää vietetään myös ympäristön suojelun päivänä. Tällöin kannamme kiitoksen Luojalle luomakunnan suuresta lahjasta ja anomme, että se varjeltuisi ja pelastuisi kaikesta pahasta. Kirkkovuoden alkaessa taas pyydämme Jumalaa siunaamaan tulevan vuoden ja varjelemaan kansamme rauhaa sekä pelastamaan meidät. Rukous on velvoittava. Kun kiitämme Luojaa lahjasta, pyydämme siunausta ja rukoilemme rauhaa, tulee meidän myös elää rukouksemme mukaan. Meidän tulisi vaalia luomakuntaa, rakentaa rauhaa ja siunaten rakentaa yhteyttä niin ympäröivään luomakuntaan kuin toinen toisiimme. Aivan ilmeisesti olemme ihmiskuntana elämämme kääntöpisteessä. Ympärillämme on sotia sekä itse valmistamamme ilmastonmuutos, jonka tuomaan uhkaan niin kovin haluttomasti ja aikaansaamattomasti reagoimme. Poliittisissa puheissa vahvistetaan toiseutta kulttuurien välille. Tämä kaikki saattaa johtaa elintilan vähenemiseen, vihollisuuksiin ja uusiin sotiin. Rauhan anominen on yksi keskeisimmistä rukouksista. Ortodoksinen jumalanpalvelus alkaa usein kolminkertaisella rauhan anomisella. Rukoilkaamme rauhassa Herraa. Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta. Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, Jumalan pyhille kirkoille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä. Rauha maistuu suussa sanana hyvälle. Se on kaunis nimikin. Mutta mitä rauha oikeastaan on? Rukouksen ensimmäinen anomus julistaa, että rauha on rukouksellinen mielentila. Kun olemme rauhassa, olemme levossa, on hyvä olla. Rauhassa on jotakin jumalallista, ehkä yhteys Jumalaan. Rauha on jumalallista, ja siksi toinen rukous liittää rauhan taivaalliseksi tilaksi. Rauha tulee korkeudesta. Se on Jumalalta lähtöisin ja tuo mukanaan sielun pelastuksen. Nämä kulkevat mitä ilmeisimmin käsi kädessä. Rauha ja sopu johtavat pelastukseen, koska rauhassa noudatamme Jumalan lakia. Mutta on myös niin, että luottamus sielun pelastukseen tuo mukanaan rauhan, jolloin voimme elää rauhassa toinen toistemme kanssa. Tästä pääsemme rauhan kolmanteen merkitykseen. Rauha maailmassa on kaikkien yhdistymistä. Se on yhteyttä kirkkojen välillä. Se on yhteyttä ihmisten ja kansojen välillä. Ja se on yhteyttä koko muuhun luomakuntaan. Ennen kaikkea rauha on yhteyttä Jumalaan, joka tuo rauhan kaiken luomansa välille, jos aidosti tavoittelemme hänen yhteyttään. Näin rauhaan liittyy myös neljäs asia, joka ilmenee ryhtyessämme rukoukseen. Se on rauha oman tuntomme kanssa.
Pystymmekö rukoilemaan rauhaa ja siunausta aidosti vilpittömin mielin? Tähän Kristuskin antoi ohjeen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Rauha edellyttää sopusointua omien ihanteidemme ja elämäntapamme välillä. Kun pyrimme sopusointuun, pystymme myös rukoilemaan vilpittömin mielin. Kun rukoilemme rauhaa, siunausta ja pelastusta maailmalle, tulee meidän rukoilla itsellemme sen mukaisia hyveitä. Nöyryyttä, lempeyttä, kärsivällisyyttä ja rakkautta. Paavalin mukaan nämä auttavat elämään ykseydessä, rauhan sitein, niin toinen toistemme kuin luomakunnankin kanssa. Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Aamuhartaudessa rovasti Tuomas Järvelin ortodoksisesta kirkosta Joensuusta puhui ortodoksisen kirkkovuoden alussa rauhasta. Hartaudessa kuultiin uuden vuoden ja kirkkovuoden alun tropari, kunnia ja kontakki, kamarikuoro Krysostomos lauloi. Tänään iltahartaudessa kello 18 Suomen Bibliaseuran verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kehottaa kohtelemaan itseään niin kuin ystävää kohdellaan. Ennen iltahartautta ehtookelloina kello 18 soivat Espoon kirkon kellot. Huomenna sunnuntaina aamulla kello 10 radioidaan Jumalanpalvelus Oulun Salon kirkosta Oulusta.

0: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
1: Herra jestas.
2: Oi taivas.
0: Voi ei.
3: Älkää päästäkö miestä puhumaan.
4: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
0: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Selvä pyy.
5: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on lauantai 5. päivä syyskuuta, yrittäjän päivä. 5. päivä syyskuuta oli syntynyt 159 vuotta sitten yhdysvaltalainen säveltäjä Amy Beats. Kuunnellaan nyt häneltä pianokappale.

0: Pianisti Hiroko Ishimoto soitti Amy Beachin sävellyksen Skotlantilainen legenda. Lauantain toivotut levyt ovat soineet täällä Yleisradiossa vuodesta 1935 lähtien ja soivat myös tänä iltana kello 18.10. Klassisen musiikin helmiä kuullaan kello 19 ja sitten kello 21 luvassa on RSO:n musisointia, mutta hieman erilaista musiikkia.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
0: Sellaista luvassa kello 21. Kello on nyt 19 minuuttia vaille 9. Minä olen Heikki Puskala. Radio Yhdestä lauantai-aamupäivää vietämme nyt kuuntelemalla jälleen maailman tärkeimmästä pienestä asiasta. Tällä kertaa se on siirtolapuutarha. Siirtolapuutarhatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Alkuaikoina oli tärkeää kasvattaa ruokapöytää syötävää. Nykyään korostuvat muun muassa puutarhan esteettiset arvot. Helena Honka-Hallila on ollut siirtolapuutarha-ihminen jo lähes 40 vuotta. Oma palsta Peltolan siirtolapuutarhassa Turussa on tärkeä paikka. Hyvin tärkeää on myös siirtolapuutarha-harrastukseen liittyvä yhteisöllisyys. Siirtolapuutarhalla kävi Maija Salminen.
2: Helena Honka-Hallila, olemme Turussa Peltolan siirtolapuutarhalla ja kun mietittiin vähän, että missä jutellaan, niin todettiin, että paras paikka siihen on tämä teidän yhteinen tila, kun tämä on kerran yhteisöllisyyttä tämä koko harrastus.
3: Joo, tämä kerhotalo on, voi sanoa, meidän semmoinen yhteisyyden näyttämö, että kun tänne, täällä kaikki meidän juhlat järjestetään ja sitten kun meillä on viikoittaiset talkoot, niin talkoiden jälkeen tuolla keittiössä ja tässä salissa syödään talkooruuat.
2: Ja ollaan yhdessä.
3: Ollaan yhdessä ja parannetaan maailmaa ja tutustutaan toisiimme ja sillä tavalla, että se on tärkeä juttu.
2: Sinulla on tämä ollut 37. kesä siirtolapuutarhalaisena. Mikä on tässä kesässä ollut parasta?
3: Tämä onkin vaikea kysymys, mikä tässä kesässä on. Tämä on ollut vähän tämmöinen erilainen kesä. Minun on pitänyt asua täällä koko kesä, kun me tehdään putkiremonttia normaalissa kodissa. Mutta onneksi tämäkin on tämmöinen pitkäaikainen kesäkoti, niin ei täällä niin oudolta tunnu.
2: Mikä sai silloin aikanaan kiinnostumaan tämmöisestä siirtolapuutarhatoiminnasta?
3: Mä olen lapsena käynyt Tampereella Litukan siirtolapuutarhassa, jossa isän serkulla oli mökki. Ja täällä Turussa sitten, kun haluttiin kesäpaikkaa, niin tultiin katsomaan tännekin ja sitten tuotiin lapputaululle, että haluttaisiin ostaa. Tämä oli kuitenkin semmoinen tuttu asia olemassa.

0: mutta tavallisestihan meillä nämä mökit menee sillä, että ihmiset, jotka on myymässä mökkiä, laittavat meidän ilmoitustaululle lapun, että on myynnissä. Ja monena kesänä meillä on ollut myöskin siellä erilaisia kauniita lappuja, että haluan ostaa siirtolaputahan mökin.
1: Ovatko ne ostohalukkuuslaput lisääntyneet? Ainakin semmoinen kuva tulee julkisuuden perusteella, että moni kaupunkilainen on hoksannut, että tämähän on vallan mainio kesäviettopaikka.
0: Viime vuonna meillä taisi olla uusien kahvituksessa, olikohan siellä 16 mökistä. Se oli tämmöinen oikein. Mutta tänä vuonna sitten onkin ollut taas hiljaisempaa. Että se on niin kuin se vaihtelee aika tavalla.
1: Niin, täällä on siis kaikkiaan 220 mökkiä. Tämähän on tämä Peltolan siirtolapuutarha perustettu 40-luvulla. Elettiin sodan jälkeistä aikaa, oli pulaa kaikesta, myös ruuasta, ja täällä sitä kasvatettiin.
0: Juu, ja aluksi oli ohje, että ei saanut olla pelkästään tämmöistä viljelyä, että ei pelkkää perunamaata, vaan piti niin kuin heti ruveta laittamaan kukkiakin, ja meillähän silloinen kaupunginpuutarho Jarno Hellemaa laati niin kuin suunnitelman tästä alueesta ja laati myöskin tämmöisen palstasuunnitelman, että mihin omenapuita, mihin mitäkin sai laittaa tai oli suositeltu laittaa. Ja sitten täällä oli vielä viljelyneuvoja, joka opasti sitten puutarhureita tämmöisissä alkuvaikeuksissa.
1: Sinä tiedät, minkälaista täällä oli aluksi, koska olet jututtanut niitä ihmisiä, jotka olivat täällä, sanotaanko, pioneerien joukossa.
0: Joo, siis se oli hauska, että silloin kun itse tulin tänne, niin täällä oli kymmenkunta alkuperäisviljelijää. Ja kyllä he kertoivat, että miten jotkut ihmettelivät, että kun he sinne vikruttia kasvavalle pellolle rupesivat tämmöistä puutarhaa tekemään, mutta kyllä he sitten onnistuivat. Ja se koko työ oli aika semmoista innostunutta, että varmaan noin 5 vuodessa mökitkin rakennettiin, ettei pelkästään puutarhaa perustettu, että kyllä se oli nopea toimenpide. Ja kun ajatellaan, että silloin oli pula rakennusaineista, että tänä päivänä kun ajattelee, että tuosta menet kauppaan ja ostat, mutta ei se ollutkaan noin vaan, että silloin oli säännöstelyt niissäkin. Ja sitten jännä, että osahan on tehty silloin aluksi niin kuin talviasuttaviksi sen takia, kun silloin oli asuntopula ja jotkut asui täällä sitten yli talven, ja tuossa on yksi mökki, jossa asuttiin 70-luvulle saakka ympäri vuoden.
1: Mitä laki sanoo tai säännöt? Kumpi tulee ensin siitä, että saako täällä asua ja kuinka pitkään?
0: Meillä on omissa säännöissä se, että täällä saa tuosta huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin asua. Mutta et se on niin kuin sellainen rajattu, että ei hyväksytä sitä, että täällä olisi ympärivuotisesti.
1: Sinä olet Peltolan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja. Kuinka pitkään olet ollut?
0: Tämä on ihan uusi pesti. Että mä oon nyt toista vuotta tässä tehtävässä, mutta olen ollut kaiken näköisessä mukana vuosien varrella. Että sillä tavalla tuttu kyllä.
1: Minkälaista porukkaa sinä johdat? Minkälaisia ihmisiä täällä on?
0: Tässä kun meillä oli kesäkokous, niin yksi viljelijä totesi, että te olette kaikki ihania ihmisiä. Eli se, että täällä tunnetaan toinen toisemme. Nyt harmitellaan sitä, että meillä ei ole enää sitä nimilistaa, josta voisi tarkistaa nimen, mutta tunnetaan kasvoista. Ja jutellaan tuolla teillä ja aidan yli. Ja sillä, että tämä niin kuin täällä tuntuu oudolta, jos joku tulee vastaan eikä tervehdi. Että on niin kuin se, että me ollaan tämmöinen kylä.
1: Mistä tulee soraääniä, jos jostain tulee?
0: Varmaan siitä, että täällä on niin paljon sääntöjä. Eli tietysti tämmöisessä kylässä myöskin pitää olla tietyt ohjeet siitä, että miten puut leikataan tai mitkä on aidan korkeudet ja kaikkea tämmöistä, että meillä kiertää katselmustoimikunta parin vuoden välein ja katsotaan, että kaikki olisi kondiksessa. Ja aina ei kaikki ole, mutta kyllä se siitä.
1: Onko enimmäkseen kumpinkin kaikki kondiksessa?
0: On, että poikkeuksiahan nämä on ongelmat.
1: Mikä on sitten se yleisin ongelma?
0: se vaihtelee, että välillä ne on aidan korkeudet, välillä ne on ollut kompostorin puutteet ja mitä milloinkin. Että, ja vähän se on siitä kiinni ollut, että mihin on milloinkin kiinnitetty erityishuomiota.
1: Helena Honka-Hallila, tämä sopii tämmöiseen nykyiseen ilmapiiriin, ekologisuutta korostuvaan ilmapiiriin aika sopivasti, koska tämähän on ekologinen elämäntapa. Ei tarvitse vapaa-aikaakaan lähteä kauas viettämään.
0: Joo, siis sehän tässä on olennaista, että siirtolaputathan on yleensä, että se on lähellä. Että se on, täältä pystyy käymään töissä ja tänne voi piipahtaa illalla ja sillä tavalla, että ei tarvitse lähteä satojen kilometrien päähän jonnekin. Että se on tässä tärkeää.
1: Mitä säännöt sanovat nykyään siitä, mitä palstalla pitää olla tai ei saa olla? Tarkoitan tämmöistä niin kuin vihannesviljelyn, kukkien kasvattamisen, omenapuiden, muiden tämmöisten suhdetta.
0: Ihan tarkkoja ei olla, mutta periaatteessa mitään havupuita tuonne ei saa ruveta kasvattamaan. Ei saa päästä vaahteroita pihalle tai jotain muuta tämmöistä, mitään isoja puita. Siis meidän mökki, kun ajattelet, että palstat on pieniä, noin 364, ja jos sulla olisi siinä joku korkea puu, niin kyllä se sitten varjostaa naapuria. Eli siinä niin kuin, tavallaan se, että kun jotkut sanoo sitä, että miksi meidän omenapuut pitää leikata sillä, että ei saa mennä mökin harjan yli korkeus, se on se, että se ei myöskään varjosta sit naapureita. Et siinä se ei, meidän pitää ottaa huomioon se, että meitä on täällä niin monta.
1: Ja se on juuri sitä yhteisöllisyyden juhlaa. Mitä te teette yhdessä täällä?
0: Meillä on alue jaettu 4 lohkoon. Kuhunkin lohkoon kuuluu 55 mökkiä. Ja vuorovuosin järjestetään nämä kesän juhlat. Tänä vuonna se on ollut kakkoslohko, joka on hoitanut näitä ja siellä on tulossa vielä elojuhlat. Sitten meillä on lohkotalkoot joka lauantai 10-12. On niin kuin vuorotellen eri lohkot, mutta ai sanotaan, että voi mennä toisen lohkon talkoisiin tapaa ihan uusia ihmisiä. Talkoissa sitten hoidetaan näitä meidän yhteisiä alueita ja talkoo emännät, kun meillä on talkoo isännät, niin meillä on myöskin talkoo emännät, jotka sitten taas tuolla meidän keittiössä laittaa talkoo keittoa tai mitä herkkuja kukin laittaa ja sitten me syödään yhdessä tuossa ja taas parannetaan maailmaa.
1: Tapaaminen kerrallaan maailma paranee.
0: Kyllä ja se on, siellä tulee välillä hyviä ideoita ja ylipäänsä se, että tuossa pöydän ääressä se on semmoinen, se on semmoinen kiva sosiaalinen tapahtuma. Se on sosiaalinen tapahtuma samalla tavalla kuin meillä on nyt toi viime kesänä valmistunut uusi sauna, niin miten siellä yhteissaunassa lauteelle, se on todettu, että 14 sinne mahtuu sinne ylälauteelle yhtä aikaa. Ja sitten lauteilla parannetaan maailmaa ja puhutaan ja sitten siellä terassilla vilvoitellaan. Ja kyllä se on tärkeitä juttuja nämä tämmöiset. Yhteiset hetket.
1: Edellyttääkö tämmöinen harrastus sosiaalista luonnetta ja ulospäin suuntautuvaa luonnetta?
0: Ei. Ei edellytä. Siis tavallaan meillä on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että toisen palstalle ei mennä. Siinä pitää olla todella hyvät tutut naapurit, että noin vaan mennään, avataan porttia, mennään sinne. Me jutellaan aidan yli. Enimmäkseen. Ja jos haluaa olla omissa oloissaan, niin kyllä siellä saa olla, mutta kivalta se tuntuu ne hyvät päivät siitä aidan yli huudeltuna. Tai se, että todetaan, että kaunis päivä tänään, tai että odotellaan sadetta ja kun on ollut niin kuivaa ja tämmöiset. Siis ne on tämmöistä pientä keskustelua, joka kuitenkin tekee semmoisen yhteisen olon ja jotenkin se, että kuulutaan yhteen.
1: Mutta introvertimpikin pärjää.
0: Ilman muuta ja ei me kaikki kovin sosiaalisia. Et vaikka mäkin tässä juttelen, niin en mä niin kuin kauhean paljon sit kuitenkaan sillä, että mä vierailisin toisilla mökeillä tai muuta semmoista. Että se on enemmän tämmöistä hiekkakäytävillä keskustelua.
1: Nämä siirtolapuutarhat ovat kaupungeissa semmoisia kauniita henkireikiä ja silmän iloja. Ovatko siirtolapuutarhat julkisia ympäristöjä? Siis voiko näihin tulla käymään?
0: Joo, kyllä. Meidän tiet on semmoisia, että siellä saa kulkea. Täällä on sanottu, että asiaton oleskelu kielletty. Se ei ole asiatonta oleskelua, jos kulkee ja katselee, minkälaisia puutarhoja meillä on. Ja silloin, kun meillä on kesällä avoimet ovet, niin silloinhan meillä sitten pääsee katsomaan puutarhoja vähän tarkemminkin.
1: Mutta muuten siis saa käydä katsomassa, mutta pihoihin ei mennä.
0: Pihoihin ei mennä ja marjapuskista ei syödä.
1: Niin sekin vielä. Teillä on kyllä tässä se hyvä, kun tämä siirtolapuutarha sijaitsee keskellä semmoista tosi vanhaa asutusta. Tässä on vanhoja rakennuksia, vanhoja hedelmäpuita ympärillä ja kaikkea kaunista, että teillä tulee täällä vähän niin kuin muutenkin sitä kuin pihoista sitä satoa.
0: Joo, voisi tulla, mutta ei kyllä se ole enempi tätä oman pihan satoa, mitä kerätään. Et kyllä meillä ehkä tuossa Kerhomäellä on kyllä mustikkametsää. Tämä on vanha Pisun eli Peltolan tila. Tässä paikalla on ollut jo 1600-luvulla tämmöinen kaupungin virkatalo ja sen ympärillä sitten pellot ja niityt. Ja tämä on ollut siis kaupungin hallussa aina. Tämä on vanha asuinpaikka ja se varmaan tekee tässä niinku semmoisen, antaa tähän tietyn perushengen, että tätä ei ole ihan paljaalle pellolle perustettu.
1: Helena Honkahallilla, kuten todettu, niin tämä on ollut sinun 37. kesäsi täällä. Kuinka paljon, ja nyt siis olet ollut täällä putkiremontti evakossa, mutta jos on semmoinen tavallinen kesä, niin kuinka paljon vietät aikaa täällä?
0: Se vaihtelee. Siis mun puoliso teki työtä opettajana ja se vaikutti siihen, että miten niin kun perhe täällä oli, että se oli, ja lapset myöskin, niin että se oli se koulun kesäloma-aika ja mulla on sitten viikonloppuisin, mutta nyt sitten ehtii olemaan pitempään, eli se riippuu vähän keleistäkin ja sitten niistä jutuista, mitä täällä pitää sitten tehdä, että niin kuin tämmöisiä yleisiä asioita, että milloin laitetaan kesävettä päälle ja milloin mitäkin, että mäkin olen pitkään ollut ykköslohkon isäntä, niin se on tehnyt sitten, että pitänyt vähän osallistua näihin perusjuttuihin, mitä laitetaan. Mutta kyllä sitä mielellään toukokuulla tulee tänne ja syksyllä, jos sitten kun syyssateet tulee, niin lähtee pois, että ei sitä nyt ihan mielellään kauheilla sadekeleillä ole.
1: Se sonkin hommaa,
0: mutta kyllä se vähän semmoista, että naapuri, joka on parikymmentä vuotta ollut siinä, niin kyllähän edelleen joka kevät, kun hän tulee, niin toteaa, että ai että, tämä on ihanaa, että hänellä on tämä.
1: No omalla palstalla, minkälainen kesäasukki olet? Oletko rikkaruohonnyppiä vai semmoinen velvollisuudesta tekevä vai kukkien kasvattaja vai mikä?
0: No mulla on semmoinen villipuutarha. Mä tykkään luonnonkukista ja jos mulla joskus rupeisi vanamo kasvamaan puutarhassa, niin mä olisin ikin onnellinen, mutta mä tykkään kaikenlaisista kukista. Mutta rakastan myös omenoita ja kaikkea muuta tällaista.
1: Mikä tässä elämäntavassa on sinulle tärkeintä?
0: Se onkin vaikea kysymys. Jotenkin ei se ole pelkästään se oma palsta siellä. Se on tavallaan tämä kylä. Mä olen joskus sanonut, että me voitaisiin osallistua Suomen paras kyläkilpailuun, karkeasti sanottuna, mutta se on tämä yhteisö ja se on jännä. Mä tässä, kun oli sovittu tästä keskusteluhetkestä, niin mä juttelin muutamien pitkäaikaisten peltolalaisten kanssa ja sitten kyselin muutamalta ihan uudelta, että mikä tässä on hyvää tässä. Niin sieltä tuli se, että se on tämä yhteisö, se, että tunnetaan toinen toisemme, jutellaan, että se on niin kuin, ei ole pelkästään se oma palsta, vaan se, tämä tämä sosiaalinen yhteisö. Eli se, että niin kuin yksi hyvin pitkäaikainen peltolalainen totesi, että on kesäystävät ja talviystävät. Niin se on jotenkin siis se, että jos näkee peltolalaisen talvella kaupungissa, niin sitä voin katsoa, että on ihan tutun näköinen ihminen. Se kyllä moikkaa, mutta kuka se on? Väärät vaatteet päällä.
1: Niin, että paljon olisi jäänyt puuttumaan, ellei te olisi silloin vuosikymmeniä sitten saanut tämmöistä ajatusta.
0: Joo, kyllä tämä on niin kuin tietynlainen rikkaus elämässä, että kyllä siinä se, että tavallaan on tässä niin kuin luontoa lähellä ja nämä ihmiset ja tämä tämmöinen, se on jännä tämmöinen, se, että se on eri asia varmasti se, että jos sulla on rantamökkejä vierekkäin kuin se, että sulla on tämmöinen, jossa meillä on kuitenkin tämä yhteistä puuhaa ja se, että se niin kuin se tekee tämän toisenlaiseksi. Että tämä on ihan hyvä tapa viettää kesää ja niin kuin olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä.
2: Helena Honkahallilan siirtolapuutarhalla kävi Maija Salminen. Maailman tärkein pieni asiaohjelmia voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Nyt vuorossa kello 9 Yle Uutiset, sen jälkeen Muistojen Boulevardi.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan parivaljakko matkustaa tämän jälkeen Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
4: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
5: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
3: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Venäjällä liikkuu kuitenkin arvailuja, että Kreml valmistautuu uuteen liikekannallepanoaaltoon syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Helsingissä vieraileva venäläinen oppositiojohtaja pitää uutta väenottoa todennäköisenä. Presidentti Putin kiistää väitteet.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника.
7: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että puheet liikekannallepanosta ovat vastustajan informaatiohyökkäys, jolla on tarkoitus vaikuttaa duuman vaalien tulokseen. Maanpaossa asuva venäläinen oppositiopoliitikko Ilja Yashin arvioi, että Putin aikoo kiihdyttää sotaa Ukrainaa vastaan.
8: Mobilizaatio on hyvin vероятна.
7: Helsingissä parhaillaan vieraileva Yashin pitää uutta liikekannallepanon aaltoa todennäköisenä.
8: No, me vidim, što gotovitsa dla etogo infrastruktura.
7: Tarvittavaa infrastruktuuria valmistellaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Viranomaiset ja turvallisuusviranomaiset työskentelevät sen eteen, Yashin arvioi.
9: Mobilizaatio objektiivna nužna.
7: Objektiivisesti mobilisaatio on Venäjälle tarpeen, sillä sen armeija kärsii miesvajeesta rintamalla, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavatskaya sanoo. Tähän asti miehiä on otettu sotaan pitkälti Venäjän köyhiltä ja kaukaisilta alueilta. Nyt Venäjän pitäisi alkaa kerätä miehiä suurista kaupungeista, joissa on protestiherkempää väestöä.
3: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen ja lisää duuman vaaleista maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Radio yhdessä tunnin kuluttua ja Yle Areenassa. Säännösten mukaan sadekuuria saadaan päivällä melko yleisesti. Pohjoisessa tulee myös jatkuvaa sadetta. Samalla sää viilenee ja lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Tuulivaroitus maa-alueille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä osassa Lappia. Tuuli voi olla yöllä voimakasta.
2: Kello 9 Yle Uutiset, toimitti Jan Fredriksson.
7: Venäjän presidentti Vladimir Putin rakentaa vaihtoehdottomista parlamenttivaaleista kansallisen yhtenäisyyden näytöstä.
8: Putin готовит очевидную военную эскалацию.
7: Putin haluaa osoittaa yhteiskunnan tukevan sotatoimien kiihdyttämistä Ukrainassa, sanoo oppositiopoliitikko Ilja Yashin. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma lauantai-aamuna 10:00.
2: Viidenkymmenen kuuden minuutin kuluttua suurin piirtein maailmanpolitiikan arkipäivää. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tänään on lauantai, 5. päivä syyskuuta, yrittäjän päivä. Jatketaan sitä muista.

Rosemary Clooney levytti 1950-luvun lopulla levyllisen lauluja yhdessä puertorikkolaisen näyttelijän Jose Ferrerin kanssa. Tämä tarina siis kertoi kahdesta pakkolaskun tehneestä lentokoneen matkustajasta, joilla oli mukana nippu banaaneja ja pullo giniä. A Bunch of Bananas, levytys vuodelta 1958. Nyt siirrytään 60-luvulle. Tämä kappale on Charles Aznavourin tunnetuin laulu ja se nousi heti ilmestyttyään suureen suosioon ympäri maailman. Ranskassa se nousi lista ykköseksi ja Brasiliassa ja Argentiinassakin se hätyytteli kärkisijoja.

Tämä oli levytys vuodelta 1965. Charles Aznavour lauloi säveltämänsä laulun La Bohème, johon sanat oli kirjoittanut Jacques Plante ja sovituksen oli tehnyt Paul Moriat. Jatketaan muistojen boulevardia ranskalaisella musiikilla. Ranskalainen säveltäjä Michel Legrand sävelsi musiikit lukuisiin elokuviin. Vuonna 1971 vuorossa oli elokuva A Time for Loving. Yksi sävelmistä oli tämä nyt kuultava Place in Paris, jonka laulaa Matt Monroe.

Kyösti Mäki-Mattila voitti Seinäjoen tangomarkkinoilla järjestetyn laulukilpailun vuonna 2013. Vuonna 2015, pari vuotta Tango kuninkuuden jälkeen julkaistulla levyllä, Kyösti Mäki-Mattila tulkitsee tämän Rocco Granatan kirjoittaman Tango d'Amoren, johon suomalaiset sanat oli kirjoittanut Saukki ja sovituksen oli tehnyt Mika Toivanen. Tango d'Amoren levytti myös Eino Grön vuonna 1963. Jerome Kernin säveltämä Dorothy Fieldsin sanoittama A Fine Romance kuultiin musikaalissa Swing Time vuonna 1936. Tämä Billie Holidayn versio on samalta vuodelta.

A Fine Romance Billie Holidayn ja orkesterinsa esityksenä. Billie Holiday lauloi, Bunny Berrigan soitti trumpettia, Ewing Fasola klarinettia, Clyde Hart pianoa, Dick McDonough kitaraa, Artie Bernstein kontrabassoa, Cozy Cole rumpuja. Se oli siis vuodelta 1936. Sitten siirrytään sotavuosiin. Harmony Sisters-yhtye muodostivat kolme laulavaa Valtosen sisarusta Maire, Raija ja Veera. Heistä Maire ja Raija levyttivät myös sooloartisteina nimillä Maire Ojonen ja Raija Avellaan. Harmony Sisters levytti myös saksaksi, jolloin he käyttivät nimeä Geschwister Valtonen. Liebes kleines Fräulein on levytetty Berliinissä vuonna 1942.

Bye bye, siinä lauloi Frank Sinatra. Amerikkalaisen laulajan lauluntekijän Lee Hazelwoodin kirjoittama This Town soi alun perin vuonna 1967 elokuvassa The Cool Ones, jossa sen esitti Debbie Watson. Samana vuonna laulun levyttivät sekä Nancy Sinatra että Frank Sinatra. Tämä Frank Sinatran versio kuultiin myös vuonna 2007 elokuvassa Ocean's 13. Vuonna 1963 Ruotsin yleisradion amatöörikilpailuista löydetty Hootenanny Singers esiintyi ja levytti useilla eri kielillä. Hootenanny Singers hajosi vuonna 1974, jolloin yhtyeeseen kuulunut Björn Ulvaeus oli jo aloittanut uuden uran ABBAn riveissä. Mutta tässä vielä Hootenanny Singers.

Tämä oli Gabriel Hootenanny Singers -lauluyhtyeen levytys. Arkadi Ostrovskin sävellykseen ruotsinkieliset sanat oli kirjoittanut Bengt Tuomas sekä myös myöhemmin ABBA-yhteyksistä tunnettu ABBAn managerina toiminut Stig Stikkan Andersson, joka oli käyttänyt salanimeä Stig Rosner kirjoittaessaan nämä sanat. Gabriel, tässä siis ruotsiksi, yhtye esitti television M-showssa vuonna 1964 suomenkielisen version tästä laulusta ja siitä tuli hitti Yhdessä yössä. Nyt laulaa Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald levytti vuonna 1956 tämän Cole Porterin säveltämän ja sanoittaman laulun I Love Paris. Se on alun perin musikaalista Can-Can vuodelta 1953. Seitsemisen vuotta musikaalin jälkeen vuonna 1960 tuli ensi-iltaan elokuvaversio. Siinä pääosissa olivat Frank Sinatra, Maurice Chevalier ja Shirley MacLaine. Ruotsalainen toimittaja, laulunkirjoittaja Sven Lindahl kirjoitti vuonna 1968 suureksi hitiksi nousseen laulun Mälaröön kyrkka. Inspiraation lauluun Lindahl sai Adelsöön kirkosta, joka sijaitsee Adelsöön saarella Mälaren järvessä. Saukki käänsi laulun suomeksi.

musiikin. Soi parvelta nyt Bach, kaaret varjoihin hukkuu, on urkurina poika holvi kirkon kanttorin. Kun tienon valot kaikki jo silmänsä sulkee, hän pyhäpuvussansa hiipii kirkkoon hiljaiseen. Ja yöhön kesäiseen fuga kauniina kulkee, hän kanttoriksi aikoo vaikka soittaa.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveessaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Se oli vanha holvikirkko. Eero Raittinen lauloi, Mats Olsson johti orkesteria. Scott Davidin kirjoittama laulu In the Ghetto nousi levylistoille vuonna 1969, kun Elvis Presley levytti sen. Laulu kertoo Chicagon slummissa asuvasta nuoresta miehestä, joka ajautuu rikoksen tielle ja joutuu lopulta ammutuksi. Samaan aikaan slummissa syntyy lapsi, joka ehkä myös tulee kokemaan saman kohtalon. Elvis Presley.

0: Brigitte Bardot teki 1960-luvun alussa yhteistyötä ranskalaisen jazzpianistin säveltäjä Claude Bolingin kanssa. Tämä kaunis Rosedo on vuodelta 1962. Kuunnellaan tänään Muistojen Boulevardin päätteeksi levytys vuodelta 1986. Tämä laulu perustuu Federico García Lorcan runoon Pieni viiniläisvalssi, joka julkaistiin kokoelmassa Runoilija New Yorkissa vuonna 1940.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

muistojen Boulevardin päätteeksi Leonard Cohen lauloi kirjoittamansa laulun Take This Waltz. Tämän muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola. Huomenna sunnuntaina muistojen Boulevardi alkaa kello 11.

0: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
1: Kas, Toffe on takertunut knalliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
0: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
1: Niin sitä pitää.
0: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
0: Sanotko se Gregory?
3: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Viitisen tunnin kuluttua kuullaan uusi Knalli ja sateenvarjojakso. Sitä ennen ehtii käydä vaikka kävelyllä metsässä, mutta jos ei pääse metsään, niin annetaan Freija-yhtyeen nyt muistella metsätietä.

Freja kansanmusiikkiyhtye esitti sovituksensa Eugen Malmsteenin laulusta Sä muistatko metsätien. Venäjällä vallanpitäjät valmistautuvat syksyn suureen vaalinäytökseen, mutta kansalaisten mielialat synkkenevät. Kreml pyrkii osoittamaan tiukasti ohjatuissa parlamenttivaaleissa, että venäläiset seisovat presidentti Vladimir Putinin sotapolitiikan takana. Pitkittynyt sotahanke Ukrainassa tunkeutuu kuitenkin yhä enemmän tavallisten venäläisten arkeen. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee Venäjän politiikan tilaa Duuman vaalien valossa. Ohjelman ovat toimittaneet Mika Hentunen ja Heikki Heiskanen.

0: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии.
1: Olen varma, että myös tulevat vaalit todistavat valtion kestävyyden, poliittisen järjestelmämme kypsyyden ja sen kyvyn kestää mitä tahansa ulkoisia uhkia, kiristystä ja aggressiota, Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa elokuussa. Kahden viikon kuluttua 18. ja 20. syyskuuta pidettävät parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat ensimmäiset laatuaan 2022 alkaneen avoimen hyökkäyssodan aikana. Miksi autoritaarinen hallinto edes järjestää vaaleja?
2: То есть конкретно эти выборы, помимо функции легитимации, пока демонстрации того, что режим по-прежнему поддерживаем большинством россиян.
1: Vaalit ovat näytös siitä, että edelleen enemmistö venäläisistä tukee hallintoa ja että Kreml on kontrollissa ja kykenee pitämään yllä normaaliuden kuvaa, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaja. Normaaliuden mielikuva kuitenkin rakoilee, ja maanpaossa toimiva oppositiopoliitikko näkee vaaleissa protestiäänestämisen mahdollisuuden.
3: Поэтому мы предлагаем не просто голосовать против, мы предлагаем голосовать всем в одно время.
1: Me esitämme, että sotaa ja diktatuuria vastustavat, vapautta ja oikeudenmukaisuutta haluavat ihmiset äänestäisivät samalla kellonlyömällä ja vaalipaikoille syntyisi isoja jonoja, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jaashin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luotaamme Venäjän politiikan ja yhteiskunnan tilaa tulevien Duuman vaalien valossa. Kuulemme muun muassa maanpaossa elävien oppositioaktivistien näkemyksiä ja kerromme millaisia tunnelmia suljetun itärajan takaa välittävät Anna Jarovaja ja Kerttu Matinpuro matkakirjassaan Rajan takaiset. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen on tällä viikolla käymässä Suomessa, joten keskustelemme tulevista Duuman vaaleista täällä Pasilassa. Mika, Venäjän vaaleja ei voi pitää mitenkään vapaina tai oikeudenmukaisina, mutta mikä merkitys näillä Duuman vaaleilla sitten oikein on Venäjän vallanpitäjille?
4: Varmaankin se merkitys, että miten heidän etukäteen tekemänsä käsikirjoitus näissä vaaleissa toimii. Tämän johtavan yhtenäisen Venäjän puolueen ehdokkaiden joukossa on Putinin entisiä adjutantteja ja sanotaan, että hänen lähipiiriläisiä tai henkilöitä, joita hän haluaa nostaa esiin. Ja sitten toisaalta myös turvallisuuspalvelu FSBn suosimia ehdokkaita ja näiden ehdokkaiden menestys sit mittaa samalla vallanpitäjien suosiota.
1: Näkyvätkö nämä lähestyvät vaalit siellä mitenkään katukuvassa? Onko kampanjointia?
4: No Moskovassa ne eivät näy ainakaan vielä millään tavalla ja tuskin liiemmin vaalien lähestyessäkään. Mutta sitten kun Moskovan ulkopuolelle matkustaa esimerkiksi Tveriin, jossa olin hiljattain, niin siellä näkyi kadulla joitakin vaalimainoksia. Mutta kyllä tämä kampanjointi on vähäistä ja varsin laimea verrattuna melkein mihin tahansa muuhun maahan. Ja vaikuttaa siltä, että nämä vaalit eivät kiinnosta kansalaisia. Sanoisin, että ilmapiiri on ahdistunut ja

0: päivittäin vaikeammaksi. On nettikatkoksia, on pulaa varaosista, välillä bensasta. Matkustaminen on muuttunut vaikeammaksi jatkuvan droonivaaran takia. Niin vaikuttaa siltä, että äänestäjät ovat käpertyneet itsensä, eivätkä ole kiinnostuneita näistä vaaleista.
1: Mistä kertoo se, että rauhan puolesta kampanjoinutta liberaalipuolue Jablakaa ei lopulta päästetty vaaleihin?
0: Kyllä se mielestäni kertoo siitä, että miten tiukka Putinin ja FSBn ote vallasta on. Ja tuntuu siltä, että valtapiirit eivät ota mitään riskejä siitä, että kansalaisten tyytymättömyys alkaisi näkyä kaduilla. Ja sen takia tässä niin kuin myöskin tämän puolueen kanssa toimittiin näin, jo vaikka se onkin pieni ja se olisi saanut vain ehkä pari kolme edustajaa 450 tuonne duumaan, mutta tosiaan näin tiukka. Ja sitten Jablokon yksi johtohenkilöistä, Lev Schlossberg, Pihkovan vaalipiiristä, niin hän sai 11 vuoden vankeustuomion. Eli tuo puolue, se ei pysty osallistumaan vaaleihin. Ja nyt kun katsoo tuota oppositiota tällä hetkellä, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että se on enemmän tai vähemmän Kremlin hyväksymä.
1: Sanoi Mika Hentunen.
2: Это нельзя назвать выборами. Нет конкуренции, нет честного подсчета голосов.
1: Ei näitä voi sanoa vaaleiksi. Ei ole kilpailua, ei rehellistä ääntenlaskua, ei edes vaalitarkkailijoita, kun vaalitarkkailuliikkeen johtaja istuu jo yli 3 vuotta kaltereiden takana, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jašin. Hän on yksi näkyvimmistä maanpakoon joutuneista venäläisistä oppositiopoliitikoista.
2: Putin готовит очевидно военную эскалацию.
1: Putin valmistelee ilmeisesti sotilaallista eskalaatiota. Kiihdyttääkseen sotaa Ukrainassa hänen pitää osoittaa, että hänellä on siihen yhteiskunnan tuki. Hänen pitää saada legitimiteetti, oikeutus, Jašin sanoo. Siksi Jašin ei kehota maanmiehiään boikotoimaan vaaleja. Kehotamme protestiäänestykseen. Kehotamme luomaan sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin, joka ei salli Putinin oikeuttaa sodan kiihdyttämistä, Ilja Jašin sanoo. Ideana on äänestää mitä tahansa muuta puoluetta kuin valtapuolue yhtenäistä Venäjää. Maanpakolaisoppositio kehottaa sotaa ja Putinin hallintoa vastustavia äänestäjiä saapumaan äänestyspaikoille puolen päivän aikaan 20. syyskuuta. Äänestäjiä Venäjänkään turvallisuusviranomaiset eivät kehtaa pidättää.
2: Но весь мир и вся страна увидит эти очереди.
1: Koko maailma ja koko maa näkevät jonot ja Putinin politiikan vastustussa näkyvän muodon, Jašin sanoo. Hänen mukaansa ihmiset Venäjällä ovat väsyneet sotaan ja Putiniin, mutta eivät uskalla sanoa sitä ääneen.
2: И создается ощущение, что людей, которые не согласны, очень мало.
1: Siitä tulee tunne, että vain harvat ovat erimielisiä. Istut kotona ja tunnet olevasi aivan yksin, kuin kaikki ympärilläsi olisivat jotain sarvipäisiä piruja, jotka kannattavat tätä painajaista, kuin ympärilläsi olisi pelkkiä ihmissyöjiä. Mutta asia ei ole niin, Ilja Jašin sanoo. Siksi kokoontuminen äänestyspaikoille yhtä aikaa voimauttaa sodanvastaisia venäläisiä, osoittaa, että he eivät ole yksin. Venäjän vallanpitäjät vapauttivat vankeudessa istuneen Jašinin useiden muiden poliitikkojen ja aktivistien kanssa vankien vaihdossa elokuussa 2024. Se oli käytännössä karkotus. Kesäkuussa Jašin johti uuden puolueen perustamista Berliinissä. Mirna ja Rassija eli rauhanomainen Venäjä ei tietenkään pysty toimimaan avoimesti Venäjällä.
3: Возникло очень острое ощущение последний год. Что мы в таком определенном кризисе, я имею в виду оппозиция изгнания, в кризисе.
1: Kuluneen vuoden aikana syntyi tunne, että olemme tietynlaisessa kriisissä, ideoiden ja instituutioiden kriisissä, ja syntyi selvä käsitys, että tarvitaan jokin uusi organisaatio, uusi instituutio ja motivaatio ihmisille, jotka ovat maanpaossa ja jakavat sodan ja Putinin vastaiset näkemykset, kertoo Katerina Kiltau etäyhteydellä Saksasta. Hän on rauhanomaisen Venäjän poliittisen neuvoston puheenjohtaja. Hän toimi aiemmin vaalitarkkailujärjestö Golosin koordinaattorina Altain aluepiirissä Etelä-Siperiassa.
3: Российский режим планомерно уничтожал наблюдательское движение в России.
1: Venäjän hallinto on järjestelmällisesti tuhonnut maan vaalitarkkailijaliikkeen.

0: Katerina Kiltau kertoo. Juuri vaalitarkkailun takia vallanpitäjät nimesivät hänet ulkomaiseksi agentiksi vuonna 2021. Edelleen Venäjällä vaalitarkkailijaksi voi päästä puolueiden kautta, mutta laajamittaista riippumatonta vaalitarkkailua ei enää ole. Senkin takia rauhanomainen Venäjä-puolue kehottaa nyt venäläisiä äänestämään.
1: Когда ты пришел на участок, отдал свой голос против, и ты знаешь, что все твои знакомые.
0: Kun ihminen käy itse äänestämässä valtapuoluetta vastaan ja tietää ystävien, perheen, ehkä työkavereidenkin tehneen samoin, niin silloin on vaikeampi uskoa vallanpitäjien esittelemiin tuloksiin, Kiltau kuvailee. Katerina Kiltau myöntää, että maanpaossa ei ole monia välineitä vaikuttaa politiikkaan Venäjän sisällä.
1: Главное, что мы можем делать, как люди, которые находятся за границей, и говорить за тех людей, которые остались в России, которые говорить открыто не могут.
0: Tärkeintä, mitä voimme tehdä, on puhua niiden ihmisten puolesta, jotka ovat jääneet Venäjälle, eivätkä voi puhua avoimesti, koska siitä joutuu nopeasti kalterien taakse, Katerina Kiltau sanoo.
2: Мы иногда, так знаете, иронично называем себя партией первого рейса.
0: Joskus kutsumme itseämme ironisesti ensimmäisen lennon puolueeksi, Ilja Yashin sanoo, ja selittää, että puolueen väki on valmis palaamaan Venäjälle heti ensimmäisellä lennolla, kun heitä ei odota välitön pidätys lentokentällä.
2: Как только представится такая возможность, как только появится шанс прилететь в Россию и не быть немедленно арестованными в аэропорту,
0: tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että kuulutusta Yashinin toivomalle paluulennolle ei kannata odottaa lähiaikoina. Väkivaltakoneisto seisoo edelleen Vladimir Putinin takana ja sota Ukrainassa jatkuu. Mutta kaikki ei mene silti Kremlin suunnitelmien mukaan.
3: Это попытка воспроизвести нормальность, доказать, что все под контролем.
0: Duuman vaalit ovat yritys luoda normaaliuden tunnetta, osoittaa, että kaikki on kontrollissa, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya sanoo. Ukrainan drooni-iskut jalostamoihin ja verkkokauppojen varastoihin kuitenkin kertovat, että kaikki ei mene Kremlin suunnitelman mukaan.
3: Я бы предложила смотреть на следующие показатели. Это порча бюллетень.
0: Завадская sanoo, että vaaleissa kannattaa tarkkailla äänestyslipukkeiden tärvelemisen, puolen päivän äänestyksen ja protestiäänestyksen kaltaisia ilmiöitä. Kun avoimen sodan vastaista Jablakaa ei päästetty vaaleihin, protestiääniä voi päätyä esimerkiksi kommunistipuolueelle tai liberaalipuolueen roolia esittävälle Uudet ihmiset -puolueelle.
3: Понятно, что много фальсифицируется и многие цифры рисуются просто на уровне территориальных избирательных комиссий или центральной избирательной комиссии.
0: On selvää, että vaalituloksia väärennetään paljon ja monia lukuja yksinkertaisesti keksitään alueellisissa ja keskusvaalilautakunnissa, mutta siitä huolimatta joitakin lukuja on vaikea salata, Margarita Zavadskaya sanoo.
3: Kremlin нужна очень сухая минимальная явка.
0: Kreml tarvitsee erittäin alhaisen minimaalisen äänestysaktiivisuuden. Mitä vähemmän ihmisiä paikalle saapuu, sitä parempi. Silloin tilannetta on helpompi hallita, Margarita Zavadskaya kuvailee.
3: Это подвоз бюджетников на избирательные участки.
0: Vallanpitäjien keinovalikoimassa on muun muassa julkisen sektorin työntekijöiden kuljettaminen äänestyspaikoille busseilla. Valtiosta riippuvaisten firmojen työntekijöitä painostetaan myös uurnille. Nämä ovat perinteisiä menetelmiä ja lopuksi on vielä tekninen vilppi eli lukujen yksinkertainen vääristely.
3: Атмосфера тревожная по разным данным.
0: Ilmapiiri Venäjän yhteiskunnassa on joka tapauksessa ahdistunut ja levoton, Margarita Zavadskaya sanoo. Mielipidemittausten luvut vaihtelevat suuresti, mutta varmaa on, että epämukavuuden tunne on kasvanut. Miten tämä epämukavuuden tunne voidaan lopettaa? Lopettamalla sota.
3: Кажется, это понимают все, кроме, вероятно, Путина и некоторых его бенефициаров вокруг.
0: Sen näyttävät ymmärtävän kaikki, paitsi Putin ja jotkut hänen lähipiirissään olevat hyötyjät, Margarita Zavadskaya sanoo.
3: Выросло недовольство. Однако нам не нужно входить в заблуждение, что уровень недовольства автоматически вредит коллективному действию, к протесту, к саботажу. Это не так.
0: Tyytymättömyys on kasvanut, mutta se ei automaattisesti johda kollektiiviseen toimintaan, protesteihin tai vaikkapa sabotaasiin, Margarita Zavadskaya muistuttaa. Siihen tarvittaisiin poliittisia toimijoita, jotka sanoittavat ja osoittavat, kuka on vastuussa tapahtuneesta. Venäjän vallanpitäjät ovat huolehtineet, ettei sellaisia toimijoita olisi.
3: Учитывая, что это поле зачищено, то этот вакуум сейчас он зияет как черная дыра, как никогда.
0: Політтинен кенттä on puhdistettu. Tyhjiö on yhä enemmän kuin musta aukko, Margarita Zavadskaja sanoo. Tuomioistuin esti Jablaka-puolueen osallistumisen duuman vaaleihin, mutta puolueen kannatuksessa näkynyt pyrähdys osoittaa, että jotain Venäjän kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. Suomen ja Venäjän raja on yhä suljettuna ja arkisen takana tuntuu yhä kaukaisemmalta. Joensuussa asuva venäläinen riippumaton journalisti Anna Jarova ja matkustiystävänsä Kerttu Matinpuron kanssa itärajan taakse toukokuussa 2025. Jarova ja kirjoitti matkakertomuksen, Matinpuro toimitti ja käänsi sen ja Lilja Matvejeva kuvitti teoksen nimeltä Rajan takaiset.
4: No, хотелось немножко другую сторону приоткрыть того, что сейчас рассказывают, да, в основном СМИ, финские, европейские.
0: Halusimme avata hieman toisen puolen siihen, mitä suomalainen ja muu eurooppalainen media kirjoittaa Venäjästä, Anna Jarova kertoo. Kansainvälinen media kirjoittaa Putinista, liittovaltiotason agendasta, ulkopolitiikasta. Tavalliset ihmiset, tavallinen elämä jäävät sivuun.
5: Niin meillä oli molemmilla semmoinen olo, ja me paljon siitä keskusteltiin, että suomalaisessa mediassa ja varmaan eurooppalaisessa mediassa ylipäätäänkin se kuva siitä, että mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä rajan takana tapahtuu, oli aika jossain määrin erilainen kuin mitä meille välittyi meidän ystävien ja kontaktien kautta. Et meillä oli semmoinen olo, että helposti puhutaan, niin kuin kuvitellaan, että kaikki siellä rajan takana yhtäkkiä sodan alkamisen jälkeen muuttui jotenkin sotahimoisiksi ihmisiksi, ja sitten taas me tiedetään, että meidän ystävät, jotka oli meidän rakkaita ja tärkeitä ystäviä ennen sotaa, jäi myös rakkaiksi ja tärkeiksi ystäviksi sodan jälkeen, eikä heistä tullut mitenkään hirviöitä sen sodan alkamisen jälkeen. Me haluttiin tavallaan kertoa siitä myös suomalaiselle yleisölle enemmän.
0: Sanoo Kerttu Matinpuro. He matkustivat autolla Norjan Kirkkoniemen kautta Murmanskiin ja sieltä Venäjän Karjalan läpi aina Pietariin. Matkalla he kohtasivat ihmisiä, jotka pyrkivät yhä tiukkenevissa oloissa pitämään yllä inhimillisyyttä ja paikallista kulttuuria. Murmanskissa taiteilija Maria kaipaa kansainvälisten festivaalien kohtaamisia. Karjalassa Vieljärvellä Natalia Antonova pyrkii yhä pitämään karjalan kieltä elävänä. Pietarissa historioitsija Anatoli Razumov pitää yllä poliittisten vainojen uhrien muistoa. Matkatunnelmia väritti toisen maailmansodan päättymisen muistoksi pidettävän voitonpäivän läheisyys. Vallanpitäjät maalaavat nykyistä sotaansa suuren isänmaallisen sodan jatkeeksi.
4: То есть в целом было ощущение, что мы приехали на какой-то вот как это говорят, победобесие в России.
0: Kaikkiaan tuli tunne, että olemme saapuneet keskelle jonkinlaista voiton maniaa. Kaikkialla ympärillä oli kaikenlaista siitä ja tästä sodasta, Anna Jarova ja kuvailee.
4: Мне кажется, что люди, которые там живут, они это уже, ну, в принципе, не замечают, это как бы фоном идет.
0: Uskon, etteivät siellä asuvat ihmiset enää oikein huomaa sitä. Se vain tavallaan sulautuu taustaan, kuten kyltit, julisteet tai mainokset. Niiden ohi vain kävelee niitä sen kummemmin näkemättä. Mutta meidän silmiimme se tietysti pisti, Anna Jarova ja kertoo.
4: Что касается настроений, ну, мне кажется, что с каждым годом настроение более депрессивно становится у россиян.
0: Mitä tulee mielialaan, minusta vaikuttaa siltä, että venäläiset masentuvat vuosi vuodelta enemmän. Hinnat nousevat, sodalle ei näy loppua ja raja on kiinni. Maailma on käytännössä suljettu Venäjältä. Tilanne on siis varsin synkkä, eivätkä keskustelut ole kovin iloisia, Anna Jarova ja sanoo.
5: Rajan suljettuna oleminen kyllä tietenkin vaikuttaa siihen tunnelmaan siellä. Se on niin kuin sulkenut ihmisten maailmaa paljon pienemmäksi, koska tietenkin matkusteleminen sit kauemmas on hirmu kallista ja siitä on tullut nyt yhä kalliimpaa tietenkin venäläisille vielä vaikeampaa ulkomaille matkustaminen.
0: Sanoo Kerttu Matinpuro.
4: Сейчас, ну, общаясь с моими друзьями, знакомыми.
0: Nykyään aina ystävien ja tuttavien kanssa puhuessani yritän valaa heihin toivoa tulevaisuuden suhteen, uskoa siihen, että voimme yhä nähdä toisiamme ja vierailla toistamme luona kuten ennenkin, Anna Jarova ja sanoo. Ystävät varoittavat innostumasta, pitää ensin selvitä vaaleihin asti. Ja ei voi tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu.
4: Дожить бы до выборов до этих, а потом вообще непонятно, что будет.
0: Анна Яровая kertoo, että Karjalan luonto antaa ihmiselle mahdollisuuden rentoutua ja unohtaa arjen huolet. Siellä voi sulkea pois jatkuvan tietotulvan. Toisaalta Venäjän nykyinen polttoainepula rajoittaa liikkumista.
4: Отключение света и воды, и подруга мне говорит, что ну вот интернет нас заблокировали, бензина у нас нет.
0: Бензиинипулан lisäksi oli tullut sähkö- ja vesikatkoja. Eräs ystäväni sanoi, internet on blokattu, polttoaine loppu, sähköt ja vedet poikki. Tuntuu kuin sivilisaatiota ristettäisiin meiltä pala palalta, Anna Jarovaja kuvailee tuntemuksia. Suomessa rajasulku on normalisoitunut, eikä siitä enää käydä keskustelua. Kerttu Matinpuro.
5: Just se, että kun siitä rajan sulusta ei keskustella eikä sitä enää kyseenalaista millään tavalla, niin se voi tavallaan kääntyä itseään vastaan. Että mä ajattelen, että myös tämän meidän kirjan ja koko tämän meidän matkan ja ajatus oli myös se, että jonkunlainen niin kuin yhteys tavallisten ihmisten välillä olisi tärkeä säilyttää kansalaisyhteiskunnan tasolla ja tavallisten ihmisten välillä. Että mä ymmärrän, että totta kai tällä hetkellä minkälainen yhteistyö niin kuin sotaa käyvän valtion ja sen edustamien tahojen kanssa on hyvin kyseenalaista ja on hyvä, että sitä ei ole ja siinä ollaan niin kuin selkeitä, mutta sitten semmoinen niin kuin tavallisten ihmisten välinen kanssakäyminen niin olisi hirmu tärkeää mun mielestä sen takia, että tavallaan mitä pitempään me ollaan eristyksissä ja me ei kuulla toinen toisistamme mitään, niin sitä enemmän on tilaa kaikenlaiselle valeuutisoinnille, niin kuin nykyään tapana sanoa, ja kaikenlaiselle niin kuin kuvitelmille, ehkä valheellisille kuvitelmille.
0: Sanoo Kerttu Matinpuro.
4: Я не могу сказать, что я за то, чтобы открылась граница, потому что идет война и Россия агрессор.
0: En voi sanoa, että kannatan rajan avaamista, sillä käynnissä on sota ja Venäjä on hyökkääjä. Tavallisten turistien ei ehkä pitäisi matkustaa edestakaisin entiseen tapaan. Se ei tuntuisi oikealta, Anna Jarovaja sanoo.
4: Это сказывается, например, на мою семью. Сейчас ни я, ни мой муж, мы не можем поехать в Россию.
0: Samaan aikaan tilanne kuitenkin vaikuttaa suoraan perheeseeni. Kumpikaan meistä ei mieheni eikä minä voi matkustaa Venäjälle ja iäkkäiden vanhempieni on vaikea päästä tapaamaan meitä täällä. Uskon, että tällaisia tarinoita on paljon, Anna Jarovaja lisää. Hän toivoo, että rajasulkua perusteltaisiin enemmän tutkimustiedon pohjalta. Rajan takaiset kirja päättyy surulliseen epilogiin. Helmikuussa turvallisuuspalvelu FSB otti Anna Jarovajan kiinni, kun hän oli käymässä vanhempiensa luona Petroskoissa. FSB:n agentit kertoivat epäilevänsä, että hän tekisi töitä Suomen suojelupoliisille. Anna Jarovaja pääsi palaamaan Suomeen, mutta Venäjälle hän ei nyt uskalla enää matkustaa. Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, tosiaan paljon on puhuttu siitä, että näiden Duuman vaalien jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi aloittaa uuden liikekannallepanoaallon. Kuinka todennäköisenä sitä nyt siellä pidetään?
6: No ilmeisesti melko todennäköisenä, koska siitä on puhuttu jo pitkään Venäjän mediassa. Ja tarkkailijat ovat nähneet merkkejä siitä, että valmistauduttaisiin jopa 300 000 uuden sotilaan tuloon. Varuskuntia on avattu uudestaan ja sotatarvikkeiden tuotantoa on viime kuukausina lisätty Venäjällä. Tätä tulkitaan niin, että se voisi olla merkki tulevasta liikekannallepanosta. Ja sitten tavallinen kansa on valmistautunut siihen nyt jo pitkään. Että siellä säästetään sukan varteen ihan konkreettisesti, että ihmisillä on tavallista enemmän käteistä. Käteistä nostetaan ja sitten pidetään, aivan kuten Neuvostoliiton aikana, niin pidetään sitten sukavarressa siellä pahojen päivien varalle sitä rahaa. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen kesän aikana yksi ilmiö oli Armeniaan matkusti ennätysmäärä venäläisiä. Todella paljon venäläisiä turisteja. Lukuja ei ole saatavissa, mutta nämä perustuu lehtitietoihin. Ja jopa niin paljon, että Jerevanissa, Armenian pääkaupungissa, niin vuokrat nousivat useita kymmeniä prosentteja. Sanotaan, että se syy on siinä, että sinne tuli venäläisiä, jotka vuokrasivat asuntoja, eli haluavat jäädä sinne pitkään. Ja kyllä ilmeisesti aika monilla on, varsinkin nuorilla miehillä on tällä hetkellä suunnitelma B valmisteilla. Ja varmasti aika moni miettii lähtöä maasta.
0: Sanoi Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tältä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla ohjelma kääntää taas katseensa länteen Ruotsin valtiopäivävaaleihin.
7: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittivat Mika Hentunen ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Myös hyvät asiat tarvitsevat kriittisiä kysymyksiä. Kohta alkaa Hyviä aikeita -sarja, jossa toimittaja Ronja Salmi perehtyy Rescue-koiratoiminnan kulisseihin. Ovatko suomalaiset koiranomistajat osa ratkaisua vai ongelmaa? Selvitys vie läpi Baltian, jossa vastaan tulee varastettuja koiria, valehtelua ja eläinten kärsimystä. 40 minuutin kuluttua Virtasen taloushistoriassa puhutaan asuntojen hinnoista. Juha Virtasen vieraana Suomen asuntohypopankin toimitusjohtaja Ari Pauna. Ja puolen päivän jälkeen puheenaiheena on Odysseia. Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi, ristiriitaisempi ja monitulkintaisempi kuin Christopher Nolanin tuore nykykatsojan silmille sovitettu elokuvatulkinta Odysseiasta. Homerisen epoksen ja antiikin maailmaa raottavat Marja Vehkasen vieraina filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Maailma tarinoina alkaa 12:05. Mutta nyt alkaa Hyviä aikeita, koiratarhan todellisuus. Rescue-koirissa on kyse hyväntekeväisyydestä, vai onko? Hyviä aikeita -sarjassa toimittaja Ronja Salmi perehtyy Rescue-koiratoiminnan kulisseihin. Tässä ensimmäisessä jaksossa koiratarhan todellisuus. Ronja Salmi aloittaa selvityksen rescue-koira-ilmien monista puolista liettualaisella koiratarhalla. Tarhalta tuodaan Suomeen vuosittain satoja rescue-koiria. Paikalliset viranomaiset syyttävät koiratarhaa eläinrääkkäyksestä. Ovatko suomalaiset koiranomistajat osa ratkaisua vai ongelmaa? Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.
8: Ilma on lämmintä ja kosteaa. Se tarrautuu kasvoihin, kun astun sisään. Vanhassa kivirakennuksessa lähettää yli 400 koiraa. Haju on vaikea kuvailla.
9: Ollaan nyt tässä sisällä, täällä ei paljon mitään kuule, mutta tää on rajumpaa kuin mitä mä ajattelin.
8: Pieniä metallisia näyttelyhäkkejä on jokaisella seinustalla. Niitä on pinottu toistensa päälle ja jokaisessa on koira. Osassa useampia, jopa 4. Liikkumatilaa ei ole. Jotkut häkeistä ovat niin pieniä, etteivät koirat mahdu kunnolla edes kääntymään. Olen liettualaisella koiratarhalla, koska joka vuosi satoja rescue-koiria adoptoidaan täältä Suomeen.
10: Ja sitä sellaista koirien varastamista niin kuin tapahtuu tosi paljon.
11: Maybe, you know, not always that rescue thing is rescuing.
10: Mä oon ihan iloinen, jos tällaiset koiranomistajat Liettuassa pelkää, että heidän koira varastetaan ja myydään Suomeen.
12: Meidän elämä on mennyt ihan täysin uusiksi.

0: on hyväntekeväisyydestä, vai onko? Ovatko rescue-koiran adoptoivat suomalaiset osa ratkaisua vai ongelmaa? Matkustan läpi Baltian nähdäkseni rescue-koira-ilmiön kulissien taakse. Selvityksessäni vastaan tulee varastettuja koiria, valehtelua ja eläinten kärsimystä. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Hyviä aikeita, jakso 1, koiratarhan todellisuus. Mutta peruutetaan hieman. Miten tähän päädyttiin? Sain vinkin, että suomalainen rescue-koirayhdistys tuo Suomeen koiria tarhalta, jossa eläimiä pidetään poikkeuksellisen huonoissa oloissa. Olot koiratarhoilla ovat harvoin kummoiset, mutta siitä huolimatta liettualainen Penktakojan tarha erottuu joukosta. Aloitin tutkimukset alkuvuonna 2025. Mä oon käyttänyt käytännössä koko päivän siihen, että mä oon perehtynyt tähän Penktakojaan. Ja tää tuntuu tärkeältä sen takia, että no ensinnäkin ilmeisesti tää on siis Liettuan suurin koiratarha. Ja mä oon seurannut useita kuukausia tämän koiratarhan somesivuja. Ja näitä koiria tuodaan vaan Suomeen. Että näissä postauksissa näkyy tällaisia pieniä Suomen lippuja. Penktakojan tärkein yhteistyökumppani on suomalainen rescue-yhdistys Pet Rescue Finland. Yhteistyön myötä Suomeen tuodaan satoja koiria vuodessa. Penktakojan sosiaalisen median sisällöt on tehty ammattitaidolla. Videoissa koirat kirmaavat niityillä ja metsässä, musiikin soidessa taustalla. Havahdun kuitenkin nopeasti siihen, mitä ei ole. Sisäkuvia. Koirat on aina kuvattu ulkona.
1: Onko ne koirien elinolot niin hirvittävät, että ajatus siitä, että kyseessä on hyväntekeväisyysjärjestö, järkkyy, jos me nähdään ne kuvat? Mutta mikä tässä tarhassa nyt on sitten erikoista, niin tämä on paikallisten viranomaisten tutkinnan kohteena ollut vuosikausia. Ja siellä tarhalla on havaittu näiden lehtitietojen perusteella tosi pahoja epäkohtia.
0: Liettuan mediassa on vuonna 2023 julkaistu artikkeleita, jotka käsittelevät eläinten oloja Penktakojan koiratarhalla. Liettuan elintarvike- ja eläinlääkintävirasto VMVT, tuttavallisemmin Liettuan ruokavirasto, on tehnyt tarkastuksen tarhalle ja jakanut tietoja julkisuuteen.
1: Tämä on Google Translateillä käännetty, eli varmaan siis puhutaan eläinrääkkäyksestä, että emme todellakaan voi sietää tällaisia eläinten kasvatusolosuhteita. Eläimiä pidetään useita kuljetushäkeissä. Sitten sanotaan, että tiloissa on jatkuvasti enemmän koiria kuin pitäisi olla. Tilan puutteen vuoksi koiria pidetään jopa WC-huoneessa.
0: Liettuan ruokavirasto arvioi, että tarhalla on tilaa 150 koiralle. Tarhan Facebook-sivuilla kerrotaan, että Penktakojassa on yli 400 koiraa.
1: Ulkoaluetta ei hoideta, alueen asukkaat valittaa jatkuvasti. Ja viranomaiset on sanonut, että on välittömästi puututtava näihin epäkohtiin.
0: Somesta selviää myös, että erä Penktakojan koiria on juuri saapunut Suomeen.
2: Uskaltaako soittaa kelloa, mitenköhän koira sanoo? Katsotaan.
3: Moi! Roni!
4: Outi!
3: Hauska
4: tavata!
3: Ja koira näköjään häntä saa tervehtiä.
4: Kyllä!
3: Ja sinähän olet iloinen kaveri.
0: Neela on arviolta 3-vuotias, pieni, korgin mallinen narttukoira. Neela on muuttanut uuden omistajansa Outin perheeseen Helsingin kantakaupunkiin. Koira on perheen ensimmäinen ja sen hankintaa on harkittu vuosia.
3: Miksi rescue-koira?
4: Niin, no se oli jotenkin ihan vaan sanomatta selvää.
3: Hmm.
4: Joo, että sitä ei tarvinnut edes miettiä. Et koska niitä kodittomia koiria nyt on maailma pullollaan, niin se tuntui jotenkin ihan hullulta lähteä hakemaan edes mitään muuta.
0: Neela on otettu edellisenä syksynä kiinni metsästä ja tuotu Penktakojan koiratarhalle.
3: Tiedät sä siitä elämästä mitään?
4: No en. En oikeastaan. Et siellä koiratarhallahan on ollut semmoisen ehkä puoli vuotta. Mutta nehän on vissiin aika karuja ne koiratarhat, vaikka siellä totta kai yritetään niinku tehdä parhaansa. Mutta koirallehan se on parempi, että mitä nopeammin pääsee sieltä sit pois.
3: Mm.
0: Neelan ja Outin perheen yhteinen matka on alkanut hyvin. Koira on sisäsiisti ja leikkii muiden koirien kanssa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tieto tarhan haasteiden mittaluokasta ole yltänyt uusille koiranomistajille asti. Neelan on tuonut Suomeen Pet Rescue Finland. Se on yksi suurimmista rescue-järjestöistä Suomessa ja kuuluu vastuullisuutta peräänkuuluttavaan Responsible Rescue-sitoumukseen. Suomessa toimii yli 50 rescue-yhdistystä, minkä lisäksi yksityishenkilöt tuovat koiria Suomeen. Kukaan ei tiedä, kuinka suuresta ilmiöstä todella on kyse.
1: Mä haluaisin tietää, että kuinka paljon koiria tulee ulkomailta Suomeen, ja Ruokavirasto on nyt koostanut mulle tällaisen taulukon, joka pohjaa Traceys-tietojärjestelmään, ja se on tällainen EU-laajuinen järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata just tätä asiaa, että miten vaikka koirat sitten siirtyy Suomesta Espanjaan, Espanjasta Suomeen, mitä ikinä.
0: Tilastot on koostettu käsin, ja niissä on pieniä epätarkkuuksia. Silti iso kuva on selvä. Viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana kaupallisessa tarkoituksessa Suomeen on tuotu tuhansia koiria, valtaosa erityisesti rescue-toimintaan liitetyistä maista. Tilastoissa 2022 on huippuvuosi. Suomeen saapui silloin yli 4500 koiraa. Kaikki koirat eivät kuitenkaan rekisteröidy kaupallisiksi tuonneiksi. Moni yksityishenkilö tuo koiria Suomeen, eivätkä nämä koirat näy tilastoissa.
1: Nyt on perjantai, kello on 4:30. Alkaa jo vähän niin kuin patterit loppuu täällä toimistolla. Ja pieni sellainen niin kuin uupumus nyt siitä, että kuinka helvetin paljon näitä eri yhdistyksiä on.
0: Suomen Kennelliitto arvioi Suomessa olevan yli 800 000 koiraa. Rescue-koirat ovat tuossa määrässä pieni vähemmistö, mutta ilmiö on saanut kokoonsa nähden paljon julkisuutta. Mediassa ovat korostuneet onnelliset adoptiotarinat. Päällisin puolin rescue-järjestöt jakavat samoja periaatteita. Takana on ajatus, joka on muotoutunut iskulauseeksi. Adopt, don't shop. Monelle koditon koira on aatteellinen valinta, vastalause epäterveelle rodunjalostukselle. Pinnan alla jokainen Suomen yli 50 rescue-järjestöstä on kuitenkin omanlaisensa. Osa tuo koiria Suomeen, mutta kerää myös rahaa lähtömaassa tehtävään avustustyöhön. Näkemykset parhaasta tavasta auttaa eroavat. Luen järjestöjen toimintakertomuksia, tilinpäätöksiä ja selaan nettiä. Osa järjestöistä tarjoaa runsaasti tietoa toiminnastaan. Toisilla raportointi on suurpiirteistä tai olematonta. En pysty perehtymään kaikkiin, joten rajaan selvitykseni mukaan toimijoita, joista herää eniten kysymyksiä. Liettualaiset koirat nytkähtävät heti liikkeelle.
1: Google-arvosteluiden perusteella tämä penktakoja jakautuu vähän nyt kahteen leiriin, että on näitä 5 tähden arvosteluja, että jengi on aivan fiiliksissä, että niin upeata ja tärkeää työtä. Ja sitten on näitä muutamia 1 tai 2 tai 3 tähden arvosteluja, joissa sanotaan, että nämä elinolosuhteet on ihan järkyttävät ja ihmiset on tosi epäkohteliaita siellä. Mutta ennen kaikkea, että tämä on huijaus tai että se jotenkin huijataan rahoja, niin se täältä nousee aika monesta.
0: Penktakojan koiratarha on kerännyt merkittävän yleisön. Liettuankielisillä Facebook-sivuilla on yli 120 000 tykkääjää. Instagramissa viestintä on myös englanniksi. Julkaisut vetoavat tunteisiin. Koiria on valokuvattu taustakankaan edessä, niin että ilmassa roikkuu varrestaan ripustettuja tulppaaneja. Toiset kuvaukset on järjestetty hotellissa. Koirat makaavat valkoisissa lakanoissa pitkäsääristen mallien kanssa. Yksittäisiä koiria voi myös tipata tarhan sivuilla. Vain kuvat tarhan sisätiloista puuttuvat. Toisaalta Facebook-sivuilta käy nopeasti ilmi, että tarha puhuu ongelmistaan Liettuan ruokaviraston kanssa avoimesti. Julkaisuissa on voimakas sävy. Liettuan ruokavirasto on vuonna 2023 kieltänyt tarhaa vastaanottamasta uusia eläimiä, koska se on ääriä myöten täynnä. Erityistä huomiota saivat metallihäkit, joissa osa koirista seisoi ritilöillä kuin minkit turkistarhoilla. Verkon päällä seisomisen arvioitiin aiheuttavan erityistä kipua ja vammoja koirien tassuihin.
1: Ja sitten tämä on hyvin tulikiven katkuisesti vastannut sitten tämä koiratarha somessa ja julistanut, että he eivät ala näitä koiria täällä lopettamaan, että saavat viranomaiset itse tulla sitten niitä koiria tappamaan, jos niitä on liikaa, että he yrittävät vain auttaa. Ja niin kuin perustelee tätä toimintaa sillä, että jonkun on autettava ja he tekevät paljon hyvää. Ja se, että heillä on liian pienet tilat ja liian vähän resursseja, niin kuin ei ole tavallaan heidän vikansa.
0: Eikä koiratarhalla ole vaihtoehtoja, vai onko kyse jostain muusta? Selan tarhasta löytyviä Google-arvosteluja. Erään yhden tähden arvion ohessa on puhelinnumero. Kokeilen onneani ja laitan numeroon WhatsApp-viestin.
5: Hän vastasi, hello dear sister.
0: Arvostelun kirjoittaja kertoo minulle, että hänen koiransa oli päätynyt penktakojan koiratarhalle. Hän oli mennyt hakemaan koiraa, mutta tarha oli kieltäytynyt luovuttamasta sitä hänelle. Koiran omistaja oli mennyt oikeuteen asti saadakseen lemmikkinsä takaisin. Hänen mukaansa oikeustaistelu maksoi 1000 euroa, mutta lopulta hän voitti. Löydän liettualaisesta mediasta tarinaa vastaavan uutisen sekä useita samanlaisia tapauksia. Kaikki penktakojan koirat eivät ole kodittomia. Penktakoja on ollut usein osapuolena, kun karannutta tai muusta syystä tarhalle päätynyttä koiraa ei ole haluttu luovuttaa sen lailliselle omistajalle. Tuoreen kiista koskee valkoisen paimenkoiran näköistä koiraa, joka oli omistajan mukaan kadonnut aidatulta kotipihalta. Katoamispäivänä koiran mikrosiru oli luettu penktakojan tarhalla, yli 100 kilometrin päässä koiran kotoa. Omistajan sukulaisen mukaan koira oli varastettu. Hän epäili, että se haluttiin ulkomuotonsa ja hyvän luonteensa takia myydä Suomeen. Penktakojan vastaus on ollut kaikissa tapauksissa samansuuntainen. Koirista ei ole heidän mielestään huolehdittu riittävällä tavalla ja he ovat pelastaneet koirat omistajiltaan. Poliisin ja muiden viranomaisten mukaan kyse on varastamisesta. Tietävätkö suomalaiset koiranomistajat tästä? Miksi penktakoja haluaa hanakasti pitää kiinni koirista, joilla on omistaja, vaikka tarha on jo täynnä?
6: Kello on 10:50 illalla ja mun lapsi on nukkumassa ja mä oon kotona. Istun täällä jakkaralla keittiössä ja jatkoin tätä penktakojan tutkimista, koska on päässyt hyvään vauhtiin. Ja mulla on nyt selvinnyt Liettuan verotuksesta tällainen kiinnostava asia. Ja se on se, että Liettuassa on mahdollista allokoida niin kuin omasta veronmaksusta 1,2% jollekin esimerkiksi järjestölle, hyväntekeväisyysjärjestölle.
0: Kyse on tuloverosta. Lahjoituskohteen voi valita itse.
6: Ja penktakoja on tässä tosi suosittu. 23 vuonna yli 8000 ihmistä on allokoinut sen oman pienen veroprosenttinsa penktakojalle. Ja penktakoja on saanut 23 yli 400 000 euroa veronmaksajilta Liettuassa. Eli se syy pitää yllä erittäin hyvää mainetta, olla päästämättä ihmisiä sinne tarhalle, peitellä niitä oloja, missä ne koirat on, niin sehän on tietenkin tässä. Tämä on niin kuin meillä on motiivi.
0: Liettuan yli 20 000 verolahjoituskohteesta penktakoja oli vuonna 2023 7. suosituin. Se on verolahjoituksina eniten rahaa kerännyt koiratarha.
6: Jos ihmiset näkisivät ne kuvat sieltä tarhalta, niin ne ei haluaisi lahjoittaa. Ja tämä Ruokaviraston nämä tyypit on sanonut näissä haastatteluissa ja tiedotteissa, mitä tästä asiasta on annettu, että meillä ei voi olla kaksoistandardia näille ikään kuin hyväntekijöille. Että jos ihmiset näkisivät nämä kuvat näistä koirista ja niiden oloista ja kyse olisi yksityishenkilöistä, niin ensimmäinen reaktio olisi se, että ne koirat pitää saada pois.
0: Penktakojan tarinassa on monta osapuolta. On koiratarha, suomalainen Pet Rescue Finland, suomalaiset koiranomistajat sekä tietysti koirat. Merkittävä rooli on Liettuan ruokavirastolla, joka on kieltänyt tarhaa vastaanottamasta uusia koiria. Viraston yhtenä tehtävänä on valvoa eläinten hyvinvointia. Mikä on heidän näkökulmansa? Lähetän sähköposteja, selitän asiaani. Viestinnässä Aiste Prielgaus-Kaitte tietää heti, mistä tarhasta puhun.
7: First of all, the problem, we don't have that problem with homeless dogs. We don't have that running in the street dogs. With the dogs, we don't have the problem of homeless dogs. We have a problem with people who are responsibility and who are treating those animals wrongly.
0: Liettuassa ei ole varsinaista katukoiraongelmaa, vaan haasteena ovat eläinten huono kohtelu ja hylkääminen. Suurella osalla tarhoilla olevista koirista on siis joskus ollut omistaja. Nykyisten koiratarhojen yksi juurisyy on laittomissa pentutehtaissa, joihin puututtiin rankalla kädellä joitakin vuosia sitten. Liettuassa on noin 50 koiratarhaa, joista penktakoja on suurin. Se erottuu joukosta monin tavoin.
7: It's just a thing is with maybe this shelter that all other shelters, pretty much all other shelters are, how to say, they are investing, developing, they are trying to find something to solve the situation, to make their shelter better.
0: Vaikka penktakoja tekee paljon hyvää, tarhalla on esimerkiksi oma eläinlääkäriasema, eivät koirien olot

0: ole parantuneet kuten muilla tarhoilla. Koiramäärä on jatkuvasti kasvussa. Liettuan ruokaviraston aiste koostaa minulle 9 sivun dokumentin, johon on kirjattu kaikki viraston ja penktakojan välillä tapahtuneet toimet. Ensimmäiset merkinnät eläinten huonoista oloista ovat vuodelta 2014. Annan dokumentin kääntäjä Reetta Tuoresmäelle. Katsomme merkintöjä vuodesta 2020 eteenpäin.
1: Ja sieltä oli saatu siis ilmoituksia, mutta sitten kun päästiin sinne eläinsuojelupaikkaan, niin sitä tarkastusta ei voitu suorittaa, koska se työntekijä, joka siellä oli, niin hän ei päästänyt sinne tiloihin sisälle, jossa niitä eläimiä pidettiin, koska hänen mukaansa yritykseen kun johtaja on lähtenyt maasta ja ilman hänen lupaansa ei saa päästä niin kuin ketään näitä ruokaviraston tarkistajia suorittamaan tarkastusta.
0: Lopulta toteutuneella tarkastuksella havaittiin useita rikkeitä.
1: Ei ole varmistettu sitä, että niitä eläimiä, joita pidetään metallihäkeissä, että niille olisi niin kuin annettu riittävästi vapaata tilaa.
0: Myös ruokaviraston papereissa on mainintoja koirista, joita ei ole haluttu palauttaa niiden laillisille omistajille. Vuonna 2021 tehtiin uusi tarkastus, tällä kertaa poliisisaattueen kanssa, mutta taaskaan tarhan johto ei ollut paikalla päästämässä viranomaisia sisälle.
1: Johtaja vastasi, että hän on niin kuin matkoilla tai poissa eikä pysty tulla sille paikalle.
2: Niin just. Toistuva efekti, että johtaja ei ole paikalla.
1: Joo.
2: Aivan.
0: Papereista välittyy byrokraattinen taistelu. Ruokavirasto tulee sovitulle tai yllätystarkastukselle, mutta penktakoja ei suostu avaamaan ovia. Virasto joutuu hakemaan luvan hallintovirastosta, tarkastus suoritetaan, samat rikkeet havaitaan, järjestetään tapaaminen, penktakoja ei tule paikalle, määrätään sakot. Penktakoja valittaa asiasta oikeuteen. Sama hyrrä pyörii vuodesta toiseen. Ydinongelma pysyy. Koirat ovat liian pienissä häkeissä. Keväällä 2023 kriisi huipentui. Ruokavirasto teki asiasta julkisen. Koiratarhan epäkohdista uutisoitiin Liettuan mediassa, jossa myös levisi muutama suttuinen kuva tarhan sisätiloista. Kuvissa näkyy toistensa päälle pinottuja näyttelyhäkkejä, joissa on useita koiria. Eritteet ovat ruostuttaneet metallisia reunoja. Osa häkeistä on niin pieniä, etteivät koirat mahdu venyttelemään tai nostamaan päätään ylös. Liettuan ruokavirasto kielsi penktakojaa vastaanottamasta uusia eläimiä.
1: Olosuhteet ei ole eläimille sopivia.
2: Joo.
1: Ja se aiheuttaa myös niin kuin epämukavuutta ja kipua ja tuskaa eläimille.
0: Viimeisimmät kirjaukset ovat vuodelta 2024. Mikään ei ole muuttunut. Uusi koira, jota ei ole haluttu luovuttaa omistajille. Liian vähän tilaa. Ruokaviraston asettama kielto olla vastaanottamatta uusia koiria on edelleen voimassa. Penktakojan somea ei tarvitse seurata kuin muutamia päiviä saadakseen todisteet siitä, että tarha ottaa koiria vastaan kiellosta huolimatta. Haluan päästä käymään penktakojan koiratarhalla ja nähdä tilanteen itse. Tarha ei päästä vierailijoita eikä viranomaisia sisälle, joten epäilen, ettei journalisteihin suhtauduta kovin myötämielisesti. Toivon, että voisin päästä sisälle ruokaviraston tarkastuksen yhteydessä.
2: Eli mulla oli nyt nopea tollanen online-miitti tämän Liettuan ruokaviraston aisten kanssa, jonka kanssa mä oon siis puhunut aikaisemminkin ja ollut sähköpostivaihdossa nyt monta kuukautta. Ja nyt sitten hän sanoikin, että ei mitään sellaista tarkastusta tuu. Ja syy on se, että ne ei halua vaan jälleen kerran mennä tarkastamaan sitä mestaa, koska siellä ei ole mikään muuttunut. Ne niin kuin tietää sen ja meillä on nyt historiaa siitä, kun me ollaan luettu se heidän niin kuin vuosia kestävä selonteko, että ne menee sinne paikalle, ne toteaa, että ne koirat on liian pienissä häkeissä, huonoissa oloissa ja sitten ne antaa huomautuksen, asialle ei tehdä mitään ja tää vaan kiertää kehää. Ja mun fiilis on nyt se, että niin kuin, me ei voida enää odottaa.
0: Päätän ottaa riskin. Lähdemme äänittäjän kanssa Liettuaan.
2: Se mikki on nyt silleen, että mä en näe taustapeiliä.
3: Se ettei tukkeen.
2: Onko sulla niinku äänitysvalmius? Pärnö on takanapäin ja Latvia on edessä. Ei tässä niin kauan mennyt, että päästiin Viron päästä päähän.
0: Ennen matkaa olen esittänyt haastattelupyynnön penktakojalle. Meidät on toivotettu tervetulleeksi, mutta en tiedä avautuvatko ovet tarhan sisätiloihin. Olen pyytänyt haastatteluun tarhan omistajaa Agne Volotskytea, mutta tarhalta on kieltäydytty kielimuuriin vedoten. Olen vastannut järjestäneeni meille tulkin. On toukokuu 2025. Ajamme läpi Viron ja Latvian, ylitämme huomaamattoman rajan Liettuaan ja saavumme Kaunasin kaupunkiin. Yövymme koko lattian matolla vuoratussa hotellissa. Aamulla ajamme rautatieasemalle, josta kyytiin nousee Audrius Lel Kaitis, paikallinen toimittaja. Hän on mukana tulkkaamassa ja auttamassa käytännön järjestelyissä.
3: We're really happy to have you with
4: us. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Okay, go straight.
3: Yeah, thank you.
4: Yeah, I was thinking about Penktakoya and you know, a very strange thought came to my mind. I think that it's a sect. They act as a sect.
3: Like a cult.
4: Yeah, a cult, yeah.
3: Yeah.
4: They save the, you know, the world.
3: Yeah.
4: They save the dogs and everybody who hinders them, they are the enemies.
0: Audrius on perehtynyt Penktakojan somesisältöihin. Hänestä toiminta muistuttaa kulttia. Tarha ajattelee pelastavansa maailman ja jokainen, joka ajattelee toisin, on vihollinen.
4: I would say, you know, they use, you know, plenty of videos and very very nice photos in order to change your mood and opinion. So they are very skillful at that. I'm also worried when I see only emotions in the text, not the facts, but emotions. You don't have to hide behind visual propaganda if you are doing the right thing. And you know, the problem is that if you try to defend yourself hysterically, so it's a sign.
0: Audrius kertoo epäilystensä heräävän, sillä julkaisuissa on vain tunteita, ei faktoja.
4: It's strange that they are fighting, you know, them, because if you cannot work with the state agency on that, so something is really wrong. Even though, of course, nobody likes bureaucrats. That's
3: yes.
4: Obvious.
0: Hänestä on huono merkki, että Tarha ja Ruokavirasto riitelevät, vaikkakin on selvää, ettei kukaan pidä byrokraateista.
3: That's a Lithuanian number.
4: Should I?
3: Yeah, you should maybe take it. Thank you.
4: Sveiki, čia toks Audrius Lelkaitis, klausau jūsų.
0: Tarhalta soitetaan. Tapaaminen omistaja Agnen kanssa ei onnistu.
4: Ei, ir mes tada kaip geriau padarys. Gerai, tuoj pat. Mhm, ačiū.
5: Gerai, mhm, aha,
4: dėkui.
5: Ačiū, lauksiu labai greito.
4: Aha. So she said that Agnė is in Vilnius and she is taking care of the property documents and cannot come back to Kaunas today because she's too busy right now in Vilnius.
3: Okay.
4: Yes.
0: Saan vaikutelman, että Tarha välttelee haastattelua. Jatkamme silti matkaa. Kaunasista ajaa puolisen tuntia Linksma Kalnisin kylään. Audrius kertoo, että nimi kääntyy englanniksi Happy Hill, onnellinen kukkula. Heti kylään tultaessa näkyy koiratarha, kaupungin taloa vastapäätä.
2: On outoa olla täällä ja nähdä tämä paikka, koska olen katsonut kuvia tästä mestasta nyt niin paljon. Mutta samalta näyttää.
0: Nimi Penktakoja on sanaleikki. Liettuan kielessä on sanonta tarpeellinen kuin viides jalka koiralla. Penktakojaa ei pitäisi tarvita. Sitä ei pitäisi olla olemassa. Silti se on.
2: Koiria on paljon pihalla. Sisältä kuuluu aika haukkua.
0: Kuukausien selvitystyö on tuonut meidät tänne. Enää pitäisi päästä sisään. Seuraavassa jaksossa.
2: On vaikea kuvata sitä ristiriitaa, että mitä me nähtiin tuolla sisällä ja miltä toi homma näyttää somesta käsin. Ne on aivan kaksi eri maailmaa.
0: Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041-740-1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksellisesti.
6: Hyviä aikeita sarjan ensimmäisessä jaksossa. Koiratarhan todellisuus. Roni ja Salmi aloitti selvityksen rescue-koira-ilmien monista puolista liettualaisella koiratarhalla. Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.
5: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
6: Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Hyvää lauantai-aamupäivää. Tatu Tamminen siis juontaa kello 21 alkavan konsertin ja hän myös juontaa lauantain toivotut levyt, jotka soivat totuttuun tapaan kello 18.10. Virtasen taloushistoriassa vajaa 10 minuutin kuluttua puhutaan asuntojen hinnoista. Kuunnellaan sitä ennen Wolfgang Amadeus Mozartin konserto pianolle ja kamarijyhtyelle. Tämä on Mozartin sovitus Johann Christian Bachin teoksesta Sonaatti klaveerille.

0: Murray Peraia ja englantilainen kamariorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin konsertoon pianolle ja kamariyhtyölle numero 2 G-duuri. Tämä on Mozartin sovitus Johann Christian Bachin sonaatista numero 3 klaveerille. Kokoelmasta 6 sonaattia, opus 5. Virtasen taloushistoriassa puhutaan tänään asuntojen hinnoista ja myös vuokra-asumisen kustannuksista. Vieraana on Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankin toimitusjohtaja Ari Pauna. Toimittajana Juha Virtanen.
1: Asuntojen hintojen lasku alkoi meillä jo 4 vuotta sitten, kun kesällä 2022 korkotaso nousi 0:n yläpuolelle. Mutta paljonko tilannetta selittää korkotason nousu? Vai onko muita merkittäviä tekijöitä myös?
2: Kyllähän niitä löytyy. Eli korkotason ja euriborien tuijottamisen sijasta niin kannattaa kyllä pohtia, että Euroopassa on sota, inflaatio, korot nousivat. Takanahan oli pandemia, eli sitä stressirasitusta on ollut kotitalouksilla valtavasti. Ja meillä taas asuntotuotannossa, esimerkiksi erityisesti vuokra-asuntotuotannossa ja asuntosijoittajille mopo karkasi käsistä, eli sitä asuntotuotantoa on tehty paljon. Ja sitten vielä päälle tähän presidentti Trump ja hänen huonosti ennakoitavat tulevaisuuden suunnitelmat. Eli kyllä niitä epävarmuustekijöitä on erittäin paljon ja ei tällaisessa ympäristössä se asuntokauppa lähde ihan heti käyntiin ja hinnat nousu.
1: Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankki osakeyhtiön toimitusjohtaja Ari Pauna. Miten nyt sitten taloudessa pitäisi tapahtua, että asuntojen hinnat nousisivat?
2: No käänteisesti, mitä äsken sanoin. Niin. Eli sen paljon puhutun vuokra-asuntotuotannon ylituotannon pitäisi sulaa, ja niinhän se on sulamassakin. Asuntotuotannossa oli useamman vuoden ajan 4 raajajarrutus. Uutta asuntotuotantoa ei ole tehty, ja ensi vuosikin näyttää vielä heikolle. Se on tosi tärkeä asia. No sitten kyllä tähän geopoliittiseen tilanteeseen pitäisi saada jonkinlaista tulevaisuuden uskoa ja erityisesti tämän Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa pitäisi saada päättymään. Että kyllä se Venäjä vaikuttaa kyllä meihin suomalaisiin taustalla. Me ollaan riskiä karttavaa kansaa ja varaudutaan aina pahimpaan ja se tulee vaikuttamaan valintoihin.
1: No onko nyt sitten niin, että kun se tämä talous, yleinen taloustilanne monesta eri syystä on se mikä on, niin paljonko se sitten vaikuttaa vai vaikuttaako sitten se, että kun talous on aika Suomessa ollut aika heikossa hapessa jo 2 vuosikymmentä, että meillä suomalaisilla on liian vähän rahaa?
2: Ei meillä suomalaisilla ole liian vähän rahaa, eli mä sanoisin näin päin, että me ollaan hirveästi sijoitettu kiinteistömarkkinoille vuosikymmenien ajan ja sitten kun nollakorkoaika oli tässä monta vuotta, sen epätavallinen aika, niin suomalaiset innostuvat ihan tuulipukukansakin asuntosijoittamisesta, eli sitä omistusasuntoa, jossa oli vakuusmahdollisuuksia, niin käytettiin vipuna ja ostettiin 1 tai 10 sijoitusasuntoa. Eli kyllä meillä käytännössä niin mopo karkasi käsistä ihan kotitalouksienkin kohdalla, siinä missä isojen vuokraantajienkin kohdalla. Eli keskittimme varallisuutta nollakorkojen tukemana asuntomarkkinoille ja nyt siitä nousuhumalasta niin se krapula on erittäin pitkä.
1: Niin, sijoitusasunnon, jos sen saa sillä

0: nollakorolla niin ja velkaa on ihan jumalaton määrä, niin siinä oman pääoman tuotto on aika korkea.
1: On, ja sitten kyllä pitää sanoa, että on niin kuin vuokranantaja ja asuntosijoittajan näkökulmasta niin suomalainen asumistukijärjestelmä, sosiaalitukijärjestelmä on erittäin hyvä. Eli se alentaa niitä vuokranantajan riskejä ja myöskin vuokranantajan rahoittajan riskejä merkittävästi.
0: Mutta sitten kun korkotaso nousee ja asuntojen hinnat eivät välttämättä kasva, niin se suuri velka ja korkea korko, niin sitten homma menee vinukselle.
1: Kyllä, ja se on hankalaa. Niin kuin, pitää muistaa, että Suomi on tämmöinen koillisen Euroopan syrjä, ja meidän kovin brändi on oikeastaan se, että me ollaan omistusasuja kansaa ja asuntosäästäjiä, ja lyhennetään niitä asuntolainoja erittäin sääntillisesti. Se on kova juttu tuolla kansainvälisellä rahamarkkinoilla, ja kyllä nämä viimeiset 15 vuotta, jossa asuntosijoittaminen on noussut keskiöön ja taloyhtiölainojen avulla ja niihin liittyvien veroporkkanojen arvolla, niin se on vähän niin kuin kolhinut sitä meidän mainetta.
0: Mutta kun asuntojen hinnat laskevat, niin yleensä sitä pidetään suurena ongelmana, niin miksi se on ongelma? Siitähän hyötyvät ne, jotka vaihtavat isompaan tai ostavat ensimmäisen asunnon.
1: No se liittyy tuohon äskeiseen, eli tämmöinen pieni Suomi syrjäinen Kolis-Euroopan pieni markkina-alue, niin täällä ei niin kuin volatiliteettia saisi näkyä, eli tämän pitäisi olla ennustettava, semmoinen vakaa markkina, jotta me saadaan sitä kansainvälistä rahoitusta ihan kaikkeen myös asuntomarkkinoille. Ja nyt nämä, kun katselee, että viime vuosien käppyröitä Suomesta asuntotuotannon ja asuntohintojen osalta ja maksuhäiriöiden osalta, niin se on aika volatiliteetti, eli siellä mennään ylös alas. Ja se ei niin kuin lisää luottamusta kansalle rahamarkkinoille. Ja sen takia niin hinnahta nousee ja laskee, mutta tämmöinen niin kuin jyrkkä nousu ja sitten romahdus, niin se ei tee kyllä hyvää luottamukselle.
0: Hetkinen, toimitusjohtaja Ari Pauno, mainitsitte tämän kansainvälisen rahoituksen, kun ennenhän totuttiin siihen, että kaikki me ihmiset veimme rahamme pankkiin ja pankki sitten niillä rahoilla hoiti sitä asuntolainotusta, niin onko se nyt niin, että hypoteekkiyhdistyksenkin miehet ja naiset pyörivät ympäri maailmaa haalimassa rahaa?
1: No hypoteekkiyhdistyksen miehet ja naiset on pyörinyt vuodesta 1860 saakka siellä kansainvälisellä rahamarkkinoilla, mutta että muu Suomi tuli tuon finanssikriisin jälkeen siihen tilanteeseen, että euroalueen rahamarkkinajärjestelmä ja asuntorahoitusjärjestelmä, pankkijärjestelmä muutettiin niin, että pelkästään talletuksilla ei asuntomarkkinoita voi rahoittaa, vaan pitää olla pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja. Puhutaan katetusta joukkovelkakirjalainoista ja tänä päivänä tämä markkina on erittäin suuri Euroopan mittakaavassa ja Suomessakin noin yli puolet suomalaisista asunnoista on vakuutena näille joukkovelkakirjalainamarkkinoille.
0: Tästä rakentamisesta ennen nykyisen kriisin puhkeamista, eli ennen kesää 2022, niin Suomessa rakennettiin uusia asuntoja melkein 40 000 vuosivauhdilla ja nyt sitten uusia rakennetaan alle puolet tuosta määrästä, niin Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankki osakeyhtiön toimitusjohtaja Ari Pauna. Miksei tämä tarjonnan vähentyminen ole sitten kääntänyt hintoja nousuun?
1: Asuntomarkkinoita pitää pohtia tällä hetkellä omistusasuntomarkkinoina ja vuokra-asuntomarkkinoina. Ja uudistuotanto on kohdistunut vahvasti vuokra-asuntomarkkinoille. Ja siellä tilanne on tällä hetkellä se, että niitä uusia asuntoja pidetään taseissa. Niitä ei myydä tappiolla. Niitä ei ole tarvinnut myydä tähänkään hetkeen verran mennessä niin kuin suuresti. Ja nyt kun näyttää siltä, että markkinat pikkuhiljaa toipuu, niin ne pidetään taseissa ja sitten myydään, kun on tarvetta. Omistusasuntomarkkinat taas on toisenlaiset. Eli siellä ei niin kuin sitä asuntotuotantoa hirveästi ole. Ja siellä taas vaikuttaa tämä kotitalouksen yleinen epävarmuus, että uskallanko vaihtaa asuntoa. Ja toisaalta, onko edes tarvetta vaihtaa asuntoa. Että kyllä suomalainen asuntomarkkina, omistusasuntomarkkina puolella, niin siihen vaikuttaa merkittävästi jatkossa se, että kuinka maahanmuuttajat orientoituvat omistusasuntomarkkinoille vai vuokramarkkinoille tai johonkin siihen välille. Että se on iso kysymysmerkki tällä hetkellä vielä. Aika moni tällä hetkellä pohtii, että hetkinen, tilanteeni on sellainen, että oma koti on lyhennetty aika lailla ja eikä tarvetta muuttaa siitä, että katsellaan nyt.
0: Paljonko sitten on tämmöistä patoutunutta kysyntää? Eli voiko se joskus sitten purkautua?
1: No tämä on kiinteistövälittäjät ja ekonomistit tykkää käyttää tätä termiä. Mä en ihan hirveästi sitä käytä. Ja, Ja siellä mä pohdin asioita näin päin, että sillä omistusasuntomarkkinoilla tämähän on erinomainen aika ensiasunnon ostajille tulla markkinoille. Se on ihan selvää, että ensiasunnon ostajat hyötyy tästä tilanteesta ja kipin kapin pankin kautta asuntomarkkinoille. Nyt on oiva aika päästä omistusasuntopolkuun. Ja toisaalta sitten perheasuntopuolella, asunnonvaihtajien puolella, niin siellä vaikuttaa vahvasti sitten se, mihin aikaan se asunto on nyt ostettu. Et jos se nyt sattuu ostaa siihen, kun tuli pientä piikkiä tässä muutama vuosi sitten koronan jälkeen, niin totta kai se vaikuttaa siihen muuttotarpeeseen. Mutta toisaalta ei ne nyt ihmiset alvarinsa omistusasunnoista muuta. Et se on semmoinen 5-7 vuotta keskimäärin. Eli ans nyt katsoa muutama vuosi eteenpäin, niin asunnon vaihtojakin alkaa tulemaan pikkuhiljaa. No sitten kokonaan oma lukuunsa taas vuokra-asuntomarkkinat. Ja siellä kyllä kysyntää vaikuttaa merkittävästi asuntosijoittajien mentaliteetti. Palaavatko niin instituutionaaliset kuin keskikokoiset kuin pienet ja kotitaloudet noin asuntosijoittajamarkkinoille ja miten tulevaisuudessa? Se jää nähtäväksi.
0: Mainitsit, tuon piikin. Onko tässä käynyt näin, että kun siis haluaa hankkia itsellensä kalliimman asunnon kuin mikä nykyinen on, niin silloinhan tämmöinen tilanne, jolloin asuntojen hinnat ovat laskeneet voimakkaasti, niin sitä välirahaa tarvitaan siihen paljon vähemmän, mutta onko niin, että ihmiset eivät halua myydä sitä tällä hetkellä omistamaansa asuntoa jotenkin tappiolla?
1: No siellä on vähän psykologiaa hyvinkin paljon päällä, että näin se menee, mutta erityisesti se, siihen vaikuttaa se, että mikä on kotitalouden taloudellinen yleistilanne ja onko se asunto kuinka velaton. Rahoitustahan tulee saamaan, että nämä välirahoitusmuodot, niitä kyllä on. Toki semmoisia tilanteita vältetään, että se vanha asunto on hirveän velkainen ja jopa ylivelkainen ja sitten pyritään hakemaan vielä isompaa asuntoa. En usko tämmöisiin tilanteisiin olevan hirveän kovasti, mutta että jos on velaton asunto ja usko tulevaisuuteen oman työllistymisen kautta, niin nyt on oiva aika lähteä markkinoille. Mutta sitten taas ollaan sellaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa, että monet tahot ovat nyt sitten sanoneet, että ne asuntojen hinnat lähtee jyrkkään nousuun. No sittenhän ne asunnon myyjät pohtii, no venaanpa vielä vuoden.
0: Aivan.
1: Ja sitten siinä ollaankin. Mä itse toivoisin semmoista niin kuin hiljakseen toipumista, jotta se niin kuin vähän niin kuin heikolta jäältä, kun pudottuu avantoon, niin tullaan pikkuhiljaa rantaa kohti, eikä loikita sinne ja pudota uudelleen.
0: Puhutaan hieman Suomen taloushistoriasta, koska mikään ainutlaatuinen tilannehan tämä nykyinen asuntojen arvon lasku ei ole. Moni muistaa vielä 1990-luvun alun laman. Ne olivat kovia aikoja. Laman aikana asuntojen arvot laskivat voimakkaasti ja pahimmillaan, eli siis lamaa edeltäneestä huipputasosta syvimpään monttuun, lasku oli noin 40%. En itsekään uskonut tätä, kun tämän luvun otin esille, mutta varmistin, se on ihan totta. Mutta sitten vuonna 1996 oli jo elpymisen merkkejä. Näin tilannetta arvioi silloin Suomen pankkiyhdistyksen johtaja Kaija Erjanti.
2: No kyllä viriämistä on varmaan tapahtumassa pikkuhiljaa, mutta ei mitään isoa käännettä voi vielä ihan näiden alkukuukausien perusteella sanoa. Tietysti 95 vuoden alku oli hyvinkin hiljaista aikaa, että siihen nähden on isokin muutos tapahtunut.
3: Mutta Suomen pankkiyhdistyksessä tehtiin tällainen kysely, että haluatteko te ottaa luottoa? Mitä ihmiset siinä olivat mieltä?
2: No luotonottohalukkuus on kyllä suurin piirtein samalla tasolla kuin 2 vuotta sitten vastaavassa kyselyssä. Että asuntoluottoa aikoo ottaa noin 6% ja 2 vuotta sitten noin 5% seuraavan vuoden aikana.
3: Sehän on aika vähän.
2: No se on aika vähän vielä. Että ehkä voi sanoa, että asuntokauppa kyllä käy, mutta että vähemmän velkarahalla. Että yritetään rahoitus hoitamaan mahdollisimman pitkälle muuten ja velkaa otetaan vähän.
3: Millä tämä rahoitus sitten hoidetaan? Onko nämä määräaikaistalletusten aukeaminen nyt vai mistä sitä rahaa saadaan?
2: No jonkun verran varmasti yritetään säästää, että se vaihtoraha asunnon vaihdossa esimerkiksi olisi pienempi. Ja kun asuntojen hinnat on alhaisempia, niin sekin jo pudottaa lainamääriä.
3: Ja voiko kyse olla siitä, että kun teidän kyselyssä vain 6% aikoi ottaa tai halusi ottaa uutta lainaa, että todellinen tilanne on mennyt jo ihmisten mielikuvien ohi? Eli kysymys onkin siitä, että ihmisillä on mielikuva, että kyllä on huonosti asiat ja enkä ota lainaa, mutta todellisuudessa talouden esimerkiksi nousu on jo lähtenyt käyntiin.
2: No siinä kysyttiin myöskin, että miksi ei aio ottaa asuntolainaa ja kyllä valtaosa niistä, jotka eivät aio ottaa, niin on tyytyväinen nykyiseen asuntoonsa. Et ehkä kuitenkin se epävarmuustilanne tuo sen, että ei kuvitellakaan mistään niin kuin kovin isoa laajennusta tai hienompaa asuntoa, vaan ollaan entistä tyytyväisempiä. Et se liittyy siihen varovaisuuteen.
0: Näin arveli Suomen pankkiyhdistyksen johtaja Kaija Erjanti vuonna 1996. Mitä tästä tuli mieleen?
1: No ihan tuttuja asioita, erityisesti toi tyytyväisyys nykyiseen asuntoon ja vähän varovaisuus. Eli kyllähän tässä on samanlaisia tilanteita. Eli suomalaiset ovat riskinkarttajia, mutta samalla suomalaiset käyttäytyy vähän kuin varpusparvi markkinoilla. Sitten kun innostutaan, niin innostutaan. Sitten kun ei innostu, niin ei todellakaan innostuta. Ja tässä soisin pikkasen niin kuin yksilöllisempää lähestymistapaa ja vastavirtaa soutamista ja etenemistä. Eli mä kuitenkin haluaisin korostaa, että kannattaa tehdä aikamatka vuoteen 2035 ja miettiä, että hetkinen, miksi en ostanut vuonna 2025-2026 asuntoa tai että hyvä kun en ostanut. Mä veikkaan, että se, että sä nyt ostat asunnon, niin sä onnittelet itseäsi 10 vuoden päästä.
0: Itse jäin miettimään toimittaja Erja Ekholmin kysymystä, että onko todellisuus mennyt ihmisten mielikuvien ohi. Eli vaikka taloustilanne oli tuolloin vuonna 1996 jo selvästi elpymässä, niin ihmiset olivat edelleen hyvin varovaisia. Eli asuntomarkkina, mutta eikös koko taloustiedekin ole tämmöistä niin kuin aika paljon psykologiaa, että ei pelkällä matematiikalla niin kuin pysty selittämään ilmiöitä.
1: Ei, ja kertaa niitä alussa jo esille tuotuja isoja asioita. Mutta yksi asia ehkä on, että meillähän on melkein joka päivä jossain mediassa joku korkopiikki tai uutinen tai laskuri, että menepä nyt lähimpään hätäapulaskriin katsomaan, että mitenkään asuntolainallesi. Eli kyllä niin kuin median niin kuin semmoinen sykle ja sykekin on aikamoinen tässä tilanteessa. Että tälläkin hetkellä käydään paljon keskustelua Euriborin tasoista.
0: Niin ja kyllä. Ne ihmiset, jotka 90-luvulla maksoivat asuntolainoja, niin minusta tuntuu, että jos he olisivat saaneet joskus tietää, että asuntolaina on joku alle 4%, niin olisivat hämmästelleet, että onpa halpaa rahaa.
1: Saati 40 vuoden laina-aika.
0: Niin. Näistä lainaehdoista, niin millaisilla ehdoilla sitten pankit antavat lainoja? Tämä asia ei ole vain pankkien päätettävissä, vaan finanssivalvonta edellyttää, että asuntolainan määrä saa olla korkeintaan 90% asunnon arvosta ja ensiasunnon ostajalla tosin hieman enemmän 95%. Niin, Ari Pauno, onko tämä lainakatto, kun puhutaan nyt pelkästään ensisijaisesta lainakatosta, niin onko se nykyisellään ihan hyvä, liian pieni vai liian iso?
1: Se on nyt ihan passeli tähän markkinatilanteeseen. Jos jotain toivoisin, niin siitä pitäisi eriyttää nämä asuntosijoittamisen lainakatto omakseen. Eli sille pitäisi saada oma kohdekohtainen lainakatto tasolla 70-80%. Eli omistusasuntomarkkinoita varten nämä nykyiset ensiasunnon ostajan asunnonvaihtajan katot on ihan oikein tasoisia tähän hetkeen.
0: Entä sitten se toinen finanssivalvonnan ehto, eli lainansaajan talouden tai lainansaajien talouden pitäytyy kyetä maksamaan laina 6% korolla 25 vuodessa?
1: Tämä on oikein hyvä. Se on itse asiassa tämä on pitkäaikainen sääntö ja uskallanpa väittää, että se on säästänyt meidät monelta murheelta nyt viimeisen 6 vuoden aikana.
0: No sitten tosiaan tästä kesästä lähtien, kuten äsken huomautittekin, että asuntolainaa voi saada jopa 40 vuodeksi. Tämä piteni 30 vuodesta 40 vuoteen. Niin mitä hyviä tai huonoja puolia tähän päätökseen liittyy?
1: Hyvät puolet on siinä se, että jos sen pitkän asuntolainan rinnalla säästää vaikkapa suoraan osakemarkkinoille pitkäjänteisesti, niin silloin kertyy sitä myös muuta sijoitusvarallisuutta ja se tukee kotitalouden tilannetta. Huono asia on se, että jos Ruotsin malliin se ylimääräinen raha menee ulkomaan matkoihin ja kulutukseen, tämän tyyppiseen niin kuin hetkikulutukseen, niin sitten se on vähän huonompi juttu.
0: Miksi on hyvä, että asuntolainan saajalla ja asuntolainaa maksavalla on myös sitten sijoituksia? Eikö se ole haiskahda vähän tämmöiseltä velkavipusijoittamiselta?
1: Se on hajauttamista, mutta tässä kohtaa tahdon korostaa sitä, että se ylimääräinen ylimääräiset eurot, mitä sitä jää lyhennyksistä, ne kannattaa sijoittaa johonkin muualle kuin asuntomarkkinoille. Ja mielellään semmoiselle alueelle, josta ei itse saa palkkatuloa. Meillähän nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden jälkeen on semmoisia tilanteita, että sulla saattaa olla palkkatulot vaikkapa kiinteistövälittäjällä asuntomarkkinoilla. Hänellä on iso omakotitalo, joka on velkainen, ja sitten hänellä on 10 sijoitusasuntosalkku, joka on velkainen. Eli sulla on kaikki kassavirrat siellä asuntomarkkinoilla. Niin kyllä suomalaiset kannattaisi alkaa nyt hajauttamaan. Ja mä oon surullinen siitä, että osakesijoittaminen on ollut niin kuin lapsen kengissä Suomessa pitkän aikaa. Että sitä olisi pitänyt harjoittaa jo monta kymmentä vuotta sitten aktiivisemmin.
0: Eli kyse ei ole mistään tämmöisestä paheksuttavasta velkavipusijoittamisesta, vaan järkevästä talouden hallinnasta.
1: Kyllä, ja se alentaa myöskin rahoittajien riskiä. Toki sitten pitää muistaa, että kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun mistä niitä osakkeita ja rahastoja sijoittelee. Että yleensä se on se, jos on se sama pankki, niin se on totta kai tyytyväinen siitä, että sinne keskitetään kaikki nämä molemmin puolin tasetta nämä pankkiasiat. Mutta siinäkin kannattaa kilpailuttaa. Eli sääntillisesti lyhennetty asuntolainahan on tällä hetkellä kaikkein paras tapa kilpailuttaa yli 200 suomalaista pankkia saadakseen kaikki muut finanssipalvelut mahdollisimman edullisesti.
0: No sitten yksi yksityiskohta ovat nämä käänteiset asuntolainat, ja muistelen, että niistä on ollut puhetta jo miltei vuosikymmenet, ainakin pari vuosikymmentä. Ja niitä on kehuttu siitä, että esimerkiksi eläkeikäiset saavat rahaa menoihinsa ja sitten se käänteinen asuntolaina maksetaan takaisin. Ja yleensä varmaan siinä käy nyt sillä tavalla, että sitten kun kuolinpesä tulee omistamaan sen asunnon, niin sitten maksetaan pankille se laina. Niin onko tämä käänteinen asuntolaina-idea, niin onko tämä ajatuksena hyvä?
1: Se on ajatuksena hyvä, mutta pitää muistaa, että me eletään nyt ihan toisenlaisessa Suomessa kuin silloin, kun Hypo ensimmäisenä suomalaisena pankkina 2002 lanseerasi käänteisen asuntolaina kansainvälisiä esimerkkejä noudatellen. Eli silloin, kun se tuote lanseerattiin Suomeen ja aika monta vuotta senkin jälkeen, niin meillä oli usko siihen, että tietyssä vaiheessa ikää, niin osoite muuttuu omasta kodista hoivakotiin, vanhainkotiin. Ja tämä on ihan perustavanlaatuinen asia tämän tuotteen taustalla. Nythän näin ei ole. Eli se asumisura tulee todennäköisesti kaikilla jatkumaan kuolemaan saakka omassa kodissa. Se muuttaa tämän tuotteen riskejä merkittävästi samalla, kun se kasvattaa myös tämän tuotteen tarvetta merkittävästi. Ja tämä on semmoinen yhdistelmä, dilemma, joka pitää ratkaista ennen kuin tästä tuotteesta voi tulla yleisempi kuin mitä se nyt on. Sehän ei ole kovin yleinen. Ja tässä me pankkialalla odotetaan, että mitä Orpon hallitus linjaa tästä. Heillähän on selvitystyö tästä meneillä.
0: Myöntääkö muuten asuntohypopankki käänteisiä lainoja?
1: Toki me kun olemme aloittaneet, niin olemme myöntäneet, mutta tällä hetkellä...
0: Mutta vähän.
1: Mutta tällä hetkellä me odotetaan tätä hallituksen linjausta, että miltä se näyttää tulevaisuuteen nähden.
0: No asumisen tuet. Vanhoina aikoina, eli vielä pari vuosikymmentä sitten, sai vähentää verotuksessa kaikki asuntolainan korot. Ja sitten tämä aleni asteittain ja poistui kokonaan muutama vuosi sitten. Niin oliko se hyvä vai huono tapa tukea asumista?
1: No se oli siihen maan aikaan hyvä tapa, eli silloin elettiin niukoissa oloissa ja rahoituksellisesti tarvittiin tukea tämän tyyppisiin asuntoinvestointeihin, aluerakentamishankkeisiin, että se oli sitten Suomen yhdyskuntarakenteen rakentamisaikaa ja maaltamuuttoaikaa, eli tarvittiin ja silloin valtio kehitti erilaisia tapoja toimia tällä markkinoilla, niin vuokramarkkinoilla kuin sielläkin yleishyödylliset ja kovan rahan toimijat ja sitten omistusasuntomarkkinat. Mutta en pidä korkovähennyksen oikeuden palauttamista, en edes ensiasunnon ostajien kohdalla niin järkevänä tässä maan hetkessä.
0: No entä sitten asumistuki? Sitä ei enää saa omistusasumiseen. Vuokralla asumiseen toki sitä edelleen saa. Onko asumistuella ja sen määrällä sitten oleellista merkitystä asuntomarkkinaan? Sanoitte jo aikaisemmin, että se on auttanut niin kuin yksityisiä asuntosijoittajia, että on varma vuokralainen, kun asumistukeakin tulee.
1: Auttaa kaikkia vuokranantajia, niin pörssiyhtiöitä kuin pienempiä asuntosijoittajia. Mutta että minä edustan sitä kantaa, että me ollaan niin kuin vuosikymmeniä menty suuntaan, jossa asumisen tuet vaan kasvaa ja moninaistuu. Jospa vaihdetaan suuntaan. Tälle suomalaiselle asuntomarkkinoille tekisi hyvä. Olen tästä puhunut jo vuodesta 2015 saakka. Eli itse kannattaa ajattelua, että mitä se, jos ne kaikenlaiset asumisen tuet ajettaisiin pikkuhiljaa 15 vuoden siirtymäajalla kohti nollaa. Että asumista ei erikseen tarvitse yhteiskunnan tukea.
0: Ekaksi tulee mieleen tuosta se, että kun veronmaksajahan kuitenkin maksaa ne kaikki asumisen tuet, että sitten tämmöisessä tilanteessa veronmaksajalle jäisi itselleen enemmän rahaa sitten kustantaa oma asumisensa.
1: Mielellään.
0: Mutta sitten se toinen juttu, että vaikuttaako nämä tuet sitten jotenkin niin kuin haitallisesti siihen asuntotuotantoon ja näiden asuntojen hallintaan?
1: No siitähän monenlaista debattia käydään, vaikkapa asumistuen vaikutusvuokratasoihin ja tämän tyyppisiin, mutta se on ihan selvä asia, että ne alentaa vuokranantajien ja vuokranantajien rinnalla niin uudistorakennusyhtiöiden ja rahoittajien riskejä ehdottomasti. Oli ne minkälaisia tahansa, ne alentaa riskejä, joka liittyy asuntomarkkinoihin ja vuokramarkkinoihin uudistuotantoon.
0: Niin lähinnä haen niin kuin sitä ajatusta, että semmoisessa lähes täydellisessä markkinataloudessa niin raha ja päätökset ohjautuu aina niin kuin kaikkein järkevimmillä tavalla, mutta sitten jos siellä on välissä joku tämmöinen porkkana, joka ohjaa ihmisen käyttäytymistä jonnekin sivuraiteille, niin se ei välttämättä sitten kokonaisuuden kannalta ole järkevää.
1: Juuri näin, ja siksi se suunnan vaihdos olisi tarpeen, mutta korostan pitkällä siirtymäajalla samalla tavalla kuin omistusasuntolainen korkovähennysoikeudelle tehtiin. Vaiheittain pitkällä aikavälillä.
0: No, meillä tuetaan ja on tuettu asumista myös antamalla veronmaksajien kustantamia halpakorkoisia lainoja asuntorakentamiseen. Sotien jälkeen luotiin tämä ARAVA ja nyt meillä on edelleen tämä ARA eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Monet asuntopolitiikan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että antamalla markkinahintaa alemmalla asuntoja vuokralle tuhlataan rahaa, eli että tehokkaampaa olisi jakaa tukea asumistukena eikä halpoina vuokra-asuntoina. Jos sitä tukea nyt yleensä annetaan, niin Ari Pauno, mitä mieltä olette tästä?
1: No tämä debattihan liittyy juuri tähän niin kuin yleishyödylliseen kovan rahan vuokra-asuntotuotannon kilpailuun. Nehän keskenään kilpailee ja siinä on vasemmistolainen politiikka ja oikeistolainen politiikka. Ja tämä on ollut ainaista kissahännänvetoa niin kuin yli vuosikymmenien. Mun viesti on tässäkin selvä, ei tueta kumpaakaan. Eli mennään kohti sitä aidosti markkinataloutta. Sitten pitää aina muistaa, että me eletään nykyään, kun ARAVA-aikoihin verrataan, me eletään ihan toisenlaisessa rahoitusympäristössä. Rahoitusta saa aivan toisella tavalla kuin silloin 60-luvulla, joka on niukkaa aikaa. Ja kansainväliset rahamarkkinat toimivat joka päivä asuntorahoituksessa.
0: Ajattelin seuraavaksi kysyä mielipidettä ne Hitaksesta, siis on tämä Helsingin kaupungin vuonna 1978 kehittämä asuntojen hinta- ja laatutasojen sääntelyjärjestelmä, eli siinä veronmaksajat antavat halvalla tontin ja sitten toki sen asunnon jälleenmyynti, se on rajoitettu, mutta viitaten edellisiin vastauksiin,
1: ette taida
0: pitää Hitaksestakaan.
1: En. Ja sitten vielä harkitsisin, että millainen vuokranantaja Helsingin kaupunki on, kuinka ammattimainen se on.
0: Ja sitten on väitetty sitäkin, että kun kaupunki tosiaan vuokraa asuntojaan alle markkinahinnan, niin siitä sitten kaupungin veronmaksajat kärsivät.
1: Se on näin, ja mä oon itse kuvannut asiaa niin, että Helsingistä ei pidä tehdä kaupunkimaatalouden kehtoa.
0: Kaupunkimaatalous?
1: Kyllä, kaupunkimaatalous kuvaa tätä, että tämä niinku asuminen erityisesti on niinku rakentuu täysin tukien varaan. Ja siinä kohta kalpenee maataloustuet ja kaikki muut tuet. Eli kaupunkien kasvu ei voi perustua kaupunkimaatalouteen ja alati kasvaviin tukiin, vaan kaupunkien kasvun pitää kyllä perustua omaan rahaan, omin toimin, omin varoin ja veloin, kuin että sitten niin kuin koko Suomen veronmaksajien kukkarolle mennään, että kaupungit kasvaisi.
0: Kun tätä taloushistoriaa, lähihistoriaa mietitään, niin vielä muutama vuosikymmen sitten niin kerrostaloissa oli pakko rakentaa myös niitä isompia asuntoja, kun poliitikot olivat päättäneet, että suomalaiset asuvat liian ahtaasti. Ja yksiöistä oli sitten kova pula. Ja sitten kun tämä sääntely purkautui, niin alkoi sitten voimakas yksiöiden rakentaminen, niin pitäisikö nykypäivänä jotenkin säädellä tätä rakentamista vai kannattaako sitten luottaa tähän markkinatalouteen?
1: No, tässäkin on menty aina niin kuin laidasta laitaan. Eli 2000-luvun alussa meillä oli omakotitalopuumi. Joka Niemenotko Suomen maassa sai jopa 110% rahoituksen omakotitalon rakentamista rahoitusta. No, sille kävi miten kävi sille puumille. Ja sitten samaan aikaan 2000-luvun alussa, niin se on totta, että pienemmät kaupunkilaiset kerrostalokohteet, niitä ei tuotettu riittävästi. Ja siitä syntyi sitten omanlainen tarve. Ja sitten siihen iski tämä finanssikriisi. Eli näin pienessä Suomessa niin on hankalaa, että jos tämä niinku poliittinen tuuli aina eduskuntavaalien määrävälein vaihtuu suuntaan tai toiseen. Et kyllä tässä myös niinku asuntotuotanto isossa kuvassa suomalaisessa asumisessa, missä asutaan, miten asutaan, niin pitäisi saada jonkinlaista ylisukupolvista näkemystä yli puoluerajojen. Jotta se ei niin kuin, mä viittaan taas siihen, että se pienen Suomen maine on se, että siellä ei niin kuin hirveästi volatiliteetti ole, että se on vakaa ja ennustettava.
0: Mainitsitte tuon 110%. Tarkoittiko se sitä, että sen asunnon lisäksi niin velanottaja halusi myös rahaa autoa varten?
1: No niin aikoina oli useita keittiöremontteja määrävälein, jos sen näin ilmaisee.
0: Okei. Okay. No sitten meillä on aikoinaan myös vuokrasääntely. Tarkoitus oli, että vuokrataso ei nouse liian korkeaksi, niin se päättyi vuonna 1995. Kuinka hyvin se toimi aikoinaan?
1: Siis vuokrasääntely ei pidä tuoda takaisin. Meillähän on tietyissä määristä edelleenkin, ja nekin loput pitäisi saada pois osana tätä asumisen tuen leikkaamista kohti nollaa.
0: No onko olemassa jotakin sellaista sääntelyä tai veroporkkanaa, jota pidätte järkevänä, kun puhutaan asumisesta ja sen rahoittamisesta?
1: No kyllä ne liittyy tähän vuokra-asuntomarkkinoihin ja erityisesti siihen, kun kotitaloudet lähtee asuntosijoittamaan. Ja niihin mainitsinkin jo, että siellä on tiettyjä sääntelyä.
0: Sijoitusasunnossa pitäisi olla paljon
1: kyllä,
0: pienempi.
1: Kyllä, ja erityisesti se olisi niin kuin kohdekohtainen, koska mehän mentiin sille tielle, että niin kuin vivutettiin kaikki mahdolliset vakuudet, ja jotta saatiin niin kuin tappiin saakka optimoitua sitä vipua sinne asuntosijoituksiin, ja kas kummaa, se muuttuikin sitten kipuiluksi, kun korot nousi.
0: Asuntomarkkinoiden vakauttamiseksi ja samalla sitten pulaan joutuneiden auttamiseksi on historian aikana ehdotettu kaikenlaista. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on vuodelta 2009. Kuunnellaan seuraavaksi uutisjuttu finanssikriisin ajoilta, ja toimittajana tässä on Kauko Paksula.
4: Mutta vaikka korot laskevat, asuntokauppa ei käy. Asuntoministeri Jan Vapaavuori ehdotti tänään Kauppalehden haastattelussa määräaikaista asuntolainatakuuta työttömyyden varalta. Asuntovelkainen vapautettaisiin lyhennyksistä työttömyyden ajaksi ja valtio maksaisi oman vastuun ylittävät korot. Lisävakuuksia ei vaadittaisi, vaikka asuntojen hinnat laskisivat. Ainakin asuntopankkiirien mielestä ehdotus saattaisi olla hyvä, näin pankinjohtaja Mikko Hyttinen Osuuspankkikeskuksesta.
5: Minun mielestä on hienoa, että tämmöisiä uusia avauksia tehdään, jonka pohjalta voidaan sitten mahdollisesti luoda malleja, jotka nyt tukisi tässä tämänhetkisessä tilanteessa asuntomarkkinaa.
4: Hypoteekkiyhdistyksen Matti Inha on samaa mieltä.
6: Olisi tärkeää nyt saada sellainen normaali, tavanomainen asuntokauppamarkkinakin liikkeelle. Ja sen takia pidän tätä Vapaavuoren tämmöistä täsmätointa, joka olisi määräaikainen ja vaan tähän finanssikriisiin räätälöity, niin varsin hyvänä ajatuksena.
0: Mitä tästä tuli mieleen?
1: No se oli sen ajan tilanne. Nyt on ihan toinen, eli meillä ei ole kotitalouksilla niin kuin asuntolainojen hoidon osalta niin kuin suuria haasteita. Kotitaloudet on kestänyt ne inflaatio- ja korkopiikit, ja pankkien kanssa on neuvoteltu erilaisista järjestelyistä, ja siellä järjestelymahdollisuuksia on kovin monia. Sitten iso asia, mikä tässä on ollut, että viimeisen 10 vuoden aikana pankit ovat tuottaneet erilaisia niin tämmöisiä kriisitilanteita varten erilaisia turvaratkaisuja, ja niiden käyttö on varmasti niin kuin auttanut näissä ongelmatilanteissa. Silloin kun korot on noussut, niin sitä varten on kiinteän koron sopimukset ja korkoputket, ja sitten jos on työttömyys, niin työttömyystä varten on työttömyysturvaratkaisut ja tämän tyyppiset. Et en näe erillistoimille, jotka niin kuin liittyy valtion aktiivisuuteen, niin mitään tarvetta semminkin, kun nyt on tehty nämä 40 vuoden laina-aika ja lainakattoasiat ja tämän tyyppiset. Kyllä se nyt aika hyvässä jamassa on sen omistusasuntomarkkinoille menon, että siellä pysymisen näkökulmasta.
0: ja pankit ja asuntolainan ottajat voivat keskenään sopia muun muassa sitten tämmöisistä lyhennysvapaista ajoista.
1: Ehdottomasti, ja Suomessahan niin kotitalouden asema niin kuin suhteessa pankki on aivan toista kuin vaikka Ruotsissa. Eli Ruotsissahan on semmoiset asuntolainamarkkinat, jossa pankki voi sitä korkoa muuttaa yksipuolisesti. Erityisesti heikkoina aikoina. Ja Suomessa taas ei voi. Suomessa se korko sovitaan aina ja alussa, ja se on loppuun saakka sitä. Mutta sen vastinparina on tietysti se, että laina lyhenee säntillisesti.
0: Pankin riskit. Asuntolainat ovat pitkiä ja ainakin osalla voivat pidentyä nyt tämän uuden mallin mukaan, että 30 vuodesta siirrytään 40. Tosin nyt täytyy muistaa se, että jos nyt menee pankki eikä saa sitä 40 vuotta, niin se ei ole välttämättä pankin vika, koska pankki ei saa kaikkia lainoja antaa 40 vuodeksi. Eikö se näin mennyt?
1: Joo, siellä on siis 40 vuoden yleissääntö ja sitten on tiettyjä poikkeamalimiittejä.
0: No miten pankki sitten arvioi sitä kohteen tulevaa arvoa, kun siinä pankin rahatkin on kiinni, että onko tällaiselle asunnolle tällä sijainnilla kysyntää vielä muutaman vuosikymmenen kuluttua?
1: No kukin pankki arvioi sitä itsenäisesti riippumattomasti siitä kauppatilanteesta huolimatta, että sitä kauppaa, summaa ja kaupan kohdetta, niin ei sitä automaattisesti laita kaiken pohjaksi, vaan se pankillakin on sääntely ja säännöt siitä, että kuinka se pankin pitää arvioida sitä vakuuskohdetta arvon kehityksen kannalta ja muiden riskien kannalta. Ja ne taas on eriytetty toisistaan ja niitäkin valvotaan eriytyneesti. Että ihan varmasti ne pankit rakentaa sen oman näkemyksensä oman luotto- ja vakuuspolitiikan suhteen. Mutta kaikkiin kohdistuu se suomalaisen todellisuus eli kaupungistuminen. Ja sitten väestökehitys. Ne siellä rytmittää sitä arviointia kussakin pankissa. Toki pankkikohtaisia eroja saattaa olla. Mutta isossa kuvassa niin yksi asia, mikä vaikuttaa paljon, on tämä kerrostalokohteissa vuokra-asuntomarkkinoiden ja omistusasuntomarkkinoiden sekoittuminen. Siinä on varmasti semmoinen haasteellinen paikka kaikille pankeille, koska se, että kaunis ajatus, että yhdessä kerrostalokohteessa olisi kaikenlaista asumista ja rahoitusta, niin se on kyllä vaikea yhtälö. Että kyllä mä kaipaan noin niin kuin, vähän niin kuin äsken kysyit, niin sääntelymielessä ja riskinhallintamielessä semmoisia aikoja, että meillä on selkeästi toi kerrostalo on omistusasuntokohde, toi kerrostalo on vuokra-asuntokohde ja siellä voi olla pitkäaikaista vuokra-asumista ja lyhytaikaista vuokra-asumista. Se jäsentää tätä markkinaa mun mielestä kaikkien osapuolten näkökulmasta erinomaisella tavalla.
0: Onko nyt kyse siitä, että jos kerrostalossa vaikka puolet on vuokrakämppiä ja puolet on omistusasuntoja, niin omistusasuntojen arvo voi hieman häiriintyä siitä, jos kerrostalossa on levotonta elämää?
1: Ne on eri bisneksiä. Kyllä ne vaikuttaa toisiinsa. Ja ne vaikuttaa ihan pankkisääntelykin varassa, että se vuokra-asunto, jos on vuokra-asuntokohde, niin siellä se kassavirta on keskittynyt vakuuteen kohteeseen, eli se on automaattisesti riskillisempi kohde ja rahoituksen hinta ja ehdot on tiukemmat.
0: No sitten kun se asuntolainan hakija ei sitä lainaa saa, niin häntä tietysti hirveästi harmittaa, mutta voiko tämä olla myös tämmöistä, että pankki on hyväntekijä, kun ei anna välttämättä lainaa sellaiseen kohteeseen ja niin paljon kuin että pankki katsoo, että tässä ei ole mitään niin kuin taloudellista järkeä?
1: No Suomessa on 200 pankkia, jos kaikista saa hylyn, niin kyllä sitten omissa laskelmissa on jotain vialla. Mä muistuttaisin sitä, että suomalainen asuntomarkkina tulee jakaantumaan vakuudellisiin, vakuudettomiin, omalla rahalla ja lahjoituksen toimiviin asuntomarkkinoihin. Eli jos et saa asuntolainaa, niin voit saada vakuudetonta lainaa ostaaksesi sen kohteen. Ja ihan varmasti Suomessa on enenevässä määrin asuntoja ympäri Suomea, joita voi ostaa käteisillä 10-20 000 euron säästöillä. Ja sitten meillä on niin kuin osa, jotka haluaa eroa niistä kohteista, ne etsii, että kenelle mä lahjoitan tämän kohteen. Ja tässä mielessä, niin jos et saa sitä perinteistä asuntolainaa, niin ne kaikki muut mahdollisuudet on vielä käytettävissä. Ja jos et sitten niin kuin useista pankeista saa sitä lainaa, niin kyllä siinä niin kuin omissa laskelmissa on jotain häikkää.
0: Siis mitä tarkoittaa tämä vakuudeton laina?
1: Siis pankeistahan saa vakuudettomia lainoja tänä päivänä 50-70 000 euroa erinäisiä kulutusluottoina. Sähän voit kulutusluoton ottaa myös asunnon ostamista varten. Meillä keskustelu keskittyy hyvin paljon siihen, että saatko sä juuri asuntovakuudellista asuntolainaa ja millä ehdoin. Mutta eihän se ole se koko markkina, jolla asuntorahoitusta tehdään.
0: Mutta onhan se pankille riski siitä huolimatta, että eikö se ole vielä isompi riski pankille, kun ei ole mitään vakuutta?
1: Kyllä, ja se riski on hinnoiteltu.
0: Niin, siinä on korkeampi korko.
1: Kyllä, näin. Ja tähän suomalaisen keskusteluun liittyy aina usein se, että kaikkien pitäisi saada se yhtä paljon lainaa samalla hinnalla. Eihän se ole tätä päivää. Ne asuntolainojen ehdot ja hinnoittelut, niin ne on alue- ja asiakaskohtaisia.
0: Entä sitten rakentamisen laatu? Aravataloja arvosteltiin aikoinaan siksi, että ne olisivat olleet laadultaan huonoja. Ja näin tähän arvosteluun vastasi Aravan pääjohtaja Olavi Lindblom vuonna

0: vuonna 1964.
1: Kun jossain väitettiin, että esimerkiksi Töölön talot ovat parempia ja vanhat talot parempia kuin nykyiset, niin kyllä minun täytyy tässä yhteydessä palauttaa mieleen se Töölön 20-luvulla rakentamisen aikana julkiseksi tullut kasku, kun taloa tarkastettiin. Siellähän rakentaja kysyi mestarilta toisella puolella seinää, että kuuletko sinä minua? Toinen sanoi, että kuulen. No näetkö sinä minut? En. No hyvä on, sanottiin sitten ja pidettiin taloa kelvollisena.
2: Asutteko itse muuten Aravassa?
1: En enää ole useampaan vuoteen asunut. Silloin kun olin niin kuin alemmassa portaassa, niin tapahtui, mutta en nykyisin enää.
0: Näin siis Aravan pääjohtaja oli Olavi Lindblom vuonna 1964. Tästä rakentamisen laadusta, mikä on pankin näkökulma? Siis tarkoitan sitä, että onko asuntoja, joiden tekninen kunto on riski lainan antajalle?
3: Toki, ja tekninen kunto ja taloudellinen kunto on keskeisiä asioita, joita arvioidaan. Oli se sitten omakotitalokohde, rivikatalokohde, kerrostalokohde ja oli sitten omistus- tai vuokra-asuntokohde. Aina on pohdinnassa ja pankit seuraa tarkkaan teknistä kehitystä ja erityisesti sitten otetaan mukaan niin kuin ilmastoriskit ja tämän tyyppiset riskit, jotka liittyy tähän vakuuden arvon kehitykseen ja elimellisesti. Ja meillä Suomessa vielä on omasta takaa tämän suomalaisen ilmaston myötä tulevat riskit.
0: Miten te käytännössä muuten saatte sen tietää, kun siis sehän on ihan luonnollista, että pankissa on juristeja töissä ja kauppatieteilijöitä, mutta onko pankissa myös sitten rakennusinsinöörejä?
3: Kasvavassa määrin kyllä. Ja ilmastotieteilijöitä ja yhteistyökumppaneita. Että kyllä tämäkin puoli on pankkisääntelyn kautta niin kuin varmistettu, että pankkien on ne mietittävä tarkkaan.
0: Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 2014. Toimittajana tässä on Juho-Pekka Rantala.
4: No Ari Pauna, sinä olet puhunut paljon asuntomarkkinoiden iso jaosta, joka Suomessa on käynnissä. Mitä sillä tarkoitat?
5: Tarkoitan tätä kaupungistumista ja sitä, että se kehitys on nopeampaa kuin mitä on ennakoitu ja se kehitys vauhdittuu tämän taloudellisesti huonojen aikojen vuoksi. Eli Suomi tulee keskittymään Helsingin metropolialueeseen ja sitten muutamaan kaupunkikeskukseen kehyskuntineen. Ja kysymys kuuluu tänä päivänä, mitkä ovat todella nämä muut kaupunkikeskukset kehyskuntineen.
4: Eli se tarkoittaa sitä, että näissä kasvukeskuksissa asuntojen hinnat nousevat nousemistaan ja muualla maassa jopa laskevat.
5: Se tarkoittaa sitten, että tämä ero pääkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä tulee vakiintumaan. Pitää muistaa, että sitten siellä on kummassakin osasessa on sitten omat markkinansa ja siellä on erilaisia kehityksiä.
0: Näin arvelitte vuonna 2014. Ei tainnut mennä ennustus pieleen.
3: Ei, ja se katkesi juuri semmoisessa tärkeässä kohdassa, eli kuin kaupunkimarkkinoiden uusi jako ja tämmöinen eriytyminen, mitä me ollaan nyt nähty tässä niin kuin viime vuosina. Eli valtakunnassa on iso jako ja kaupunkimarkkinoilla uusi jako, eli erilaiset niin kuin lähiöt ja kaupunginosat niin saattaa muuttaa suuntaansa. Eli se riippuu hyvin vahvasti siitä, että kuinka paljon sinne tehdään uudesta tuotantoa ja onko siellä omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Eli puhutaan käytännössä segregaatiokehityksestä. Ja sehän nyt on niin kuin oikeastaan noussut isojakokeskustelun yläpuolelle. Isojako on niin kuin fakta, se on nähty ja nyt seuraava vaihe on tämä kasvavien kaupunkialueiden uusi jako ja segregaatiokehitys. Ja siihen vaikuttaa merkittävällä tavalla sitten maahanmuutto rajojen ulkopuolelta ja sitten maassamuutto.
0: Eli tuohan kuulostaa vähän vaikealta, että jos joku nyt on ostamassa asuntoa, niin pitäisi jotenkin itsekin osata arvella, että mikä tämä alue on 10-20 vuoden kuluttua.
3: No siihen auttaa Hypon asuntoluottoluokitus, joka me julkaistaan joka vuosi säännöllisesti julkisesti ja käydään läpi niitä perusteita. Eli tämän tyyppisiä apuneuvoja pitää kotitalouksille ja asuntomarkkinatoimijoille rakentaa. Eli mä toivoisin, että muutkin pankit alkaa kertoa omasta näkökulmasta, että kuinka asuntomarkkinat kehittyy koko Suomessa ja eri kaupungeissa.
0: Meillä Suomessa käytetään välittäjiä asunnon myynneissä, mutta miksei meillä käytetä välittäjiä sitten myös asunnon ostoissa?
3: No kyllä sitä on käytetty, mutta ei se oikein lennä. Mä muistelen, että 10-15 vuotta sitten käytiin keskustelu, oliko täällä vai tuolla toisessa Pölylaaksossa, niin näistä niin kuin tämän tyyppisestä palvelusta, ja niitä on tullutkin markkinoille, mutta ei ne ole sillä tavalla lentänyt ja noussut ja vakiintuneet markkinoille kuin tämä myymispuoli, mutta erittäin kannatettava asia.
0: Ei, mutta eikö se tunnu vähän hassulta, että miksi nyt maksaa niin kuin siitä ostamisvälittämisestä?
3: No siinä on kyllä, kun puhuttiin äsken erilaisista kehityskuluista niin. ja haasteista, kun sä et niin ulkopuolelta näet, että mikä toi taloyhtiö oikeasti on, onko se omistusasuntoyhtiö vai vuokrayhtiö käytännössä. Kun laitat ammattilaisen asialle ja vielä kilpailutat heitä, niin sä teet sitä ennakkotyötä ja saat hänestä niin kuin turvan. Nyt pitää muistaa, että se asunnon ostaja luottaa asunnon myyjänä valitsemaan välittäjään, niin kyllä se nyt oma välittäjäkin on ihan hyvä juttu, josta tulee luottohenkilö. Toki pankit, esimerkiksi meidän Hypossa, niin meidän asuntorahoituspäällikkö, kaikki suorittanut LKV-tutkinnon, niin me ollaan vähän samassa veneessä, kun mietitään, että mikä me saadaan vakuudeksi. Ja kerrotaan kyllä asiakkaille, että mitä mieltä ollaan tuosta kohteesta avoimesti. Mutta kannatan tätä, että molemmin puolin pöytää olisi niin kuin omat välittäjät.
0: Niin, ja se olisi myös niin kuin pankillekin varmempaa toimintaa sitten, että jos siinä kaupassa olisi myös niin kuin ostajan välittäjä.
3: Kyllä.
0: Että kaikki faktat tulevat varmasti esille.
3: Juuri näin. Mm.
0: Miten muuten hypoteekkiyhdistys, miten teidän pankkitoimintanne eroaa muista pankeista?
3: Siten, että me olemme ainut suomalainen pankki, joka on keskittynyt ja erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen. Eli nyt on 166. vuosi menossa.
0: Ja mainitsittekin äsken, että sitä rahaa myös asuntorakentamiseen, niin sitä saa tuolta maailmalta isoina määrinä.
3: Kyllä, eli Hypohan on kiinnitysluottopankki ja kiinnitysluottopankkina Hypo on hakenut rahansa ja omat varansa niin tuolta rahamarkkinoilta jo 1860 lähtien, markkinaehtoisesti.
0: Niin, perustettu 1800-luvulla.
3: Kyllä.
0: No onko teillä semmoinen tavallinen pankkitili ainoastaan näille asuntovelkaisille vai voiko teille tehdä talletuksia? No
3: meille voi tehdä meillä on toinen kivi alkaa asuntosäästäminen ja jemmatilit, eli talletuspankkitoiminta, mutta ei ilman maksuliikennettä. Hmm. Eli ennakkosäästäminen, asuntosäästäminen, jemman säästäminen on yksi keskeinen teema meillä ja sitten oman kodin ostaminen ja sen rahoittaminen ja oman asuntosakeyhtiön korjausrakentamisen rahoittaminen ja toki uudisrakentamisen rahoittaminen myöskin.
0: Eli pankkipalveluista puuttuvat sitten nämä tämmöiset maksuliikennepalvelut ja arvo-osuustilit.
3: Kyllä. Meille ei tarvitse kaikkea finanssiasiointia keskittää ja se onkin se meidän asiakkaan suurin huokaus, että oi, ihana asia.
0: Niin ja mainitsittekin aiemmin tässä haastattelussa, että te olette ollut ihan ensimmäisenä liikkeellä siinä, että raha on hankittu suurissa erissä.
3: Kyllä, ja markkinaehtoisesti, ilman valtiotukea.
0: No asuntoon sijoittaminen, siis silloinkin kun kyse on ihan yhdestä asunnosta, jossa itse asuu, niin ei välttämättä ole moniin vuosiin lisännyt varallisuutta. No, kuten tiedämme, niin tämmöisiä hetkiä nyt jaksoja on ollut Suomen historiassa aikaisemminkin. Eli voi asunnon arvo jopa laskea. Niin, Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankki Oyn toimitusjohtaja Ari Pauna. Onko tämmöinen omistusasuminen edelleen järkevä tapa sitten vaurastua?
3: Kyllä se on vaurastumisen ensimmäinen porras ja järkevä tapa. Eli ensiasunnon oston kautta asunnon vaihtomarkkinoille ja sitten kohti fiksua, kompaktia tapaa, missä eläkeajan asuu. Ja mielellään velattomassa asunnossa jo siihen mennessä. Mutta sen omistusasumisen rinnalla toistan toiveeni, että sitä niin varallisuutta kannattaa kerryttää myös kokonaan muualle kuin asuntomarkkinoille. Eli asuntosijoittamisen, sijoitusasuntojen ostamisen ja rahoittamisen sijaan niin kokonaan muille markkinoille. Pörssiosakkeisiin, metsäosakkeisiin, tämän tyyppisiin instrumentteihin.
0: Ja jotta sitten ihmisellä tai perheellä on tällainen niin kuin turvallinen sijoitusstrategia, että kaikki munat eivät ole samassa korissa, niin silloin on ihan moraalisesti hyväksyttävää, että asuntolainaa lyhennetään niin kuin ikään kuin liian hitaasti, jotta rahaa sitten saadaan sijoitettua muualle?
3: No tämmöinen 40 vuotta on kyllä ihan sopiva hitaasti, että jos siinä ajassa ei kerrytä varallisuutta myös omistusasuminen rinnalle, niin sitten kyllä ihme on.
0: Mutta onhan suuri riski iskeä satoja tuhansia euroja kiinni johonkin asuntoon, jonka arvosta parinkymmenen vuoden kuluttua on vaan harmaa aavistus.
3: Se liittyy tähän juuri teemaan, eli pitää ottaa hyvin tarkkaan selvää, että mistä sen asunnon ostaa ja käyttää siinä ammattilaisia ja käyttää kaikkea mahdollista informaatiota. Ja sitten tietysti tullaan siihen tilanteeseen, että tämmöiset suuret nousut ja laskut, niin niitä pitäisi yrittää välttää tässä koko Suomen markkinatilanteessa. Että meidän pitäisi kyetä toimimaan niin, että sen tyyppisiä tilanteita ei synny, vaan se olisi mahdollisimman vakaata ja ennustettavaa.
0: Näin lopuksi ajattelin kysyä siitä, että mikä on ennusteena tulevasta, mutta kuten mainitsittekin, niin vähän vaikeaa sanoa, että tämä oli musta aika mielenkiintoinen tämä hypoteesi siitä, että jos nyt sitten puhutaan siitä, että asuntojen hinnat tulevat voimakkaasti nousemaan ihan lähiaikoina, niin se voi aiheuttaa jopa sitten kaupan hyytymistä, kun sitten ihmiset eivät halua mennä sen takia kaupoille, kun kahden vuoden kuluttua saa vielä paremman hinnan.
3: No näinhän se menee. Mä itse olen sanonut aikanaan 2023 lopussa, että vuosi 2024 on vuosi nolla asuntomarkkinoilla ja nyt me eletään vasta toista vuotta. Uuden ajan laskun jälkeen, eli meillä on uusi aika edessä, vanhat ajat eivät tule palaamaan, ja siinä mielessä niin kuin ne semmoiset riman asettamiset niin kuin kehityksen osalta kannattaa laskemaan samaan alas, eikä liian ylös.
0: Selvä, eli siis reippain mielin kohti tulevia korkoja ja asuntojen hintatasoja.
3: Kyllä.
0: Kiitoksia.
3: Kiitos.
6: Juha Virtasen haastateltavana oli Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen Asuntohypopankin toimitusjohtaja Ari Pauna. Virtasen taloushistoria maanantai aamuisin kello 10 ja toinen lähetys näin lauantaisin. Tänään luen päivän mietelauseeksi otteen kirjailija A. Oksasen eli oikealta nimeltään August Ahlqvistin runosta Kerran viinikellarissa. Kerran viinikellarissa. Ah, katoavaista on riemu, kun unten häilyvä parvi. Viina on ainoa vaan, jos ilo varmana on. Tulkate, juokaamme siis sherrynestehen vanhoa voimaa, kunneka viikatemies meidätkin niittävi pois. Ryypätkäämme nyt siis, niin kauan kun kuolema sallii, aika se kiiruhtaa, viljalta viinoa on. Laskessa, lempeä mies, joka tynnyrin tappia sormit, öljystä keltaa nyt sarkkani täytehen taas. Viina se huuhtovi huolet pois sekä kalvavan kaihon, vahvana suoneni lyö, selvänä hohtavi pää. Maalima murheineen, tämän arjen riehumapaikka, saippua rakkona vaan heilui eessäni nyt. Poistemaan madot, pois. En teitä mä katsoa viihdi. Kauneus, korkeus, vaan silmäni täyttävät nyt. Näin ylisti juomisen iloja A. Oksanen eli August Ahlqvist, kirjailija ja kriitikko, joka ehkä parhaiten muistetaan siitä, että hänen arvostelussaan, miten hän arvostelussaan teilasi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Tämän viikon mietelauseet oli valinnut Juho-Pekka Rantala.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Uutissivusto Axioksen mukaan he tapaavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Huomenna heidän on määrä jatkaa Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ryhor Nishikaun arvioi, että tapaamiset jäävät tuloksettomiksi. Nishikaun mukaan myös Kiovan vierailun toteutuminen ei ole vielä varmaa, sillä siihen liittyy liikaa ennalta arvaamattomia tekijöitä. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa viime yönä Venäjän iskuissa. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Venäjälle liikkuu arvailuja, että Kreml valmistautuu uuteen liikekannallepanoaaltoon syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Helsingissä vieraileva venäläinen oppositiojohtaja pitää uutta väenottoa todennäköisenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin kiistää aikeet.
1: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että puheet liikekannallepanosta ovat vastustajan informaatiohyökkäys, jolla on tarkoitus vaikuttaa Duuman vaalien tulokseen. Maanpaossa asuva venäläinen oppositiopoliitikko Ilja Yashin arvioi, että Putin aikoo kiihdyttää sotaa Ukrainaa vastaan.
3: Mobilisaatio on очень вероятна.
2: Helsingissä parhaillaan vieraileva Yashin pitää uutta liikekannallepanon aaltoa todennäköisenä.
3: No, me видим, что готовится для этого инфраструктура.
2: Tarvittavaa infrastruktuuria valmistellaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Viranomaiset ja turvallisuusviranomaiset työskentelevät sen eteen, Yashin arvioi.
4: Мобилизация объективно нужна.
2: Objektiivisesti mobilisaatio on Venäjälle tarpeen, sillä sen armeija kärsii miesvajeesta rintamalla, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavatskaya sanoo. Tähän asti miehiä on otettu sotaan pitkälti Venäjän köyhiltä ja kaukaisilta alueilta. Nyt Venäjän pitäisi alkaa kerätä miehiä suurista kaupungeista, joissa on protestiherkempää väestöä. Nyt liikekannallepanon ympärillä nostatetaan niin voimakkaasti paniikkia, että Kremlillä ja Putinilla henkilökohtaisesti on kaikki syyt valehdella ja rauhoitella kansalaisia, Margarita Zavatskaya arvioi.
3: Это, конечно, ужесточит конфликт между Путиным и обществом.
2: Oppositiopoliitikko Ilja Yashin arvioi, että uusi liikekannallepanoaalto jyrkentäisi Putinin ja yhteiskunnan välistä konfliktia, sillä suurin yhteiskunnallinen kysyntä on nyt sodan päättämisellä. Se on tärkeintä, mitä ihmiset haluavat, Yashin sanoo.
3: Это главное, чего хотят люди.
0: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää Duuman vaaleista maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei pyritä hakemaan ratkaisuja. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia ruoantuottajien auttamiseksi. Hän viittaa mediatietoihin, joiden mukaan Suomen maatalouden kannattavuus on valahtamassa EU:n heikoimmaksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että Suomen talous tarvitsee kipeästi lisää kasvavia yrityksiä. Silti vain alle 1/3 pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yrittämistä karsastavat erityisesti naiset, joista vain 1/5 piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%. Sadekuuroja saadaan tänään melko yleisesti. Pohjoisessa paikoin on myös jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
5: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantaipäivää. Homeroksen Odysseiasta keskustellaan seuraavaksi maailmatarinoina ohjelmassa. 55 minuutin kuluttua kuullaan, millaisista levyistä Mikko Kuustonen ei malta luopua. Näistä levyistä luovu alkaa siis kello 13 ja sen jälkeen kello 14 puhutaan legendoista Kalle Haatasen ohjelmassa. Historia on täynnä tarinoita, jotka tunnemme niin hyvin, että pidämme niitä ainakin melkein totena. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen, että tieteellisten tutkijoiden täytyy vain kylmästi todeta, ettei legendoissa ole perää. Vesa Sisä

Legenda ja muita tekeleitä, kello 14. Homeroksen Odysseja on aineksiltaan kirjavampi, ristiriitaisempi ja monitulkintaisempi kuin Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta Odysseijasta, joka on sovitettu nykykatsojan silmille ja eetokselle. Hollywood-muotti karsii liiat jumaluudet ja tekee päähenkilöistä lähinnä traumatisoituneen syyllisyydessä riutuvan miehen. Millaisia piirteitä myyttisestä Odysseuksesta on korostettu antiikissa? Homeerisen eepoksen ja antiikin maailmaa raottavat Marja Vehkasen vieraina filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Maailma tarinoina.

0: Christopher Nolanin tuore Odysseja-elokuvatulkinta on oletettavasti aiheuttanut kirjastoihin pitkät varausjonot, eli elokuva on innoittanut Homeroksen tai ainakin hänen nimensä kirjatun eepoksen Odysseijan lukemiseen. Nyt me suunnataan katse sinne, mistä Nolankin on tulkintaansa ammentanut, eli antiikkiin ja tämän homeerisen eepoksen maailmaan, peilaten sitä elokuvankin ratkaisuihin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuuva Korhonen ja filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Pakko napata heti alkuunsa kiinni Argos-koirasta. Odysseus palaa kotiin Itakan saarelle kerjäläisen asussa, oltuaan poissa parisenkymmentä vuotta ja kukaan ei tunnista häntä paitsi koira, vanha kuolemaisillaan oleva Argos, Odysseuksen entinen metsästyskoira. Tämä kohtaus elokuvaversiossa ainakin tuntuu itseään koskettavan kaiken sen silpomisen ja mahtipontisten käänteiden lomassa. Onko tässä nähtävissä jotain enemmän kuin osoitus koiran uskollisuudesta? Miksi oletettu Homeros on mahtanut kirjoittaa tällaisen kohtauksen eepokseen? Mitä sanot, Tuuva Korhonen?
1: No niin, tämä on varmaan sellainen kohtaus, jotka monet, jos jo tuntee tarinaa tai on peräti lukenut joku käännöksen Odysseijasta, niin muistaa tämän Argos-kohtauksen. Se on hyvin hellyttävä kyllä siinä eepoksessakin. Sehän ei ole kovin pitkä, mutta siinähän tavallaan sitten, kun Homeros keskittyy usein hauskat kaikenlaisiin yksityiskohtiin, että siinä saadaan tietää, että koira makaa tunkiolla ja se tunkio johtuu siitä, että siellä pihalla tosiaankin palvelijat tai palvelijaorjat on kasanneet sitä lehmän ja muulien lantaa. Eli hänet on niin kuin täysin laiminlyöty ja tämä hänen ikänsä johtuu siitä, että kun Odysseus lähti, niin Argos oli vielä aika nuori, mutta Odysseus oli kuitenkin jo kouluttanut häntä metsästyskoiraksi, mutta ei tavallaan ehkä ollut ehtinyt metsästää. Mutta siinä oli syntynyt se kiintymysside. Ja kun Odysseus ja Eumaios tämän sikopaimen keskustelevat, niin Eumaios sitten kertoo, että miten hieno metsästyskoira tämä Argos on ollut. Ja heti kun Argos näkee Odysseuksen, niin hän tosiaankin tunnistaa, niin kuin sanoit, että hän on se ensimmäinen, joka tunnistaa. Ja sitten Homeros kertoo ja kuvailee sitä hienosta sitä koiran ilon reaktioita, siis se on näkyy koko koiran kehossa ja häntä heiluu ja korvat painuu vielä. Ei luimu, vaan silataan jollain tavalla tunnistamisen merkiksi. Ja Odysseus sitten pyyhkäisee kyyneleen, eli hänkin liikuttuu siihen, mutta Odysseus ei kuitenkaan puhuttele sitä koiraansa, vaan hän alkaa sitten keskustella tästä koirasta. Ja sitten Eumaios kertoo myös sen, että miten tämä koira on jätetty heitteille. Ja sitten he lähtevät pois, eli on matkalla sinne, on siinä Odysseuksen palatsin pihalla. Ja Odysseus ei siis hyvästele koiraansa, tämä ei jatku tämmöinen hyvin tunnepitoinen kohtaus, sellaista ei siinä ole, mutta sitten Argos kuolee. Mutta tässä on tavallaan myös symboli sille, että kaikki nämä Odysseukselle rakkaat olennot on huonossa hoidossa. Et sitten siinä lopussa Odysseus

0: Ja lopussahan on Odysseus kohtaa sitten vanha isänsä Laerteen. Ja Laerteen on myös laiminlyöty. Hän on muuttanut pois sieltä palatsista. Ja, että ensimmäinen on tämä Argos, sitten hän kohtaa ja tietysti vaimonsa. Ja, no Telemakos ehkä ei. Hänellä on kuitenkin tavallaan se kuninkaanpojan arvo jollain tavalla säilynyt siinä kohtelussaan.
1: Näinpä, mutta se joku tämmöinen tunnistamisen teema nyt ylipäätään antiikin kirjallisuudessa on semmoinen anagnorisis iso asia, ja se liittyy tähän koirakohtaukseenkin, että kuka Odysseuksen sitten tunnistaa ensin. Onko Mari-Leena Hänninen sulla lisättävä?
2: Musta se oli myös hyvin kiinnostavaa tässä Odysseijassa, että siinähän vieraillaan aina milloin missäkin talossa ja hovissa ja vierasta pääsääntöisesti kohdellaan kunnioittavasti ja ystävällisesti, ja sitten siinä on aina, että kenestä on kyse. Ja minusta useinkaan siinä ei vierasta ei heti vaadita kertomaan, kuka hän on. En ensin antaa ruokaa ja juomaa, kädet pestään. Ja sitten pikkuhiljaa, että voisitko kertoa, että mistä tulet ja kuka olet, kenen poika ja millaisia kohtaloja kokenut. Ja sitten on myöskin näitä henkilöitä, jotka pyrkivät salaamaan sen, että keitä he ovat ja et miten. Ja joskus esimerkiksi Ateene muuttaa henkilöiden ulkonäköä. Juuri suojattiinsa Odysseuksen ulkonäköä monta kertaa, että Odysseusta ei tunnistettaisi.
0: Tästä tunnistamisesta, niin sehän on sitten kreikkalaisessa tragediossa, että se ihan, mistä Aristoteles puhuu sitten runousopissaan, että, ja niissä on paljon tunnistamiskohtauksia.
1: Niin se liittyy elimellisesti tavallaan niihin kaikkiin oikeastaan kirjallisiin lajeihin, mitä sieltä voidaan erottaa. Vielä noista eläimistä. Tosiaan siellä elokuvaversiossa nähdään ainakin vahtivia leijonia luolissaan, kun Odysseus ja miehistö matkaa kohti Kirken majapaikkaa ja luo tämmöistä kunnioituksia ja uhan tuntua, mutta eivät tee sinänsä mitään. Mutta voidaanko tästä Homeroksen Odysseian maailmasta jotenkin, miten se heijastelee eläimen asemaa ja roolia yleisemmin ehkä antiikin kulttuurissa ja tässä kirjallisessa perinteessä, että millaisia tehtäviä näillä eläimillä on tai millaisina ne esitetään?
0: No tämähän on hyvin niin kuin monitahoinen. Sä mainitsit tämän Kirkeen nämä villieläimet, niin siinähän Odysseassa ihan sanotaan, että Kirke on nimenomaan lumonnut ja antanut myös tätä farmakaa, siis jonkinlaista, eli nekin ne villieläimet, ne sudet ja leijonat, jotka Odysseuksen miehet kohtaa ensin, niin ne on Kirken, siis miehiä, jotka Kirke on muuttanut villieläimiksi. Mutta tässä on todellakin, tässä on kotieläimiä, tässä on tämä sikopaimen, Eumaios ja Homeros tai tämä kertoja, niin keskittyy oikein ihan perusteellisesti kuvaamaan sitä sikopaimenen työtä, että miten hän siis karjut on siellä vapaasti ulkona, mutta kuitenkin vetäytyvät sitten luolaan yöksi, ja sitten taas emakot ja porsaat on, niille on sitten ihan semmoinen oma suojansa, ja että sekin toisaalta kuvastaa tai symboloi sitä, että Eumaios on hyvä niin Odysseuksen omaisuuden haltija, ja sitten siinä on myös sitten toisaalta tällaisia huonoja hoitajia, niin kuin tämä vuohipaimen Melanthios ja sitten karjapaimen Philoitios taas on täällä, niin kuin hyvä Odysseuksen karjanhoitaja. Ja sitten siellä on tämä Polyphemus, jolla on oikeastaan se ainoa eläinten puhuttelu tässä Odysseassa, Iiliassa, Homeroksen Iiliassahan on näitä hevosten puhuttelu, ja hevosta on erittäin tärkeä niin kuin asemassa tai merkityksessä Iiliassa, niin tässä Polyphemushan puhuttelee sitä oinasta, jonka alla Odysseus pääsee. Siis Odysseus on yhden sen lempioinaan alla vatsavilloin tarttuneena, ja sillä tavalla he pääsee sieltä Polyphemuksen luolasta pois, ja ne jäljellä olevat miehet on sitten muitten. Ja tämä sokea Polyphemus, eli Odysseus on jo sokaissut Polyphemuksen, niin puhuttelee rakkaakseen Pepon tätä oinasta ja sanoo, että kumpa sinä osaisit puhua ja kertoa, että missä se on se mies, joka minut sokaisi. Eli sekin on ihan yhtä melkein liikuttava kohtaus kuin tämä Argos tavallaan, jos sitä nyt haluaa lukea sillä tavalla. Joo, ja sittenhän koirat on tärkeä. Telemakoksella on näitä seurakoiria ja Eumaioksella on vahtikoiria, ja vahtikoirat esimerkiksi tunnistaa Jumalan ennen kuin Telemakoks tunnistaa siis Ateeneen. Eli siellä on niin kuin paljon, mutta se on niin kuin tyypillistä, että kun me luetaan tällaista niin rikasta kirjallista luomusta kuin eeposta, Homeroksen eepoksia, niin ne yksityiskohdat ehkä häviää, koska me seurataan sitä tarinaa. Mutta se on oikeastaan tyypillistä myös, että eläimet häviää kirjallisuudesta. Jos ajatellaan vaikka Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta, niin muistatteko sieltä hevosen? Tämä Mäkelän hevosen, josta hän huolehtii, joka kuolee siinä.
1: Niin, ja sekin on tosi koskettava, niin, vaikka se on siinä isossa tarinan niin mittakaavassa aika pieni kohtaus, mutta syvä.
2: Joo. Sitten on tietysti muistettavaa, että eläimet liittyvät myös Jumaliin. Jumalilla on näitä tunnuseläimiä, kotkat, jotka voivat sitten lähettää tai välittää Zeuksen viestejä ja sitten Helioksen kaaria voivat olla myös jumalten omaisuutta, joihin ihmisten ei kuuluisi kajota.
1: Se on tosiaan aika ravisteleva kohtaus tämä sekä elokuvassa että sitten Homeroksen eepoksessakin, kun noita tai sanoisiko jumalatar Kirke muuttaa Odysseuksen miehistön sijoiksi. Se on aika hurjaa katsottavaa ja ainakin tässä Nolanin tulkinnassa miehet ikään kuin Kirkeen silmin palaavat joksikin, joita jo olivat. Siis sijoiksi. Ja sijaksi kutsuminen nyt on nykyäänkin aika halventavaa, niin tämän kohtauksen perusteella voisi olettaa, että antiikin maailmassa tietyt eläimet tosiaan nähtiin ala-arvoisina ja toiset sitten taas arvokkaana ja pyhinä, niin kuin vähän tänäkin päivänä, Marja-Leena Hänninen.
2: Joo, tuo ehkä osaa paremmin vastata tähän, okay. Että mitä sijoista ajateltiin, mutta sinänsä mä sitä Kirkeen kohtaus kovasti niin kuin mietin, että siinä elokuvassaan siinä oli tämmöinen moderni tulkinta siitä, että miksi Kirke muuttaa miehet sijoiksi. Sitä Homeroksella tai tässä meille säilyneessä eepostekstissä ei varsinaisesti selitetä sitä, että miksi Kirke muuttaa ne miehet. Niin vaan tapahtuu. Hänellä on sellaisia voimia, että hän kykenee tähän.
0: Tarkoitatko sitä, että kun Kirke kuitenkin voi muuttaa myös leijoniksi ja susiksi, niin sitten Odysseuksen miehet muuttaa sijoiksi?
1: Onko täällä ollut jotain merkityksiä niin kuin antiikin tarustossa?
2: Onko se sijolla positiivinen vai negatiivinen?
0: No kyllähän varmaan siis aika siis sellainen negatiivinen, mutta niin kuin mä äsken puhuin tästä Eumaiokseen, että kun hän huolehtii tästä sikakarjastaan ja niitä sikoja, siis Homeroshan luettelee myös, tai Homeros kertoja luettelee myös näitä lukumääriä, että niitä ei ollut ihan muutama, ja että niitä oli aika paljonkin, että siinä on semmoinen huolenpito, tietysti huolenpito omaisuudesta, mutta ja no sitten esimerkiksi, mutta sitten on semmoinen ambivalenttisuus niin kuin koira, että Argos on siis tällainen companion animal, sellainen, paitsi että on myös niin kuin metsästyskoira, jonka on siis henkilökohtainen suhde. Mutta sitten koirahan on myös haukkumasana. Ja sitten se, mikä, jos me puhutaan vaikka jatkossa hiukan tästä Emily Wilsonin murskakritiikistä, täällä mä oon lukenut sen arvion tästä Nolanin elokuvasta, niin Emily Wilsonilla on niin kuin monenlaisia just näistä jumalten epiteeteistä, jossa saattaa sitten olla myöskin tämä eläin. Esimerkiksi Atene on glaukoopis, tarkoittaako se nyt kirkas silmästä vai pöllösilmästä, siinä on klauksana mahdollisesti siellä taustalla. Niin tämä Helena siinä kohtaa, kun Telemakos eli Odysseuksen poika on tullut kyselemään, että missä oletteko nähneet isäni, niin Helena kutsuu itseään nimellä, joka kirjaimisesti tarkoittaa koiran silmäinen. Ja se on yleensä sitten käännetty, että se tarkoittaa häpeällinen. Aha, eli Helena haukkuu itseään. Hän on niin kuin se sodan syy, mikä yleensä on esimerkiksi tragediossakin. Hän on se syy, että minkä takia, se on perimmäinen syy, että minkä takia Trojan sota alkoi. Mutta Emily Wilson on sitten luonut sellaisen, senhän voisi vaikka kääntää sitten koiran silmään ja antaa lukijan tulkita, että mitä se nyt tarkoittaa. Mutta hän on koska se sana on sellainen, että siinä on se oopsana, joka tarkoittaa myös kasvoja, että hänellä on sellaiset kasvot, jotka saavat miehet ajamaan minua takaa. Eli siinä on se koira, ajokoira, kasvot. Että se on hyvin sellainen
1: monitulkintainen.
0: Ja se epiteetti ei ole yhdellä sanalla, vaan se on niin kuin, siinä on siinä on täällä, ja tällaista on tietysti kritisoitu, ja aina tulee niin kuin uusia näkökulmia eri kääntäjillä.
2: Just myös miettiä myös, että kyse on niin kuin yli 2000 vuotta vanhasta tekstistä, niin meidän on vaikea tietää, että mitä ne sen ajan ihmiset, mitä kaikkea he näkivät siinä jossain tietyssä adjektiivissa, ja sekin on voinut sitten taas eri aikoina merkitä eri asioita eri yhteyksissä.
1: Nolan on poiminut tulkintaansa myös seireenit tästä Homeroksen Odysseiasta ja myös sen, että Odysseus suojautuu näiltä seireenien houkutukselta laittamalla vahaa korviinsa. Seireenit on mytologiassa ihmisen, siis tarkemmin ottaen naisen ja linnun sekoituksia. Millaisia motiiveja tällaisella ihmisen ja eläimen rajan hälventämisellä voi nähdä? Mitä se Kirkekin siellä tekee, että muuttaa ihmiset sijoiksi ja muiksi eläimiksi? Mitä te tässä näette tai onko tästä jotain ihan tietoakin?
0: Ajatellaan, että Homeroksen maailmassa ihmisen ja eläimen välinen raja ei ole niin selvä kuin sitten tulee sitten myöhemmin kreikkalaisessa filosofiassa Aristoteles. Aristotelesta yleensä syytetään siitä, mutta Aristoteleshan oli myös eläintieteilijä, että hänellä ei ollut sellaista, hänkin näki sitä jatkuvuutta kaikkien elävien olentojen välillä. Ja sitten kun mä ajattelen että jumaleja, jotka pystyy muuttamaan muotoa, usein siis Odysseassa nimenomaan ihmishahmo, jonkin tuttuun ihmishahmo, mutta jumalathan muuttaa itseään myös linnuiksi. Ja tavallaan samalla tavalla kuin jumalat muuttaa, niin ihmisen maailma peilautuu siihen toisenlaisten eläinten maailmaan, mikä näkyy näissä homerisissa tai eeppisissä vertauksissa, mitä on molemmissa epoksissa. Ja ehkä hiukan enemmän nimenomaan Iiliassa. Ja silloin se ihmisen maailman se tilanne pelautuu siihen eläinten maailmaan. Että siinä nähdään sitä samanlaisuutta. Mutta tietysti niin kuin kreikkalaisessa maailmassa ja roomalaisessa maailmassa ihminen on kuitenkin, ihmisellä on niin kuin se asemansa, koska ihmisellä on se suhde jumaliin tai uskonnon kautta.
1: Jumalia tosiaan Odysseiassa riittää ja juuri tätä jumalallista konkreettista läsnäoloa tässä Christopher Nolanin elokuvassa on karsittu. Ehkäpä se olisi vieraannuttanut nykykatsojaa tai tehnyt tyylilajista sitten ihan toisen, mihin Nolan on tähdännyt. Jumalten tilalle ollaan sitten tuotu muita tasoja, kuten puhtaasti luonnonvoimat tai sattuma, joku tämmöinen sisäinen kamppailu ehkä. Mutta Homeroksen Odysseiassa päähenkilö Odysseus tekee päätöksiä, juonii, valehtelee, mutta on silti isompien voimien armoilla. Tästä päästään ehkä tähän kohtalo- ja jumalten keskeisyyteen Odysseiassa ja antiikin kirjallisessa perinteessä yleisemminkin. Millaisina nämä jumalat ja heidän interaktionsa kuolevaisten kanssa kuvattiin? Tai millaisia nämä jumaluudet ovat, Marja-Leena Hänninen?
2: No tässä tietysti nähdään, miten jumalat ohjaavat myös ihmisiä. Pallas Athene nimenomaan suojelee Odysseusta, neuvoo häntä. Hän neuvoo myöskin Penelopea ja Telemakosta, eli hän on ikään kuin koko perheen suojelija siinä. Ja siinähän siis jumalat ne aina liikkuvat siellä ihmisten keskuudessa ja sitten välillä palaavat Olympoon tai johonkin muuhun heille tärkeään paikkaan ja tyypillisesti tulevat jossain muussa kuin siinä jumalallisessa ilmiasussaan. Et Pallas Athenessakin on siitä hyvin, hyvin kiehtovaa, että hän myös esiintyy välillä miehenä, eli hän vaihtaa myöskin sukupuolta sujuvasti ja todella ottaa usein jonkun tutun henkilön hahmon tai mielestäni jollain lailla tämmöisen turvallisen hahmon, joka ei sitten pelota sitä, jota hän haluaa neuvoa. Ja jumalat todella niin kuin osallistuu siihen maanpäälliseen elämään ja myöskin lähettää niin kuin tunteita ihmisille. Muuttaa myöskin esimerkiksi Odysseuksen ulkomuotoa usean kerran ja sitten näissä eri henkilöissä todellakin aiheuttaa tunteita, saa heidät nauramaan tai itkemään tai suuttumaan tai valaa rohkeutta silloin, kun tämä ihmisen oma rohkeus ei ihan riitä. Eli he ovat siinä kyllä hyvin aktiivisia.
1: Mitäs nämä jumalat keskenään? Sielläkin on dynamiikkoja ja räiskyntää ja vaikka mitä ilmeisesti.
2: Kyllä, että siinähän jumalat ovat välillä erimielisiä keskenään. Heillä on erilaisia intressejä ja eri suojatteja, joiden edut eivät välttämättä käy yksin. Ja jo Troijan sodassakin osa jumalista oli troijalaisten puolella ja osa sitten kreikkalaisten puolella, ja, mutta sitten nämä jumalillahan on välillä tämmöisiä neuvonpitoja, jolloin sitten etsitään yhteistä näkevystä ja taivutetaan sitten vähemmistö yhtymään enemmistön tai ylijumala Zeuksen mielipiteeseen, että siinäkin tässä tapahtuu niin kuin kehitystä tämän eepoksen aikana, eli lopulta nämä jumalat, jotka ovat Odysseukselle erityisen nurjamielisiä, niin saadaan sitten hyväksymään se, että Odysseus saisi palata sinne kotiinsa.
1: Aivan, ja jumalilla on erilaisia tehtäviä, heidät on niin kuin ikään kuin johonkin tiettyyn tehtävään ikään kuin sitoutettu. Tuo Korhonen.
0: Niin, mutta sitten jumalamaailma ei ole ainoastaan ne Olympuksen tavallaan perhe, vaan siellä on myös ne tooniset jumalat, ne maanalaiset ja sitten nämä epämääräiset, niin kuin Polyfemus, kykloppi. Polyfemus on Poseidonin poika, noita Kirkee on Helioksen tytär.
2: Joo. Eli sitten siellä on nymfejä, niitä siellä myöskin on runsaasti eri luolissa ja eri puolilla, eli tämmöisiä. Miten vähän kuin puolijumalia tai eri tason jumalhenkiä, että niitä oikeastaan tavallaan niin kuin kaikkialla ympäristössä. Niin.
0: Mutta siis nämä jumalmaailmat näissä kahdessa epoksessa, niin siinä Iliassahan on runsaammin jumalia. Tässä on Zeus, Athene, Poseidon, Hermes, että huomattavasti vähemmällä jumalmaailmalla tässä operoidaan.
1: Miten me voidaan jumalten kuvauksesta näissä homerisissa eepoksissa ja tässä tapauksessa nimenomaan Odysseiassa päätellä antiikin Kreikan elämismaailmasta ja uskomuksista, jumalta ja uskonnon merkityksistä ihan siellä arjessa, Marja-Leena Hänninen?
2: Totta kai se heijastaa sitä antiikin uskonnollista maailmaa, jossa jumalat todella niin kuin kuuluu ihmisten arkipäivään. Jumalat kuuluu huomioida kaikissa toimissa. Jumalille kuuluu tietyt uhrit ja vuotuiset juhlat ja niiden laiminlyöntiä pidettiin kuin vakavana virheenä ja semmoisena vaaratekijänä, joka saattoi sitten aiheuttaa onnettomuuksia koko yhteisölle ja jumalien kun uskottiin vaikuttavan monenlaisiin asioihin, vähän kuin kaikkeen ihmisen elämään ja ympäristöön. Ja tavallaan jumalilta haluttiin sitä suosiota nimenomaan niin kuin tähän meidän maailmamme. Siinä ei niinkään liittynyt ajatusta siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, vaan jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy tai sodassa juuri meidän puolemme voittaa ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
1: Miten näitä jumalten suosioita sitten tavoiteltiin? Oliko se ihan uhriittejä tai?
2: No siinä oli tietenkin oli näitä erilaisia uhreja, ne ei ollut välttämättä aina uhrattu eläimiä, vaan myöskin siis kasvikunnan tuotteita tai niin sanotusti verettömiä uhreja. Yleensä aina rukous kuului myöskin niihin uhritoimituksiin, mahdollisesti musiikkia. Ja myöskin sitten oli vuotuisia juhlia, jossa saattoi olla kulkueita ja erilaisia vaikka urheilukilpailuja, teatteriesityksiä. Ne vaihteli suuresti, eli joka kaupungilla oli vähän omanlaisensa se uskonnollinen elämä ja juhlakalenteri. Ja myöskin sitten ihan perheissä kuului aina omia näitä kodin suojelusjumalia muistaa.
0: Joo, ja tämä Odysseassahan on ihan, eli Odysseahan käytetään, modempia epoksia käytetään siis antiikin uskonnollisuuden siis lähdeteoksenakin, että siinä Nestorin siinä alkuvaiheessa Telemakos on siellä Pyyloksessa Nestorin luona, niin Nestor sitten suorittaa uhrin. Se, että epoksessa usein ne uhritoimukset kuvataan, siellä on ihan sen formuloita niin kuin tietyllä tavalla, mutta siinä uhrieläimille, mitä uhrieläimille tehdään, että esimerkiksi leikataan tupsu siitä otsakarvasta ja eläimeltäkin tavallaan odotettiin sitä tiettyä rituaalista käytöstä.
2: Aivan. Se jos uhri olisi vaikka vikuroinut sitä ennen sitä uhrausta, se olisi ollut paha merkki. Mm.
1: Ihan niin kuin tänäänkin, niin myös antiikissa uskonnon tehtävänä oli varmaankin selittää, miten maailma on saanut alkunsa ja mistä ihminen on tullut ja näin edelleen. Niin millainen rooli myyteillä ja just Homeroksella oli tässä selittämisessä?
2: Kyllä se varmaan ihan tämmöisiä avainteoksia sanoisin niin kuin siinä kreikkalaisessa kulttuurissa ja tietenkin sillä on valtava vaikutus myöskin siis roomalaiseen kulttuuriin, että ilman muuta se on todella keskeinen teksti ja ylipäänsä nämä saman aikakauden tekstit, varhaiset kreikkalaiset eepokset, joissa sitten tätä jumalmaailmaa kuvataan, vaikka toki sitten se antiikin ajan uskonnotkin, että siinä tapahtui kaiken näköisiä muutoksia ja vaikutteita omaksuttiin naapurikansoilta ja joskus kaukaisemmiltakin kansoilta, eli se ei suinkaan ollut mikään tämmöinen muuttumaton asia.
1: Tähän väliin ehkä vielä tarkennuksena. Nyt tässä on monta kertaa puhuttu just Iliaksesta ja Odysseiasta, niin homerisella epoksella tarkoitetaan siis kokonaisuutta, jonka muodostivat nämä kaksi kreikkalaista eeppistä runoelmaa. Ilias kuvaa runsaa 50 päivän pituista jaksoa Troijan sodan viimeiseltä vuodelta ja Odysseia taas kertoo sitten epoksen nimihenkilön Odysseuksen seikkailuista ja harharetkistä paluumatkallaan kotiin Troijan sodasta.
0: Mä vielä sanoisin sen, että mikä yleensä sanotaan näistä Homeroksen epoksista, että nehän oli siis, ne oli sitä samalla tavalla kuin ehkä siis Raamattu on meille ollut, että sitä luettiin koulussa ehkä tiettyjä kohtia etenkin ja koko siis Kreikan kirjallisuus ja myös osin Rooman, vaikka Roomassa oli nämä omat epokset, tärkeät teokset, niin Homeros-sitaatteja. Eli että jos lukee kreikan kirjallisuutta, niin pitää tuntea se Homeros myös. Että.
2: Ja sitten voi myöskin tässä todeta, että Odysseia on myöskin siis varhaisimpia kreikan kirjallisuuden tuotteita, joita käännettiin latinaksi, siis se, joista me tiedetään siitä varhaisesta latinannoksesta, on vaan katkelmia säilynyt, mutta kuitenkin tiedetään, että se on tuotettu silloin 200-luvun loppupuolella ennen ajanlaskumme alkua.
0: Joo, mutta kun sä mainitsit, että niitä oli muitakin, niin meillä on siis katkelmia niistä muista. On se Kypria tai sitten on Pikku Iilias ja sitten tämä Aitiopika. Ne kertoo esimerkiksi sitä, että mitä tapahtuu Troijan sodan jälkeen, miten esimerkiksi Akilleus kuolee. Ja sitten myöskin oli näitä niitä kertomuksia, mitä kullekin sitten tapahtuu kreikkalaisille tai akhaille sen sodan jälkeen. Ja sitten myöskin jonkin verran sitä, mitä tapahtuu ennen sitä.
2: Joo. Ja sitten myöskin nämä homeeriset hymnit,
0: jotka
2: myös on näitä melko varhaisia tekstejä, jotka sitten liittyy näihin jumaliin.
1: Ja niitäkin on säilynyt ihan
0: jossain määrin. Joo, siis niitä on säilynyt ihan kokonaisia niitä hymnejä. Siellä on esimerkiksi Dionysokselle ja Afroditeelle, siellä on Panna tälle vuohijumalalle.
2: Demeterille.
1: Marja-Leena Hänninen, millaista se eletty uskonto antiikin Kreikassa sitten oli, kun ei ollut mitään pysyvää oppijärjestelmää tai pyhiä kirjoituksia tai tämmöistä? Niin
2: no se on tietenkin, että voi ajatella, että se on ehkä ennen kaikkea niin kuin tekoja, mitä jumalille annetaan ja miten rukoillaan, miten se uhraus käytännössä toimitetaan. Ja nämä on asioita, jotka menee hyvin pitkään sitten suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle, eli ei ole tällaisia auktoriteettiasemassa olevia liturgisia tekstejä tai niin kuin raamattua meillä, niin se on ollut myöskin sitten paljon tällaista vaihtelua, variaatiota.
0: Joo, toisaalta ainakin se kreikkalaisessa puolella meillä on niitä niin sanottuja, mitä tutkijat puhuu siis hieroin nomoi, eli pyhät lait, mutta nehän ei ole missään tapassa kanonisoitu, koska niitä on niin kuin eri puolilta säilynyt siis piirtokirjoituksena ja ne on nimenomaan sitä tekemistä, siinä sitä rituaalia ohjailla, että mitä ja myös uhrieläimistä puhutaan. Et sillä tavalla kun sanotaan, että kreikkalais-roomalainen uskonto on tavallaan epädogmaattista, mutta kyllä siellä, niin kuin, kyllä sitä säädeltiin.
2: Niin, mä ajattelin, että se on just se, että miten toimitaan. Se on niin kuin olennaisempaa kuin se ehkä, että mihin uskotaan tai
1: aivan
2: sen tyyppiset asiat.
1: Tavallaan koodisto, jonka mukaan sitten toimitaan, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin joustavaa ja semmoista mukautuvaa ja paikkasidonnaistakin ehkä jotenkin.
2: Kyllä joo, että se oli tosiaan, että nämä oli usein eri jumalten palvontatavat, oli paikallisia. Tietysti oli myös oli näitä yleiskreikkalaisia kulttipaikkoja, oraakkelipaikkoja.
0: Ja tärkeitä, vaikka Zeuksen olympias ja niin pois.
2: Kyllä. Päin.
0: Mutta se, mikä se, että kun me ajatellaan sitä kreikkalais-roomalaista uskomusmaailmaa, niin ehkä se, että kun meidän tausta on kuitenkin vaikka nyt yhteiskunta näin sekularisoitunut, niin meillä on se monoteistisen uskonnon tausta. Niin meillä on vaikea niin kuin sovittautua siihen monijumalaisuuteen, mitä sitten on taas tietenkin vaikka hindulaisuudessa. Mm. Että jokaisella, jossain määrin, että jokaisella todellisuuden puolella oli se oma jumaluutensa, vaikka ne ei ollut niin tarkoin määritelty tai niitä määriteltiin niin kuin eri tavalla.
2: Joo.
0: Joo, ja sitten toinen asia, mitä aina puhutaan, että ei ollut sitä pappissäätyä, mutta sehän siis tarkoitti kuitenkin, että ainahan sitä esimerkiksi uhritoimituksessa oli joku, joka sitä ohjasi.
2: Kyllä.
0: Ja sitten se oli myöskin tämmöinen kunniavirka, esimerkiksi tragediarunoilija Sofokles, hän sai Apollonin papin kunniatehtävän. Ja mitä se sitten taas tarkoitti? Ja miten paljon se velvoitti häntä, niin, mutta ennen kaikkea se oli kunniatehtävä.
2: Mutta ei välttämättä ollut, niin kuin pappeus ei ollut sillä tavalla ammatti yleensä.
1: Mutta sitten kohtalo on läsnä myöskin tässä antiikin kirjallisessa perinteessä ja varmaan selitti ihan sille antiikin historian ihmisellekin paljonkin ja siihen niin kuin nojattiin. Miten suuresta voimasta siis puhuttiin nyt, kun on nämä jumalatkin, niin miten kohtalo ja jumalat asettuivat keskenään?
2: Jos mä olen aina oikein ymmärtänyt, niin tavallaan vielä tässä niin kuin Odysseian maailmassa nuo ennen kaikkea ne jumalat, jotka näitä kohtaloita johdattaa. Ja sitten tavallaan se sellainen ajatus tämmöisestä kohtalosta, joka on jopa niin kuin näiden muiden jumalien yläpuolella, että se kehittyy vasta sitten siinä hellenistisellä ajalla 300-luvun lopulta eteenpäin ennen ajanlaskumme alkua.
1: Niin.
0: Joo, no ainakin Euripiden, Ifigenia ja Taurien mailla tragediassa, niin siinä lopussa, siinähän Atene ilmestyy sitten Deus ex machina, eli Jumala, joka tulee ratkaisemaan tämmöisen pattitilanteen. Niin sitten Jumalatar itse toteaa, että ihmiset ovat kohtalon armoilla, niin kuin me jumalatkin. Aha, eli kyllä se on jotenkin klassisella ajalla, se kehittyy se, että jumalajankin maailma on kohtalo.
2: Tästä Odysseasta niinkään löytänyt semmoista, että se kohtalo olisi joku tämmöinen erillinen voima.
1: Että enemmän jumalat siellä päättää, mitä tapahtuu.
2: Joo.
1: Ja sitten sitä jumaluuksia ja kohtaloa myös uhmataan, ja sekin muodostaa varmaan jossain määrin keskeisen draaman sitten tässä kirjallisessa perinteessä. Mm. Odysseuskin kyllä taitaa sitä suunnitelmaa vähän uhmata, mitä jumalat on hänen päänsä menoksi ajatellut.
0: Joo, se suunnitelmathan tulee näissä ennustuksissa. Ja että ennustetaan näin, ja sehän on myös tässä epoksessa, että kerrotaan ennustus, sitten toteutetaan tai vähemmän onnistunut se toteutetaan, ja sitten saadaan kerrata vielä se ennustus, että semmoinen toisteisuus, mikä kuuluu tavallaan siis tähän lajiin, tähän epokseen, joka on kuitenkin se pohja, on se suullinen runous, runoperinne.
2: Sitten tässä myöskin on monta kohtaa, jossa on tapahtunut jotakin merkittävää tai järkyttävää, ja sitten joku henkilö toteaa, että niin näinhän minulle ennustettiin silloin ja silloin.
1: Aivan.
0: Joo, ja tragediassahan se niin kuin Oidipuksen tarinasta, Oidipus niin kuin kuulee sen ennustuksensa, mutta hän niin kuin välttämättä hänen täytyy, kun hän ymmärtää sen väärin, hän ymmärtää sen oman perhekuvionsa väärin, niin hän... Se, että hän yrittää taistella sitä ennustusta vastaan, niin nimenomaan se aiheuttaa sen, että hän toteuttaa sen.
1: Niin, aivan. Eli siitä tulee se suuri draama sitten siihen. Tässä Nolanin Odysseiassa viitataan muistaakseni useammankin kerran Zeun lakiin, niin voitaisiin vähän sitä vielä avata, että mitä sillä antiikissa meinattiin ja miten siihen nojattiin, miten se eli siellä ihmisten keskuudessa.
2: Tässä viitataan siihen, että nämä niin kuin matkalaiset ja muualta tulleet vieraat ovat niin kuin Zeuksen suojeluksessa. On ymmärtänyt tämmöistä Zeuksen lakikäsitettä, ei oikeasti ole mutta sinänsä tämä oli niin kuin pyhä asia, tämä tällainen kestiystävyys ja tämmöinen vieraiden vastaanottaminen ja hyvin kohteleminen.
0: Niin. Eli se oli se ksenia, kun tämä kreikan sana ksenos tarkoittaa sekä siis vierasta sillä tavalla sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä, vieras toinen ja sitten vieras, joka otetaan vieraanvaraisesti vastaan. Ja antiikin mytologiassa on se myytistä Filemonista ja Baukista, vanhuksista, joiden kaksi, niin Zeus on se toinen, oliko se Hermes toinen jumala, ja he ottavat nämä kiertolaiset hienosti vastaan ja saavat siitä palkinnon. Eli kukaan ei tiedä, että että nämä, keitä nämä, siis se perustuu tavallaan siihen, että vieras voi olla vaikka valepukunen jumala.
2: Ja Odysseassakin on usein niin kuin nämä henkilöt ottaa sen nimenomaan tuo esiin tämän, että kuka tietää vaikka tämä kerjäläisen näköinen henkilö olisi joku taivahinen.
0: Ja tavallaan se tulee sitten kristinuskossa, jos ajatellaan, että jokaisessa ihmisessä on jokainen ihminen on arvokas. Ja että vaikka se ihminen olisi niin kuin missä muodossa ja minkälainen tahansa, jopa Donald Trump on kristinuskon mukaan arvokas, ja puhumattakaan siitä ihmisistä, jotka herättää meidän niin kuin myötätuntoa ja sympatiaa, niin jokainen täytyy ottaa niin kuin vieraana vastaan. Että voihan se olla, että se vaikka jollain tavalla tulisi sieltä kreikkalaista Xenia-ajatuksesta. Mutta tässä on myös taustalla se, että se tavallaan se maailma, mistä tässä epoksessa kerrotaan, että sehän on hyvin, siinä on niin kuin monia ajallisia kerroksia, mutta se kertoo myös sitä, että siirtokuntia perustetaan, lähdetään niin kuin muille maille, niin silloin täytyy olla jotain tämmöisiä eettisiä säännöksiä sekä sille, joka lähtee sinne vieraille maille vieraiden kansojen pariin tai ja sitten myös ne, jotka ottaa siellä vastaan vieraita. Mutta siis tässä Ilias-epoksessahan on se sellainen kohtaus, että siellä taistelukentällä kaksi soturia, toinen on Sarpedo ja toinen Glaukos. Yhtäkkiä huomaakin, että heidän suvulla onkin tällainen kestiystävyyssopimus. Ja he eivät sitten tavakkaan toisiaan. Että siellä on myös se, että sukujen välillä on ollut tällaisia sopimuksia.
3: Maailma tarinoina.
1: Me raotetaan tässä Homeroksen Odysseian maailmaa ja luodaan muutenkin katsausta sinne antiikin sosiaali- ja kulttuurihistoriaan ja peilataan tätä vähän Christopher Nolanin tuoreeseen elokuvatulkintaan tästä eepoksesta. Ja ollaan tarkasteltu eläinten ja jumalten roolia homerisessa eepoksessa ja uskontoa ja koodistoja niiden uhmaamistakin. Ja nyt siirrytään tarkastelemaan sitten lähemmin millaisena historiallisella lähteenä tätä eeposta tosiaan mahdollisesti voi pitää ja suunnataan katse ehkä yhä visummin päähenkilö Odysseukseen ja naishahmoihinkin tarinassa. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen ja filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Niin, vielä tekisi mieli siitä puhua, että mitä voidaan tosiaan päätellä tai tietää siitä, että juuri nämä eeppiset runoelmat Ilias ja Odysseia päätyi tuona aikana ylös kirjatuiksi kaiken runonlaulannan keskellä. Muinaisessa Kreikassa. Marja-Leena Hänninen.
2: Itse asiassa niin kuin
1: vaikea
2: kysymys, että miksi juuri nämä, koska oletettavasti niin kuin muitakin tekstejä on ollut. Ja nämähän on kirjattu juuri sinä aikana, kun tämmöinen kreikkalainen kaupunkivaltio nousee ja myöskin sitten kreikkalaiset kaupunkivaltiot perustavat näitä siirtokuntia eri puolille Välimeren aluetta ja muuallekin Mustameren rannalle. Että se on aikaa, jolloin sitten traditio saa kirjallisen muodon, että jostain syystä että näitä on ajateltu, että näissä nämä on sitten omaksuttu tällaiseksi yhteiseksi kirjalliseksi perinteeksi. Tiedetään, että kreikkaakin puhuttiin eri tavoin eri puolilla.
1: Ja aiheistot on mitä on ja se mitä säilytään tietysti kertoo myös siitä, mitä pidetään milloinkin arvossa ja mikä nähdään ikään kuin säilyttämisen arvosena.
0: Joo, meillä oli puhetta näistä muistakin ja niistä muistahan meillä on vain niitä fragmentteja. Että jostain syystä nämä sitten ehkä silloin 500-luvulla niistä tehtiin kanonisoitu versio ja silloin kun tehdään kanonisoitu versio, niin sehän auttaa sitä säilymistä.
2: Mietin, että onko tässä myöskin sitä osin, että kun tässä on Troijan sotaan kuitenkin lähti niin kuin eri puolilta Kreikkaa joukkueet, että siinä on jotain tällaista on, yleiskreikkalaista kuitenkin.
0: Että sellainen kertomus, jossa kerrotaan myös meidän seudun, mainitaan meidän seudun sankereita, niin se on sillä tavalla kiinnostava, että kiinnostaa monia.
2: Ja sitten Odysseastakin voi ajatella, että siitähän on erilaisia teorioita, että missä mikäkin paikka siinä on, mutta sitä on myöskin löydetty sieltä niin kuin läntisen Välimeren puolelta. Ja kuitenkin jo esimerkiksi ne Etelä-Kreikkaa ja Sisilian hyvin varhain jo perustettiin kreikkalaisia siirtokuntia. Että voi ajatella, että se on myöskin puhutellut näitä Italian vanhojen kreikkalaissiirtokuntien asukkaita.
1: Tämän Odysseian, joka ilmeisesti on noin 800-750 ennen ajanlaskun alkua kirjoitettu, niin tapahtumat sijoittuu tosiaan yli 500 vuotta varhaisempaan aikaan. Eli se on syntynyt siis mykeneläiseenkin aikaan asti ulottuvasta tarinaperinteestä. Ja, jos miettii tuota kirjoitusaikaa, niin voidaanko näiden tiettyjen myyttien hyödyntämisellä ja teoksen aihepiirillä ja tämmöisellä päähenkilöllä kuin Odysseus, niin nähdä jotain tarkoitusperiä tai voiko tarinan ainekset jotenkin kieli jotain siitä ajasta ja ihanteista ja arvoista, joille antiikin Kreikan maailma tuolla rakentui sitten?
0: Niin, no Odysseus on sillä tavalla jotenkin vähän erilainen sankari, jos ajatellaan vaikka sitä Trojan prinssiä Hectoria, joka on niin, hän on hyvä, Hector on hyvä aviomies, hän on hyvä, erinomainen soturi, hän on hyvä poika. Ja no Odysseuskin on tietysti näitä kaikkia, mutta, ja Odysseus on myös hyvä soturikin, mutta sitten hän on myös tällainen supliikkimies. Hän selviää tilanteesta puhumalla ja sitten Odysseushan valehtelee koko ajan kaikille. Hän valehtelee yhdessä vaiheessa Pallas

0: teineillekin, ja sitten Jumalatar niin kuin naurahtaa ja luonehtii Odysseusta sitten, että valehtelijaksi, siis niin kuin sanotaan hyvän tahtoisesti. Ja kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa, siinä on polymeetis ja tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus, että hän on niin kuin tavallaan monta, hän on polyfron, polymeetis, polytlas. No polytlas viittaa siihen, että hän on kärsinyt paljon. Ja polytropos on se yksi, mitkä monet muistaa, että se on, joka on siinä ihan siinä alussakin, joka tarkoittaa sellaista, joka on niin kuin monitahoinen tai joka keksii niitä monenlaisia keinoja. Se on tavallaan ehkä sellainen sen ajan uuden ihmisen malli. Eli aikaisemmin, kun on eletty sellaisessa vakiintuneemmassa yhteisössä ja ne tilanteet on ollut ennalta arvattavia, niin Odysseus kertoo nyt siitä, että maailma on nyt muuttumassa ja nyt täytyy nyt tavallaan toisenlaista psykologista profiilia. Mutta sitten Odysseus on sitten esimerkiksi tragediossa useinkin kuvataan hyvin negatiivisenakin.
1: Joo, ja se on just minusta mielenkiintoista, kun hän on toisaalta hän on vähän tämmöinen traaginen sankari ja sitten on miehinen soturi ja sitten hän on vähän tämmöinen veijari. Myöskin. Niin. Tietysti aina tämä oveluus, neuvokkuus.
2: Joo, ja tämmöinen veijarius on kyllä pyyhitty tästä Nolanin versiosta ihan huolella, että siinä on aika lailla jäljellä vaan tämmöinen vähän niin kuin sodasta traumatisoitunut synkeä mies, joka haluaa Penelopensa luoksi, ja tämmöinen niin kuin ristiriitaisuus myöskin mun mielestä uupuu siitä tulkinnasta, ja siitä on kirjoiteltukin, mutta jos miettii sitä Homeruksen teosta, niin onko se tosiaan hengeltään ja sävyltään aika erilainenkin ehkä kuin mikä tämä tämän päivän tulkinta on, eli onko siinä just tämmöistä veijarimaisuutta ikään kuin enemmän läsnä?
1: No tietysti siinä on valtava määrä näitä tämmöisiä yksittäisiä seikkailuepisodeja, ja osasta Odysseus selviää sillä, että hän on neuvokas ja ovela, ja osassa sitten on lähinnä niin kuin tämä jumalten apu, joka häntä nimenomaan auttaa, että sitäkin on miettinyt, että se varmaan eri aikoina eläneet ihmiset on voinut niin kuin kokea sen hyvin, hyvin eri tavalla kuin mitä ehkä nykyihminen. Ja mietin sitä elokuvaa katsoessa, että se oli vähän tällainen yhdistelmä niin kuin tämmöistä historiafantasiaa ja jonkinlaista, en ihan supersankarielokuvaa, mutta sellaista toimintaelokuvaa. Odysseuksellahan ei sinänsä ollut tämmöisiä yliluonnollisia voimia. Ainoastaan silloin hänellä oli tämä jumalauttaja Pallas Athenee.
0: Joo, ja siis Odysseushan on myös väkivaltainen mies, mikä tulee esiin siinä kosioiden surmassa. Hän on täysin armoton. Ja se ei tavallaan tule siinä, kun hän on semmoinen raukkaparka, joka joo, siinä elokuvassa josta Fajakien saarta sitä, että tällaista ideaaliyhteisöä kuvattu ollenkaan. Sinne hän saapuu ja siellä hän alkaa kertoa näitä seikkailuja. Niin hän esiintyy tämmöisenä riepoteltuna ja
1: paljon kärsinyt.
0: Mutta sitten kun hän tulee sinne ja se omalle saarelle, hän on valepuvussa ja hän niin kuin ujuttautuu sinne ja sitten kun hänellä on se hetki, että hän pystyy kostamaan pienen apurijoukon avulla näille kosioille, niin siinä ei niin kuin minkäänlaista armoa anneta.
2: Niin, ja varmaan just tosiaan riippuu myöskin just tästä kirjallisuuden lajista, että minkälaiset ominaisuudet hänessä on sitten piirtynyt enemmän esiin. Ja just niin kuin oli puhetta tragedioissa, varmaan nähdään vähän erilainen Odysseus, mutta Nolanin elokuva on kritisoitu siitä, että näiden naishahmojen merkitystä ei ole tuotu tarpeeksi esiin ja nyt voisi sitten luoda jonkunnäköisen katsauksen sinnekin suuntaan. Eli jos nyt vaikka mietitään näitä naishahmoja, ketä te nostasitte sieltä semmoisina niin kuin oikeasti todella merkityksellisinä tämän tarinan kannalta naishahmoina Odysseijassa?
1: No tietysti Penelope on itsestään selvä, että hän on heti siinä alussa tulee ja tietenkin sitten kun Odysseus palaa kotisaarelleen, niin Penelope on siinä ja tietysti sitten on nämä Kirke ja Kalypso, joilla on itse asiassa suuri valta Odysseukseen. He jarruttavat hänen matkaansa. Ja toki siellä on sitten niin kuin lyhyemmin esillä Helenakin on siellä. Hän ei ehkä sen tarinan kulun kannalta ole niin valtava merkitys, mutta se on minusta mielenkiintoinen se tapa, millä hänet siinä tuodaan esille. Ja sitten on tietysti tämä Fajakien kuninkaan tytär Nausikaa ja Aretee, joilla on sitten suuri vaikutus siihen, että Odysseus pääsee sitten Faijaakien suosiollisella avulla sitten purjehtimaan viimeinkin takaisin sinne Ithakaan.
0: Ja Faijaakien saarellahan näyttää siltä, että naisilla on aika, tällä Areteella eli kuningattarella on aika suurikin semmoinen toimijuus.
1: Hänen on sananvaltaa.
0: Mutta me vielä nostin tämän Odysseuksen vanhan hoitajan, Eurykleian.
1: Kyllä.
0: Eli Odysseushan paljastaa itsensä pojalleen, siis sanoo pojalleen, että minä olen sinun isäsi, taattosi. Mutta sitten Eurykleia tunnistaa, kun Penelopeia kehottaa sitten, että tämän vieraan, tämän kerjäläisen jalat täytyy pestä, niin hän tunnistaa sitten Odysseuksen tästä arvesta. Ja sitten kerrotaan se, mikä on taas tyypillistä epokselle, että aika pitkästi kerrotaan, on semmoinen digressio, kerrotaan se, että missä se arvi on tullut. Se on siinä se tämän imettäjän, kun hän kohtaa sen, jota on pienenä poikana hoitanut, niin siinäkin on hyvin semmoinen tunteellinen kohtaus. Mutta sitten Odysseus oikeastaan sitten ottaa Eurykleiaa kaulasta.
1: Ja joo, se tuntuu jotenkin tosi raalta.
0: Se, että hän pelkää, että Eurykleia nyt sitten paljastaa hänet. Tilanne on kriittinen, missään tapauksessa hän ei saa paljastua kosioille. Hän tarttuu kaulasta, suurin piirtein niin kuin kuristaa kurkusta, että olen nyt hiljaa.
1: Sen sijaan olisi tehnyt niin kuin jotenkin sormellaan näyttänyt, että hyssä vaan pitää.
0: Joo, mutta se on se, että me tämän ajan ihmisiä luetaan ihmisistä, joista tässä on 2700 vuotta väliä, että ne on, siinä on tietenkin myöskin se orjapalvelijan ja isännän suhde. Mm.
2: Joka näkyy siellä pitkin matkaa varmasti
1: suhtautuneen. Usein suomennoksissa vähän niin kuin hämärtyy se, että siellä käytetään aika vähän sitä orjatermiä näistä palvelijoista.
2: Niin, mutta että kuitenkin nämä naishahmot, jotka nyt sit on koettu jotenkin ei niin vahvoiksi tässä Nolanin tulkinnassa, niin näillä on ihan konkreettista valtaa sitten tosiaan Odysseuksen matkaan. Ja tässä on just vaikka tämä Kalypsonkin episodi. Hän asuu siellä Ogygian saarella ja tarjoaa Odysseukselle ikuista nuoruutta ja kuolemattomuutta ja syöttää tässä elokuvaversiossa Odysseukselle lootuksen kukan lehtiä, jotta tämä unohtaisi Troijan sodan aiheuttamat traumat, mutta sitten itse teoksessahan se lootuksen kukka siellä esiintyy vähän toisella saarella, mutta jos miettii vaikka tämmöistä kuolevaisuutta ja rakkautta teemoina, niin miten tämä Kalypson ja Odysseuksen kohtaaminen, niin millaisia merkityksiä te siitä luette?
0: Joo, minusta Kalypso on jäänyt jotenkin vähän hämärässä. Mulla on ennen kaikkea se Ogygia ja se saari, koska se kuvataan semmoisena ihanteellisena, paratiisillisena, tämmöisenä luonnon ihanana paikkana. Että tavallaan se, tämä nymfi on niin kuin osa sitä saarta, sitä luonnon kauneutta ja ihanuutta. Mutta sehän siinä vaiheessa, kun Hermes lähtee, Jumala lähtee siis kehottaa sitä Kalypsoa, että Odysseus pitää päästä kotiin, niin Odysseus on siellä rannalla itkemässä. Mm. Että hän on niin kuin kyllästynyt siihen tähän ihanuuteen. Eli miten sinne elokuvassa sitten, oliko siinä?
1: No se oli suunnilleen sillä tavoin ja se on minusta kyllä kiehtova jollain lailla se Kalypso siinä, että hän kuvataan, että hän on aivan ihmeellisen kaunis ja laulaa kauniisti ja todella olisi tarjoamassa kuolemattomuutta ja
0: ei
1: muuta, mutta ei kelpaa, että Odysseus kaipaa sitten tätä omaa kotiaan, omaa vaimoaan ja poikaansa. Tai nykyihminen näkee romanttisesti.
0: Sitten hän kaipaa sitä omaa identiteettiä.
1: Niin,
0: hän on niinku tavallaan hukannut sen itseytensä ja sitten muistaa, että mä olinkin Ithakan kuningas ja kaikki se asema ja arvonanto, mitä siihen liittyy ja tietysti velvollisuudet ja tehtävät. Että tavallaan se Odysseahan on, voi ajatella, että sitä voi symbolisesti tulkita semmoiseksi, niin kuin, että Odysseus on tavallaan niin kuin monta ja sillä tavalla hajoaa, mutta toisaalta hän on myös se ei kukaan. Onko se siinä Polyphemus Kyklopi-jaksossa, että on?
1: Joo. On.
0: Hän ei ole kukaan, mutta hän on myös monta. Mutta sitten hän on myös tämä. Hän lähtee etsimään sitä Ithakan kuninkaan identiteettiä, mihin kuuluu myös se hieno perhe ja Penelopeia. Ja, niin,
2: eli onko tämä oikeastaan tulkittavissa tämä tämmöinen konkreettinen matka, mikä tehdään tässä Odysseiassa, niin tämmöiseksi oikeastaan niin kuin itseksi tulemisen matkaksi tai jonkunnäköiseksi minuuden etsinnän matkaksi, niin. Allegoriaksi.
0: Joo, tällä tavalla se voi, nykyihminen voi tulkita, mutta sitten taas me voidaan kysyä, että mikä se on vaikka 700-luvun ihmisen tai 500-luvun enää ajallis, kun me alkoi ihmisen itseys ja identiteetti. Me pohditaan näitä, meillä on näitä tämmöisiä kysymyksiä, mutta se, että siihen aikaan ihminen oli hyvin niin kuin enemmän sidoksissa siis yhteisönsä ja piirinsä ja muihin ihmisiin, määritteli itseään niin kuin enemmän muiden kautta.
2: Mutta jos vielä mietitään tosiaan niin näitä naisia tässä tarinassa, jos miettii näitä kohtaamisia, niin millainen kuva piirtyy Odysseuksesta suhteessa naisiin? Että onko hän sielläkin tämmöinen jotenkin vallottaja, hallitsija vai mitä te sanoisitte tästä?
1: No kun musta se on just kiinnostavaa, että hän kuvataan tuon niin miehekäs mies ja urhojen urho, kaupunkien tuhoja ja niin edelleen. Sitten kuitenkin nämä naiset pystyvät niin kuin hallitsemaan häntä. Ne on tietysti nämä vähän jumalattaria, nämä Kirke ja Kalypso, mutta sitten tämä Penelope vetää magneetin lailla häntä puoleensa. Tokihan Odysseus kerrotaan, että hän sekä Kirkeen että Kalypson kanssa myöskin viettää öitä, mutta se ei nyt tietenkään siinä maailmassa nyt miehellä sai olla niin kuin sivusuhteita toisin kuin vaimolla, mutta kuitenkin, että nämä naiset pystyy pitämään häntä vallassaan. Ja sitten mietin, että nämä miehet on tavallaan tässä, tai niin kuin Odysseus, että hän liikkuu paikasta toiseen, mutta nämä naiset on tyypillisesti niin kuin paikallaan. Heillä on oma kotinsa, jossa heillä on tärkeä roolinsa. Helena on tietysti poikkeus, hän on niin kuin vertailut elämää muualla sitten, mutta palannut sinne Spartaan sitten Troijan sodan jälkeen.
0: Niin, ja Odysseus ei ole sellainen naissankari, joka niin kuin viettelee, vaan hänet niin kuin vietellään tavallaan.
2: No voidaanko tästä, kun puhuttiin, että tästäkin teoksesta voi heijastella jotain siitä, millaista se meno on ollut siellä antiikissa, niin jos nyt mietitään naisen asemaa sitten kreikkalaisessa antiikin elämismaailmassa, niin siellä naisilla nyt ei kuitenkaan ollut niin paljon valtaa varmaankaan.
1: No tietenkin oli selkeästi patriarkaalinen yhteiskunta ja yleensä, no tässäkin on vaikea tehdä yleistyksiä, koska puhutaan pitkästä ajanjaksosta ja se maailma, jota näissä homerisissa epoksissa kuvataan, niin on kauan ennen klassista Kreikkaa, jossa senkin sisällä eri kaupunkivaltioissa oli vähän erilainen tilanne, mutta tietysti se niin kuin perusajatus oli, että kotitalous, oikos on niin kuin se naisen valtakunta, jossa naisilla on toki niin kuin valtava vastuu myöskin tällä perheen äidillä, jonka oletetaan, että hän siellä pitää niin kuin sen kotitalouden pyörät pyörimässä ja valvoo orjien ja palvelijoiden töitä. Ja niin kuin tässä Odysseassakin tulee esiin se, että kun Odysseus lähtee sotaan, niin hän ikään kuin jättää sen oikoksen Penelopeen vastuulle ja myös toivoo, että jos hän kuolee sitten sodassa, niin Penelope kuitenkaan ei avioituisi uudelleen ennen kuin Telemakos on tullut niin kuin aikuiseksi mieheksi ja osaa hoitaa asioita. Että naisilla on kyllä sitten sen oikoksen sisällä niin kuin valtavasti vastuuta ja tässä Odysseassa hyvin paljon kuvataan näitä naisia, myöskin näitä jumalattarin kaltaisia Kirkeä ja Kalypsoa tämmöisiin kuin kotitaloustöissä, että kutoo ja kehrää ja valmistaa ruokaa ja pesee pyykkiä, Nausikaakin, vaikka on siis Faijakien kuninkaan tytär, niin hän on siellä sitten palvelustyttöjen tai orjattarien kanssa pesemässä pyykkiä. Toki tässä on jumalillakin sitten osansa, koska oli tarkoitus, että Nausikaa löytää Odysseuksen sieltä rannalta.
2: Kyllä, mutta tässäkin tarinassa niin kun paljolti nämä jumalhahmot on nimenomaan siis naisia.
0: Niin, tämmöiset epämääräisemmät jumaluudet, niin kuin Kirke ja Kalypso, siis sillä tavalla epämääräiset, että ei ole näitä olympuslaisia, mutta siis Atene on melkein yhtä niin kuin päähenkilö tässä Odysseassa kuin Odysseus itse.
1: Hän pystyy myöskin isänsä Zeusta vähän niin kuin
0: hän on Zeuksen lempitytär, koska hän on syntynyt isänsä päästä. Niin kuin sillä tavalla ei voi sanoa sitten neitsellisesti, miten se sitten sanottaisi, mutta mä ajattelin, että kun puhutaan naisen asemasta, no mikä on sitten miehen asema? Mitkä on sitten miehen vapaudet tässä homerissa maailmassa. Mutta se, että epoksessa ei ole sitä, mitä sit klassisessa Atenassa on, että on se selkeästi se miesten asema on tämä yhteiskunnallinen toimijuus, on kansankokous, johon saa osallistua vain kansalaiset miehet. Tällaistahan
1: tässä on selvästi erityyppistä erilaista yhteiskuntaa, tai joka ei ole vielä se, mitä me ajatellaan siitä klassisen kauden Atenasta. Ja siinä usein kuningattaret, kuitenkin heilläkin on sanansa sanottavana
0: heitä kuunnellaan
1: päätöksenteossa.
3: Maailmatarinoina ohjelman toimitti Maria Vehkanen. Hänen vierainaan olivat filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Maria-Leena Hänninen. Homeroksen Odysseian jälkeen keskustellaan levyistä. Millaisista levyistä Mikko Kuustonen ei malta luopua? Osa kappaleista kannattelee silloin, kun tarvitsee boostia, osa tuo silkkaa iloa. Näistä lähtökohdista Mikko Kuustonen on valinnut tärkeitä kappaleita Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
4: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on Mikko Kuustonen. Tervetuloa.
5: Kiitos. Tämä on kunnia.
4: Mennään suoraan asiaan. Millaista musiikkia tänään saamme kuulla?
5: No mä poimin tänne nyt semmoisia lauluja, joihin huomaan palaavani. Aika moni näistä tulee kyllä kauempaa, mutta ne on semmoisia biisejä, jotka ainakin itselleni on kestänyt aikaa. Jotkut laulut on semmoisia niin kuin kannattelevia, että huomaan meneväni niihin aina silloin, kun rupeaa jotenkin päätä kiristämään tai ahistamaan. Mutta jotkut on sitten semmoisia, jotka tuovat vaan ihan hyvää mieltä ja iloa. Levyn teossa aina puhutaan, että on tämmöisiä niin, niin sanottuja referenssibiisejä. Mäkin aina kiikutan studioon semmoisia, että tarkoitan, niin kuin, että jotain tämän tyyppistä äänimaailmaa tai lähestymistä tai tämmöistä kitarasoundia. Niin mä ajattelin, että ehkä tässä listassa on semmoisia niin referenssibiisejä, jotka pitää niin kuin ainakin itteeni elossa. Tuossa listassa on ainakin yksi, joka on ollut mulla luultavasti kaikilla levyillä referenssibiisinä, mutta en paljasta sitä vielä.
4: Aloitetaan Daniel Lanoualla. The Maker on tämä kappale. Tosi ajankohtainen artisti ensi viikolla 10. syyskuuta Tavastialla.
5: Sanos muuta. Ostin biljetit heti, kun näin, että hän tulee, koska olin Tavastialla silloin, kun hän oli siellä edellisen ja ainoan kerran käsittääkseni. Tämä on sanonut monessa paikassa, että se on ollut mulle niin kuin elämäni hienoin keikkakokemus. Jostain syystä mä oon pitänyt häntä niin kuin arvostanut sekä tuottajana että artistina. On paljon, siis Daniel Lanoualla on paljon semmoista musaa, mikä myöskin jää tosi etäiseksi ja mutta sitten siis jotkut näistä hänen omista albumeistaan sisältää kerrassaan niin kuin upeita helmiä. Hän on jotenkin osannut jahdata hienoja grooveja, mutta upeita melodioita myöskin, ja tämä Maker on yksi niistä.

0: Mikko Kuustosen ensimmäinen kappale tähän ohjelmaan, Daniel Lanois, The Maker.
1: Eikö se ole hieno biisi?
0: Oh.
1: Mm. Pitää sanoa tästä Makerista semmoinen juttu, että ystäväni Kari Hotakainen laittoi just semmoisen viestin, hänellä on hyvä musiikkimaku. Ja, ja se totesi, että ei, mutta tätä Lanualta kuuntelee ja hän kysyi multa, että mikä soitin olisit ja missä biisissä, jos saisit valita, että itse olisin basso Daniel Lanuan Maker-biisissä, joka soittaa siis läpi biisin niin kuin yhtä riffiä. Niin en mä pysty, mä en ole vieläkään vastannut. Että toi on ihan täydellinen.
0: Niin.
1: Se vei jo meistä.
0: Niin. No, mennään eteenpäin. Paul Simon.
1: Okei.
0: Okay.
1: Sitten mennäänkin syviin vesiin, koska... Joo. Paul Simon on ollut kyllä omassa elämässä, niin kuin, nyt mä sen uskallan sanoa jotenkin, että tiedän se, että se on ollut varmaan niin kuin isoin vaikuttaja. Mutta tähän liittyy myös semmoinen, että tutkimusten mukaan se on kuulemma silleen, että 16-vuotiaana kuunneltu musa on sitä, mikä jättää syvimmän jäljen suurin piirtein. Ja mä muistan, kun mä oon 16-vuotiaana tasan 50 vuotta sitten, siis mä oon 66 nyt, niin tehnyt ekan biisin, niin siihen johti niin kuin se, että mä olin tilannut semmoisen Paul Simonin nuottikirjan paikalliseen sinne Leppävirran kirjakauppaan. Se on mulle edelleen tallessa, se on kontaktimuoveilla päällystetty ja se on mulle aari. Ja siellä oli semmoinen valokuva siinä nuottikirjassa tuosta Bridge Over Troubled Water -biisistä, jossa oli niin kuin aihio, niin kuin oli osa tekstiä ja korjauksia. Ja jotenkin se valokuva pysäytti siihen, että näitä vaan tehdään, että se on kynä ja paperia ja kitara ja, tai piano tai jotain, ja aletaan vaan kirjoitella ylös sitä, mitä tulee. Ja jotenkin semmoisessa niin aika lapsenmielisessä ajatuksessa, niin se johti siihen, että niitä lauluja alkoi tulla. Silloin syntyi eka biisi, ja hän on yksi niitä ihmisiä, tämmöisiä singer-songwriterit, joiden kanssa on elänyt koko läpi elämän.
0: Mut hei, tämä Amerikan tune.
1: Niin. Se on yksi Paul Simonin musta upeimpia biisejä. Sitten on tehty paljon erilaisia versioita. Se on outoa, että se on jotenkin ajankohtainen. Ja mä ajattelen, että Paul Simon on erittäin newyorkilainen. Ja jotenkin musta tuntuu, että se, niin kuin, hänen laulujensa vaikkapa Boxer-biisin kautta on tullut tutuksi niin kuin New Yorkin kadut, vaikka en ikinä ollut siinä vaiheessa käynyt ulkomailla, enkä käynyt pitkään aikaa. Sitten se oli niin kuin... Hän on käsikirjoittanut, miten mä sanoisin, ollut silminnäkijänä ja muotoillut hienosti semmoista amerikkalaista historiaa, mikä on tosi tärkeää. Että se on vähän niin kuin monien kirjailijoiden perimässä, niin tuossa se on lauluissa se amerikkalainen unelma ja sen niin kuin realismi ja erilaiset storit. Että jos haluaa jotenkin yrittää ymmärtää sitä, niin kannattaa kyllä... Paul Simonia kuunnella. Mä kuuntelen häntä albumeittain. Hän on niitä tyyppejä, että jos autolla ajan pidempään matkaa, niin mä kuuntelen mielellään hänen jonkun albuminsa. Jotenkin toi American Tune on semmoinen, niin kuin, se on aikamoinen anthem niin kuin siitä, että mitä ne unelmat on ollut. Mutta siinä on yksi kohta, joka

saa mut lähes aina niinku kyyneliin sen loppupaikalla, jos loppupäässä, jossa hän niinku toteaa, että we can't be forever blessed. Me ei voida olla aina siunattuja. Ja huomenna on niinku tavallinen työpäivä, nyt olisi vaan tärkeää mennä nukkumaan, että jaksetaan.

0: No ei se kaukana ollut ne kyyneleet, Mikko.
1: Mä menisin just sanoa, että olinko mä näkevinään toimittajan silmässä pienen kostumisen.
0: No ne kostuu ihan helposti muutenkin. Että.
1: Hyvä niin.
0: Kyllä. Seuraavaksi on luvassa Bob Dylanin musiikkia, mutta ei hänen itsensä esittämänä. Tämä on itse asiassa oikeasti biisi, joka nousi vasta Hendrixin esittämänä.
1: Se on totta. All Along the Watchtower. Tämä on huvittavaa. Mä asun tuossa pienessä vuokrakämpässä, josta on hyvät näköalat, niin siinä on mä kutsun sitä nimellä Watchtower. Siellä on tarkkailuasemat, mutta tähän biisiin liittyy ihan sairaan hieno muisto, kun Kaivoskylällä, jossa asuin lapsuuteni, niin mä kuuntelin siis putkirakasta
0: Koravikoskella,
1: niin siellä oli siis ei tietenkään ollut soittolistoja, koska se oli radio, joka, ja se on, radio on mulle ollut aina niin kuin rakas just sen takia, että se on se, mitä kautta ensimmäiset niin kuin musiikilliset päänräjäytykset on tullut, mutta niitä piti kytätä, mulla oli siis putkiradio ihan kirjaimellisesti, ja sitten mä sain meitä on 4 veljestä, yhdeltä isolta veljeltä sitten jossain vaiheessa siis kasettimankan, jolla pystyi äänittämään ja siihen sen kälyisen mikrofonin, mutta ne oli mulla aina niin kuin asemissa siinä lähellä sitä isoa radioa ja mä olin tätä biisiä, mä olin kuullut sen Radio Luxemburgista joskus ja sitten oli, mä muistan kun mä tajusin, että nyt tää tulee tästä Suomen Yleisradiosta, niin mä niin kuin heittäydyin sinne ja painoin play ja rec. Ja just kun se intro, ihan käsittämättömän hieno Jimi Hendrixin intro lähtee pyörimään, niin äitini tuli huoneeseen ja kysyi, että otatko sen makaronia? Ja se tuli taltioista. Ainoa äänitetty muisto äidistä, joka kuoli, kun mä olin 16, mutta niin kuin, siihen se jäi intron päälle. Mä luulen, että se on mulla edelleen tallessa se kasetti jossain, että tavallaan se tuhoston juttu, mutta en mä nyt sit valittaisikaan. Jimi Hendrixin äiti niin ei varsinaisesti ehkä istuisi ihan noin samaan valokuvaan, mutta hieno muisto anyway. Jostain syystä mun korvissa ainakin toi tuntuu kestävän jopa aikaa, vaikka se on tosi omituisen kuuloista musaa.

0: Mikko Kuustosen vasta kolmas valinta.
1: Meillä menee jouluun.
0: Spesiaali ohjelma.
1: Näkisitpä sen mun ekan listan. Siihen ei nimittäin yksi vihko riittänyt.
0: Aika kaukana oltiin sitä musiikillisesti siitä Bob Dylanin versiosta, mutta tarina tuli kyllä ihan älyttömän hienosti esille myös tuossa.
1: Totta. Ja onhan tuolla His Bobness on myös tehnyt niin kuin omista biiseistään kaikenlaisia niin kuin versioita, että kyllä siellä niin kuin hämmentäviä juttuja löytyy.
0: Kun kerroin, että vieraakseni tulet tähän ohjelmaan, niin kaikki sanoo, että se on kyllä mukava mies.
1: Ne ei tunne.
0: Oot sä Suomen mukavin mies?
1: Toivottavasti en, koska se kuulostaa musta vähän huolestuttavalta.
0: Miten niin?
1: No siis, kyllä mä yritän kunnioittaa ihmisiä. Musta on kiva olla utelias ja kiinnostunut ja tykkään keskustella kovasti kaikkea sitä. Mutta mä en haluaisi olla joo-joo-miestä. Kyllä uskon, että...
0: Ehkä se ei tarkoita sitä joo-joo-miestä.
1: Että mukava voi olla niin kuin monella tavalla. Kyllä mä oon myös välillä niin kuin varmaan Suomen äkäisin miestä. Kyllä mulla helposti kiehattaa ylikin ja huomaan, että mä kestän tosi huonosti semmoista, jos tulee siis, niin kuin, jos sanoja vääristellään tai jos tuntuu, että joutuu epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi itse tai lähimmät joutuu, niin se saa mut aina toisenlaisiin tunnelmiin.
0: Yksi hienoimmista asioista, mitä sä oot joskus sanonut, siis sitä on kauan aikaa sitten ja parikymmentä vuotta ehkä.
1: Kaikesta on 20 vuotta.
0: Niin, ainakin 20 vuotta. Sanoit, että älykkyydestä ja kyynisyydestä, että siinä vaiheessa niin kun ollaan väärillä raiteilla, joista kyynisyyttä pidetään älykkyytenä.
1: Se on
0: meikäläisen, just huoneen taulu pitäisi kirjoittaa, niin toi olisi siellä. Sä oot suuri ajattelijakin.
1: En tiedä sitä, mutta toi on karu läksy ollut niin kuin opittavaksi ja varmaan on sortunut itsekin samanlaisiin juttuihin, mutta siis välillä tuntuu, että se semmoinen ilkeily nähdään niin kuin ikään kuin vain jotenkin älykkyytenä tai rohkeutena ja se ei kyllä ole sitä. Et kyllä mä uskon itse niin kuin lujasti, tiedätkö, semmoiseen hyvään tahtoon. Et mä uskon ihmisiin. Mä tahdon uskoa niin kuin ihan aika sinisilmäisesti siihen, että jos joku ihminen sanoo tekevänsä jotain, niin uskon, että hän tekee parhaansa. Mutta sitten ehkä semmoinen, jos ajattelee, että mikä meitä niin kuin kasvattaa, niin kyllä mä ajattelen, että eniten tässä varmaan on niin kuin esimerkiksi kahden tyttären isänä ja nyt sitten vielä niin kuin kolmen lapsen isoisänä niin kuin, mä oon joutunut opettelemaan sitä juttua vaan, että miten tärkeää on mieluummin kuunnella kuin yrittää ratkaista asioita.
0: Musiikillista mennään eteenpäin. Kotimaiseen musiikkiin. Kotimaisen musiikin tekijä Mikko Kuustonen. Sut on tunnettu myös yhtenä jäsenenä Kaartamo Kettunen Kuustonen kokoonpanossa. Kaartamo on tuon ilmaisissa, mutta...
1: Mahtavaa, kun käytät termiä tuon ilmainen. Pidän siitä sanasta, se on ortodoksien termi. Kaartamo on tuon ilmaisissa, se on totta. Siellä varmaan Groove toimii, mutta kaksi koota on vielä tästä ryhmästä kyllä, jäljellä.
0: Kyllä, nimenomaan Kettunen. Sulla ei kovin montaa suomalaista biisiä tai töydä, mutta se, että niinku sieltä löytyy 10 vuotta vanha suomalainen biisi, niin
1: Se on mulle ihan uusi biisi vielä.
0: Niin, joo. Uuni tuore.
1: Se on
0: lämmin lätty.
1: No siis tämä on musta sen takia vaan juuri siinä, että musta on ihanaa, että on niinku eduntapaisia tyyppejä, joilla on ihan selvä oma kämmenen jälki. Ollut aina erikoinen elämäntarina ja upea niinku superlahjakas taiteilija, joka on samaan aikaan niinku tästä populaarikulttuurista niinku jotenkin elää niin kuin erakoituneena siinä, vaikka tekee onneksi keikkoja nyt koko ajan Mika Kuokkasen kanssa. Pienimuotoisia keikkoja, mikä on ihanaa, mutta tämä Autiolla rannoilla on sellainen laulu, että mä kuuntelen sitä paljon. Mä kävelen rannoilla ja kuuntelen sit usein musiikkia, jotka jotenkin liittyy teemaan. Ja vähän aikaa sitten kävelin tuolla Saimaan rannalla ja kuuntelin Heikki Silvennoisen Saimaa-biisi, joka ei kyllä tullut tässä yhteydessä nyt mieleen, mutta se oli biisi, johon tein tekstin, se oli viimeinen yhteinen työ muuten, jonka tein Heikin kanssa. Siinäkin oltiin niin kuin rannoilla ja mietittiin elämää, mutta tota, tämä Edun versio on jotenkin, se on kerrassaan niin kuin tunnelmaltaan hieno. Ja tunnelma on musta se, mikä ratkaisee musassa.

0: Edu Kettunen ja Autioilla rannoilla Mikko Kuustosen yksi kappaleista, jonka laitoit listalla tänne. Oliko muuten vaikea löytää?
1: Mahdoton tehtävä. Mm. Joo, ja vaihtareita voisi olla, tätä voisi lähestyä niin kuin täysin toisista kulmista, mutta mä nyt otin sen ihan intuitiivisesti. Tämä Edun biisi on niin kuin siinä mielessä jotenkin mainio, että kun ei hänelläkään niin kuin noin soinut ole vaihtunut miksikään. Mm. Tavallaan moodi on ihan hyvin samankaltainen niin kuin monissa muissa lukuisissa hänen jutuissaan. Ja sitten kun ihmiset tivaa aina tätä uudistumisasiaa ja tällaista, niin mä ajattelen, että mua jotenkin viehättää se, että mä kuulen ton biisin tosi tuoreena. että semmoisena, niin kuin, se tunnelma on jotenkin ton tekstin valossa taas ihan toinen. Et mä en jäisi jumiin tohon juttuun. Mä oon itse siis niin kuin kolmen soinnun kitaristi. Toi Iiro Rantala ja Jukka Perko antoi yhtenä jouluna mulle lahjaksi neljännen soinnun, mutta mä en ole vielä ottanut käyttöön. Se on pakastimessa mulle.
0: Okei,
1: okay, ei ole sillä tavalla juttu. Ei ollut tarvetta.
0: Sitten, jos sun musiikkimakua pitäisi yhdellä sanalla sanoa, niin se sana olisi blues.
1: Mm, se varmaan soi siellä niin kuin laulufraaseissa ja niin kuin melodioissa ylipäätään. Tiedätkö, mä tilasin just tuolta antikvariaattipalvelimista niin semmoisen se Paul Oliverin semmoisen kirjan, no niitä soundivihkosia, joita on joskus julkaissut, Soundilehden siis julkaisemia tämmöisiä erittäin epämääräisen näköisiä niin kuin vihkosia. Mutta se oli tämmöinen juttu, siis teos, jonka nimi on Bluesin tarina, ja se on tämmöinen vähän niin kuin pamfletti. Mutta mä tilasin sen siksi, että mä oon hävittänyt sen alkuperäisen, jonka mä olin varastanut Vantaan kirjastosta, tunnustan sen.
0: No niin.
1: Ja mä en palauttanut sitä koskaan, koska mä rakastuin siihen niin täysin. Ja mä halusin katsoa, että miltä se nyt tuntuu, sen lukeminen. Aika huikea oli elämässä semmoinen vaihe, jolloin mulle tuli oikeastaan niiden gospel-vuosien jälkeen niin kuin semmoinen niin kuin todella niin kuin totaalinen niin kuin rakastuminen hyvin simppeleihin blues-juttuihin ja siihen traditioon. Niin kuin tämmöisen peltohoilotukseen ja siihen, että ihmiset on ettinyt toivoa, kun sellaista ei täällä maan päällä ole, niin sitten ollaan aloittu taivaallisesta toivosta ja ties mistä. Ja kyllä se Houstonin vuodet silloin aikoina oli aika puhtaasti sitä blues-hommaa. Että kyllä se jätti voimakkaan jäljen ja ellen väärin muista, niin siellä listalla on herra Claptonilta yksi aika uljas veto, mutta biisin tämän biisin on tehnyt Eddie Boyd, joka nyt jo edesmennyt ikään kuin ekan sukupolven puuvillapelto blues-sankari, joka teki monia klassikkobiisejä ja asui tuossa ihan naapurissa Helsingin kadulla suomalaisen vaimonsa Leilan kanssa pitkään ja valitettavasti aika lailla unohdettuna. Ja sain hänet pari kertaa tavata ja kun Eddie Boyd tuli aikoinaan Suomeen, niin hän teki muun muassa semmoisen biisin kuin Praise Helsinki. Hän oli innossaan siitä, että täällä ei rasismia. Mutta hän ei ehkä tajunnut silloin sitä, että ei täällä kyllä ollut siis myöskään muuta kuin suomalaisia. Ja hän joutui pettymään siihen Suomeen, johon hän lopulta oli niin kuin kotiutunut. Että jo pelkästään hänen kunniakseen tämä pitää soittaa. Mutta ajattele, Clapton soittaa hänen biisiään. Ei soita mun biisejä.

0: Niin, se olisi voinut olla vaikka Heikki Silvennoinen.
1: Se kuulosti paikotelle Heikki Silvennoisen, kyllä joo. Soittopuoli. Hess on suuri idoli. Kyllä tämä jotenkin, se on jännä niin kuin musalaji toi blues, että siellä on näitä tämmöisiä standardibiisejä, jotka kiertää niin kuin vuosikymmenistä toisiaan kuin Everyday I Have the Blues. Ja kaikki tavallaan tuolla niin kuin saralla kyntävät, niin soittelee aina välillä niitä samoja. Ja kyllä mä kuuntelin aika paljon esimerkiksi jotain John Mayeria tai kumppaneita, jotka tekee myöskin aika freshin kuuloisia versioita niistä. Tämähän oli varsin tämmöinen tradit.
0: Joo. Seuraavan bändin nimen kun sanoo, niin The Blind Boys of Alabama.
1: Eikö ole hieno?
0: Solomon Burke. Tämä pitäisi olla toisinpäin, koska Solomon Burkin kanssa tuli musisoimaan The Blind Boys of Alabama.
1: Kyllä. Joo. Solomon Burke, joka on siis istuskeli keikoillaan semmoisessa valtaistuimella, kun ei enää jaksanut seistä, ja silti se svengasi. Tuossa biisissä on vaan jotenkin niin hieno se semmoinen jotenkin poljento, jota rakastan, ja mä oon aika lailla semmoinen friikki kyllä sen suhteen, että kun juttu svengaa, niin sitten se svengaa, että on ihana kuunnella, ja tässä on tavallaan kaikki kohdalla. Aika napsakka on toi mieskuoro.
0: Ja hei, ei ole mitään ihan ikäloppua, siis kovinkaan vanhaa, niin, että tällä vuosituhannella.
1: Niin, tämä on mulle, tämä on kaikki kuitenkin ihan tuoretta. Wow.

0: None of Us Are Free, Mikko Kuustosen valinta tähän ohjelmaan. The Blind Boys of Alabama with Solomon Burke.
1: Aika kiva kombo oli toi. Se on jotenkin tämmöistä niinku raikasta miehekästä toimintaa, että helppo heittäytyä mukaan. Ellei mä väärin muista, niin Solomon Burke oli jotenkin piti hallussaan pitkään tota Apollo-teatterin popcornin myyntiä ja teki sillä tiliä enemmän varmaan kuin musalla. Mutta ihan hyvä bisnesäijä ilmeisesti.
0: Otetaanko vähän kotimaista tähän väliin taas?
1: Otetaan, mutta tämä ei ole tuoreimmasta päästä. Ja tämä on omituinen valinta. Mä ajattelen, kun tässä on puhuttu nyt niin kuin laulujen tunnelmista, niin jos nyt sitten tavallaan yrittää hakea sitä kautta jotain spessua, niin tämä on Liisa Tavin veto biisistä, joka alun perin on kertonut siis maanviljelijän hautajaisista. Tämä on
0: brasilialainen biisi.
1: Joo, brasilialainen biisi. Ja se on, sit mä oon kuunnellut, yrittänyt kaivaakin sit joskus niinku erilaisia versioita. Ja tässä on mielenkiintoinen juttu. Tämä on muistaakseni Otto Donnerin tuottama versio. Ja mä oon saanut tämän käsiini vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ja rakastuin tähän biisiin, koska tässä on... Tämä oli musta niistä versioista hienoin. Se on niin kuin ihmeellistä, upea suomenkielinen teksti, tosi koskettava tämmöinen niin kuin hautajaisbiisi. Tietysti niin kuin aikansa lapsi, mutta siis ehkä mä oon sen ikään, että tämmöiset jutut jotenkin puhuttelee, mutta tämä tuo vähän happea ja ihan toisen vinkkelin tähän niin kuin tämän bluesin keskelle, muun bluesin keskelle.

0: Liisa Tavi, kuinka paljon ihminen tarvitsee maata? No, tämän laulun mukaan ei kovinkaan paljon.
1: Ei, eikö se, siinä on järkyttävän hieno teksti ja fiilis, vaikka onkin karu. Ja hatunnosto edesmenneelle Liisa Taville. Mä muistan aikoinaan joskus Joensuun keikalla, silloin kun tuli kierrettyä Suomea paljon, niin mä päädyin jossain epämääräisessä seurueessa kesäyönä Liisa Tavin kotiin. Ja mä en ollut tavannut häntä muistaakseni koskaan aikaisemmin. Jotenkin muistan hänet niin kuin varsinaisena kaunosieluna, aika niin kuin yksinäisyyteen taipuvana ihmisenä. Ja oli ihana ihminen ja niin kuin upea soundi, mutta että olipa myöskin löytänyt hienon laulu.
0: Joo. Siis maamiehen hautajaista.
1: Mut meillä on lopussa hei semmoinen biisi, joka on, jos joku sanoo, että toi on huono biisi, niin hän on väärässä. Se on musta, biisissä ei sinänsä

0: ole mitään ihmeellistä, mutta taltiointi ja se toi bändi tässä on, saanko mä sanoa mikä se on?
1: Saat.
0: Se on niin kuin, tämä, mä oon kuitenkin valinnut näin. Se on Little Feetin Long Distance Love, joka on yksi niitä lauluja, joita on varmaan eniten elämässäni kuunnellut. Siinä on jokin asia, joka on sellainen että tämä on niin kuin laulun tekijälle ja laulajalle erityisen hieno siksi, että toi Lowell George, joka tuossa laulaa rauha hänenkin edes menneelle sielulleen, mutta kaikki tuntuu istuvan niin kuin just kohilleen. Ja mä muistan sen hetken, kun äänittäjä legenda Tom Tigerste toi tämän referenssilevyksi, kun tehtiin muistaakseni Musta jalokivi-albumia. Ja se on siitä pitäen ollut niin kuin joka ikisellä albumilla semmoisena, niin kuin, että tämän tyyppistä pitäisi saada aikaa.
1: Niin, että niin kun rima on korkealla. Oletko niin lähestynyt sitä vai?
0: On, siellä on ollut muutamia. Siis Kaartamo rakasti esimerkiksi tätä juttua todella paljon. Ja varsinkin sit niin kuin Kaartamon kanssa työskennellessä ja niin kuin pitkään, niin kyllä tätä muodossa tai toisessa yritettiin tätä fiilistä jotenkin plagioida semmoisena, että se olisi niin kuin rytmisesti jotenkin, että tekstit istattaa siihen biisin rytmiikkaan. Se on niin kuin se fraseerauksen ja grooven niin kuin juttu, että kaikki kuulostaa yhtäkkiä täysin luontevalta ja helpolta. Ja Kettusen Edu on niin kuin tavallaan tässä niin kuin ihan niin kuin omalla tavallaan myös mestari. Kyllä mäkin olen paikotelle onnistunut.
1: Eikö se ole mahtava tehdä ihan älyttömän hyvien ja lahjakkaiden muusikoiden kanssa duunia? Musta tuntuu, että sä oot tehnyt koko ikäs.
0: Se on mun,
1: siis se on ympärillä lahja. Ollut aina.
0: Se on valtava lahja. Siis mä oon niin kuin sydämestäni kiitollinen siitä. Että ja myöskin siis itse asiassa juuri tänä aamuna viestittelin tuossa yhden viulisti ystävän kanssa, joka oli semmoisessa viulusektiossa, joka oli tässä viimeisellä albumilla mukana. Ja sanoin tätä samaa, että joka ikinen niin kuin ääni, joka noille albumeille tulee niin kuin näiden mestareiden toimesta, niin mä näen sille ne niin kuin aina ratkaisevina, että se joukko on kuitenkin aika pieni. Ja sitten niin kuin, ensinnäkin se yhdessäolo ja se yhdessä tekeminen on niin kuin upeata, mutta mä tiesin jo varhain, että musta ei tule kovaa soittajaa, että mä osaan kyllä laulaa ja osaan olla ihmisten kanssa ja osaan kirjoittaa biisejä, mutta sitten musta kivointa tässä hommassa on se alkemia, että koko on niin kuin ne, kenen kanssa nämä jutut laitetaan toimimaan, niin se on, niin mä nautin siitä ihan hirveästi.
1: Se
0: että
1: on hyvä johtamista.
0: Niin, mä en tiedä johdaanko, mä ihailen vaan niitä, mutta se on hienoa, se on tosi hieno homma.
1: Sä johdat. Mikko Kuustonen, laitetaan nyt se referenssikappale, Long Distance Love, Little Feet soimaan. Kiitos tästä vierailusta.
0: Kiitos, tämä oli ilo.

0: Little Feet-yhtyeen Long Distance Love soi viimeisenä Mikko Kuustosen valintana näistä levyistä En luovu -ohjelmassa. Sen toimitti Marko Miettinen. Näistä levyistä En luovu -ohjelmassa tulevia vieraita ovat muun muassa Julia Thurén ja Heidi Hautala. Tänään kuullaan musiikkia. Normaalin tapaan lauantain toivotut levyt muun muassa, mutta illalla sitten hieman erilaista musiikkia suorassa lähetyksessä.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalli-yhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
0: Ja Tatu juontaa myös Faunin iltapäivän tänään 16 uutisten jälkeen ja lauantain toivotut levyt kello 18.10. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1 ja kerron vielä, että tänään juhlistetaan Ylen 100 vuotta myös tällaisella kuunnelmalla.
2: Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
3: Herranjestas!
4: Oi taivas!
2: Oi ei!
5: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
6: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
2: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
3: Selvä pyy.
0: Historia on täynnä tarinoita, jotka tunnemme niin hyvin, että pidämme niitä ainakin melkein totena. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Jotkut legendat ovat niin vanhoja ja mukautuvaisia, että niitä on valjastettu käyttöön monta kertaa ja eri tarkoituksiin. Niillä kerrotaan vaikkapa jonkin kansan synnystä, kamppailuista, uskontoja vastaan ja niiden puolesta tai vaikka myyttisten kuninkaiden sukupuista. Kalle Haatasen vieraana on Vesa Sisättö, joka paljastaa erilaisten legendojen kerroksellisuutta ja sitä, kuinka niiden avulla historiaa tulkitaan yhä uudelleen ja uudelleen.
7: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Me puhutaan myyteistä ja legendoista ja historian harhakirjoituksista otsikolla Kuningas Arthur ja pyöreän pöydän huijarit. Otetaan ihan pieni tällainen käsitteellinen juttu ennen kuin mennään purkamaan myyttejä tai tutkimaan niiden kerroksia, koska jos yleiskäsite on vaikkapa pseudohistoria tai pseudotieteet, vaihtoehtoinen tiede, niin onko tuolla jonkinlaista luokittelua, jossa voidaan esimerkiksi erottaa tai jollakin lailla viattomat myytit jostakin taas aivan väärennöksestä. Onko tämän pseudokäsitteen alla niin kuin tämän suhteen eroja?
8: Joo, siis mä luulen, että silloin kun tämmöistä historiallista hämärää tapausta, myyttiä tai legendaa aletaan käyttää sillä tämän päivän politiikassa, niin silloin on ehkä syytä niin kuin käyttää sitä semmoista pseudohistoriaa tai tämmöistä vähän niin kuin suhtautua siihen niin kuin varautuneemmin kuin silloin, kun puhutaan jostain vähän ehkä eteerisimmistä myyteistä, niin kuin Atlantiksesta, joka ei nyt ehkä sillä kauheasti kukaan vielä vähän aikaan käyttänyt sitä mihinkään niin kuin aluevaltauksien perustelemiseen, mutta tietysti semmoinenkin päivä voidaan nähdä.
7: No hyvin usein on sellaista, että myytit ja legendat ja tällaiset suullinen historiatieto on laitettu palvelemaan oikeastaan kansallisvaltion etuja ja sellainen ehkä pikkasen tylsä tapa ajatella joitain myyttejä ja perinteitä on se, että että ne on fabrikoituja siinä mielessä, että 1800-luvulle tultaessa ne palvelee lähinnä nationalismia ja se liittyy tällaiseen perustaan. Ja sitten 1900-luvulla ja 2000-luvulla tiedepiireissä, ei niinkään esimerkiksi ääripoliittisten liikkeiden piirissä, niin on ajateltu, että näillä myyteillä ei ole perustaa. Sulla kuitenkin eri lähestymisote tässä siinä mielessä, että tässä myytit eivät raukea tyhjiin, vaan miten ne on ikään kuin kerrostuneet historian aikana ja jälkikäteen niitä on muutettu. Eli tässä mennään tällaiseen kunnon labyrinttiin siitä, mitä nämä myytit edustaa. Kuinka vaikeaa on jäljittää tällaista hirveän monitahoista, jossa valta ja kaikenlaiset aatehistorialliset asiat, elementit kulkee mukana?
8: Siis se on selvästi ollut niin kuin, joillakin ihmisillä onneksi tällainen, siis, kun on historian tutkijoilla semmoinen, niin kuin, että lähdetään, ovat tarttuneet johonkin näihin myytteihin ja kun ollaan selvittäneet sen niin kuin historian, mikä siinä on taustalla. Ja sehän ei tosiaan, ne elää edelleen, mutta niillä on niin kuin pitkä historia ja kauhean vaihteleva historia. Siis semmoinen joku kuningas Arthur, jota on käytetty milloin minkäkin Britannian kansanryhmän niin kuin hengennostatukseen ja yhtenäisyyden niin kuin vaalimiseen erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Että, ja sitten kun nämä tosiaan on perustaltaan semmoisia niin kuin tarinoita, mä yleensä, niin kuin, että mä enemmän ehkä sitä myyttikäsitettä enemmän niin kuin tässä pohdiskelussa kaunokirjallisuutta, mikä on tässä, niin kuin, että ne tulee niin kuin fiktion puolelta ploplahtaa niin kuin todelliseen historiaan enemmän tai vähemmän. Tai sitten sellaisen historian kirjoituksen, joka ei niin kuin kauheasti eroa fiktiosta, niin sellaisen kautta näitä niin kuin tulee ja kehittyy. Ja koska siellä ytimessä ei oikeastaan ole mitään, mikä on mun mielestä jollain tavalla niin kuin kiehtovalla tavalla pikkasen huvittavaakin, että ne on niin kuin tavallaan jostain vaan tullut sillä tavalla, että joku on ne niin kuin sepittänyt ja sen jälkeen niitä alettu pitää totena. Niin sitten ne on kauhean muokkautuvia. Että sä voit niin kuin, ei kukaan, et sä voi mitenkään sanoa, että ei kuningas Arthur ollut tollainen, se oli tällainen. Koska ei ole mitään, minkä sä sitä vertaat, koska kaikki ne on vaan tarinoita siitä. Ja Robin Hood ja näin. Että ne on niin kuin, kauhean niin kuin sellaisia fleksiipelejä ja muovautuvia, ja niitä voi käyttää sitten tarpeen mukaan muokata siihen uuteen aikaan. Että usein ne muutokset on semmoisia kohtalaisen hienovaraisia, mutta aika pienelläkin muutoksella voi saada aika isoja merkityseroja aikaiseksi. Että että ne niin kuin joustaa sillä kivasti eri tarpeisiin.
7: Onko siinä elinvoimaa kuitenkin jossain jonkinlaisessa nationalismissa? 1600-luku oli myös siis sellainen, ikään kuin on sitä joskus historiassa kutsutaan valtiollistumisen vuosisadaksi, niin se tuntuu olevan yksi sellainen pohja, jolloin esimerkiksi Atlantista tai mitä tahansa ikään kuin jotakin alkuperää ihmiskunnasta tai korkeakulttuurista, niin 1600-luvulla esimerkiksi Ruotsissa lähti liikkeelle mitä kummempia sitä, että kansakunnan historiaa yritetään löytää sieltä. Eli mikä tämä niin 1600-luvun, tuntuu siltä, että 1600-luvulla jotakin räjähti ja ehkä huipentui jossain nationalismissa.
8: Joo, siis tämä 1600-luvun, niin kun varsinkin tämä Atlantis-tapaus mun mielestä huvittava esimerkki, siis Ruotsin suurvalta-ajan tämmöinen Uppsalan yliopiston lääketieteen professori Olof Rudbeck, vanhempi, joka oli ihan merkittävä lääketieteen kehittäjä, niin hän käytti elämänsä loppuja tämmöisen valtavan teoksen kirjoittamiseen, jossa hän pyrki todistamaan, että Atlantis oli sijainnut Ruotsissa ja tavallaan kaikki sivistys on peräisin sieltä. Ja jostain kumman syystä niin kuin se hänen kotikaupunkinsa Uppsalan lähettyvillä oli aikanaan sijainnut tämä Atlantiksen pääkaupunki. Ja hän oli myös perusti tämmöisen oli ensimmäisiä, jotka tällainen niin kuin käytti kielitiedettä väärin tällä tavalla, että hän yritti luoda tämmöisiä niin kuin ruotsin kielestä, että kuinka täällä niin kuin periytyy sitten kaikki niin kuin maailman kielet jotenkin. Ja tämähän on sitten myöhemmin ollut myös semmoista ihan hauskaa ajanvietettä erinäisillä hahmoilla, kuten Sigurd Vettenhovi Aspalla 1900-luvun alkupuoliskolla, joka hän väitti, että suomen kieli on tällainen ihmiskunnan alkukieli. Ja tästähän on

0: tätä. Mutta kyllä se 1800-luvun, se herättää nämä niin kuin se nationalismi on semmoinen, joka jotenkin, että kun näitä oli aika monia pidetty semmoisina nimenomaan myyttisinä aamuina, näitä jotain kuningas Arturia, että se kelttiläinen myytti ei juuri sen kummempaa, niin sitten se yhtäkkiä siirrettiin takaisin historiaan sillä, että tämä oli ihan todellinen kuningas ja näin. Ja että siinä tapahtui miten se sanoisi, että se toivon välttämätöntä ehkä tuoda niitä osaksi historiaa, että se kansakunnan niin kuin semmoisiksi kokoviksi voimiksi. Mutta kyllähän sitä tosiaan jo aikaisemmin siis näitä niin kuin esimerkiksi just Robin Hood, josta tehtiin näihin aikoihin aatelinen 1500-1600-luvat. Hän on ollut aikaisemmin tämmöinen, niin kuin, ei nyt ihan talonpoikainen, mutta tämmöisten niin kuin, vapaiden talonpoikien ja käsityöläisten niin kuin keskuudesta noussut vastarintahahmo, niin hänestä yhtäkkiä tehtiin sitten tällainen niin kuin, lordi tavallaan, tai siis näiden niin kuin, hänelle luotiin tämmöinen sukupuu, jossa oli sitten itse asiassa siinä oli kyllä sekä näitä niin kuin, anglosakseja, että normanneja, että siellä oli ehkä siinä oli semmoinen ajatus tämmöisestä yhtenäisyydestä tässä hahmossa, mutta kaikki tämä oli tietysti ihan fiktiota, ei siinä niin kuin, hän ole koskaan elänyt, hän on niin kuin palladeista peräisin oleva hahmo ja, mutta hänelle luotiin niin kuin kunnon sukupuu, koska aatelisella pitää olla sellainen ja nostettiin niin kuin osaksi historiaa sitten.
1: No vähän kärjistäen, niin tuntuisi siis siltä, että oli joitain järjen aikoja, renessanssin nousu ja siis ikään kuin tieteellisen metodin, mutta tällaiset varhaiset kohdat, että oli jotain järkeä 1400-luvulla suhteessa katoliseen kirkkoon, tullaan siihen myöhemmin, mutta 1900-luku tuntui lopettavan monta myyttiä ja tiede on edistynyt ja muuta, mutta sitten kyllä tässä tulee siis sellainen kuva, että tai mä esitän tämän kysymyksenä tietysti, enkä rupea tässä kamalasti itse tätä tivaamaan, mutta tulee siis sellainen tunne, että voisi melkein sanoa, että myytit on tehneet jonkinlaisen paluun, koska no siis nykykonfliktien ja sotien aikana ja siis historiaa kirjoitetaan koko ajan aiemmin, että tiede on sanonut jo vaikka kuinka pitkään historiatiede ja muut, että täällä ei ole tällaista sisältöä perua, eikä ole mitään kantaisiä ja kuninkaita, joista jotkut hahmot on ikään kuin perillisiä. Voiko sanoa, että myytit on palannut politiikkaan tai kansainväliseen politiikkaan, vai oliko se koskaan pois?
0: Mä luulen vähän, että ne ei oikein kauheasti ollut pois missään vaiheessa kunnolla, mutta se ei ehkä niin kuin näy täällä niin kuin. No siis näkyyhän se Euroopassa, siis koska Vladimir Putin perusteli tätä hyökkäystä Ukrainaan pitkälti tämmöisellä muinais-Venäjän myytillä, että tämä olisi ollut niin kuin, että olisi ollut aina tällainen yhtenäinen Venäjä, jonka yksi kolmijakoinen kansa, jossa nämä niin kuin isovenäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset, kun muodostaisi tämmöisen niin kuin kokonaisuuden, jota ei saa rikkoa ja kuinka tämä olisi ollut jo se niin sanottu Kiovan Rus, joka on se Venäjän ensimmäinen tämmöinen alkuperäinen valtiomuoto, niin kuten nimestäkin kuulee, niin se on nykyisen Ukrainan alueella ollut tämmöinen hajanainen ruhtinaskuntien verkosto pikemminkin kuin mikään keskitetty valtio. Moskova ei siinä vaiheessa vielä oikeastaan edes ollut, se oli niin kuin metsää, mutta sitten myöhemmin on niin kuin esitetty, että ihan vastoin mitään todisteita, että se Moskovan aluekin olisi kuullut jo tähän Kiovan Rusiin ja sitten sillä Putin on perustellut, että tämä on nyt niin kuin, nämä alueet ovat jotenkin saatava takaisin tähän Venäjän yhteyteen ja hänhän ihan julkaisi tämmöisen esseen rapiat puoli vuotta ennen hyökkäystä ja sitten piti puheen aiheesta niin kuin muutamaa päivää ennen. Että hän selvästikin perustelee tämmöisellä myytillä niin kuin hyökkäyssotaa. Mutta sittenhän näitä myyttejä tosiaan tuolla niin kuin Euroopan ulkopuolella, niin kuin, mikä ei niin kuin meille asti ihan kauhean hyvin näy, niin käytetään tämmöiseen nationalistiseen kohotukseen ja esimerkiksi Intiassa aika, että sen tavallaan niin kuin ymmärtää sen sellaisen niin kuin esimerkiksi Intiassa ja Koreassa, molemmissa Koreoissa, tämmöiset, kun ne on ollut niin kuin jotenkin tämmöisen kolonialistisen vallan alla, niin heillä on semmoinen tarve ja kova halu ja hinku niin kuin sitä omaa historiaansa niin kuin tehdä sitä suurta ja mahtavaa ja semmoista, että heitä ei oikeastaan ole koskaan valloitettu. Että sen ymmärtää semmoisena niin kuin tavallaan terapeuttisena hankkeena, mutta kyllä sillä myöskin etenkin tuolla Intiassa tällä hetkellä niin sillä hindut aatteella perustellaan ihan sitä, että tämä on

0: No, että ajatellaan, että Intia on aina ollut semmoinen hindulainen, että mikä tahansa siellä on jotain muuta uskontoa, esimerkiksi islamia, niin onkin sitten niin kuin väärin. Ja tämä ei ole ollenkaan niin kuin tervettä sitten enää, että siinä niin kuin terapia tekee jo vahinkoa niin sanotusti. Että et kun nämä on periaatteessa kuitenkin sonttisia fiktioita, joita niin kuin, että jos niitä vertaa niiden ajatuksia niin kuin todelliseen niin kuin tiedettyyn historiaan, arkeologiaan ja tällaisiin asioihin, niin huomataan niin kuin heti, että tässä ei ole niin kuin päätä eikä häntä. Että nämä on niin kuin älyttömiä väitteitä. Mutta sitten kun ne on niin kuin tunteellisesti houkuttelevia, niin se on niin kuin semmoista, niin kuin myyteissä usein on, että niissä on se semmoinen tunne-elementti, joka on niin kuin kiva. Että sitä halutaan niin kuin. Ihmiset tykkää lukea niitä, ihmiset tykkää uskoa niihin ja niihin myös uskotaan aika laajasti.
1: Minusta on tunne, että me eletään hyvin asiantuntija- ja tiedevastaista aikaa poikkeuksellisen paljon. Siis kansainvälisen lähinnä äärioikeistolaisen liikehdinnän ja tällaisen kulttuurisen taiston aikana. Onko tämä myös niin kuin lyöntejä päin historiatieteen naamaa?
0: No kyllähän ne niin kuin pahimmillaan, siis no Venäjä on niin kuin ehkä karuin esimerkki, että siellä ei nyt oikeastaan semmoinen niin kuin tieteen ja historian tutkimuskausti ole enää mahdollista, eli että sä sitten niin löydät jonkun semmoisen kolon, missä sä voit niin kuin rauhassa sitä raaputella, mutta se usein on sitten semmoista, niin kuin, että se valta-ajatus on niin, kuin niin voimakas, ja sitten se tavallaan, kun se ihmiset seuraa niin kuin sitä, mitä, jos se on tämmöinen poliitikko, joka sanoo, että historia menee näin, niin se malli on niin kuin vahva ja sitä on niin kuin helposti sitten, että se leviää sinne sitten niin kuin sieltä ylhäältä alaspäin. Että tämmöinen käsitys historiasta onkin sallittu ja hyväksytty ja jotenkin olet niin kuin suurten tyyppien suosiossa, jos niin kuin toistelet sitä, niin kyllähän se niin kuin. Että ihan hurjin esimerkki tällä hetkellä tästä ihan aktiivisesta on tietysti niin kuin Donald Trumpin Yhdysvallat, jossa niin kuin tätä ihan niin kuin tapahtumaa viiden vuoden takaa, minkä niin kuin ihmiset näki uutiskuvissa, niin väännetään nyt kovasti toiseksi. Eli tätä niin kuin kongressin vallankaappausyritystä, niin nyt sitten on niin kuin, se on ihan Valkoisen talon virallisilla kotisivuilla sitten niin kuin aika toisen näköinen versio. Ja et siinä niin kuin todella yritetään pseudohistoriaa niin kuin työntää kurkusta alas, että se on kyllä aika hurjaa, mutta sitten kun Trumpia ehkä ei enää ole, niin ehkä tässä palataan niin kuin takaisin samalle aikajanalle niin kuin historiassa, että on se kyllä hurjaa.
1: No hypätään sisään näihin keskeisiin myytteihin. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Me puhutaan myyteistä otsikolla Kuningas Arthur ja pyöreän pöydän huijarit. Eli mennään Kuningas Arthuriin. Mä just huomaan tässä näin, että moni näistä on tuttuja lapsuuden kertomuksista, koska ei tule mieleenkään sanoa Kuningas Arthur, vaan kyllä se on Arthuri. Vähän sama kuin ääntäisi Jules Verne, Jules Verne, joka kuulostaa aina vähän niin kuin omituiselta, mutta mennään Kuningas Arthuriin. Eli sun kirjan erityispiirre on se, että sä purat todella voimakkaasti siis tässä erilaisia ajallisia ja tasoja ja sellaisia, no sulla on tarkka näkemys, tai siis sulla on tarkka analyysi siitä, milloin ja miten näitä on käytetty, ei ainoastaan sellainen, että tämä ei pidä paikkaansa. Eli tämä Kuningas Arthur, niin jos nyt mennään tähän alkuperämyyttiin, niin Britanniassa roomalaiset lähtee pois, syntyy eräänlainen valta- ja väestötyhjiö. Mitä sitten tapahtuu?
0: Joo, siis tavallaan mitä me nyt tavallaan tiedetään siitä ajanjaksosta, joka tosiaan roomalaiset lähtee, niin kuin siis Rooman legioonat lähtee 400-luvun alussa ja sitten 200 vuotta myöhemmin 600-luvun alussa niin kuin nämä anglosaksiset kuningaskunnat, joita on semmoinen 30 siellä parhaimmillaan, niin nousee ja sitten alkaa yhdistyä isommiksi kokonaisuuksiksi. Mutta siinä välissä on tosiaan 200 vuotta tämmöistä, mistä ei ole juurikaan mitään semmoisia niin kuin kirjoituksia. Ja tiedetään, että silloin siellä totta kai jotain tapahtui. Siis se kelttiläis-roomalainen väestö siellä ilmeisesti eli aika lailla samalla lailla kuin ennenkin. Mutta niillä oli kyllä kiusana nämä germaanit, jotka oli roomalaisen ajalla tehnyt hyökkäyksiä sieltä Saksan suunnalta taikka Skandinaviasta sinne Britannian rannikolle. Heitä oli myös palkattu Rooman armeijaan ja olivat sitten asettuneet sinne Itä- ja niin kuin Kaakkois-Englantiin jo niin kuin aika varhain ilmeisesti ja kutsuneet sitten sukulaisiansa sinne lisää sitten tavallaan no, tämä on se mitä siellä nyt suunnilleen tapahtui. Tämän verran niin kuin pystytään niin kuin päättelemään. Mutta sitten tämä on myös se ajankohta, johon sijoitetaan tämä kuningas Arthur. Sen kuningas Arthurin ihan se perusongelma on, että meillä on siitä aivan valtavan hieno kuva, joka on syntynyt niin kuin noin 1100-luvulla kaunokirjallisuudessa. Ja sitten me katsotaan, löytyisikö sieltä tämän tapainen kuningas. No ei sieltä kyllä löydy. Siis se on ihan siis, tältä ajalta on yksi ainoa semmoinen kirjallinen lähde, joka kuvaa sitä aluetta suunnilleen, missä sitä niin kuin Englantia. Se on tämmöinen Gildasin De Exidio et Conquestu Britanniae, eli Britannian perikadosta ja valloituksesta. Ja se on tämmöinen valitussaarna, jonka idea on se, on sodittu näitä germaaneja vastaan, on vaihtelevalla menestyksellä ja siellä mainitaan nimeltä tämmöinen Ambrosius Aurelianus-niminen sotapäällikkökin, joka on perännyt hyvin ja tämmöinen sotien jakso on päättynyt tämmöiseen Badonin vuoren piiritys-nimiseen sotatoimeen. Ja tämä on tapahtunut noin jotenkin 30 vuotta aikaisemmin tai sitä luokkaa niin kuin tämän Gildasin oman niin kuin itse asiassa hänen syntymävuonnaan suunnilleen tämä viimeinen sotatapahtuma. Mutta se, miten hän kuvaa tätä Britanniaa, niin se ei ole siis mikään sanat, että siellä olisi joku tällainen mahtava kuningas, joka olisi ajanut germaanit mereen ja olisi tällainen rauha ja ylläkylässä, vaan pikemminkin tämmöinen sotien ja germaanien niin kuin riivaama missä niin kuin kristittyen oli vaarallista ja vaikeaa käydä pyhillä paikoillaan, koska siellä oli näitä pakanallisia angleja ja sakseja pomppivat pitkin kartanoita. Ja tämä on siis se, mikä niin kuin tavallaan toisi Tainosta lähteestä, joka kunnolla kuvaa näitä alueita. Ja myöhemmin tämä Badonin vuoren piiritys, sitten on tullut taistelu, jonka katsotaan kuningas Arthurin voittaneen, mutta Arthur ei tässä mainita sanallakaan. Arthur ilmaantuu historiankirjoihin vasta 800-luvulla, siis 300 vuotta myöhemmin, noin vuoden 830 kieppeillä munkki ja historioitsija Nennius, tai hänen nimiinsä on laitettu tämmöinen brittien historia, jossa hän niin kuin pyrkii nostattamaan henkeä sillä lailla, että kun tämä Gildasin De Exidio on tämmöinen valitussaarna, jossa niin kuin perusidea, että jos nyt kadutte syntejänne, niin ehkä Jumala heittää germaanit takaisin mereen. Mutta tämä Nenniuksen asenne on toisenlainen, että me ollaan niin kuin hyvin tapeltu näitä germaaneja vastaan. Että meillä oli tämmöinen Arthur, joka oli tällainen sotapäällikkö. Hän on ensimmäistä kertaa, kun mainitaan, hän on sotapäällikkö, ei kuningas, joka taisteli neitsyt Marian nimessä näitä pakanallisia germaaneja vastaan ja ensimmäisessä taistelussaankin tappoi 960 heistä niin omin käsin. Tämä ei ihan hirvittävän uskottava ole tässä ensimmäisessäkään niin kuin esiintymisessään. Ja sitten siinä on esimerkiksi tämä neitsyt Maria, ja tässä on niin kuin kirkollinen tausta, että nämä niin kuin walesiläiset yritti nyt esittää tällä hetkellä tässä vaiheessa, että he on aina olleet niin kuin Roomalle uskollisia kristittyjä, koska siellä oli ollut pitkään jatkunut tämmöinen riita näiden kelttiläisten kristittyjen ja sitten näiden anglosaksin kristittyjen välillä, jotka anglosaksit oli Roomalle uskollisia. Kelttiläisillä oli jotain omia käsityksiä ja vahva riita tästä, että missä niin kuin pääsiäisen paikka pitäisi olla. Että se on mikä on jotenkin riemastuttavan semmoista nörttiä riitelyä tässä keskiajan kontekstissa. Hän siis niin kuin pyrki näitä tosiaan näitä tämmöisiä Rooma-yhteyksiä, mutta muun muassa tämä Arthurin titteli Dux Bellorum, joka on tämmöinen roomalainen sotapäällikkötitteli, hänellä on laitettu tämmöinen. Mutta siinä oli ehkä vähän semmoinen, hän esitettiin tämmöisenä niin kuin näiden kelttiläisten kuninkaiden sotajoukkojen yhteisenä komentajana, josta on tietysti lyhyt ajatuksen askel tämmöiseksi ylikuninkaaksi sitten, että hän on niin kuin tämmöinen keisarillinen hahmo. Ja sitten tämä alkoi niin kuin elää oikeastaan aika nopeasti tämmöistä omaa elämäänsä tämä Arthur Tarusto. Ja todennäköisesti oli niin, että jo sitä ennen oli ollut jotain tarinoita, niin kuin jostain sotasankarista, joka taisteli näitä germaaneja vastaan. On se mausta, että se on esimerkiksi sitä Ambrosius Aurelianuksesta niin kuin saanut innoitteita, mutta eihän sillä taas sitten ole mitään niin kuin tekemistä tämän, miten me niin kuin nähdään joku Arthur. Että se on ollut ihan eri, se on ollut niin kuin joku tämmöinen kelttiläisroomalainen, jolla on ollut armeijakokemusta ja näin. Mutta ei silloin mitään tämmöisen kuningas Arthurin kanssa taas tekemistä. Että nämä on niinku aika siis semmoisia, että ne alkaa selkeällä oma elämässä ja sitten siitä tulee entistä tämmöisen niinku kaunokirjallisuuden niinku hahmo. Mutta se sitten 1200-luvulla tämä Geoffrey Monmouthilainen liitti tämmöisen Britannian kuninkaiden historiateoksessaan niinku. Se kertoo nimenomaan aika paljon niin kuin Arthurista, vaikka siinä niin kuin jostain Trojan sodasta lähtien on niitä brittikuninkaita sitten, kunnes sitten se tosiaan on Arthur ja sen jälkeen alkaa nämä niin kuin anglosaksikuninkaat ja näin. Mutta se tässä vaiheessa hän esitti tämän niin kuin historian ja sitten siitä tuli, sitten alettiin pitää niin kuin historiana, vaikka jo aikalaiset olisivat miettineet, että kyllä tämä on pikkasen niin kuin siis sillä posketonta tämä kuninkaadellista, että mistäköhän nämä tiedot ovat peräisin. Ne nyt oli aika paljon peräisin niin kuin Geoffrey Monmouthin omasta päästä ja sitten tästä Nenniukselta, joka taas niin kuin yhdisteli kaiken näköistä semmoista, niin kuin loi niin kuin näitä hahmoja tai, ja antoi niille nimiä jostain historiallisesta hahmolta tai sitten otti tapahtumien historiasta ja laittoi näiden sankareittensa niin kuin hommiksi niitä. Nämä oli niin kuin semmoista, siinä oli koko ajan semmoista niin kuin kaunokirjallisuuden kanssa semmoista peliä. Koska nämä niin alun perin, nämä Nenniuksenkin ideat tuli aika lailla, siellä tiedetään, että siellä on täytynyt olla joku runo taustalla, koska nämä Arthurin taistelupaikat, jotain 12 kappaletta sattumoisin, niin ne rimmaavat keskenään, että siinä on ollut joku runo takana pikemminkin kuin mikään semmoinen kronikoitsijan annaali.
1: Tapahtuuko sitten lähempänä nykyaikaa jonkinlainen synteesi tai siis sellainen, että nämä asettuu yhteen, koska on helppo ajatella, että on ulkopuolinen hyökkääjä ja sitten on ikään kuin altavastaajat, ettysiteetiltään oli mitä tahansa, jotka kykenevät tähän uljaseen vastarintaan. Mutta jos miettii niin uskonnon kannalta tuossa on siis germaaniset heimot ja siis anglot ja saksit ja sitten toisaalta on keltit ja kuten sanoit, heillä on oma kirkkonsa jotenkin suhteessa. Nämä erottuu tässä jo uskonnon suhteen ja tietysti etnisiteetiltään, mutta kun lähestytään sitten nykyhetkiä, en puhu ihan näistä vuosista, mutta näistä vuosisadoista, niin alkaako sieltä hahmottua jonkinlainen kertomus Britanniasta, jossa on kelttejä ja anglosaksia ja eri uskontoja, joka ehkä Skotlantia ja Irlantia lukuun ottamatta siinä muodostaa jonkinlaisen yhtenäisen alueen.
0: Mä luulen, että sitä on pikemminkin käytetty aina jonkun niin kuin kansanryhmän niin kuin sillai, valtapyyteiden perustelemiseen. Että se semmoinen, niin kuin, kyllä siinä, se, mä luulen, että se semmoinen niin kuin kansakunnan yhteisyys tulee ehkä vasta niin kuin kunnolla vasta 1800-luvulla tämän Arthurin kanssa, koska Geoffrey Monmouthilainen, se oli näitä Normanniin ja Normanniin kuului. Ja näillähän oli semmoinen idea sitten Arthurista, että koska näitä kelttejä oli aikanaan silloin, kun germaanit tuli, niin painui esimerkiksi Pohjois-Ranskaan. Bretagnien, sehän oli nimenomaan kelttiläistä aluetta ja sitten kun nämä oli myös sieltä pohjois Ranskan alueelta, tosin heillä oli näitä skandinaavista perua siinä, mutta puhuivat ranskaa siinä vaiheessa jo ja näin ne niin kuin katsovat olevan sitä Arthurin perillisiä, koska ne oli niin kuin nämä keltit, jotka oli tullut sieltä Britanniasta, niin kuin Arthurin oma porukka, niin oli sitten tavallaan myös näitä normanneja. Ja tavallaan saksit oli niin kuin voitettu siinä vaiheessa, kun tämä niin kuin anglosaksi kuningas Harold oli Villen valloittaja, oli hänet niin kuin siinä lyönyt, niin se okei, että tämä Arthurin liitetty tämä taistelu näitä germaaneja vastaan, se oli niin kuin voitettu tässä vaiheessa. Että se oli tämän niin kuin Geoffrey Monmouthin idea 1200-luvulla. Ja siinä vaiheessa se kuningas Arthur oli niin kuin siirretty, kun se oli syntynyt siellä niin kuin Walesissa niin kuin länsiosissa ja sieltä kelttiläisalueella, joka silloin jatkui vielä Pohjois-Englantiinkin aika pitkälle. Että nehän oli niin kuin, et se nykyinen skottikielihän taas tulee niin kuin se lähes kuin Iirille. Se on oikeastaan eri kelttiläisen kieliryhmän kuuluva, että siellä puhuttiin siis tämmöistä niin kuin enemmän niin kuin Walesille kymmerin kielen sukua olevaa niin kuin kieltä siellä Pohjois-Englannissa ja myös Skotlannissa. Ja sitten tosiaan Oesissa ja Cornwallissa, nämä että siinä on tämmöisiä etnisiteettejä taustalla, mutta niin se oli siirretty sieltä, se Arthur sieltä jo tänne niin kuin Englannin alueelle, missä nyt tavallaan nyt alun perinkin ehkä se, nyt esimerkiksi se Gildasin tarina on, mutta tämä nyt oikeastaan on tämän kokonaisuuden kannalta merkitystä. Ja siinä vaiheessa nämä kelttiläiset alueet on tämmöisiä niin kuin marginaaleja, että se ydin onkin nyt siellä niin kuin Englannissa ja Wales ja nämä on niin kuin sitten semmoisia niin kuin rajavyöhykkeitä, jonneka sitten tämä kuningas Arthurin jälkeläiset voivat tehdä niin kuin tämmöisiä valloitusiskoja, kuten niin kuin 1200-luvulla tapahtui. Edward ensimmäinen, tämä Englannin kuningas, valloitti niin kuin Walesin, sitten alisti sen alle. Siinä vaiheessa Arthur oli sitten tämmöinen, hän oli suuri Arthur-fani ja järjesti tämmöisiä Arthur-larppeja suorastaan, tämmöisiä turnajaisia, jossa on tämmöisiä Arthur-teemaa, ja rakennutti Walesiin tämmöisiä linnoja, joissa hän niin kuin yritti kuvitella, millaisia olisivat olleet kuningas Arthurin linnat. Eli ne oli niin kuin tavallaan tämmöistä pseudokeskiaikaista yritystä jo 1200-luvulla, joka kuitenkin on vielä ihan syvästi keskiaikaa, että se niin kuin, että keskiaika oli pseudo jo keskiajalla parhaimmillaan, että siinä oli, ja tämä jatkui näiden Englannin kuninkaat niin kuin enemmän tai vähemmän halusi olla niin kuin nämä Edwardit ja myöhemmätkin sitten, ja myöskin sitten vielä niin kuin 1400-luvun lopussa Henry Tudor, kun hän niin kuin lännestä päin hyökkäsi sitten kuningas Richardia vastaan, niin hän niin kuin kanssa esiintyi tavallaan Arthurin perillisenä. Että se vasta sen jälkeen alko sitten, niin kuin oli vähän jotenkin se sellainen niin kuin historian tutkimus, joka pikkasen alkoi huomauttaa, että nämä nyt ei ehkä, kun mennään sinne menneisyyteen päin, niin siellä onkin entistä vähemmän siitä Arthurista eikä enemmän. Ja kun sitten kun mennään sinne ihan missä hänen pitäisi valtaa, niin siellä ei olekaan enää yhtään mitään. Että se alkoi niin kuin siinä ehkä 1500-1600-luvulla niin kuin menettää se semmoinen historian tulkinta merkitystään sitten siinä Arthurin kohdalla. Että se sitten se hän ja myös Robin Hood ja muut kaivettiin esille 1200-luvulla sitten semmoisena niin kuin koko Britannian kuninkaana tavallaan luomassa semmoista yhdistyneen kuningaskunta, kun silloinhan oli syntynyt nimenomaan tämä yhdistynyt kuningaskunta, että Skotlanti että Wales oli ollut jo pitkään, mutta sitten tosiaan niin kuin Skotlanti liitettiin ja sitten vielä 1200-luvun alussa niin kuin Irlanti, että oli tosiaan tämmöinen yhdistynyt kuningaskunta, ja se sitten ajateltiin, että kuningas Arthur, joka näissä niin kuin huimapäisimmissä tarinoissaan, niin kuin jota sepiteltiin sitten niin kuin keskiajalla, niin ritariromantiikassa, niin niissähän hän oli niin kuin hyvin laajan alueen tämmöinen niin kuin suuri hallitsija, että se sopi tavallaan tämmöiseksi yhtenäisen Britannian esikuvaksi sitten tässä vaiheessa.
1: Eri aikoina esimerkiksi aatelisuutta, maanpoikaisuutta, kaikkia tällaisia asioita, ne on kerrottu uudelleen. Kansallisissa tarinoissa.
0: Joo. Että se kyllä on semmoinen lainalaisuus, jonka mä huomasin, että näillä niin kuin myyttisillä hahmoilla on niin kuin semmoinen taipumus nousta yhteiskunnan asteikolla ajan myötä. Ja just se semmoinen, niin kuin ajattelee ihan kuningas Arthurista, joka aloitti, niin kuin, kun näin ensimmäisen kerran mainitaan, hän on sotapäällikkö eikä kuningas. Mutta sitten niin kuin, Wilhelm Tell kyllä pysyy semmoisena niin kuin maalaishahmona, se on, mutta Robin Hoodista tosiaan tehdään aatelinen sitten näissä niin kuin ajattelee, no piispa Henrik ja Lalli, niin Lallihan on tämmöinen murhamies siinä alussa, mutta sitten hänestä 1900-luvun puolella aletaan puhua jo talonpoikaisylimyksenä ja todennäköisesti, jos ajattelee tätä Henrikin ja Lallin tarina, niin sen pohjalla on ehkä joku tapahtuma, jossa joku kirkonmies on saanut niin kuin kirveestä tai jostain muusta astalossa niin kuin 1100-luvun Suomessa, ja sitten on pavoamaan pyhimyksessä, mutta todennäköisesti se ei ole missään tapauksessa ainakaan ollut Turun ja Uppsalan piispa, Lutassa ei ole piispa ollut lainkaan, vaan ehkä mahdollisesti jonkinlainen munkki, veljeskunnan jäsen, joka on tullut tänne käännetyshommiin ja sitten mennyt sanomaan pahasti jollekulle, joka on niin kuin suuttunut. Mutta näissä on niinku semmoinen trendi, että niissä se arvo jotenkin nousee, mutta kyllä se voi niinku sitten taas sillä ehkä heilahdella, että jos halutaan korostaa jotain kansanomaisuutta, niin sitten se ehkä niinku menee taas sinne, että Tellissä ehkä on se, että häntä niinku siirretään siihen Sveitsin syntytarinaan taikka siitä pois vähän sen mukaan, että halutaanko katsoa sillä niinku kuinka paljon häntä pidetään niinku tämmöisenä niinku salamurhaajana tai tällaisena niin kuin vaarallisena kansankapinallisena vai ja kuinka paljon tämmöisenä jotenkin, mitä se nyt sanoisi, tämmöisen ikiaikaisten oikeuksien puolustajana, joka sitten tosiaan niin kuin tekee vielä hienon jousitempun. Että näissä on niin kuin semmoisia konservatiivisia ja radikaalia tulkintoja samasta hahmosta saattaa olla niin kuin ihan samaan aikaankin olemassa, ettei nyt välttämättä sillä seuraa toisiansa, vaan ne on niin kuin eri ryhmien erilaisia tulkintoja.
1: No jos otetaan tästä meille tämä tuttu siis piispa Henrik ja Lalli, joiden todellakin siis historiallinen olemassaolo on hyvin kyseenalaista. Jo 1800-luvun puolella muistaakseni mainitsin, että Ruotsissa kyseenalaistettiin täysin koko hahmo, mikä Suomessa suomalaisia ei viehättänyt. Miten tämä Lalli, siis oli tämä pyhimystarina, jossa Lalli tappaa piispan ja rangaistukseksi laittaa tämän piispan päähineen päähänsä, joka jotenkin liimaantuu ja mitä siinä tapahtuukaan?
0: Se lähtee päänahka mukana, kun se yrittää ottaa sen pois.
1: Siinä joo. Mutta tämä vähän säälittävä hahmo, niin sitten se on kansallisromantiikan kuvataiteessa. Se on Kalevala pipo päässänsä ja osoittaa, niin kuin, että lännestä tunnetusti vähän feminiiniset ruotsalaiset ja mahdollinen fabrikoitu englantilainen piispa niin tulevat ja hyväksikäyttävät vieraanvaraisuutta, ja Lallista tuleekin yhtäkkiä nationalismin hahmo, jykevä perään antamaton suomalainen.
0: Joo, siinä oli tietysti tapahtunut tämmöinen niin kuin uskonpuhdistuksen, mikä muutti sitä tavallaan asetelmaa myöskin, että se ei enää ollut niin järkyttävän, että kun se oli kysymys kuitenkin katolilaisesta pappishenkilöstä, niin se, että se saa kirveestä, ei ollutkaan yhtäkkiä enää niin kuin kuolemansynti, kun se oli alkuperäisessä tarinassa. Mutta siinähän on tosiaan niin, että jos sitä piispa Henrikia ja Lallia alkaa käsittelemään, niin siellähän on tämä tosiaan, että se on niin kuin, sitten on kaksi kirjallista lähdettä, joista tämä niin kuin Pyhän Henrikin legenda on tämmöinen kaavamainen pyhimys elämäkerta 1200-luvun lopulta. Se on ihan hyvää kaunokirjallisuutta, se kannattaa lukea, se ei ole pitkä ja semmoinen niin kuin tavallaan kaunista kieltä sitten olemassa Tuomas Heikkilän käännös, Pyhän Henrikin legendariminen paksukirja, mutta itse tarina on aika lyhyt, koska se on semmoinen käyttökirjallisuutta, jota on luettu näissä pyhimyksen muisto Jumalan palveluksissa ja tämän tapassa. Ja sitten luultavasti tämän legendan pohjalta ei sitä pysty todistamaan eikä mitään, mutta kun kirkossa on kuultu näitä tarinoita Pyhästä Henrikistä, niin sen pohjalta on syntynyt sitten tämä piispa Henrikin surmavirsi, joka on Kalevala mittainen kansanruno. Ja se on merkitty muistiin ensimmäisen kerran vasta 1600-luvulla. Että siitä tiedetään, siinä on sellaisia piirteitä, että se on todennäköisesti keskiaikainen, eli niin kuin 1400-luvulta, voi olla vanhempikin. Mutta se on niin kuin myös ollut jatkuvan muutoksen alasena sillä tavalla, että siitä on merkitty versiota 1600-luvulta 1800-luvulle muistiin ja huomattu, että siinä aikanakin se muuttuu. Ja sellainen oireellistahan näille kaikille tämmöisille myyttisille tarinoille, että yksityiskohtia tulee lisää, kun se pitäisi olla ehkä pikemminkin päinvastoin. Että se tarina niin kuin paranee kerrotessa, ja sitten me ei suoraan sanoen niin kuin tiedetä niin kuin sitten oikeastaan yhtään mitään siis sellaista, että sitä ei pysty sitten surmavirreistä niin kuin päättelemään, sitä ei pysty konstruoimaan mitään alkumuotoa, että se on niin kuin, niissä on esimerkiksi just se, että kuka kertoo Lallille, että täällä on niin kuin piispan väki käynyt ja ottanut heiniä ja ruokaa ja antanut jotain killinkejä palkaksi, niin kuka tämän kertoo, niin se on esimerkiksi jossain se on vaimo, jossain se on äiti, jossain se on akka, se nimi vaihtelee eri versioissa. Nämä on niin kuin tämmöisiä, mutta siis kyllähän siinä on se, että tämmöiseen niin kuin verisille yksityiskohdille on ollut niin kuin silmää kaikilla, koska ne on siinä Pyhän Henrikin legendaa pyhimyselämäkerrassa just tämä päänähkä lähtee irti ja sormi seikkailee, irti leikattu sormi niin seikkailee, niin nämä on molemmissa, koska ne on niin kuin ollut selvästi semmoista matskua, joka on niin kuin silleen, aiheuttaa niin kuin kivoja väristyksiä, että sinänsähän ei ole mitään niin kuin uniikkeja, että molemmat tarinat löytyy jotenkin muiden pyhimyksien elämäkerroista myös, että ne on niin kuin, ne on ollut aikansa kauhuvihdettä, että se se niin kuin pitää, ja semmoiset tämän tapaiset yksityiskohdat ehkä niin kuin säilyy parhaiten kaikissa niin kuin tarinoissa, että ne, niitä on haluttu, ettei ainakaan unohdeta sitä kohtaa, kun se päänahka lähtee irti, että kun ollaan kerrottu uudestaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Me puhutaan myyteistä ja legendoista ja niiden sanoisiko nyt muuttumisesta tai perättömyydestä. Otsikolla Kuningas Arthur ja Pyöreän pöydän huijarit. Mietin tässä, että ehditäänkö me dekonstruoida koko Raamattu vai täytyykö mennä ei koko, mutta mennään tuonne vanhaan testamenttiin ja siis ajoituksiin, siis muistinvaraisesti siis vanhan testamentin tekstejä on kerätty luultavasti ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Vanhan testamentin Juudan maa ja Israel on kovin kyseenalaista, että noihin Raamatun tarinan aikoihin olisi edes ollut sellaisia entiteettejä tai kuningaskuntia tai varallisuutta tai etnisiä ryhmiä tohon aikaan. Sen sijaan ne saattaa heijastella jotain myöhempää kerrontaperinteen aikaa. Pitäisikö näitä katsoa, itse asiassa mä esitän kysymyksen näin päin lyhykäisyydessään, eli onko ihan eri asia tutkia näitä uskonnollisten teksteinä tai sitten sitä, että onko sillä mitään ikään kuin luonnontieteis-arkeologista, historiallista kritiikkiä kestävää substanssia?
0: Joo, siis se on tavallaan vähän semmoinen väite, että sitten jos niitä aletaan niin kuin pitää historiallisen kertomuksen, niin sitten niitä mun mielestä ne pitää sitten alistaa semmoisen niin kuin historiallisen kertomuksen, niin kuin, että miten me sellaisia aletaan niin kuin tutkimaan, että onko ne tosiaan vai ei. Että sitten pitää niin kuin katsoa niitä todisteita, mutta jos niitä pidetään niin kuin vertauskuvallisena tarinoina, jotka kuvaa jotain, niin kuin ne nyt siellä teologisessa mielessä kuvaa jotain niin kuin Jumalan ja Israelin kansainvälisiä suhteita, niin silloinhan sillä ei ole kauheasti merkitystä, että onko näin oikeasti tapahtunut. Että siitä, mitä siihen historiallisuuteen tulee, niin osahan niistä niin kuin Israelin ja Juudan kuninkaista näistä on niin kuin, niistä on niin kuin muualtakin kuin Raamatusta tietoa, että ne voidaan pitää siellä kohtalaisen todennäköisen, että nimisiä kuninkaita on ollut se, mutta nämä kolme ensimmäistä, niin kuin Saul, David ja Salomon, niin heistä ei ole. Että se David mainitaan sitten jossain, niin kuin, olikohan se 700-luku ennen ajanlasku alkua, niin joku Israelin kuningasta, joka sanoo polveutumansa Davidin huoneesta tai tällainen, että se on ollut että helppo tapa näissä yleensä on niin kuin ajatella, että joku on ollut kyllä, mistä nämä niin kuin tulee, että se on niin kuin helpoin tapa, miten näitä syntyy, näitä myyttejä, että niissä on joku todellinen, mutta tästä mä luin päälähteenä tässä, kun mä kirjoitin, niin oli tämä kahden arkeologin kirja kuningas Davidista, jossa niin kuin ideana oli se, että ne Davidia piti nimenomaan, että siinä kun se on tarina siitä, kun hän on siellä metsissä ja vuorilla pakenee hänen hurjistunutta kuningas Saulia, niin semmoisena vähän Robin Hood-maisenakin hahmona, niin että tämä oli se alkuperäinen totuus hänestä, että hän oli tämmöinen niin kuin aika köyhän alueen tämmöinen niin kuin sissipäällikkötyyppinen, joka niin kuin suojeli omaa väestöänsä niin kuin ulkopuolisia tunkelijoita vastaan, mutta ei mitenkään kauhean erityisesti eronnut metsärosvosta kuitenkaan. Ja sitten hän ehkä tuli perustaneeksi jonkun paikallisen dynastian, tai sitten ei näistä tosiaan pysty mitään niin kuin sanomaan, kun ei mitään lähteitä ole. Mutta se tiedetään, että se mitä Raamatussa kerrotaan esimerkiksi just Davidin ja Salomonin hoveista, niin ei voi pitää paikkansa siis sillä ajoituksella, mikä näille on annettu, että sinne vuoden 1000 paikkeille tai edes niin kuin 900-luku, niin ne on ollut niin paljon harvaan asutumpia ja köyhimpiä seutuja, että ei siellä mitään tämmöistä niin kuin hoviloistoa ollut. Mutta sen sijaan ne vastaa kyllä sitä niin kuin 700-600-lukujen ennen ajanlaskun alkua, niin sen ajan niin kuin näitä Juudan kuningaskunnan, että silloin se oli niin kuin vauraampi paikka, siellä oli oikeasti tämmöinen järjestäytyneen kuningaskunnan piirteitä löytyy sitä arkeologisissakin löydöissä ja tällä, että se on ehkä se, ne tarinat on todennäköisesti syntynyt niihin aikoihin ensimmäiset versiot niistä. Ja se on todennäköisesti ollut joku tämmöinen dynastinen perustamistarina, koska tämä Juuda kuului niin kuin tavallaan oli niin kuin Assyrian vasalivaltio ja ne Assyrian kuninkaat kirjoittaa tämmöisen, niin todennäköisesti kopsattu idea sieltä. Ja sitten on ehkä ollut tämmöinen David, tämmöinen Robin Hood tai tämmöinen sankarin legenda, saarinen jonkinlainen muinainen hallitsija, jonka liittyvä tarinoita on sitten ehkä kerätty yhteen ja muokattu, ja niistä on tehty tämmöinen, että jos on ollut niin kuin tämmöinen suosittu sankari, niin totta kai sellaiset kuninkaat on halunneet periytyä tämmöistä 300 vuotta aikaisemmin olleesta kuninkaasta, vähän samalla tavalla kuin kuningas Arthur tykättiin laittaa sitten niin kuin 800-luvulla niin kuin siellä Walesissa niin kuin esivanhempiin. Että se, ja myös sekin, että nehän niin kuin hallitsi tämmöistä suurta Israelia, johonka kuului sekä tämä Israelin pohjoinen alue että tämä Juudan eteläinen alue, mikä ei ollut siis silloin todellakaan se Juudan kuningaskuntaan, ei kuulunut tämä Israelin pohjoinen Israelin alue, että vaikka se siis Jerusalem on siellä Juudan puolella, mutta sitten oli tosiaan pohjoiseen tämä Israel. Ja se oli taas siinä vaiheessa niin kuin Assyrian maakunta, että siellä ei ollut mitään tämmöistä paikallista hallitsijaa. Se on selvästikin se Daavidin tarina niin kuin muokkautunut, ja se muokkautunut vielä niin kuin tuossa siis niin kuin niin sanotusti kristillisellä ajalla, siis sieltä ajanlaskun alun ja sitten kun se nykyinen vanhan testamenttihan on kasattu siis keskiajalla, se on niin kuin näistä juutalaisista vanhan testamentin versioista, niin joskus 900,000 kieppeillä niin kuin koottu semmoinen täydellisen hebreankielinen niin kuin vanha testamentti, josta sitten periytyy meidän niin kuin kirkkoraamattu, että se on niin kuin pohjaa siihen, mutta siitä on nyt tiedetään jo, että kun siitä on olemassa myös näitä vanhempia versioita, kuten tämä Septuaginta, tämä kreikan kielen käännös, joka on niin kuin ajanlaskun alkua edeltäviltä vuosisadoilta, niin siinä jo huomataan, että siinä on niin kuin muutoksia. Niin on selvää, että niitä muutoksia on ollut aikaisemminkin, ja siinä näkee semmoisia niin kuin teologisia juttuja, että esimerkiksi silloin 900 ennen ajanlaskun alkua siihen aikaan, niin nämä paikalliset heimot, niin ne oli monijumalaisia. Että jos se olisi ollut kuningas Daavid, ei silloin olisi ollut mitään niin kuin yhtä jumalaa, vaan silloin olisi niin kuin monia jumalia, josta se olisi ehkä pitänyt jotain niin kuin tärkeimpänä yliluonnollisena tukijana. Mutta että niin kuin nämä yksijumalaisuusjutut tulee just siinä niin kuin tämän Babylonin pakkosiirtolaisuuden tienoilla, jolloin ne on selvästikin sitten kirjoitettu siihen tarinaan. Että sitä on niin kuin muokattu satojen vuosien ajan moneen kertaan niin kuin sillä sopimaan paremmin niin kuin sekä poliittisiin että teologisiin yhteyksiin. Että näin ne on niin kuin syntynyt, eikä koskaan ole ehkä ollut mitään semmoista niin kuin originaalitarinaa, vaan se on koko ajan ollut tämmöinen prosessi, ja niitä myös on ollut erilaisia versioita koko ajan niin kuin rinnakkain. Että näitä on niin kuin tämä on se niin kuin tavallaan, ja sitten tavallaan se, että semmoinen niin kuin luetaan niin kuin raamattu kirjaimellisenä historiana, niin se on kyllä aika nopeasti ajautuu sillain niin kuin umpikujaan tämän niin kuin todellisuuden kanssa, että olisi ehkä niin kuin helpompaa ajatella niitä semmoisina niin kuin vertauskuvallisina, niin kuin kaunokirjallisina versioina, jolloin saa sitten ehkä niin kuin uskovainen ihminen voi löytää sitten niitä merkityksiä. Muuten ehkä niitä, esimerkiksi onhan tämä Daavidin tarina ihan mahtavaa niin kuin settiä, että siinä on niitä hovijuonitteluita ja on niin kuin, että sitten olisi joku mainio HBO-sarja kyllä. Niin kuin, sillä on ihan semmoista niin kuin kaunokirjallista käyttistä.
1: No tullaan sitten vielä yhteen yhteiskuntamalliin, jota ehkä voisi pitää siis todellakin harmittomimpana, vaikka siitäkin on siis todellakin vedetty, siis ties kuinka moni kansakunta siitä on napannut aineksia, mutta Atlantis Platonilta, ja ainut, siis eikö se ole niin, että ainut varhainen maininta löytyy Platonilta?
0: Joo, siis se on kaikki herren mukaan Platonin niin kuin kehittämä juttu kokonaan, että siinä ei ole niin kuin mitään, ei ole löytynyt mitään muuta lähdettä, missä sitten niin kuin mainittaisiin, ja sehän hän kertoo, että se olisi niin kuin Egyptistä peräisin oleva tarina. No ei ole Egyptissä mitään sellaista, että se niin kuin toistaiseksi löytynyt, ja sitä on kuitenkin aika hyvin tutkittu, että se on niin kuin ja siis tämä on ollut myös hyvin pitkään se sellainen, niin kuin, että sitä on käsitelty tämmöisenä filosofisena vertauskuvana, mikä se on. Mutta se on niin kuin sillä hauskasti siis sillä se teksti sillä, että siinä on jotain semmoista, kun mä nyt olen niin kuin akateemiselta puolelta niin kuin fantasiakirjallisuuden tutkija, niin jotain semmoista, kun innokas fantasiakirjallisuuden kirjoittaja lähtee luomaan fantasiamaailmaa ja sitten huomaa yhtäkkiä, että kun hän on kirjoittanut sitä jonkun, että hän on kuvaillut sitä maailmaa niin paljon, että ei tässä enää oikeastaan jaksa mitään tarinaa tähän enää niin kuin laittaa. Ja sillä tavallahan se jää kesken, se Atlantis, tarina Platonin tuotannossa, että se dialogi, missä tämä pitäisi olla, niin se ei niin kuin sitten valmistunut koskaan, että hän on niin kuin ehkä turhautunut siihen, kun siis ideahan oli Platonilla se, ei suinkaan tämä Atlantis, vaan tämä Atlantiksen piti edustaa semmoista niin kuin huonoa hallintoa, jotenkin tämmöistä pröystäilevää niin kuin hybristä ja tämmöistä niin kuin liiallisuutta. Ja kun taas sitten tämä tämmöinen Ateenan muinaisversio, mikä tota, niin kuin piti olla sitten se ihannevaltio. Ja kun tässä oli niin kuin tämmöinen Platonin dialogi, jonka idea oli niin kuin esittää tätä niin kuin ihannevaltiota tositoimissa, niin silloin hän alkoi kehittää sieltä tämmöistä vihollista, joka oli sen vastakohta, tämä Atlantis. Ja, tota, ja sitten siinä on niin kuin mahtavia kanavajärjestelmien kuvauksia, tämmöisiä just niin kuin, että on lähtenyt vähän mopokeulimaan sillä tavalla niin kuin

0: tämmöisessä niin kuin maailman luomisessa, mitä niin kuin sattuu niin kuin fantasiakirjallisuudenkin tekijöille, varsinkin semmoisille niin kuin nuoremmille usein, niin itsekin olen nuorena aloittanut fantasiatarinoita tällä tavalla, niin se jotenkin tavallaan vähän niin kuin herttaistakin, ja se samalla on semmoista luovaa iloa, mikä siinä niin kuin on, ja joka sitten tosiaan, että nyt tämä ei päästä filosofoimaan koskaan, jos mä jatkan tällä linjalla, ja ehkä se on niin kuin loppunut siihen. Mutta sitten se on tosiaan ollut kauhean niin kuin kiehtova tarina josta niin kuin on sitten tyypillistä semmoinen niin kuin, että sitä on haluttu alkaa etsimään niin kuin ympäri maailmaa, ja sitten siinä oli, mä sanoin tuossa alussa, että sitä ei ole käytetty niin kuin tämmöisiin niin kuin aluevaatimuksiin, mutta itse asiassa sitähän on, koska siis se oli se, millä niin kuin sitten 1400-luvun lopussa, kun oli Amerikat löydetty, että mitä nämä on. No nehän on niin kuin Atlantis tarjosi semmoisen niin kuin väylän, millä pääsi Atlantin ylitte sinne Amerikoihin, kun sieltä löytyy yhtäkkiä näitä niin kuin Keski-Amerikan niin kuin näiden alkuperäisen väestön niin kuin Aztekin majojen näitä niin kuin upeita kaupunkeja, niin nämähän on tietysti sitten niin kuin atlantislaisten jälkeläisiä, on painut sitä vedenpaisumusta sinne, tai että jopa niin kuin se itse asiassa on se Atlantis, että se ei uponnutkaan, että se on tämä Amerikka, että niin kuin, ja jopa siinä joku ehdotti, että nimettäisikin Atlantikseksi tämä jompikumpi Amerikoista, jos ei molempia, niin että siinä on ollut käyttöä, ja, mutta etupäässä se on ollut semmoista kyllä niin kuin, Et kun ottaa huomioon, se on tosiaan ollut aika muokkautuva sillä tavalla, että kun sitä on niin kuin löydetty Ruotsista ja sitä on löydetty ties mistä Huippuvuorilta ihan niin kuin, että se on niin kuin lopulta aika helppoa, mutta sitten voidaan vaan niin kuin ajatella, että missä vaiheessa se nyt enää on se niin kuin Atlantis, mitä haetaan. Ihan samalla tavalla kuin missä vaiheessa nyt enää on kuningas Arthur, kun löytyy joku sotapäällikkö jostain tai joku nimi, joka on melkein sama kuin Arthur jostain hautakivestä. Se, että niin kuin nämä todisteet sitten, niin kyllähän se on ihan semmoista niin kuin viihdekirjallisuutta siis sitten sellaista, mutta mun mielestä se on niin tavallaan niin kuin riemullista, että ihmiset on niin kuin jostain syystä miehet, ei kauheasti naiset, niin Madame Blavatskia lukuun ottamatta, niin on niin kuin käyttäneet tähän niin kuin aikaansa ja energiaa, jopa aika niin kuin merkittäviä määriä, että yrittää löytää Atlantiksen jostain, joka on sitten kuitenkin periaatteessa kaiken järjen mukaan Platonin niin kuin keksimä kaunokirjallinen vertaus, joka sitten pikkasen lähti niin kuin lapasesta tässä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Vesa Sisättö. Oli ilo.
0: Kiitos, tämä on ollut hauskaa.
2: Kalle Haatasen vieraana oli tietokirjailija Vesa Sisättö, joka paljasti erilaisten legendojen kerroksellisuutta ja sitä, kuinka niiden avulla historiaa tulkitaan yhä uudelleen ja uudelleen. Kuunnellaan nyt legenda kultasormuksesta, joka heitetään jokeen ja jonka kohtalo voi palauttaa rakastetulle veden, kalan ja kuninkaan kautta. Gustav Mahlerin Des Knaben Wunderhorn kansanrunokokoelmasta löytyy tämä Mahlerin säveltämä reiniläislegenda, joka kertoo kansan legendoista tutun tarinan kadonneesta ja jälleen löydetystä sormuksesta. Vertauskuvana rakkaudelle, joka joutuu koetukselle, mutta kohtalo palauttaa rakastetut jälleen yhteen.

0: Se oli Rein Legenden, yksi laulu Gustav Mahlerin kokoelmasta Des Knaben Wunderhorn. Mezzosoprano Magdalena Kozena lauloi Clevelandin orkesteria johti Pierre Boulez. Ydinaseiden käyttö ei ole ainoa riski, joka niihin liittyy. Ykköskolumnissa puhuu Saara Särmä.
1: 8-vuotiaana tiesin, että maailma tuhoutuu kaksintaistelussa suurvaltojen. Ultra Bra lauloi vuonna 1996. Laulu sanoitti myös oman lapsuuden kokemukseni. Tosin laulun esitysaikaan kaksinapainen maailmanjärjestys oli jo murtunut ja elettiin vihdoin toiveikasta aikaa ydinaseiden suhteen. Ukraina, Kazakstan ja Valko-Venäjä olivat luopuneet Neuvostoliiton aikaisista arsenaaleistaan. Uskottiin, että ydinaseriisunta voisi toteutua laajemminkin. Muutos huonompaan oli silti jo oralla. Pänttäsin kansainvälisen politiikan pääsykoekirjoja, kun Intia ja Pakistan tekivät ydinkokeensa toukokuussa 1998. Silti ydinaseet tuntuivat opiskeluaikana vielä aika etäiseltä kysymykseltä. Kaksinapaisen maailmanjärjestyksen oli korvanut Yhdysvaltain ja lännen hegemonia. Sodat olivat rajoitetumpia ja jossain kaukana. Askel askeleelta ydinaseet palasivat kuitenkin päivänpolitiikkaan. Yhdysvallat käytti olemattomia aseita oikeuttamaan hyökkäystä Irakiin. Pohjois-Korean ja Iranin ydinaseohjelmista tuli normihuolenaihe, niin kutsuttujen roistovaltioiden, kuten Syyrian ja Libyan, ydinaseohjelmia kytättiin ja tuhottiin. Kirjoitin väitöskirjassani vuonna 2014, että ydinaseet ovat palanneet maailmanpolitiikan agendalle. Enpä osannut silti kuvitella, että reilu 10 vuotta myöhemmin ne ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiössä. Kasvaako taas sukupolvi, joka kokee samaa pelkoa, jota lapsena tunsin? Pelosta huolimatta ydinaseista pitää puhua suoremmin. Vallalla on nimittäin tutkija Carol Cohnin jo vuonna 1987 nimeämä teknostrateginen puheenparsi. Siinä ydinaseista puhutaan näennäisen järkiperäisesti. Julkisessa puheessa keskitytään pelotteeseen, vaikka sen oikeasta toimivuudesta ei kellään ole varmuutta. Ydinasepelotehan perustuu oletukseen, että jos toisella osapuolella on tarpeeksi tuhovoimaa, toinen ei uskalla iskeä ensin, koska tuhoutuu vastaiskussa. Logiikalla oli kylmän sodan aikaan osuva lyhenne, MAD, hullu, Mutually Assured Destruction, molemminpuolinen varma tuho. Cohn on argumentoinut, että kun puhe keskittyy teknologiaan ja strategiaan, muut aiheet näyttävät typeriltä. Esimerkiksi, kun puhutaan ohjusten kantamista tai ydinpommien tuhovoimasta kilotonneina, se tuho, jota aseiden käyttö aiheuttaisi, jää piiloon. Olisi syytä puhua siitäkin, miten paljon ihmisiä voi kuolla Suomen kautta mahdollisesti kuljetettavien ydinaseiden seurauksena. Tai siitä, miten aseet käytettäessä runtelevat eloonjäävienkin ruumiit ja mitä jää jäljelle luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä, jos isku tapahtuu ihan missä tahansa. Vuosituhannen alkupuolella lueskelin ilmakehätieteilijöiden mallinnuksia rajoitetusta ydinsodasta, enkä pysty vieläkään niitä unohtamaan. Vaikka säteily ja tuhovoima eivät suoraan hävittäisi kaikkea elämää, epäsuorat vaikutukset, kuten tulipalojen nostamat pienhiukkaset, aiheuttaisivat ilmaston radikaalin jäähtymisen, niin sanotun ydintalven. Teoreettisesti voi olla jännä ajatella, että ydinaseiden käyttöä ehkäistään niitä lisäämällä. Muun muassa kansainvälisen politiikan uusrealistisen koulukunnan isä Kenneth Waltz on esittänyt, että enemmän ydinaseita tarkoittaa enemmän vakautta. Tämä sivuuttaa kuitenkin sen tosiasian, että pelkkä ydinasevarustelu, testaus ja rakentaminen on ollut tuhoisaa ympäristölle ja ihmisille jo 80 vuoden ajan. Eikä pidä unohtaa lukuisia läheltä piti tilanteita. Sekin olisi syytä muistaa, että monet maailman maat eivät ole halunneet hankkia ydinaseita, vaikka se olisi ollut mahdollista. Suomessa muutettiin lakia, ja nyt meillekin voidaan tietyissä oloissa tuoda ydinaseita. Olemme matkanneet aika kauaksi haaveesta ydinaseettomasta Pohjolasta. Turvallisuutemme nojaa viime kädessä Naton ydinasepelotteeseen. Mutta vaikka nojaakin, Suomen on minusta silti edelleen edistettävä ydinaseriisuntaa ja ydinaseetonta maailmaa kaikin mahdollisin tavoin. Muu olisi vastuutonta.
0: Vaikka turvallisuutemme nojaa nykyään ydinpelotteeseen, myös ydinasevarustelun haitat on tunnustettava, tutkija tohtori Saara Särmä totesi ykköskolumnissaan. Kello on 15. Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tervetuloa jälleen legendaariselle ministeriön erikoisosastolle. Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun Yle 100 vuoden kunniaksi kolmella upouudella jaksolla. Tänään kuullaan siltasekoilu. Sihteeri Mildredin tahmeat karamellit koituvat Mr. Lennox Brownin kohtaloksi aina hammaslääkäri käyntiä myöten. Sillä aikaa Mr. Lamb vastaa Sir Gregoryn puheluun ja tarttuu tarmokkaasti työkomennukseen. Matkailuministerille on hankittava Towerin sillan pienoismalleja turisteja varten. Jostain syystä hankintalistalle kertyy myös kaikenlaista muutakin. Tämän on kirjoittanut Campbell Crawford vuosina 1979-80 Etelä-Afrikan Springbok-radiolle alkuperäisen kirjoittajan Edward Taylorin luvalla. Yleisradiolle tekstin on suomentanut Kersti Juva, ohjauksesta vastaavat Aila Svedberg ja Soila Valkama. Äänisuunnittelusta Anders Wiksteen, musiikista Jani Ulenius ja tuotannosta Laura Jaakkola Yle Draamasta. Rooleissa Lennox Brown, Heikki Nousiainen, Lam, Pekka Autiovuori, Mildred, Aila Svedberg, Sir Gregory Pitkin, Jarmo Koski, Cornelius Krug, Tuomas Uusitalo, Lolita Krug, Anna-Liena Sipilä, Tohtori Tooth, Eija Nousiainen, kertojana Asko Sarkola. Siltasekoilu.

0: Hyvät kuulijat, jälleen kerran tarinamme vie meidät valtion hallintokoneiston voimanpesään, ministeriön erikoisosastolle, Lontoon Whitehallissa, jossa tapaamme sihteeri Mildred Murphynin neuvomassa nuorempaa virkamiestä Richard Lämmiä vaativassa suorituksessa.
1: Taivaan tähden, Mr. Lämm. Oletteko te aina tehnyt sen tällä tavalla?
2: Olen, Mildred.
1: No ei sitten ole ihme, ettei teitä koskaan huvita.
2: Mutta näin minun vuokraemäntäni aina sen tekee.
1: Kuulkaas nyt, ette ikinä saa hyvää teetä, jos ette lämmitä kannua ennen kuin laitatte sinne teepussin ja kuumaa vettä.
2: Ai, jaa. No niin kai sitten.
1: Lämmin kannu, teepussi, kuuma vesi ja sitten myssy paikoilleen.
2: Myssy?
1: Niin, myssy.
2: Ai jaa, onko näin hyvä?
1: Ei omaan päähän, pannun päälle.
2: Lainatkaa peiliä, Mildred, niin näen miltä näytän.
3: Turha vaiva. Minä voin kertoa. Olet ilmetty kukkahattu, täti. Kukat vain puuttuvat. No niin, riittää tämä pelleily. Lämm, ota tuo teemyssy päästä ennen kuin aivosi
2: kuumenevat. Hyvä on, hyvä on.
1: Mr. Lennox Brown, maistuisiko toffee? Minulla on näitä enemmän kuin on minulle hyväksi.
3: Kiitos, Mildred. Onpa sitkeä toffeeta. Mitäs täällä on touhuttu tänä aamuna?
2: Mildred neuvoi minulle, miten tehdä parempaa teetä.
3: Ai, miksi?
1: Koska minä joudun lähtemään ja mistä lämmin täytyy keittää iltapäivä tee.
2: No hei, haloo. Johan nyt.
1: Rauhoittukaa. Minä lähden vasta, kun olette jo juoneet 4 kuppia.
3: Minä sitä teidän toffee irrotti minulta. Paikan hampaasta. Tämä toffee joutaa kyllä. Hei! Sinne meni.
2: Hieno heitto. Suoraan avoimesta ikkunasta ulos.
1: Oi vai, Mr. Lennox Brown. Nyt teidän pitää mennä hammaslääkärin luokka.
3: No niinpä. Ja hammaslääkärille on tosi vaikea päästä nykyään. Voi mennä monta viikkoa ennen kuin saan ajan.
2: Mutta hei! Mitä jos vain liimataan se paikka takaisin?
3: Liimataan?
2: Niin, meillähän on kaapissa liimaa.
3: Ei, sitä kauheaa mönniä, jonka viimeinen käyttöpöivä oli vuonna 1942.
2: Nimenomaan.
3: Älä puhu pötyä. Emme me voi käyttää sitä.
2: Miten niin? Miksi muka emme?
3: Koska paikka jäi kiinni toffeeseen, jonka viskasin ulos ikkunasta.
2: Ai jaa. No, me voimme mennä alas parkkipaikalle ja etsiä sitä sieltä. Minnekähän se mahtoi pudota? Katson ikkunasta, näkyykö sitä?
3: Mainio ajatus. Ei tee yhtään mieli mennä hammaslääkäriin. Näetkö, mihin se putosi?
2: Näen. No jopa sattui. Se osui jonkun knalliin.
3: Ihanko totta? Voi herttanen sentään. Todella hassua.
2: Jökas. Toffe on takertunut knalliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
3: Onko näin? Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Sillä lailla. Siitä saat.
2: Niin sitä pitää.
3: Siitäpä oppii. Kukas se muuten oli? En näe kunnolla noin kauas ilman rillejä.
2: Se oli Sir Gregory.
3: No, se oli sille oikein. Sanotko se Gregory?
2: Sama mies.
3: Herran tähden. Mitä minä nyt teen?
1: Parasko menette sinne hammaslääkäriin?
3: Totta. Katson, ottaisiko se kadun toisella puolelle muuttanut uusi hammaslääkäri minut vastaan. Jätän sinut huolehtimaan asioista täällä. Lämm!
2: Sinne meni. Ja jätti kaikki työt minulle kuten tavallista.
1: Älkää suurko, Mr. Lämm. Minä autan. Minä olen täällä vielä tunnin.
2: Niin tosiaan, minne te olette menossa?
1: Häihin.
2: Mildred, menettekö te naimisiin? Onneksi olkoon.
1: Ei, mutta kelpo kaaso kohottaa häiden tunnelmaa.
2: Nyt en ymmärrä. Kaos kohottaa häiden tunnelmaa.
1: Ei kaos, kaaso.
2: Mikä on kaaso?
1: Kaaso on sama kuin morsiusneito. Ystäväni Sandra menee tänään naimisiin jalosukuisen Oswald Archibald Sackville Smithin kanssa. Minä olen totta puhuen Sandrelle vähän kateen.
2: Onko sulla hänen töissä Lontoon finanssikeskuksessa?
1: Ha, niinkin voi sanoa. Hän on bussikuski. Tarkoitan sitä, että minä olen jo neljännen kerran morsiusneitona tänä vuonna.
2: Niinpä. Sama tää.

0: Niinpä niin. No, mistä aloitetaan?
1: Eiköhän juoda ensin teetä. Ja koska Lennox Brown ei ole täällä, minä voin syödä hänen osuutensa suklaakekseistä.
2: Aika epäreilua. Toinen järsii keksiä, kun toinen kärsii hammaslääkärissä. Hahahai, teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
1: Erikoisosastolla, lämmötiellä, teellä, ei kun täällä.
3: Pitkin täällä.
1: Ai siellä. No mutta huomenta, Sir Gregory. Onko kaikki hyvin?
3: Ei todellakaan. Knalli sai äsken kadulla täysosuman.
1: Oliko se pulu?
3: Ei se ollut pulu. Joku viskasi puoliksi syödyn toffeen suoraan minun knallini kupuun. Se tuli jostakin teidän kerroksen ikkunasta. Röyhkeä heittäjä ilkesi vielä puida minulle nyrkkiä ja näytti keskisormella, että siinä oli vasta ensimmäinen. Tekisi mieli tavata se pölvästi. Pölvästeistä puheen ollen, missä Lennox Brown on?
1: Hän meni hammaslääkäriin.
3: Minkä vuoksi?
1: No, häneltä irtosi hampaasta paikka, kun hän söi tofua.
3: Toffeeta?
1: Ei, tofua. Juuri niin, tofua.
3: Vai niin. Ja nyt Läm, kuunnelkaa tarkasti. Ministeriö järjestää kampanjan Lontoon nähtävyyksien tunnetuksi tekemiseksi. Me toimimme matkailuministerin apuna.
1: Niin.
3: Ja alkajaisiksi hän tarvitsee 10 000 Towerin sillan pienoismallia myytäväksi turisteille 5 punnan kappalehintaan.
1: Se kyllä hoituu.
3: Ja jos ei hoidu, minä hoitelen teidät.
1: Että siis mitä, Sir Gregory? Halo. Löi luurin korvaa. Aivan kuten isänsä Sir Henry pitkin aikoinaan. Mistähän sellaisia Towerin sillan pienoismalleja voisi saada? Jaa. Katsotaan puhelinluettelosta. Tower Bridge is falling down.
4: Krookin kierrätys ja kuriositeetti, Cornelius Krook puhelimessa.
1: Hyvää huomenta, ministeriön erikoisosasto.
4: Ei, nyt teillä on kyllä väärä numero. Tämä on Krookin kierrätys ja kuriositeetti.
1: Mitä? Niin, aivan, täsmälleen.
4: Valitettavasti mä en voi auttaa.
1: Mitä? Hei, haloo. Olipa autotyyppi. Soitan uudestaan. Toinen kerta toden sanoo. No niin.
4: Krookin kierrätys ja kuriositeetti, Cornelius Krook puhelimessa.
1: Hyvää huomenta. Minun nimeni on Richard Lamb. Soitan ministeriön erikoisosastolta.
4: Hiimeskatti, mikä yhteen sattuma. Joku soitti äsken tänne ja kyseli teitä.
1: Aivan niin, minä soitin.
4: Te soititte?
1: Niin.
4: Hiimeskatti, olettekohan te kunnossa? Meidän ihmiset eivät yleensä soittele itselleen.
1: Ei, nyt te ette ymmärrä. Minä yritin oikeastaan soittaa teille.
4: Ai jaa?
1: Niin. Halusin kysyä, sattuuko teillä olemaan pieniä Towerin siltoja?
4: Kyllä vain. Löytyy oikein sievä pieni malli Towerin sillasta.
1: Hienoa. Ja mikä on hinta?
4: Jaa, varsin edullinen.
1: Niin, mutta paljonko?
4: 1 punta.
1: 1 punta?
4: Niin.
1: Harmi, se ei käy. Me tarvitsemme siltoja, jotka maksavat 5 puntaa, ja niitä pitäisi olla 10 000 kappaletta.
4: No sitten, jos kyse on 10 000, voin hyvin venyä 5 puntaan.
1: Loistavaa! Mistä Krook? Minäpä tiedän yhtä ja toista kaupan teosta, niin että älkää yrittäkö huijata minua.
4: Ei tulisi mieleenkään.
1: Meidän täytyy ensin nähdä näytekappale. Tuokaa sellainen tänne saman tien. Minä en osta sikaa säkissä.
4: Ei toki säkissä. Minä puhun suklaamunista.
1: Anteeksi?
4: Tulen ihan kohta. Olen siellä 10 minuutissa.
1: Ei tarvitse olla sievä. Tulkaa saman tien. Hei, halo. Taas sain luurin korvaa. Lennox Brown kyllä yllätty, kun kuulee, mitä minä olen saanut aikaan. Mitenköhän hän pärjää siellä hammaslääkärissä?
5: Hyvää huomenta, tohtori Tooth.
6: Huomenta. Sisään.
5: knallinaulaan ja lappukaulaan.

0: Otan mieluummin knallin tähän viereeni. Ja onko tämä leukalappu välttämätön?
1: Se suojaa vaatteita, kun vesi alkaa roiskua.
0: Kun veri alkaa roiskua? Minä taidankin tästä lähteä. On tärkeä tapaaminen.
1: Teillä on tapaaminen minun kanssani. Ei täällä mikään veri roisku, pelkkä vesi. Onko teillä mukava asento?
0: Ei.
1: Hyvä. Suu auki. Enemmän. Enemmän. No. Oho, tämäpäs mielenkiintoista. Kieli on ihan ruskea.
0: Se on nohveessa. Uskokaa nohveessa.
1: Hyvä on. Katsotaan. Tässä on pieni reikä. Koetan sondilla. Sanokaa, jos sattuu. Mainiota. Asiat edistyvät. Tämä reikä on hetkessä paikattu. Huomaan, että teillä olisi tarvetta parille sillalle. Toinen tulisi alas oikealle ja toinen ylös vasemmalle. No minä voisin kyllä tehdä teille kaksi komeaa siltaa, mutta joudun laskuttamaan, kun sairausvakuutus ei korvaa. No, paikataan nyt tämä yksi hammas ja minä soitan sitten ja kerron, paljonko sillat tulisivat maksamaan. Huhtokaa suu ja sylkekää vesi pois ennen kuin aloitan poraamisen. Hei! Unohditteko, että otitte knallin siihen viereen?
2: Sisään!
3: Huomenta.
2: Huomenta. Voinko auttaa?
3: Kyllä vain. Mä etsin erästä ihmistä.
2: Meillä on erityinen kaavake sitä varten. Se on täytettävä, nähkääs, turvallisuussyistä.
3: Ai jaa.
2: No niin, tässä. Minä autan. Nimi?
3: Richard Lamb.
2: No jopas on. Onpa tämä nyt yhteen sattuma. Kuvitellaan, että on olemassa toinenkin. Täytyy sanoa, että me emme ole kovin samannäköisiä.
3: Häh?
2: Ja sitten osoite.
3: En mä tiedä.
2: Mitä? Ette tiedä?
3: En.
2: Kuinka se on mahdollista?
3: No kukaan ei ole kertonut.
2: Niinkö? Aha. Sivilisääty.
3: En mä tiedä.
2: Voi hyvänen aika. Työnantaja.
3: No sen mä tiedän. Ministeriön erikoisosasto.
2: Siinä. Hei, hetkinen.
3: No mitä?
2: Ministeriön erikoisosastolla on vain yksi Richard Lamb.
3: Entä sitten?
2: Te ette voi olla se.
3: Pitää paikkansa. Mä olen Cornelius Krug.
2: Miksi sitten väititte olevanne Richard Lamb?
3: Enkä väittänyt. Te kysyitte, ketä mä olin tullut tapaamaan.
2: Aha, vai niin siinä kävi. Te annoitte sen henkilön nimen, jonka halusitte tavata.
3: Niin.
2: No, aloitetaan sitten alusta. Cornelius Krug ja sitten... Osoite.
3: Slimy Side 24, Soho.
2: Slimy Side 24, Soho. Sivilisääty.
3: Naimisissa valitettavasti.
2: Työnantaja.
3: Mä itse.
2: Hyvä. Ja nyt onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tietää?
3: Niin, no, jaa. No, on kai paras olla rehellinen. On se yksi kakku, jota olisi jäänyt paitsi... ilman erästä valpasta passipoliisia.
2: Yllättikö lainvartija itse teossa varkaan, joka yritti riistää teiltä kallisarvoisen leivonnaisen?
3: Leivonnainen on housuissas. Minut se kyttä otti kiinni ja ihan muista syistä, joita en nyt tässä kuvaile ja joista mulle oikeudessa lätkäistiin vuoden kakku.
2: No jaha, jatketaan. Sen henkilön nimi, jota olette tullut tapaamaan.
3: Richard Lamb.
2: Selvän teki. Viekää tämä nyt sihteerilleni tuonne viereiseen huoneeseen, niin hän käsittelee anomuksen.
3: Kiitti. Sori, mutta siellä ei ole ketään.
2: Ai niin, tosiaan, Mildred lähti ulos. Mutta minä voin auttaa, antakaa minulle se kaavake. Jaha, te halusitte siis tavata Richard Lamin.
3: Joo.
2: Nyt olette tullut oikean miehen puheille. Minä olen Richard Lamb.
3: Hieno juttu. Mä olen Cornelius Krug ja edustan Krugin kierrätystä ja kuriositeettia.
2: Totta tosiaan. Olen odottanut teitä.
3: Ja tässä. Tässä on tämä Towerin sillan mallista pyytämänne näytekappale.
2: Näyttää kovin pieneltä.
3: No ihan nappi koko suklaamunan sisään.
2: Niin, se on kyllä totta. Mutta tämä näyttää olevan muovia.
3: Muovi on erittäin hieno materiaali. Ettekö tiedä, että se valmistetaan raakaöljystä?
2: Onko näin?
3: Tosi on. Erittäin arvokas luonnontuote. Ja katsokaapa tarkemmin. Jokainen silta on yksilöllinen mestariteos. Ne on muovannut hellin käsin tarkkaan valikoitu joukko huippukäsityöläisiä, jotka ovat painaneet kuhunkin siltaan oman leimansa.
2: Niin, mutta tässä lukee Made in Hong Kong 1956.
3: Niin, aivan. Katsokaas, käsityöläiset lennätettiin maahan vartavasten tätä tuotantoa varten.
2: Mutta entä 1956?
3: No se on tämän erän numero. Ja katsokaas näitä yksityiskohtia. Nostosillat, tornit. Vapaa-aukko sillan alla, kaikki oikeissa suhteissa.
2: Toden totta. No, kyllä minä voin luottavaisin mielin suositella tätä tuotetta. Kiitos, kun tulitte, Mr. Krug.
3: Ilo on ihan mun puolellani.
2: Jaa, mitähän seuraavaksi? Erikoisosastolla Richard Lamb suosittelemassa, puhelimessa.
4: Hei. Lennox Brown täällä.
2: Ai hei, Lennox Brown. Saitko paikan hampaasi?
4: Sain. Mutta siihen meni niin kauan, että ajattelin mennä klubille myöhäiselle lounalle ennen kuin palaan toimistoon.
2: Myöhäiselle lounalle? Kello on 12.
4: Onko? Enemmän kuin luulinkaan. Onko tänä aamuna tapahtunut mitään?
2: Kyllä vain. Sir Gregory soitti niistä silloista.
4: Mitä? Soittiko Sir Gregory niistä?
2: Soitti.
4: Kaikkeen se nokkansa pistää. Mitä ne hänelle kuuluvat?
2: Sinä siis tiedät niistä jo?
4: No tietenkin minä tiedän. Joko hinta on selvillä?
2: On. 5 puntaa kappale.
4: No se on kyllä kohtuullinen hinta.
2: Vahvistanko tilauksen?
4: Laatu vähän huolestuttaa.
2: Ei syytä huoleen. Toivat meille näytteen. Huippukäsityöläiset muovailevat ne arvokkaasta luonnonmateriaalista.
4: No, jos niin on, niin soita ja vahvista tilaus. Sen kuvanhan hän jo sai.
2: Että tilaus vahvistetaan. Mistä tiesit, että hän sai minulta sen kuvan?
4: No ei hän saanut sinulta kuvaa, vaan minulta. Mikä sinua riivaa? Hän otti kuvan.
2: Jos kerta niin sanot. Onneksi hänellä ei ole joka päivä hammassärkyä. Jätti mokoma kaikki työt minulle ja meni itse lounaalle. Tyypillistä.
5: Krugin kierrätys ja kuriositeetti, Lolita Krug puhelimessa.
2: Hyvää päivää. Minun nimeni on Richard Lamb ja...
5: Niin?
2: Minä soitan mallista, jonka teidän miehenne toi tänne tänään aamupäivällä.
5: Taasko se häärää niiden kanssa?
2: Anteeksi?
5: Mä luulin, ettei se enää vie malleja Sohosta mukaan asiakaskäynneille.
2: Malleja? Sohosta?
5: Niin. No, se on se ikä.
2: Että mitä?
5: 50 villitys.
2: Ai jaa.
5: Mullakin pitäisi olla samanlaiset hiukset kuin Charlin enkeleillä.
2: Ymmärrän. Tai siis en, mutta antaa olla. Siis niin.
5: Niin?
2: Siitä mallista. En ole aivan vakuuttunut vapaa-aukon koosta.
5: Teitä.
2: Vaikka tuskinpa turisteja kiinnostaa, mitä siellä alla on.
5: Mä veikkaan, että kiinnostaa paljonkin. Mutta mistä ne turistit tulivat?
2: No, lentokentiltä, satamista.
5: Eikö mä sitä, että miten mallit ja turistit liittyy toisiinsa?
2: Me tarvitsemme 10 000 mallia.
5: Mitä?
2: Rikkaille turisteille osana tunnettuuskampanjaa.
5: 10 000?
2: Niin.
5: No, paras, että mä lähden haalimaan niitä saman tien.
2: Hyvä. Toimittakaa ne ministeriön erikoisosastolle tänne Whitehalliin.
5: Okei. Ja jos yksi jää uupumaan, niin mä voin mennä kampaajalle.
2: Kuinka?
5: Voi kun löytäisitte mulle jonkun söpön turistin.
2: Olipa outo nainen.
6: Mildred! Minä luulin, että te olitte häissä.
7: No niin, minä olinkin, mutta ne peruttiin.
2: Oho, miksi?
7: No kun Sandra saapui kirkkoon, kävi ilmi, että jalosukuinen Oswald Archibald Sackville Smith olikin hämäräperäinen Fred Birks. Eikä hän ole edes bussikuski. Pelkkä kondari.
2: Hyvänen aika, mitä Sandra teki?
7: Veti sulhaa kuorissa kuonoon.
2: No en ihmettele. No, nyt kun olette taas töissä täällä, Mildred, niin minä voin mennä lounaalle.
7: Aijaa, no hyvä on.
2: Uskon, että voin turvallisin mielin jättää ruorin teille vähäksi aikaa. On ollut työntäyteinen aamu, mutta olen selvinnyt kaikesta.
7: Ei kai.
2: Kyllä kai. Ei vaan siis kyllä. Ja Lennox Brown on hyväksynyt kaiken. Kuvitelkaa, Mildred, olen tilannut 10 000 siltaa.
7: Aika monta siltaa, ihan pakko sanoa.
2: Moni ei olisi pystynyt hoitamaan hommaa, mutta tunnetusti erinomaisella järjestelykyvylläni suoriuduin kaikesta.
7: Oi, te olette niin vaatimaton.
2: Kaikki suurmiehet ovat. No niin. Kun minä olen lounaalla, te laaditte ostomääräyksen 10 000 sillalle ja lähetätte sen Sir Gregorille allekirjoitettavaksi. Mitä pikemmin saamme sillat turisteille, sen parempi.
7: Selvä, pyy.
2: Veikkaan, että tästä hyvästä saan pian lisätä nimeni jälkeen kirjaimet M-B-E.
7: M-B-E. Möhlivistä byrokraateista ensimmäinen. Ministeriön erikoisosastolla puhutte puhelimessa sihteeri Mildred Murphynin kanssa.
5: Täällä on tohtori Tooth. Asiani koskee Mr. Lennox Brownin siltoja.
7: Aivan oikein. Minä olen asiasta perillä. Minä kirjoitan ostomääräyksen 10 000 sillalle ihan saman tien. Antakapa nimi ja osoite.
5: 10 000?
7: No se on Mr. Lennox Brownin toivomus.
5: Hyvänen aika. Mutta mihin hän tarvitsee 10 000 siltaa?
7: Minä ymmärsin, että niitä jaetaan turisteille.
5: No kaikkea sitä kuulee. Onpas outoa.
0: Huomenta, Lämmö. Huomenta, Mildred.
2: Huomenta.
7: Huomenta, huomenta.
0: Kyllä on mahtava olo tänään.
7: Maistuisiko taas yksi toffe?
0: No, kiitos. Kyllä maistuu. Nyt kun hampaassa uusi paikka, mitään ongelmia ei pitäisi olla. Ja minä pidän kovasti toffeesta.
7: Oi, pitäkää koko pussi. Minä yritän vähentää karkin syöntiä.
0: Oi, kiitos, Mildred. Pistän suuhuni saman tien 2-3.
8: Jaha, siinähän te olette, järjettömät jälkijättöiset kanallijat.
2: Puhuuko hän meistä?
8: Nimenomaan teistä. Lennox Brown ja Lamb, voitteko selittää, miksi 15 vähemmän nättiä mallia on paukuttanut minun toimistoni ovea koko aamun?
2: Jos ne yrittivät päästä pakoon.
8: Eivät suinkaan, ne pyrkivät sisään. Ja joukkoa johti hurja täti nimeltä Lollita Crook.
2: Crook!
8: Aivan oikein. Ja jos katsotte ikkunasta ulos, näette satoja naikkosia parveilemassa rakennuksen ympärillä.
2: Entä jos en katso?
8: Minä raahaan teidät katsomaan. Hyvä, kun en heitä tätä ulos. Ja voiko jompikumpi kertoa, miksi ministeriön toimistotarvikevarastoon on tuotu 10 000 halpaa suklaamunaa, jossa on sisällä muovinen Towerin silta, arvoltaan ehkä 10 penniä?
0: On tainnut sattua joku pikku erehdys.
8: Ja kaiken kukkuraksi, osaatteko selittää, miksi matkailuasioiden keskus ei ole vastaanottanut 10 000 5 punnan hintaista Towerin sillan pidosmallia, vaan sen sijaan 10 000 jonkun tohtori Toothin lähettämää hammassiltaa?
7: Minä taidan tässä mennä kahvia keittämään.
0: Minä en ymmärrä alkuunkaan.
8: Teillä on jotakin suussa, Lennox Brown. Vaikea saada selvää, mitä sanotte.
0: Voi anteeksi, Sir Gregory. Olinpas minä epäkohtelija. Maistuisiko teillekin?
8: Makeisia. Mikä ettei. Mitä nämä ovat? Toffeeta. Toffeetako? Toffeeta! Se olitte te, Lennox Brown. Minä tein tästä muhennosta.
0: Toffeet! Eivät olleet minun, ne olivat Mildredin.
6: Mildred vastasi siihen puheluun. Minä menen hakemaan hänet. Hän voi selittää
8: minun
6: kaiken.
8: Minun knallihattuni pilalla.
0: Tohtori Tuffin syy. Hän teki ne sillat.
8: No kuka hän on?
0: Hammaslääkäri.
8: Minä kiskon teitä omakätisesti hampaat suusta.
0: Ei, kaikki on lämin syytä. Hän jäi
8: hohtimet
0: tänne vastuuseen.
8: Tuokaa hohtimet! Minä tarvitsen hohtia. Minä kiskon kaikkea.
9: Näin päättyi siltasekoilu. Knalli- ja sateenvarjo-kuunnelmasarja teki paluun yli 100 vuoden kunniaksi. Ja näitä uusia jaksoja kuullaan 3. Tämä oli siis siltasekoilu. Ensi viikolla kuullaan ensiapua avuttomille. Ja kaikki 3 uutta jaksoa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja tämä äskeinen siltasekoilu kuullaan uudelleen torstai-iltana kello 22.30. Tämän oli siis kirjoittanut Campbell Crawford vuosina 79-80 Etelä-Afrikan Springbok radiolle alkuperäisen kirjoittajan Edward Taylorin luvalla. Yleisradiolle tekstin suomentanut Kersti Juva, ohjauksesta vastaavat Aila Svedberg ja Soila Valkama, äänisuunnittelusta Anders Wiksten, musiikista Jani Ulenius ja tuotannosta Laura Jaakkola Yle Draamasta. Rooleissa olivat Lennox Brown, Heikki Nousiainen, Lam, Pekka Autiovuori, Mildred, Aila Svedberg, Sir Gregory Pitkin, Jarmo Koski, Cornelius Crook, Tuomas Uusitalo, Lolita Crook, Anna-Leena Sipilä, Tohtori Tooth, Eija Nousiainen ja kertojana Asko Sarkola. Huomenna sunnuntaina kello 15 kuullaan klassikkokuunnelma Niskavuoren Heta vuodelta 1955. Nyt alkaa, kun kello on 15.30 täällä Radio Yhdessä, alkaa Aristoteleen kantapää. Pasi Heikura herkuttelee pastalajien maukkailla nimillä toimittaja Sini Sovijärven kanssa. Ohjelmassa selvitetään myös, mikä on kultamunia lypsävä lehmä ja mitä tapahtuu, jos jokin menee toisesta silmästä sisään ja toisesta ulos. Ohjelmassa paljastetaan myös Kootuksen kuukauden sanat koko kesältä.
10: Mikä on kultamunia lypsävä lehmä? Mitä tapahtuu, kun jokin menee toisesta silmästä sisään ja toisesta ulos? Kohta kaikki selviää ja lisäksi pääsemme nauttimaan pastalaatujen nimien taustoista italialaiseen ruokaperinteeseen perehtyneen toimittaja Sini Sovijärven kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta ja minä olen Pasi Heikura. Kuvat menevät toisesta silmästä sisään ja toisesta ulos. Tällaisen ilmauksen näkivät nimimerkit toisesta silmästä sisään ja toisesta korvasta ulos sekä tähtisilmäinen karvakorva Helsingin Sanomista elokuun puolivälissä jutussa, jossa käsiteltiin tekoälyn tuottamaa kuvallista tekoälytauhkaa. Jutun haastateltavan uusi muotoilu vanhasta toisesta korvasta sisään, toisesta korvasta ulos sanonnasta, jota jo 1300-luvulla elänyt brittikirjailija Geoffrey Chaucer käytti, sai nimimerkiltä tuskaisen vastaanoton. Seurueemme mielessä tämä kuulostaa kivulialta. Valittaa toisesta silmästä sisään ja toisesta korvasta ulos. Tähtisilmäinen karvakorva taas raportoi tuntemuksistaan näin. Aiheuttaa pikemminkin paineen nousua silmämunissani kuin henkistä helpotusta. On ikävä kuulla kansalaisten tuskista, mutta tuskan välittäminen lienee ollut jutussa haastatellun graafikon tarkoituskin. Koska silmät ovat hänelle työväline, vastaavanlaisia tuntemuksia hän on kokenut tekoälyllä huonosti luotujen kuvien äärellä. Uusi sanonta muuttaa tuon tunteen sanoiksi erinomaisesti, joten ei muuta kuin sanonta ahkeraan käyttöön, toiselta näppäimistöltä sisään, toiselta näppäimistöltä ulos. Yksi Suomen kansallisruuista on kaikkien rakastama makaronilaatikko, jota nautitaan kaikkien rakastaman kansallisruuan ketsupin kanssa. Italian kielen ja kulttuurin asiantuntija, toimittaja Sini Sovijärvi, te olette seurannut elämää aitiopaikalla Ylessä ohjelman työn merkeissä pikkutytöstä alkaen peräti 8 eri vuosikymmenellä. Te olette myös tutustunut laajasti Saapasmaan kulttuuriin, joten te osaatte sanoa, eikö makaroni olekaan suomalainen herkkuruoka?
11: Kiitos kutsusta, Pasi. No, Suomessa toki valmistetaan omaa erinomaista makaronia, mutta alun perin makaroni, josta vanha kansa jopa joskus käytti nimeä makaryyni, ei ole suomalainen ruoka, vaan se on kotoisin Italiasta. Ja nimi on muunnos italian sanasta makkeroni. Ennen kuin pasta tuli yleiseen käyttöön suomen kielen sanastossa 1980-luvulla, niin makaroni meillä tosiaan tarkoitti erilaisia pastalajeja, eli se oli yleisnimi. Näitä pastoja tai pastaa oli tosin melkoisen vähän saatavilla. Lähinnä lyhyttä, kaarevaa tai hiukan pidempää suoraa putkimakaronia ja tietysti spagettia. Nämä pastalajien nimet ovat Italiassa monikollisia. Makaroni tulee italian sanasta maccheroni, joka on monikko sanasta maccherone. Ja tämä on ihan loogista, koska pastahan koostuu palasista, jotka valmistetaan ja tietenkin syödäänkin monikossa.
10: Nerokasta. Onko Italian maccheroni sitten samanlaista kuin meidän makaronimme?
11: Suomessa arkiseen makaronilaatikkoon käytetään niin sanottua sarvimakaronia, ja sitä vastaa mielestäni parhaiten italialainen kifferi-niminen pasta, jota Suomessa tunnetaan vähemmän. Ja se on suosittu laji varsinkin Liguriassa. Tuo nimen ja muodon alkuperä juontaa juurensa saksankielisestä sanasta kipferl, joka viittaa puolikuuta muistuttavaan leivonnaiseen. Toki muitakin tutunoloisia lajeja on esimerkiksi stortiini, eli väännetyt, mutkalle vedetyt putkilot sanasta storto, tai pienet tubetti-nimiset pastaputket. Nykyään Italiassa, siis maassa ja kielessä, makkeroni tarkoittaa kaikenlaista lyhyttä tai pitkää onttoa putkipastaa. Ja huom, Etelä-Italiassa jopa pastaa yleensä edelleen. Siis siellä se on yleistermi, kuten meilläkin suomen kielessä ennen tuota pastasanaa. Eli emme me aivan hakoteilla olleet sen makaronimme kanssa aikoinaan.
10: Mahtavaa. Tarkoittaako sana makkeroni sanana jotain?
11: Italialaisen kielitieteilijän Giacomo De Voton mukaan makkeroni johtuu sanasta makko, joka viittaa muinaiseen perunasta ja kasviksista murskattuun puuroon, eli ammaccato soseeseen, joka syntyy samaan tapaan kuin jos vehnä tai vilja yleensä jauhetaan ja laitetaan kuumaan veteen sörsseliksi. Eli tämä mainiosti säilyvä ja helposti kuljetettava ja käyttövalmis ruoka näyttäisi saapuneen Italian niemimaalle muinoin arabikauppiaiden mukana. Nykyään kuitenkin uskotaan, että makaronit ovat puhtaasti napolilainen keksintö. Ensimmäinen kirjallinen asiakirja, jossa tämän ruoan nimi esiintyy, on peräisin vuodelta 1279, eli hyvin vanha. Ja se oli genovalaisen sotilaan Ponzio Bastonen omaisuusluettelo, Barisella plena de macaronis, tynnyri täynnä makaroneja. Makkerone esiintyy myös kirjailija Boccaccion teksteissä yleisnimityksenä pastasta, mutta myös vanhojen keittokirjojen resepteissä, mikä osoittaa mielestäni kiinnostavasti, että Italiassa pastaa käytettiin jo keskiajalta lähtien nimenomaan varakkaiden ruokapöydissä. Pasta on juhlaruokaa, mutta samalla se on myös arkikeittiön perusta ja pelastus. Sitten 1600-luvulla Napolissa pasta tuli myös kansan ulottuville, kun tuotantomekanismit kehittyivät huimasti. Kadunkulmiin sijoitettiin valmistajien suuret kattilat ja viereen saviastia, jossa oli valkoinen pyramidi raastettua juustoa. Eli 1600- ja 1700-luvuilla pasta tai makkeroni vakiinnutti asemansa ensin katuruokana ja myöhemmin gourmet-ruokana Napolin kautta. Kuriositeettina vielä, että vanhassa italialaisessa teatteriperinteessä tietyt naamioidut hahmot ansioituivat mässäämällä ylenpalttisesti pastaa ja saivat lisänimekseen makkerone eli tyhmä ääliö. Ja tätä kautta nimi vakiintui italian kielessä yleisimmäksikin haukkumanimeksi tyhmille tyypeille.
10: Viittasitte alueisiin ja paikallisuuteen pastalajeissa. Ovatko ne selkeästi jotenkin eri pastat eri Italian osista, toimittaja Sini Sovjärvi?
11: Kyllä vain. Toki jotkin niistä kattavat koko Italian. Suomessa ja Italian ulkopuolella yleensä pastalajikkeesta kuitenkin tunnetaan vain kovin pieni osa suhteessa Italian valtavaan koko kirjoon. Nykyään niitä lienee laskettu olevan jo 300. On tietenkin olemassa maailmankuuluja pastalajeja, jotka kuuluvat jokaisen italialaisen perheen ruokakulttuuriin. Ja sitten on runsas joukko toisia, jotka tunnetaan vain paikallisesti. Spagetti ja nauhamakaroni tagliatelle ovat hyvin yleisiä kaikkialla Italiassa. Italian yhdistymiseen asti vuonna 1871 alueet elivät melko lailla omaa elämäänsä ja tästä saamme kiittää italialaisen gastronomian, myös pastalajien rikkautta. Monet paikalliset nimitykset saattavat olla hyvinkin värikkäitä. Ajatellaan vaikkapa pohjoista pastalajia nimeltä Strangola Preti, eli pappien kuristajapasta. Se on erityisesti Lombardian ja Trentinon alueiden herkkua. Vihreää pinaatista tehtyä gnocchi, eli perunapohjaista pastaa. Tämä nimen tarina juontuu Trenton kirkolliskokouksesta, joka pidettiin 1500-luvun puolivälissä. Silloiseen kansanperinteen mukaan paikallinen pasta oli sen verran maukasta, että kokouksiin osallistuneet korkea-arvoiset kirkonmiehet söivät sitä niin ahnaasti, että olivat vaarassa tukehtua. Se nimittäin todella pyrkii tarttumaan kitalakeen ja saattaa ylenpalttisen ahmian suorastaan hengen vaaraan.
10: Huhhuh. No yksi näistä pastoista on kuitenkin ehkä kuuluisin, spagetti. Onko se vanhin pastalaji? Ja pitääkö paikkansa, että Marco Polo toi aikoinaan 1200-luvulla Kiinasta Venetsiaan nuudeleita, joista siellä sitten kopioitiin spagetti?
11: No spagetti lienee kaikkein kuuluisin ja ikonisin pastalaji maailmassa. Se ei kuitenkaan ole Italian vanhin. Ja tarina siitä, että tutkimusmatkailija Marco Polo toi nuudelit mukanaan Kiinasta, on pelkkä myytti ja markkinointitemppu. Kuivapastaa oli Italiassa ollut olemassa jo yli vuosisadan ajan, ennen kuin Marco Polo palasi löytöretkeltään vuonna 1295. Tuon Marco Polon myytin loivat yhdysvaltalaiset pastatehtailijat vuonna 1928 julkaisemassaan The Macaroni Journal-lehden mainoskampanjassa. Ja tarinaa paisuteltiin myöhemmin Hollywood-elokuvassa The Adventures of Marco Polo. Jo vuonna 1154 arabialainen maantieteilijä Al-Idrisi dokumentoi kirjansa, että Trabian kylässä eli nykyisessä Palermossa valmistettiin lankamaisista jauhosäikeistä koostuvaa elintarviketta. Nimeltään se oli Itria ja sitä vietiin ympäri Välimerta. Italian pastahistoriassahan tapahtui melkoinen vallankumous jo noin 800-luvulla, kun arabivalloittajat toivat Sisiliaan kuivapastan. Aavikoilla liikkuvat arabit tarvitsivat pitkään säilyvää ja helposti kuljetettavaa ruokaa. Ja näillä arabien opeilla Sisiliasta tuli Italian pastatuotannon keskus jo 1100-luvulla. Ja tuo sana spaghetti yksikössä tarkoittaa narua. Ja kun se laitetaan Italiassa monikkoon, syntyy sana spagetti. Termi otettiin virallisesti käyttöön italian kielen sanakirjassa vasta 1819. Siihen asti tuota pastaa kutsuttiin pääasiassa nimellä vermicelli, eli vermiselli.
10: Ja vermisellihän on nykyäänkin yksi pastalaatu.
11: Kyllä vain.
10: No mikä sitten on se vanhin pastalaji Italiassa?
11: No vanhin pastalaji juontuu jo antiikin ajasta. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset söivät pastaa, jonka nimi oli muinaiskreikaksi laganon ja monikossa lagana. Se muistutti nykyistä tuore lasagnea, eli sitä levypastaa, jonka tunnemme. Se oli sileä ja leveä vesi- ja jauholeipomus, ja sitä pidetään virallisesti nykylasanien edeltäjänä.
10: Suomalainen ajattelee helposti näistä pastoista, että kaikkihan ne ovat pastaa. Onko italialaisille esimerkiksi fusilli ja gnocchi eri ruokalajeja, joiden kanssa tehdään ehdottomasti erilaiset kastikkeet?
11: No italialaisille fusilli ja gnocchi ovat täysin erilaisia pastatyyppejä, mutta ne eivät silti vaadi täysin erilaisia kastikkeita. Monet klassiset kastikkeet sopivat täydellisesti molempiin. Tuo fusillipastahan on kotoisin Etelä-Italiasta ja nimi muuten tarkoittaa pikku värttinöitä monikossa sanasta fusillo. Se on kuivapasta, jonka spiraalimainen muoto kiinnittää itseensä mukavasti kastikkeita, jotka sisältävät paloiteltuja ainesosia, kuten vihanneksia tai jauhelihaa. Gnocchipasta taas on pohjoisesta, pääasiassa perunoista ja jauhoista valmistettuja pehmeitä palleroita, jotka vaativat kermaisempaa kastiketta. Gnocchi-sanan merkitys juontanee juurensa muinaisen germaanisen langobardin kielen sanasta knoha tai knohil, joka tarkoittaa solmua tai puun solmukohtaa. Tämäkin viittaa mykyjen, näiden palleroiden muotoon.
10: Milloin näitä eri muotoisia pastoja alkoi sitten todenteolla ilmestyä, kun se kaikki alkoi siitä levypastasta?
11: Pastamuotojen järjestelmällinen tuotanto sai alkunsa jo 1600-luvulla Napolissa, koska silloin sitä valmistusteknologiaa pystyttiin jo tehostamaan esimerkiksi suurilla keittokattiloilla, että se oli aika ratkaisevaa. Ja pikkuhiljaa saatiin käyttöön myös mekaanisia puristimia ja pronssisuulakkeita, joiden läpi pasta puristettiin eri muotoihin. Ja syntyivät ontot lyhyet pastat sekä kierteiset geometriset muodot. Enää ei tarvinnut tehdä kaikkia käsin rullaamalla tai leikkelemällä, mikä vei aikaa. Ja sitten tuli 1800-luku ja mahtimullistus, teollistuminen. 1800-luvun aikana järeämmän teollisen puristimen käyttöönotto mahdollisti satojen erilaisten muotojen standardoinnin ja keksimisen. Pastamuodot alkoivat kytkeytyä italialaisiin alueellisiin perinteisiin ja kykyyn sitoa tiettyjä kastiketyyppejä, esimerkiksi uurteinen pasta täyteläisille kastikkeille.
10: Pastamalle on aika monia tunnetaan Suomessakin ja ne ovat vakiintuneet meikäläiseen keittiöön. Mikä se rusetin muotoisen farfalle-pastan tarina on, toimittaja Sini Sovijärvi?
11: No farfalle, sekin on monikollinen sana, joka tarkoittaa perhosia. Ja se on lyhyt pastamuoto, joka on peräisin Pohjois-Italiasta, erityisesti Lombardian ja Emilia-Romagnan alueelta. Ja sen historia ulottuu ainakin 1500-luvulle, jolloin kotirouvat etsivät luovia tapoja hyödyntää tuoreen munapastan ylijäämät tai pienet leikkausjätteet. Eli he keksivät, että näistä jämistä puristetaan nättiin muotoon jotakin hyödyllistä ja kaunista. Emilia-Romagnassa farfallepasta on historiallisesti kutsuttu nimellä striketti. Ja nimi juontuu paikallisesta murteesta ja liittyy verbiin stringere, eli puristaa. Se kuvaa juuri sitä käsiliikettä, jolla pastaa nipistettiin keskeltä sen kiinnittämiseksi.
10: Entäs fettuccine, litteä nauhapasta ja samantapainen tagliatelle?
11: Fettuccine on pitkä litteä ja nauhamainen munapasta, joka on tyypillinen Keski-Italian, jälleen erityisesti Lazion ruokaperinteille. Ja termi fettuccina tarkoittaa kirjaimellisesti pientä viipaletta. Pohjasana on fetta, eli viipale. Ja ero tagliatelle pastaan. Vaikka nämä nauhamakaronit ovatkin hyvin samantapaisia, fettuccine on hieman kapeampaa raakana 3-5 milliin kuin bolognalaiset nauhamakaronit tagliatelle, joiden virallisesti rekisteröity leveys raakana on jopa 7 milliä. Tagliatelle eli nauhamakaroni saa alkunsa sanasta tagliare eli leikata. Taikina on leikattu nauhoiksi.
10: Pennepasta on tuttu ja suosittu pasta ja se on hiukan semmoista isompaa putkea kuin fusilli ja sen päät on leikattu vinoon. Sen nimi penne tuo mieleen sanan pännä eli kynä. Onko se kynäpastaa?
11: Voi sanoa, onpa hyvinkin. Tuo vinoon leikattu muoto antaa yksittäiselle pastapalaselle vanhanaikaisen mustekynän kärjen muodon. Penne tarkoittaa kyniä. Yksikössä kynä on italiaksi penna, una penna, nimenomaan mustekynä tai kuulakärkikynä. Taustalla latinan sana pinna, joka tarkoittaa sulkaa tai siipeä, joten sulkakynä viittauksia tähän liittyy.
10: Raviolit eli pastatyynyt ovat ihan oma juttunsa. Niillä se kastike on piilotettu sinne sisään. Tiedetäänkö niiden nimen taustaa?
11: No tuon sanan raviolo, siis yksikössä, etymologia on hiukan epäselvä. Tärkeimmän teorian mukaan se johtuu sanasta rabiola, joka oli keskiaikainen termi nauriille, sillä ensimmäisissä täytteissä käytettiin nauriin lehtiä ja ricotta juustoa. Ja sitten muissa hypoteeseissa viitataan yhteyksiin sanaan roviljolo, mikä tarkoittaa

0: täyttää täytteen niin kuin sotkuista ominaisuutta. Tai sitten apenniinien pehmeään tuorejuustoon nimeltä ravigiolo.
1: Pastalajeja on satoja. Tuleeko niitä koko ajan uusia, toimittaja Sini Sovijärvi?
0: Kyllä. Italiassa syntyy jatkuvasti uusia pastalajeja. Uudet muodot luodaan tietenkin tietokoneella ja niistä halutaan sellaisia, jotka tarttuisivat paremmin kiinni kaikenlaisiin kastikkeisiin, että tämähän on se pastan juttu. Ja tunnetut italialaiset pastamestarit, designerit ja kokit suunnittelevat jatkuvasti uusia ainutlaatuisia pastamuotoja. Ja perinteikkäät pastatehtaat myös päivittävät pronssipuristimiaan luodakseen moderneja tuotevalikoimia perinteisten rinnalle. Viime vuosina keksityt ehkä oudoimmat pastamuodot suunnitellaan jopa 3D-tekniikalla. Uusin, jonka tiedän, rakastuneet isokokoiset spagetit ovat kietoutuneet toisiinsa Voiello-nimisen pastavalmistajan tuotteessa, joka lanseerattiin tammikuussa 2026. Ja nimeltään se on Lo spagettone innamorato numero 108, eli rakastunut spagetti numero 108. Ja se tosiaan muistuttaa kahta toisiinsa kietoutunutta spagettia. Sillä on pronssipuristettu rouhea pinta ja paksuus on 3,6 mm ja keittoaika 9 minuuttia, mikä auttaa pastaa jälleen kerran kiinnittämään kastikkeensa täydellisesti. Et pastanimityksetkin vaihtelevat ja niissä on hyvin paljon tämmöistä italialaisten omaa piilohuumoria, joka nyt ei ehkä aina meille avaudu.
2: Viikon fraasirikos.
1: Kultamunia, lypsävää lehmää. Ei haluttu ruveta haukkumaan. Kuulijamme nimimerkki Hilseen Yli kohtasi tällaisen ajatusjärkäleen kuunnellessaan Yle Areenasta vanhaa haastattelua matkapuhelin jätti Nokian romahduksesta. Montako eläintä tässä onkaan mennyt sekaisin, kysyy nimimerkki Hilseen Yli. Lasketaanpa. Kultamunien lypsäminenhän on tuttua puuhaa meille kaikille muinaisessa Pontisen Traakian Mesembriassa yli 2006 vuotta sitten syntyneen kreikkalaisen Aisopoksen eläinsadun numero 87 ystäville, mutta tarinassa eläin on hanhi, koska lehmät eivät muni. Siinä ensimmäinen. Suomalainen vanha kansanviisaus taas sanoo, että lypsävää lehmää ei kannata tappaa, joka tässä sanojalla on sekoittunut hanheen. Siinä toinen. Koiran haukkumisesta lainattu kovaääninen moittiminen taas esiintyy monessa sanonnassa, mutta yleensä se ei kohdistu lehmiin, vaan karavaaniin, väärään puuhun tai pataluhaksi. Vastaus siis on, sekaisin on mennyt 3 eläintä. Niinpä julistamme sanojan syylliseksi tuottamukselliseen eläimissä sekaantumiseen, mistä rangaistukseksi määräämme hänet suorittamaan lähimmässä navetassa kurssin eläinten hyvinvointilaki, mitä jokaisen on hyvä tietää vertauskuvien eläintenhoidosta, niin että tulee tolkkuihinsa. Kun Suomi löysi kesällä lomalla, kielitoimiston sanakirjan toimitus pysyi valppaana ja penkoi esiin kuukauden sanat sveitsiläisen käkikellon tarkkuudella. Kesäkuussa kotuksen väki nosti esille sanan muistolähetys. Kun pitkäaikainen uutisankkuri ja intohimoinen uutiskielen selkeyden vaalija Arvi Lind kesäkuussa nukkui pois, Yleisradio kunnioitti häntä ja hänen uransa erityisellä muistolähetyksellä. Sanaa muistolähetys eli ohjelmaa, joka lähetetään merkittävän henkilön tai tapahtuman muiston kunnioittamiseksi radiossa, televisiossa, tietoverkossa tai muualla, on viime aikoina käytetty usein. Esimerkiksi rocklaulaja Pate Mustajärvi sai tammikuussa oman muistolähetyksensä. Muistolähetys ei ole ollut kovin yleinen sana, eikä sitä esiinny 70-luvun lopun ja 2010-luvun välillä aineistoissa ollenkaan. Vuoteen 1901 asti se taas merkitsi vainajan omaisille muistoksi toimitettua henkilökohtaisten tavaroiden pakkausta. Heinäkuussa eduskuntakin piipahti lomiltaan työmaalla ja syynä oli heinäkuun sanaksi valikoitunut ilmiö – lobbaaminen. Lomakausi sopii ihmissuhteiden hoitamiseen, mutta myös toisenlaiseen suhteiden vaalimiseen, kuten lobbaamiseen. Päättäjiä houkutellaan erilaisiin kesätapahtumiin viihtymään ja kuulemaan samalla tarjoavan tahon mietteitä. Heinäkuun sykkyreinen lobbausvyyhti kietoitui suunnitteilla olevan Garden Helsinki-areenan ympärille. Lobata on lainaa englannista, jossa lobby tarkoittaa ensisijaisesti aulaa tai eteishallia. Se liittyy vaikuttamiseen, kun poliitikkojen puheille pyrkivät kansalaiset kärkkyivät tilaisuuttaan hallintorakennusten julkisissa aulatiloissa, jolloin tähän ihmisjoukkoon alettiin viitata sanalla lobby. Elokuussa Kotuksessakin riemuittiin yleisurheilun merkeissä ja kuukauden sanaksi valikoitui haamujuoksu. Elokuuhun loistetta toivat suomalaisten urheilijanaisten menestys kilpakentillä. Pikajuoksija Lotta Kemppisen ennätysjuoksu Espoon GP-kisassa nimettiin haamujuoksuksi, mahdottomalta vaikuttaneeksi suoritukseksi. Uuden ilmauksen pohjalla on vakiintunut urheilutermi haamuraja, jonka merkitys on vaikeasti tavoitettava tulosraja. Haamujuoksullaan Kemppinen alitti naisten 100 metrin juoksun haamurajana pidetyn ajan ensimmäisenä suomalaisena. Suomen haamuraja-sanan arvellaan muotoutuneen ruotsin sanasta drömgräns, vaikka ruotsin ilmauksen sanatarkka merkitys onkin unelmaraja. Englanninkielinen vastine on puolestaan magic barrier tai magic limit, maaginen este tai raja. Suomen sanojen haamualku ei viittaakaan aaveisiin, vaan yliluonnolliselta tuntuvaan, maagiseen eli taianomaiseen, unelmoitavissa olevaan. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ainutlaatuinen, anteeksi antamaton tai muuten vaan arvostettava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso törähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Pasi Heikura ja Tiina Kaveen toimittivat. Ensi kerralla Aristoteleen kantapäässä, jolla siis on tiistaisin kello 12.35 ensilähetys, Yle Uutisten toimittaja Maksim Fedorov kertoo Ukrainan kieliopista. Areenasta muuten yhä edelleen voi kuunnella myös Kielen päällä ohjelmasarjaa koko komeudessaan. Ja tuossa emeritusohjelmassa syvennyimme noin 1,5 vuotta sitten Ukrainan kieleen enemmänkin. Mukavaa lauantaita Radio Yhdestä. Minä olen Tatu Tamminen. Kello 16 uutisiin on vielä tovi ja nyt voidaankin jo yhden musiikkiraidan verran enteillä myöhäisillassa raikaavaa raskaan tilutuksen klassista sointia, RSO-metalliklassikot-konserttia. Tunnelman nostatus, etten sanoisi jopa etkot, koittavat varsinaisesti kello 19 uutisten jälkeen, mutta annetaanpa Antonio Vivaldin tuotannon henkiä heavy metal-sävyjä. Se on nimittäin tunnustettu tosiasia, että rock on paljon velkaa barokille. Verrattain usein tässä keskustelussa esiin nousee Vivaldin suurteos 4 vuoden aikaa, mutta entäpä jotenkin aivan muuta?

Valistuksen ajan orkesteri soitti kolmannen osan Antonio Vivaldin konsertosta G-molli huilulle, oboelle, viululle, fagotille ja kontiinuolle. Keväällä bongasin tuon teoksen muuten Klasariparatiisista. Dresden aiheisessa ohjelmassa soi mielestäni vielä äskeistäkin roheampi soittimaa melkein hajuamispisteeseen asti kurittanut esitys Münchenin barokkisolisteilta. 19 uutisten jälkeen alkaa klassisen musiikin helmiä lähetys, jossa kuljetan sinua RSO-metalliklassikot konserttiin ja aloitamme tuolloin Bachista ja käymme sen jälkeen läpi muutamia sellaisia romantiikan ajan klassikoita, jotka ovat innoittaneet metallimuusikoita. Ja niin ikään energisesti pölähtää uutisten jälkeen alkavassa Faunin iltapäivässä. Nimittäin pian soi Tsaikovskin prinsessa Ruususvalssi.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain erikoislähettiläät jovat sopua Ukrainan sotaan Venäjällä. Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron. Sää viilenee koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Venäjällä Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet Moskovaan viemään ehdotusta Ukrainan sodan lopettamiseksi. Yhdysvaltain edustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin on määrä tavata presidentti Vladimir Putin. Studiossa on nyt ulkomaan toimittajamme Saana Uosukainen. Saana, mitä tällä hetkellä tiedetään tästä? Mistä tapaamisessa oikein keskustellaan?
1: No, tämänhetkisten tietojen mukaan nämä kaksi Yhdysvaltain neuvottelijaa yrittävät ensi kertaa sitten tammikuun keskustella suoraan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa siitä, miten Ukrainaan saadaan rauha. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että nämä hänen kaksi nimittämäänsä neuvottelijaa eli Steve Witkoff ja Jared Kushner tuovat mukanaan suunnitelman sodan lopettamiseksi. Mitä se suunnitelma nyt pitää sisällään, niin sitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Aiemmin on muun muassa väännetty siitä, mitä näillä Venäjän miehittämillä alueilla tapahtuu, ja se on ollut vaikea kysymys kummallekin maalle, Ukrainalle ja Venäjälle. Venäjän presidentin hallinto kertoi, että tapaamisesta tiedotetaan lyhyesti, kunhan se on loppunut.
0: No, näiden erityislähettiläiden matka jatkuu Kiovaan. Mitä tästä tapaamisesta tiedetään tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä on kerrottu tosiaan neuvottelijoiden jatkavan Kiovaan Ukrainaan tapaamaan ensimmäistä kertaa nyt Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä, mutta moni asia on siinäkin vielä auki. Eli tiedämme, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tässä iltapäivällä, että Ukrainaan tehdään keskiöstä alkaen, eli iskuja 3 päivään. Ja tämä tarkoittaa, että Yhdysvaltain edustajilla on mahdollisuus siirtyä sinne Kiovaan lentokoneella, jota he ovat erityisesti toivoneet. Se, millaisia terveisiä Kiovaan nyt sitten viedään, niin on varhaista sanoa. Eli Ylen haastatteleman tutkijan mukaan on hyvin mahdollista, että Putin ei hyväksy Yhdysvaltain esitystä, eli silloin viemiset Ukrainalle ovat laihat. No, joka tapauksessa tässä nyt on hieman toivoa rauhanneuvotteluiden elpymisestä. Tämän hetken maailman tilanteessa, jossa Yhdysvaltain katse on toisessa suuressa sodassa Iranissa ja Venäjän hyökkäyssota on jatkunut jo 4,5 vuotta.
0: Kiitos, Saana Uosukainen. Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron. Puheenjohtaja Minja Koskela arvioi Ylen haastattelussa, että varakkaat ihmiset ovat hyvinvointivaltiosta kiitollisia ja voisivat hyväksyä verotuksen kiristämisen. Koskela ei usko puolueensa olevan seuraavissa hallitusneuvotteluissa paitsiossa, vaikka se jättäytyikin ulos puolueiden yhteisestä velkajarrusovusta. Petri Raivio jatkaa.
2: Vasemmistoliitto paistattelee suosionsa huipulla. Ylen kysely antoi sille tällä viikolla mittaushistorian korkeimman lukeman 11,7%. Puolue verottaisi rikkaita. Varallisuusvero veisi vuosittain prosentin yli 1 000 000 euron omaisuuksista. Puheenjohtaja Minja Koskela.
3: Mä uskon, että aika monet rikkaat ihmiset ovat hyvin kiitollisia siitä, että mitä he on tällaiselta hyvinvointivaltiolta voineet saada. Esimerkiksi maksuttoman koulutuksen, mahdollisesti jotain apua niin kuin yritystoiminnan aloittamiseen, lapsille maksuttoman päivähoidon ja muutenkin peruskouluja. Esimerkiksi sellaisen yhteiskunnan, missä rikkaiden ei tarvitse rakentaa aitoja omien kotiensa eteen.
2: Koskelan mukaan nykyinen hallitus on leikannut pienituloisilta ja nyt olisi varakkaiden vuoro osallistua.
3: Mä uskon kyllä, että oikeudenmukaisesti ajattelevat ihmiset pystyy se hyväksymään.
2: Vasemmistoliitto on esitellyt 9 miljardin euron verovalikon, jolta varallisuusverokin löytyy. Toisaalta puolue on ainoana jättäytynyt parlamentaarisen velkajarrusovun ulkopuolelle. Onko sillä asiaa seuraavaan hallitukseen, jos ensi vaalikauden kantava teema on velkaantumisen hillitseminen? Minja Koskela.
3: Parlamentaariset työryhmät ei päätä siitä, että kuka on hallituksessa. Siitä päättää vaalitulos ja sitten siitä päättää hallitusneuvottelut. Ja hallitusneuvotteluita ennen on vielä hallitustunnustelut.
2: Vasemmistoliitto julkaisee oman talousohjelmansa syksyllä. Veronkorotuksia tulee enemmän kuin leikkauksia ja sopeutussumma jää alle 8 miljardiin.
0: Helsingin keskustassa 2 mielenosoitusta haittaa liikennettä kantakaupungissa. Antifasistinen mielenosoitus on päättänyt kulkuensa Dallapeen puistoon ja äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen kulkue Kansalaistorille. Sinimustan liikkeen mukana on marssinut myös noin 40 äärioikeistolaisen kamppailu-urheiluverkosto Active Clubin edustajaa. Poliisin arvion mukaan mielenosoituksissa on yhteensä noin 900 osallistujaa. Ylen juhlavuosi on huipentunut tänään Helsingin areenalla. Päivällä lavalla nähtiin muun muassa kaksikielinen lastenkonsertti, jossa mukana oli joukko Pikkukakkosesta ja Buukluppenista tuttuja hahmoja. Ohjelmien faneiksi lukeutuvat Sofia Järvelin ja Selena Amanson saapuivat konserttiin julistamaan Ylen synttäreitä.
4: Se on kiva päästä juhlimaan Ylen 100-vuotissynttäreitä ja on tämä aika iso juttu koko Ylelle ja kaikille, joten se on kiva tulla tänne. Täällä on kaikenlaisia, täällä on Buukluppen ja Pikkukakkonen ja mä tykkään Nallesta, joten kiva tulla tänne.
5: Haluaisin tulla katsoa, minkälaista on olla ihan semmoisissa juhlis, ei TVn takana, vaan sillä paikan päällä.
6: Miten te haluaisitte onnitella Yleä?
4: Huudetaanko yhdessä samaan aikaan, vaikka paljon onnea Yle 100 vuotta? Okei,
7: paljon onnea Yle!
0: Haastattelijana Karla Kempas. Ylen 100-vuotisjuhla jatkuu illalla juhlashown merkeissä. Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wigman, Hector ja Jenni Vartiainen. Ilta päättyy Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Juhlapäivän konsertteja voi seurata Ylen verkkosivulla ja Yle Areenassa. Huomenna lännessä on aurinkoista, muualla maassa sadekuuroja tulee melko yleisesti. Lämpötila on huomenna etelässä 10 ja 16 asteen välillä, idässä hieman viileämpää. Pohjoisessa lämpötila jää alle 10 asteeseen. Tuuli voimistuu iltaa kohden Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia.
8: Heidi Himmelä toimitti. Alkamassa on Faunin iltapäivä ja studiossa olen minä, Tatu Tamminen. Tunnin päästä Marko Gustafssonin vieraana on eilen uransa 10. romaanin julkaissut Jell Vestö. Ehtookelloina soivat tällä kertaa Espoon kirkon kellot ja niiden jälkeisen rukoushetken pitää Suomen Bibliaseuran verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä. Hänen puheensa jälkeen tarjoilen lauantain toivotut levyt ja kello 19 jälkeen alkaa klassisen musiikin äänitteiden myötä todenteolla illan huipennuksen, eli kello 21 koittavan Ylen 100-vuotisuutta juhlivan RSO-metalliklassikot-konsertin enteily. Mutta toki jo nyt hetikin pääsemme nauttimaan klassisen musiikin päivittäisestä juuri oikealla tavalla vaihtelevasta irtokarkkipussista. Liidämme tällä kertaa varsin poikkitaiteellisesti TV-sarja- ja elokuvamusiikeissa teoksissa, jotka kaikki pohjautuvat kirjasarjoihin. Paul Darkista, Elena Ferranten Napoli-romaaneihin ja lopulta nimenomaan kirjaimellisesti liitään kohti Harry Potter.

Kurt Masurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Faunin iltapäivän alkajaisiksi valssin Piotr Tsaikovskin Prinsessa Ruusunen -paletin ensimmäisestä näytöksestä. Sitten otamme selvää, millaista on englantilaisen aikavälillä 1874-1948 eläneen Athel

Alexandra Mackenzie ja Ingrid Sovers soittivat Ethel Barnesin idyllin sellolle ja pianolle. Espanjan Sevillassa innostunut yleisö odottaa malttamattomasti härkätaistelijoiden saapumista, ainakin siten, kuten Georges Bizet asian muutti musiikilliseksi näyksi.

Robert Shaw johti RSA Victor Orkesteria ja omaa nimikkokuoroaan Georges Bizet'n Carmen-oopperan neljännen näytöksen kuorokohtauksessa Le Voici la Catrille. Sitten heti palataan jälleen säveltäjiin, jotka ovat verrattain vähän tunnettuja. Tällaista musiikkia sävelsi Milanossa 1800-luvulla vaikuttanut Francesca Navadadda.

Kamariyhtye La Gaia Scienza soitti kolmannen osan Francesca Navadaddan pianotriosta Es-duuri.

Ann Dudleyn säveltämien Paul Dark TV-sarjamusiikkien parissa oli pianisti Lang Lang, ja näin päästiin jo alussa lupaamiini TV-sarja ja elokuva säveliin tämänkertaisessa Faunissa. Sitten aivan muualle. Parantumattomasti sairas Violetta jättää seuraavassa hyvästi elämälleen ja menneisyyden kaunille unelmille, ja samalla hän rukoilee Jumalan armoa langenneelle naiselle.

sopraano Edita Gruberovaa ja Carlo Ritzin johtama Lontoon sinfoniaorkesteri esittivät Violettan aarian Addio del Passato Giuseppe Verdin La Traviata -oopperan kolmannesta näytöksestä. Kuuntelet Faunin iltapäivää ja minä olen Tatu Tamminen.

Sellisti Michael Gross ja pianisti Joan Blanchard esittivät Cécile Chaminadin sävellyksen Sommeil d'enfant, lapsen uni. Alkusanoissani lupasin, että audiovisuaalisia ja samalla maailmankirjallisuusmusiikkeja tulee soimaan peräti useampikin. Mehän jo piipahdimme Winston Grahamin Paul Dark-kirjasarjassa, taikka oikeammin sarjasta johdetussa TV-sarjassa. Seuraavaksi suuntaamme Napoliin, jossa meitä odottavat ystävykset Elena ja Leela.

Max Richter johti esityksen omasta musiikistaan TV-sarjasta Loistava ystäväni. Tarkemmin osion nimi oli Whispers. Loistava ystäväni perustuu Elena Ferranten romaaneihin. Sitten Puuvillankukat tanssivat.

Althea Waits esitti Florence Beatrice Pricein pianosävellyksen Dance of the Cotton Blossoms, puuvillankukkien tanssin. Aivan kohta palaamme vokaalimusiikkeihin, mutta vielä soi sitä ennen sanaton laulu.

Viulisti Joshua Bell ja Michael Sternin johtama St. Lukein orkesteri esittivät Felix Mendelssohnin sävellyksen Lied ohne Worte numero 25 sanattoman laulun G-duurissa. Tällä kertaa Joshua Bellin lisäksi sovittajana oli J.A.C. Redford. My love is a red

Red Rose on vanha skottilainen kansansävelmä, jonka sanat on kirjoittanut Skotlannin kansallisrunoilija Robert Burns. Runo kertoo ikuisesta rakkaudesta. Se puhkeaa kukkaan kesäkuussa ja kestää aina ajan loppuun saakka.

Näin vai meni Erik Eschenvaldsin sovitus skottikansansävelmästä My Love is Like a Red, Red Rose. Desmond Earl johti Dublinin yliopiston Choral Scholars-kuoroa. Tässä kohtaa musiikkitiedossani ei ole kuka oli laulusolistin, mutta tinapillisolisti kylläkin tiedetään. Hän oli Mickey Smythe. Lennetään vielä Hedvig Pöllön seurassa Tylypahkaan.

Viulisti Anne-Sophie Mutter tähditti vuoden 2001 Harry Potter ja viisasten kivi -elokuvan säveliä. Laatija John Williams itse johti Recording Arts Orchestra of Los Angelesia, ja tuo oli nimenomaan elokuvan päähenkilön oman kirjepöllön Hedwigin tunnussävelmä, tai jos voi sanoa oopperamaisesti, johtoaihe. Anniina Aho oli laatinut meille Faunin iltapäivän. Viiden minuutin kuluttua kirjailija Kjell Westö on Margo Gustafssonin vieraana.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Keskeytyksen on määrä alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka Moskovaan. Yhdysvaltain edustajat Steve Witkoff ja Jared Kushner tapaavat tänään Putinin ja vievät Venäjälle Yhdysvaltain ehdotuksen Ukrainan sodan lopettamiseksi. Ulkomaan toimittajamme Saana Uosukaisen mukaan huomenna edustajien on määrä jatkaa matkaansa ensimmäistä kertaa myös Kiovaan, jossa he tapaavat presidentti Volodymyr Zelenskin.
1: Se, millaisia terveisiä Kiovaan nyt sitten viedään, niin on varhaista sanoa. Eli Ylen haastatteleman tutkijan mukaan on hyvin mahdollista, että Putin ei hyväksy Yhdysvaltain esitystä. Eli silloin viemiset Ukrainalle ovat laihat. No, joka tapauksessa tässä nyt on hieman toivoa rauhanneuvotteluiden elpymisestä. Tämän hetken maailman tilanteessa, jossa Yhdysvaltain katse on toisessa suuressa sodassa Iranissa ja Venäjän hyökkäyssota on jatkunut jo 4,5 vuotta.
0: Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron, joka veisi vuosittain 1% yli 1 000 000 euron omaisuuksista. Puheenjohtaja Minja Koskela arvioi Ylen haastattelussa, että varakkaat ihmiset ovat hyvinvointivaltiosta kiitollisia ja voisivat hyväksyä verotuksen kiristämisen.
2: Mä uskon, että aika monet rikkaat ihmiset ovat hyvin kiitollisia siitä, että mitä he on tällaiselta hyvinvointivaltiolta voineet saada. Esimerkiksi maksuttoman koulutuksen, mahdollisesti jotain apua niin kuin yritystoiminnan aloittamiseen, lapsille maksuttoman päivähoidon, muutenkin peruskouluja. Esimerkiksi sellaisen yhteiskunnan, missä rikkaiden ei tarvitse rakentaa aitoja omien kotiensa eteen. Mä uskon kyllä, että oikeudenmukaisesti ajattelevat ihmiset pystyy se hyväksymään.
0: Koskela ei usko puolueensa olevan seuraavissa hallitusneuvotteluissa paitsiossa, vaikka se jättäytyykin ulos puolueiden yhteisestä velkajarrusovusta. Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Yhteensä 900 ihmistä on marssinut Helsingissä 2 mielenosoituksessa. Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike aloitti marssinsa iltapäivällä Hakaniemen torilta. Poliisin mukaan mielenilmaukseen osallistui noin 300 henkilöä. Vastamielenosoituksen järjestivät Aurora Helsinki ja Varisverkosto. Mielenosoittajat ilmoittivat olevansa antifasisteja. Mukana oli poliisin mukaan noin 600 henkilöä. Ylen juhlavuosi huipentuu tänään Helsingin areenalla. Päivällä lavalla nähtiin muun muassa 2-kielinen lasten konsertti, jossa mukana oli joukko Pikkukakkosesta ja Buklubbenista tuttuja hahmoja. Ohjelmien faneiksi lukeutuvat Sofia Järvelin ja Selena Amanson saapuivat konserttiin juhlistamaan Ylen synttäreitä.
3: Se on kiva päästä juhlimaan Ylen 100-vuotissynttäreitä ja on tämä aika iso juttu koko Ylelle ja kaikille, joten se on kiva tulla tänne. Täällä on kaikenlaisia. Täällä on Buglöppen ja Pikkukakkonen ja mä tykkään Nallasta, joten kiva tulla tänne.
4: Halusin tulla katsoa, minkälaista on olla ihan semmoisissa juhlis, ei TVn takana, vaan sillä paikan päällä.
5: Miten te haluaisitte onnitella Yleä?
3: Huudetaanko yhdessä samaan aikaan, vaikka paljon onnea Yle 100 vuotta? Okei,
6: paljon onnea Yle!
0: Haastattelijana Karla Kempas. Ylen 100-vuotisi juhla jatkuu illalla juhlashown merkeissä. Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wikman, Hector ja Jenni Vartiainen. Ilta päättyy radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Juhlapäivän konsertteja voi seurata Ylen nettisivuilla ja Yle Areenassa. Huomenna lännessä on aurinkoista, muualla maassa sadekuuroja tulee melko yleisesti. Lämpötila on huomenna etelässä 10 ja 16 asteen välillä, idässä on hieman viileämpää. Pohjoisessa lämpötila jää alle 10 asteeseen. Tuuli voimistuu iltaa kohden Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia.
7: Heidi Himmelä toimitti ja uutisia saamme jälleen 2 tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä. Noin tunnin päästä Espoon kirkon kellot soivat ja niitä seuraa totutusti iltahartaus ynnä lauantain toivotut levyt. Mutta ensin Marko Gustafssonin vieraana on kirjailija Kjell Westö, jonka esikoisromaani Leijat Helsingin yllä julkaistiin 30 vuotta sitten ja jolta eilen ilmestyi uran 10. teos Kooda.

0: Marko Gustafsson tässä, tervehdys. Esittelen vieraani tällä kertaa lukemalla hänestä kirjoitetun tuoreen lehtiartikkelin. Sopiiko?
1: Sopii.
0: Tänä syksynä ilmestyy ainakin 145 suomalaista kaunokirjallista teosta. Eräiden kirjailijoiden tuotoksiin kohdistuu kovempia odotuksia kuin toisten, mutta Kjell Westöön paineet ovat aivan erityisen kovat. Kun Westöön ensimmäinen novellikokoelma Merkitty ilmestyi 1989, kriitikko Pekka Tarkka julisti, kertoja on syntynyt. Ja lokakuussa tulee sitten kauan odotettu 450-sivuinen mötikkä Leijat Helsingin yllä. Mitäs tykkäsit siellä tästä alkujonosta?
2: Siis tämän on pakko olla vuodelta 1996.
0: Juuri näin. Ja tässä on,
2: kun mä rupesin miettimään ensin, että kuka on tehnyt tommosen nyt, koska ei muistanut mieleen yhtään antamaani haastattelua, jossa olisi menty noihin. Mutta joo, tosiaan 1996, 30 vuotta sitten.
0: Tasan 30 vuotta sitten tehty tämä haastattelu.
2: Missä se on? Missä mediassa se on?
0: Ajantieto. Onkohan tämä Suomen Kuvalehti vai?
2: Joo, se muuten olisi. Joo, on.
0: Ja tässä on 35-vuotias Kjell Westöö istuu ravintolan loosissa ja on hermostunut ja näyttää ikävuottaan nuoremmalta ja suorastaan poikamaiselta ja sanoo, että onhan tämä vähän kauhea ja tumppaa tupakan.
2: Joo, mä poltin tosiaan paljon siihen aikaan ja opetin vuonna 1999 muuten. Mutta jännä, että tässä lukee niin kuin vuonna 1996, että mulla on paineita, koska ne paineet eivät ole kyllä pienentyneet sitten näiden 30 vuoden aikana.
0: Ja kuules, kun mä mietin sitä, että kun sulla on nyt ilmestynyt ihan siis näinä päivinä sun iso romaani Koda, ja sitten mä ajattelin, että mitenhän mä aloitan tämän? Ja sitten mä törmäsin tähän lehtileikkeeseen, ja mä katsoin, että tuossa on täsmälleen samoja juttuja, mitä sä varmasti koet tänään. Syksynä, että sen Kodan takia hirveät paineet.
2: Kyllä, mutta nehän kokee eri tavalla. Silloinhan mä oon ollut vastikään 35 täyttänyt ja nyt mä oon vastikään 65 täyttänyt. Että kyllähän se on erilaista. Tietysti ikävuosien takia, mutta myöskin sen takia, että tässä välissä on ne 30 vuotta, jolloin on tapahtunut todella paljon. Mä olin vähän päälle 30-vuotias kahden vielä tosi pienen lapsen isä silloin 1996. Että paljon on virrannut vettä tonavassa sen jälkeen.
0: Jos ajatellaan niin kuin tämän ohjelman alaotsikko, että käännekohdissa, niin toi Leijat-romaani, jos sen verran lyhennetään sitä nimeä, niin se on varmaan ollut yksi erittäin iso käännekohta.
2: Siis elämässähän voi olla niin kuin muilla aloilla sit niin kuin vielä syvempiä tai isompia käännekohtia, mutta jos me puhutaan vaan mun kirjailijuudesta ja tästä kirjailijan hommasta, niin isompaa käännekohtaa mun uralla ei ole. Koska mä oon ruotsinkielinen, mä oon suomenruotsalainen kirjailija, aloitin runoilijana, tai

0: mutta tämä on niin kuin pieni vähemmistö. Meitä on 290 000. Kaikki eivät todellakaan lue kirjoja. Et mun kirjat myy ehkä muutaman sata kappaletta niin kuin per julkaisu ja siinä se sitten on ja miten mä elätän itteni ja niin poispäin. Ja sitten kun Leijat Helsingin yllä tuli, no mä voin kertoa mun suomenruotsalainen kustantajani silloin Söderströmit Company, niin pomona oli Marianne Bargum. He ottivat ihan normipainoksen, ehkä 1500, mikä on jo aika iso suomenruotsiksi. Ja mä muistan, että lokakuussa joskus Marianne soitti mulle ja sanoi, että tämä menee ihan hyvin, että me ollaan myyty tämä eka melkein loppuun ja otetaan toinen. No mähän olin iloinen kuin mikä, koska mä olin ollut aika syvissä vesissä kirjoittaessani kirjaa. Että mulle se oli vaan, että mä saan romaanin tehtyä. Se on varmaan mun ei vain ensimmäinen, vaan myös ainoa. Ja sitten kului viikko tai ehkä 10 päivää, niin hän soitti uudelleen ja sanoi, että nyt tapahtuu jotain, että tämä toinenkin painos on myyty melkein loppuun. Ja siitähän se lähti ja sehän levisi sitten myös suomenkieliselle puolelle. Mm. Että siitähän tuli jonkinlainen sukupolviromaani sekä suomen ruotsiksi että suomeksi. Ja sehän muutti mun kirjailijan taipaleen ihan täysin, koska yhtäkkiä niin kuin ovet oli auki ja mulla oli lukijoita, joka on kuitenkin niin kuin suurin etuoikeus, mikä kirjailijalla voi olla.
1: Mm. Mä luin kesällä, nyt ollaan siis elokuun lopussa 2026, istutaan Kjell Westön kanssa studiossa, niin mä sain printtiversiona tuon Kodan ennakkolukuja, mä luin sen kesällä. Ja kestätkö sä tämmöistä kritiikkiä tässä kohtaa?
0: Pakkohan se on.
1: Niin.
0: Pakkohan se on laajemminkin kestää.
1: vilpitön kiitos. Ihan, ei ollut hyvä, oli ihan mielettömän hyvä kirja.
0: Kiitos.
1: Tässä on tämmöinen subjektiivinen kritiikki.
0: Joo, tämmöistä kritiikkiä hän pystyy ottamaan vastaan.
1: No niin, mutta se, että mä mietin sitä, että miten tämä kirja yhtäkkiä, mun tuli sanoa, että ympyrä sulkeutuu, voi olla, että mä oon täysin väärässä, mutta sen takia tämä Leijat nousi mulle yhtäkkiä, tämä 30 vuotta ja nämä Leijan tapahtumat, ja siksi mä otin sen tähän alkujuontoon. Mä ajattelin, että vedetään tälleen mutka suoraksi, että tässä on nyt tämmöinen 30 vuoden kaari ja tietyllä tapaa kirjallinen kehityskaari, mutta myös joku elämäkertajuttu.
0: No on siinä inhimillinenkin kehityskaari. Mm. Ja aloittaakseni nyt jostain, niin onhan mä ollut tietoinen tuosta. Sitä en niin kuin koodaa kirjoittaessa. Mähän aloitan ne aina sieltä kaukaa jostain. Tämänkin niin kuin työ tämän kanssa alkoi jo oikeastaan jo syksyllä 23, kun tämä edellinen romaani Molli ja Henri oli uusi. Silloin en tajunnut, niin kuin, miten iso tavallaan juhlavuosi tämä on mulle, koska 86 julkaisin ekan kirjani, runokokoelman. 96 tuli Leijat Helsingin yllä 30 vuotta sitten, joka muutti niin kuin kirjailijan elämäni niin kuin tosi paljon. Ja 20 vuotta sitten, missä kuljimme kerran, jota ryhmäteatteri on nyt esittänyt koko kesän Suokissa, Suomenlinnassa. Ja sitten tämä Kooda on mun 10. romaani. Niin tässähän on niitä tasalukuja niin paljon, että niin kuin melkein pyörryttää. Tätä en ajatellut aluksi, mutta kyllä mä olin tietoinen tosta, että kun mä tähtäsin tähän syksyyn 2026, että silloin on niin kuin 30 vuotta ekasta romaanistani, Leijat Helsingin yllä. Ja mähän olen aina sitonut löyhästi nämä romaanini yhteen käyttämällä henkilöitä, niin kuin sillä, että jos joku on päähenkilö yhdessä romaanissa, niin se saattaa olla niin kuin pieni sivuhenkilö toisessa, joka on eri aikakaudessa, että se on sitten niin kuin eri-ikäinen myös. No nyt mä oon tehnyt sitä aika isosti, että miten mä nyt tämän ilmaisisin. Kyllä tämä joku saranakohta on niin kuin sekä mun elämässä, mä täytin just 65, mutta myöskin niin kuin mun kirjailijan elämässä. Mutta en lähde sanomaan, niin kuin, että tämä on viimeinen eeppinen romaani, niin, koska se on, sitä on niin vaarallista sanoa, koska sitten jos kuitenkin tulee vielä yksi eeppinen romaani ilmestyy päähän ja jaksaa kirjoittaa sen, niin silloin on vähän niin kuin ne suosikkibändit, jotka sanoo, että nyt tämä on exit-kierto, että niin kuin tulkaa ja sitten muutaman vuoden päästä, mutta täällä me ollaan taas. Että sehän on tavallaan niin kuin taiteen niin kuin kuluttajien pettämistä. Mm-hmm. Mutta kyllä mä koen, että tässä sulkeutuu joku ympyrä ja tämähän on ei sisarteos, mutta niin kuin serkkuteos sekä Leijat Helsingin ylläromaanille että 9 vuoden takaiselle Rikin keltainen taivasromaanille sillä tavalla, että mä tässä kuvaan ehkä viimeisen kerran tämän oman sukupolveni kaarta. Eli me 1950-luvun lopulla ja

0: tai 60-luvun alussa syntyneet. Et kun mä tein Leijat Helsingin yllä -romaania silloin kauan sitten, niin silloinhan oli kyse meidän lapsuudestamme ja mitä meistä oli tullut noin 30-vuotiaana. No, nyt me ollaan 60 ja 70 välillä. Ja merkiksi tosta, niin tässä koodaromaanissa, niin yhdessä kohtaa niin käydään yhtä isää katsomassa Rajavaara-nimisessä niin kuin kylässä tai lähiössä ihan Helsingin ulkolaidalla. Ja sehän on niin kuin tämän isän nimeen romaanin päänäyttämä. Hmm. Siis romaani vuodelta 2000. Ja viittauksia myöskin Leijat Helsingin yläromaaniin on, että siinä sen taiteilijaporukan niin kuin liepeillä tai laidoilla pyörii, josta tämä kirja kertoo, siis taiteilijaporukasta, jotka tapaavat yliopistolla ja yöelämässä 80-luvun alussa ja sitten seurataan heidän kaarta. Niin siinä on Riku Beksar-niminen hahmo, joka ei tässä kirjassa ole hirveän tärkeä, mutta hän on Leijat Helsingin romaanin yksi kertojista ja päähenkilöistä. Mm,
1: kyllä. Tässä on hauska, kun mä olin aika sillä tavalla, voisi sanoa, että harvoin tämän ohjelman kohdalla mä oon sillä tavalla hyvin sekavassa tilassa, kun mä mietin, että haluanko mä puhua sun kanssa koodasta vai sun elämästä kirjailijana. Sitten mä tajusin, että molemmista, koska nehän menee koko ajan jotenkin, mä saan sieltä hirveän hyviä sellaisia yhtymäkohtia. Että
0: kyllä, sehän koodahan ei ole avainromaani, mutta tietysti kun mä oon siinä käyttänyt yhtenä päähahmona kertoja ja se kirjan varsinainen kertoja, se on kerrottu minä muodossa, hänhän on kustantaja. Mm. Mutta siinä on tärkeässä roolissa, siinä on useitakin fiktiivisiä kirjailijoita, mutta pääroolissa heistä on semmoinen Villi Telin niminen romaanikirjailija, jonka sanotaan kirjailijan kaari. Hän ei ole minä, enkä minä ole hän, mutta kyllähän se kaari on, niin kuin, kyllä se muistuttaa mun omaa kaarta.
1: No, mä yhdistin nämä kaksi henkilöä ja löysin sieltä sitten selvestöön tämän kustantajana ja sitten tämän Villyn kautta, niin mä laitoin ne samaan muottiin ja sitten mä kaivoin sieltä Tselli, mutta sehän on vaan mun subjektiivinen näkemys.
0: Joo, no omasta mielestäni, kun mä oon psykologinen realisti kuitenkin jollain tapaa, niin kaikissa mun tärkeissä hahmoissa on paljon minua, mutta he eivät ole minä, kukaan heistä, mutta kaikissa on paljon minua myöskin niin kuin tärkeissä naispuolisissa hahmoissa. Naishahmoissa.
1: Semmoisia teemoja, ajatuksia kuin yksinäisyys ja ulkopuolisuus. Millaisia ajatuksia ne herättää sinussa nämä kaksi sanaa?
0: Elämäni avainsanoja, joista mä oon kyllä sitten, josta tilasta tai tuntemuksesta mä oon niin ammentanut näihin romaaneihin, koska ainahan niitä on sanottu melankolisiksi, että niissä on paljon. Muistan, eräs toimittaja kerran kirjoitti tosi hyvän jutun haastateltua minut, jonka otsikko oli Bluesmies. Ja mä oon niin blues-ihminen. Se lähtee jo ihan lapsuudesta. Mehän oltiin niin kuin se perhe, jossa mä vartuin, niin vanhemmathan oli Pietarsaaresta. Mummolat oli Pietarsaaressa ja Tampereella. Meillä ei ollut juuria Helsingissä. Me muutettiin tuonne 10-vuotiaaksi asti. Kun olin 10-vuotias, niin siihen asti muutettiin. Niin kuin oli Etelä-Haaga, Puotila, Munkkivuori, sitten Munkkiniemi, johon me sitten jämähdettiin, kunnes mä aikuistuin. Ja semmoinen tietty tunne siitä, että en ole juurtunut mihinkään, ei ole semmoista itsestäänselvää henkistä eikä sosiaalista kotia. Täytyy muistaa myös, että mulla jakautui lapsuudessa suvut silleen jännästi, että niin kuin äidin puolelta, niin siellä oli äitini isä, joka oli perustanut Tampereelle nahkatehtaan jo 20-luvun alussa muistaakseni. 1920-luvun alussa, että he olivat niin kuin aika vaurasta porvaristoa, kun sitten taas isän suku, periaatteessa talonpoikia, mutta niin kuin, moni oli myöskin niin kuin ihan niin kuin tehdashommissa, eli niin kuin työläisiä, että isä teki sitten semmoista sosiaalista nousua. Että se oli hirveän niin kuin kahtiajakoinen se oma suku sosiaalisesti. Ja sitten vielä se, että tuonne 10-vuotiaaksi saakka niin vartuin kerrostalopihalla iso taloyhtiö Ulvilantiellä Munkkivuoressa, raput A-sta F-ään 6 tai 7 kerrosta, ja olin ainoa, no naapuritalossa oli yksi toinen ruotsinkielinen poika Mikke, mutta omalla pihalla niin mä olin ainoa, ja sitten mä olin niinku nuoresta iästä lähtien hulluna jalkapalloon, ja pelattiin myös talvella semmoista tossulätkää, ilman luistimia. Mä halusin olla mukana, mutta mä en osannut kieltä. Että mun niinku suomen kielen tuntemuksenihan lähtee siitä, että tuossa ne pelaa jalkapalloa. Mä haluan olla mukana. Mikä on ball suomeksi? Ah, pallo. Että mun ekat sanat on varmaan ollut niinku, että syötä, pallo. ja sekin loi tietysti semmoista niinku ulkopuolisuuden tunnetta. Ja sitten tietysti myöskin se nopea sosiaalinen nousu, että me noustiin sitten ylempään keskiluokkaan niinku isän työelämän menestyksen kautta, niin aina ollut silleen, se kaikki tämä teki minusta tarkkailijan. Ja paljon on semmoista niinku ulkopuolisuuden tuntua ollut, jota mä oon yrittänyt sitten niinku managerata parhaani mukaan ja tehdä kuitenkin niinku asioista niin hyviä kuin olen pystynyt, vaikka se tietty yksinäisyys tai ulkopuolisuuden tunne on niinku siellä läsnä melkein koko ajan.
1: Mutta ilman tarkkailijuutta ei varmaan voi olla kirjailija.
0: No mun mielestä se on vähän niin. Tietysti täytyy muistaa, että me kirjailijatkin ollaan keskenämme hyvin erilaisia. Jotkut asiat yhdistää tietysti se rakkaus kieleen ja intohimo runouteen, kerrontataiteeseen tai niin poispäin. Mutta me ollaan myöskin hyvin erilaisia. Mutta kyllä mitä mä oon vuosikymmenien varrella niin kuin kirjailijoiden kanssa jutellut, niin kyllä se tietty tarkkailijan rooli, joka niin kuin tulee luonnostaan, että on vaan semmoinen luonne. Niin kyllä se hirveän monella meistä on.
1: Onko sä miettinyt, tai varmaan olet, mutta tavallaan sitä sanaa rohkeus, että kun sä löydät päästäsi jonkun ajatuksen ja ehkä ulkopuolella näet jonkun asian ja sitten sä haluat kertoa sen kokemasi ja ymmärtämäsi asian, niin onko sulla aina ollut se rohkeus, että sä uskallat kertoa ne just niin kuin sä sun sisin sanoo?
0: Jännä, että sä kysyt koska kirjailija saa hyvin usein tämmöisen kysymyksen, että mikä on niin kuin kirjailijalle tärkein ominaisuus. Ja nuorena mä annoin hyvin usein sen aika kliseisen vastauksen, jonka kautta moni meistä niin kuin pakenee sitä kysymystä, että pitää olla vahvat persilihakset, koska tässä hommassa pitää istua sen ennen vanhan kirjoituskoneen nykyään niin kuin tietokoneen läppärin äärellä, niin kuin pitää vaan jaksaa. Mutta joskus 10 vuotta sitten tai ehkä jopa 15 vuotta sitten mä aloin antaa toisen vastauksen ja se on nimenomaan tämä, että sun on pakko uskaltaa kohdata omia ajatuksiasi. Ja sehän on myöskin yksi syy, miksi pitää välillä saada ottaa itselleen niin kuin oikeuden olla yksin. Koska muuten sä et pääse niin kuin siihen vertikaalitilaan, siihen syvyyteen, jossa sä oikeasti kohtaat niitä sun syvimpiä ajatuksia. Ja sun pitää uskaltaa kohdata ne ja sitten pitää uskaltaa kirjoittaa ulos. Ja kyllä sanotaan näin, että hyvin eri tavoin on kyllä mullakin kaikenlaisia tuommoisia kynnyksiä ollut ylitettävänä. Ensimmäinen silloin nuorena taisi olla se, että mun suvussa oli mun molemmat vanhemmat, edes mennyt äitini ja yhä elossa oleva ja hyvissä voimissa oleva isäni, niin hyvin liberaaleja ihmisiä, jotka tukivat minua ja myöskin kirjailijaksi ryhtynyttä veljeäni Mortenia aina ovat tukeneet kaikin tavoin. Mutta vanhemmissa ikäluokissa suvussani oli paljon semmoista niin kuin aika vanhakantaista uskonnollisuutta. Että esimerkiksi isän äitini, joka oli hieno ihminen, mutta siis teatteri ei käynyt, viini ei käynyt, paitsi ehtoollisella tietysti. Ja niin poispäin. Ja tästä mä olin tietoinen, kun mä aloin kirjoittaa ja mä olin kuitenkin niin kuin modernin ajan liberaali ihminen, siis seksin suhteen, alkoholin suhteen, huumeiden suhteen, niin kuin monellakin tapaa. Ja kyllä siinä oli se eka kynnys, että mä tiesin ja sitten mä myöskin siirryin niin kuin äänestäjänä ja niin kuin yhteiskunnallisena ajattelijana vasemmalle. Ja mun suvussa oli niissä vanhemmissa ikäluokissa tosi paljon niin kuin konservatiivisuutta. Että kyllä kun mä aloin kirjoittaa vasemmistolehtiin, niin Tampereella oli pari iäkästä sukulaista, jotka ilmoitti äidinäidilleni, että Tjelle ei enää kuulu sukuun.
1: Että tässä oli mä nauran, mutta musta se on tietysti vakava juttu, joku ilmoittaa, että sinä et kuulu enää sukuun, mutta se tuntuu niin absurdilta, ja siksi mä naurahdin.
0: Tuntuu, tietysti silloin mä hätkähdin, mä olin vasta joku 25 tai 27, mutta toi oli niinku eka kynnys. Sitten myöhemmin on ollut, mulla on luonne vähän semmoinen, että jos se vaan olisi minusta kiinni, niin mä olisin ollut kaikkina näinä vuosina ja vuosikymmeninä avoimempi, vielä avoimempi tai avoimempi kuin olen ollut. Kuvailen tätä anekdootilla, siis sekä edes kauan sitten edesmennyt äitini ja vielä kauemmin sitten edesmennyt äidinäitini tapasivat kertoa, että kun reissattiin pienenä lapsena ollessani Helsingin ja Tampereen välillä junalla, niin ne sanoi, että ne pelkäs koko ajan, että mut siepataan, koska mä en siis osannut suomea ollenkaan, mutta ne sanoi, että mä menin joka kanssamatkustajan luokse siis pälpättämään siis, ja niin kuin puhumaan, vaikka mä en siis, useimmat heistähän oli suomenkielisiä, mä en osannut suomea. Että mun perusluonne on hirveän avoin, mutta avoimuuden ongelma on tietty se, että jos susta tulee kertoja, joka kuitenkin liikkuu aika realistisissa sfääreissä ja kertoo välillä niin kuin just oman sukupolvensa tarinan. Kun sä oot apposen avoin, sä myöskin, niin kuin mä käytän nyt englanninkielistä ilmaisua, sä auttaat muita. Siis sä paljastat niin kuin muidenkin elämästä jotain. Tässä mä oon niin kuin yrittänyt tasapainoilla, koska mulla on kaksi nyt jo keski-ikäistä poikaa, kun he varttuivat. Niin musta tuli tunnettu kirjailija silloin. He törmäsivät niin kuin sekä äidinkielen eli ruotsin kielen että suomen kielen niin kuin oppikirjoissa niin kuin tekstikatkelmiin, mun tekstikatkelmiin. Sitten siinä oli semmoisia naurettavia nuoruuden kuvia, missä mulla oli raskaasti kiharrettu tukka ja niiden kaverit kiusasivat heitä. Ja tietysti myöskin mä oon ollut kaksi kertaa naimisissa, eronnutkin kaksi kertaa, niin tietysti vaimojani ja ehkä myöskin ihan niin kuin sisaruksiani ja isäni ja äitiäni, että mä niin kuin halusin ehkä suojella enemmän muita kuin itseäni, muuten mä olisin puhunut ehkä joistakin asioista ainakin avoimemmin jo kauan sitten, kun puhuin. Että kyllä mä muistan, kun yksi toimittaja kerran sanoi, vuosikymmenet kuluivat, ja hän oli niin kuin veteraanitoimittaja, oli haastattellut mua joskus vaikkapa kasareilla, ysäreillä. Sitten me tehtiin haastattelu joskus nyt uuden vuosituhannen puolella 00-luvulla tai ehkä 10-luvulla. Niin hän sanoi, että hei jumala, että sä oot alkanut puhumaan, että sä olit ennen ihan teflonia.
1: Okei. Sä aloitit ton pitkän vastauksen sanomalla, että jännä kun kysyit. Ja minäpäs kysyn kuule tämmöisen asian sulta, että mitä sä ajattelet sellaisesta ajatuksesta, että jos yhtäkkiä huomaa, jos Kjell Westö huomaa kadottaneensa yhteyden tähän aikaan, jota elää?
0: No sehän on kohdassa kans yksi teema, mikä on siinä. Mutta
1: onko se sellainen asia, joka on läsnä myös sun elämässä välillä ihan oikeasti?
0: Totta kai se on. Joo. Jos lähtee katsomaan mun niin kuin sosiaalisen median profiilia vaikka, niin sitä ei yksinkertaisesti ole. Tekehän se, jos ei ihmisestä tässä ajassa pikkasen omituisen.
1: Että miltä se tuntuu oivaltaa huomata, että vitsit, mä en oikein tiedä enää, miten tässä ollaan?
0: No ehkä mikä mulle tulee mieleen on se, että hei hitsi, nyt mä tunnen ihan aika lailla samalla tavoin kuin nämä niin kuin papparaiset, joita katsoin silloin 80-luvulla nuorina, että no ei ymmärrä mistään mitään. Mutta tämähän on ollut tiedossa niin kuin sen verran niin kuin en ole niin kuin ainakaan mikään hirveän hyvä itselleni valehtelija, että se on ollut tiedossa koko ajan, että näin tulee käymään ja sitten sen kanssa pitää vaan elää ja pitää silti yrittää. Mun mielestä se iso haaste on se, että miten pysyy kuitenkin elävänä ihmisenä, joka niin kuin myöskin kuuntelee ja yrittää edes ymmärtää siis niitä uusia sukupolvijuttuja, joista ei todellakaan ole osa ja joita ei välillä niin kuin ymmärrä, että ajaa. Mähän pidän, siis nyt mä kyllä nostan omaa häntääni tai jopa kerjään saada turpiini, mutta mä pidän itseäni niin kuin mun ikäisekseni mieheksi niin kuin suht woukkina, että niin kuin ihan riippuen tai johtuen siitä, minkälaisia mielipiteitä mulla on asioista, mutta tietysti mä huomaan, kyllähän mun pojat, jotka eivät hekään ole ihan nuoria enää, he ovat milleniaaleja, mutta kyllähän he käyttävät sitä boomer-sanamusta silloin tällöin, eikä vaan niin silloin tällöin. Mutta kyllä se sattuu. Se, ja niin kuin koodan yksi teema, toi kertoja Andy Montag, tämä ikääntyvä kustantaja, sehän niin kuin puhuu useammankin kerran siitä, että se käy jotain keskustelua jonkun nuoremman kirjailijan tai nuoremman kustantajan kanssa ja niin kuin tajua, että mut ollaan työntämässä tai mä oon niin niin kuin lähdössä ulos, tai niin kuin, mutta ollaan työntämässä ulos sen, että on miten sen ilmaisee. Ja onhan siinä omat niin kuin henkiset haasteensa. Jokainen meistä hän haluaisi olla. Niin kauan kuin rakastaa elämää, niin haluaa olla niin kuin osa sitä ja läsnä.
1: Silloin pitäisi tietää se peruskysymys tai vastaus siihen peruskysymykseen, joka on tosi helppo. Tämä oli sitaateista ja helppo ja tämä pohdinta, että millainen minä olen, mitkä ovat oikeasti minun niitä syvimpiä ajatuksia, uskallanko kohdata ne ja sitä kautta niin kuin vastata siihen, että kuka minä olen.
0: Joo. Mä rupesin nyt miettimään ihan niin kuin tämmöisten niin kuin kulttuuritottumusten kautta, että on myöskin hyväksyttävä se, että kyllä semmoinenkin ihminen, joka yrittää epätoivoisesti niin kuin olla in, olla hip, niin kuin vaikka vuosikymmenet kuluvat, niin se muuttuu helposti aika pateettiseksi, vaikka joillakin on ihmeellinen kyky kyllä muuntautua, mutta ei kukaan muuntaudu loputtomiin. Ja on myöskin hyväksyttävä se, että mitä asioita mä oikeasti niin kuin rakastan ja mihin asioihin en enää jaksa oikein syventyä. Mm. Et otetaan nyt esimerkkiä, tämä on kaikella kunnioituksella räppiä kohtaan, mutta mun niin kuin musiikkikulutustottumuksista on ehkä helpompi puhua kuin kirjallisista lukijan tottumuksista. Niin, mutta tässä viime viikkoina, tämän viimeisen kuukauden aikana mä kävin Eppunormaalin yhdessä Jäähyväisessä konsertissa nyt ihan vaan viikko sitten. Niin näin yhden suurimmista idoleistani tai ihanteistani Allas Livessä Helsingissä Emmylou Harris, 79 vuotta vanha, oli niin kuin aivan otettu siitä konsertista. Seuraavana aamuna lensin Ruotsiin töihin ja kun olin sitten siellä Ruotsissa yksissä niin kuin illan istujaisissa, niin jonkun puhelin sanoi pling ja siinä oli, hän oli toimittaja, että hän oli koko ajan tavallaan töissä, niin siinä luki, että Dolly Parton on kuollut ja näähän on mun. Siis sitten taas mä voin kävellä Helsingin kauppatorin poikki ja siellä on valtava jono sinne Allas Live-konserttiin ja niin kuin ihan niin kuin koko kauppatori täynnä. Ja mä oon ihan, että kuka siellä on tänään. Sitten mä tuun kotiin, mä asun aika lähellä ja sitten mä niin kuin googlaan tai niin kuin menen nettiin ja sitten siellä on joku räppäri, josta mä ehkä tiedän nimen, mutta mulla ei niin kuin mitään hajua sen urasta. Eikä tää siis tosiaan, en kaida. Räppiä on sellaistakin räppiä, josta tykkään, mutta mä en vaan ehdi.
1: Mm. Sulla ei ole selvästi semmoista, niin kuin mulla oli tuossa joitakin vuosia sitten semmoinen tosi paha ikäkriisi, että mä ryhdyin vihaamaan vanhenemista, että mä en halunnut ajatella sitä. Ja sitten just näiden asioiden takia, ja sitten tulee se, tämänkin mä oon pöllinyt sun kirjasta, sori, mutta siellä on hirveän hyviä oivalluksia täynnä, että siellä on tämmöinen esimerkiksi, että vahvuuksien ja ennen hyvinä pidettyjen ominaisuuksien muuttuminen yhtäkkiä heikkouksiksi
0: ja hidasteiksi
1: ja tällaisia, niin sitten tajuaa.
0: Tiedän sen kohdan.
1: Joo, hieno kohta, niin kylmät väreet menemään, niin just niin ne mun vahvuudet ja kaikki ne on muuttunut. Niin kuin, ja tavallaan semmoinen, että kun mä kuuntelen sua, niin musta kuulostaa siltä, että sä oot aika sinut näiden asioiden kanssa.
0: No, mä oon kirjoittanut tämän kirjan, mä ehkä pääsen jotain paineita purkamaan tähän koodaan, mutta en mä ollut sinut sen kanssa. Kyllä tämä vanheminen on mullekin, niin kuin, en nyt lähde yksilöimään millä kaikilla tavoilla, mutta siinä on se fyysinen vanheneminen, joka saattaa niin kuin näkyä urheillessa tai vaan niin kuin heikentyneessä terveydessä. Mä pari vuotta sitten sain diabetes 2 diagnoosin ja mä oon aina niin kuin ollut aika perusterve ihminen, että sekin oli jo shokki. Ja sitten on tietysti tämä henkinen puoli, että vaikka kuinka yrittää seurata aikaansa ja lukea ja niin kuin, mä haluan olla skarppi, mutta sitten välillä niin kuin just joidenkin niin kuin nuorten aikuisten touhut niin kuin vaikkapa mediassa tai missä vaan, niin mä niin kuin vaan tajan, että en mä ymmärrä tosta mitään ja kyllä. En mä ole ihan sinut sen kanssa, mutta sanotaan näin, että mä taistelen asian kanssa.
1: Entäs se asia, että sellainen rauha, että okei, maailma on nyt tällainen, mun paikka siinä maailmassa on nyt tällainen. Oletko sä löytänyt sen, että sä osaat elää siinä omassa syklissäsi? Nyt on hieno iso kirja tullut ulos, sä elät nyt sitä julkaisun semmoista vähän huumatilaa.
0: No se on vähän joo, stressitila, koska mä teen niin paljon muutakin. Mm. Soitan bändeissä ja mä oon mukana yhdessä ruotsalaisessa poliittisessa antologiassa. Et tässä on niinku todella paljon juttuja, että sanotaan, että rauha nyt ei ole ensimmäinen okay. substantiivi, joka tulee mulla mieleen tällä hetkellä, mutta kyllä mulla on pyrkimystä siihen. Ja niin kuin mä sanoin jo aiemmin, niin en lähde sanomaan, että tämä on viimeinen iso eeppinen romaani, mutta mä voin sanoa, että se saattaisi olla sitä, koska mun aivot ihan rehellisesti sanoen on niin kuin tyhjemmät kuin ehkä koskaan. Ja jos mä sen kautta löytäisin jonkun rauhan, kyllähän musta on yksi puoli, joka ajattelee, että mä haluaisin, no meidän molempien yhteinen intohimo, me pelataan vastakkaisissa joukkueissa, mutta pelataan molemmat jalkapalloa 60-pisten sarjassa ja mulla on sitten esimerkiksi semmoinen, paitsi bändeissä soittaminen, siis harrastebändeissä, niin mä rakastan taimenkalastusta syksyllä ja tykkään olla ulkomerellä. No kun just täyttänyt 65, niin ei se ole mikään niin kuin itsestäänselvyys, että jalat ja kroppa yleensä niin kuin kestää tämmöisiä juttuja hirveän montaa vuotta. Että haluanko mä vielä kerran, niin kuin, haluaisinko taas semmoisen 4 vuoden periodin, jossa kaikki menee kirjoittamisen ehdoilla tai lähes kaikki. En välttämättä.
1: Mm. Ajatteleksä sä sellaista sanaa kuin aika?
0: Joo, ajattelen paljonkin. Aika ja myöskin semmoinen sana kuin muisti ja muistaminen, niin nehän on ollut läsnä. Joku sanoi itse asiassa mulle tai minusta jo silloin niin kuin 1 tai 2 romaanin jälkeen, että olisikohan joku jopa sanonut vähän niin kuin ironisesti, että sä ajattelet kuin vanha ihminen jo, ja mä olin 35 ja 39 tai mitä mä olin. Että kyllä toi on ollut läsnä jo niin kuin mulla nuorena, niin miten se ei olisi läsnä nyt, se on läsnä. Ja nämä romaanit, niiden eeppisyyshän syntyy siitä, tai se eeppinen ote, sehän syntyy siitä, että siinä mennään niin kuin, että se aikajana on yleensä monesti pitkä, että siinä ehditään kuvata. Tässä mä nyt keskityn aika lailla tähän omaan sukupolveen, että mä oon häivittänyt sekä mun sukupolven ihmisten vanhemmat, että meidän lapset niin kuin aika sivurooleihin, mutta välillähän mulla on ollut semmoisiakin kirjoja, että siinä kuvataan useita sukupolvia. Ja kun tämmöistä tekee, niin ajan käsitettä ja sitä, että mitä aika ja ajan kuluminen on, ei sitä voi niin kuin välttää. Ja mulla on niin kuin sieltä popin puolelta, kun mä oon kuitenkin niin vahvasti myös populaarikulttuurin tuote, niin löytyy tosi, mä muistan vaan yhden, se taisi olla Kolmas nainen -yhtyeen biisin, Pauli Hanhiniemen sanotus, että ei elämä kulu, se kuluttaa. Että tämmöisiä niin kuin ajatuskulkuja mullakin on.
1: Toi hienosti kiteytit noihin mun tämmöiseen epämääräiseen kysymykseen, koska mä näin, että sä yritit ottaa huikkaa vesilasista tai kahvista, että mulla olisi pitkä kysymys, ehtisit juoda, mutta sitten mä vaan sanon, että aika, 4 kirjainta, se on epäreilua. Mutta mun mielestä nimenomaan, mulle itselle on, ei puhuta musta sen enempää, mutta se ajan ymmärtäminen on tapahtunut vasta niin kuin joidenkin vuosien aikana, tässä viime vuosien aikana, ja yhtäkkiä tajuu, että sehän on niin kuin tärkein ja isoin asia, mitä meillä on olemassa. Ja oikeastaan sen takia
0: vaikka kukaan ei oikein pysty sanomaan, mitä aika on.
1: No jep, just
0: koska
1: näin.
0: Koska tuossa kohdassahan on yksi semmoinen pieni kohta myöskin, missä se kertoo ja sanoo, että tuntui, kun aika olisi alkanut kulua nopeammin, vai oliko se me, jotka kiisimme ajan läpi nopeammin kuin ennen. Vanhemmiten lähes jokaisella ihmisellä on se tuntemus, että aika vaan juoksee. Että kun tapaa ystäviäkin, niin milloin me tavattiin viimeksi? Onko se viime vuonna? Ei, se oli 5 vuotta sitten. Sellainen shokki, mikä siitä tulee.
1: Niin.
0: Että miten nopeasti se aika menee.
1: Koodasta 1 kohtaus. Silloin hetket olivat haihtuvia kuin savu, mutta nyt tiedän, että monet niistä olivat ratkaisevia. Ne osoittivat meille suuntamme. Mä oon täältä poiminut tälleen, sä näet, että ei ne ole radiossa, mutta tämmöisiä lauseita, jotka on Mä teen niistä jääkaappimagneetteja. Väitän, että mä oon itse keksinyt.
0: Okei.
1: Tota, tää aika vielä
0: keskustellaan se... ehdoista.
1: Keskustellaan, okei. Okay. Mä laitan niin sitä, että sä oot puolet myynnistä. Mutta tota, tää ajan käsite yhtäkkiä silleen, että kun mä löysin tämän 30 vuotta vanhan lehtileikkeen, jossa yhtäkkiä ollaan niin kuin samassa ajassa kuin me nyt 30 vuotta sitten, 96 ja nyt 2026 ja kaikki sellaista. Ja mä luin tämän jutun ja mulla tuli hirveä sympatia sitä tyyppiä kohtaan, tota 35-vuotiaasta lossissa tupakoivaa kirjailijaa kohtaan, joka on epävarma ja herkkä ja ties mitä. Minkälaisella ajatuksella sä kohtaat tämän 35-vuotiaan selvästön, kun sä katsot sitä? Mimmoinen tyyppi?
0: No ainakin mä kysyisin häneltä heti, että miksi sä vedät röökiä ihan ketjussa koko ajan.
1: Älä nyt ota tuommoista isäroolia.
0: Joo, ei pitäisi. Tota, toi on tosi vaikea kysymys. Se on, ehkä mun suhtautuminen on vähän ambivalentti, että siinä on paljon hellyyttä, niin kuin, että voi meitä, millaisia me olimme, mutta on siinä tietysti välillä myöskin semmoista pientä ärtyneisyyttä, että hyvä mies. Mutta se, mä en itse, siis en yleensä googlaa itseäni, se on hyvin vaarallista ja nykyään voi kysyä AI:lta, että kuka on se ja sitten saa niin kuin vastauksia. En myöskään käy katsomassa niin kuin vanhoja klippejä, niin kuin, kun mä oon ollut telkkarissa tai jotain, mutta mä törmään niihin välillä eri tavoin ja kyllä sen, minkä mä nyt näen, mä kuvittelin silloin ehkä 25-vuotiaana, kun mä debytoin 30-35-vuotiaana, että se mun tietty, siis mä oon semmoinen vähän lepattava ihminen, että mä en ole mikään, mä silloin nuorena välillä ajattelin, että mä haluaisin olla jäyhä kuin Kari Hotakainen tai Juha Seppälä tai joku, mutta mä en ole yhtään niin kuin semmoinen ja se näkyy, se näkyy ihan selvästi.
1: Ja ihanaa, kun näkyy ja kuuluu.
0: Joo, en mä ole ikinä pystynyt peittämään sitä, mutta silloin nuorena, niin mähän yritin, niin kuin mä aiemmin sanoin, että teräs toimittaja sitten monta vuosikymmentä myöhemmin sanoin, että mä olin teflonia nuorena. Mä yritin olla, mutta enhän mä pystynyt olla. Se niin kuin tietty, ehkä jopa yliherkkyys näkyy minussa. Mä näen sen niin kuin itse. Et se, että mä olin teflonia niin kuin, noin niin kuin sanomisilta, niin johtui kyllä ihan siitä, että mä yritin niin kuin suojella niin kuin niitä pieniä lapsia, jotka oli siellä kotona. Ajattelin, että ei pidä kärsiä siitä, että faijasta on niin kuin tulossa julkis tai ainakin jonkun sortin julkis. Hmm. Sitten mä voin vastata tähän myös niin, että minä tiedän kuitenkin tavallaan, kuka minä syvimmiltäni olen, tai ainakin kuvittelen niin, tai ainakin tiedän itsestäni paljon enemmän kuin moni muu. Ja jos joku kysyisi, että niin kuin mikä on omasta mielestäni niin kuin suurin saavutus tai niin kuin tärkein juttu ollut tässä kirjailijuudessa, niin kuin äitini puolelta, just kun äitivainaa oli siis yliherkkä ja kärsi todella niin kuin pitkistä ja raskaista masennusjaksoista, ja kyllä mä niin kuin aina tiedostanut, että tuo on minussakin. Että kyllä mä pitäisin niinku, tavallaan niinku suurimpana saavutuksena sitä, että mä oon pysynyt näinkin hyvin koossa ja kirjoittanut 10 romaania ja 10 muutakin kirjaa ja paljon juttuja. Että mä sain pidettyä tämän jutun koossa, koska jos rehellisiä ollaan ja tämän ehkä tietävät, mulla ei ole hirveästi niinku ikivanhoja ystäviä, mutta mulla on niinku muutamia ja he kyllä tietävät, että se oli niinku silloin nuoruudessa välillä kiikun kaakun. Että en koe, että olisi ikinä ollut mitään riskejä, että musta olisi tullut alkoholisti, mutta kyllä mulle kuppi maistui. Ja oli myöskin niin kuin yksi tapa paeta paineita, vaikkapa just kirjailijuuden paineita, että mun on pakko kirjoittaa romaani. Mä en mitään halusin, mutta se kesti mulla kauan ennen kuin mä pystyin siirtymään lyhyemmistä muodoista romaaniin. Tai ihan vaan se, että kun sä oot kahden pienen lapsen vanhempi, niin sun pitää niinku sitä hynää jostain saada, että ne pitää elättää. Et kaikki nuo ihan normipaineet, niin niinku aikuisen ihmisen normaalit paineet, niin en minä silloin nuorena niitä hirveän hyvin kestänyt. Et siinä olisi voinut kyllä käydä toisinkin, eli niin, että en olisi saanut pidettyä tätä juttua koossa. Sittenhän mä en ole kaikkia juttuja saanut pidettyä koossa. Mä oon ollut avioliitossa 2 kertaa ja eronnut ja on muitakin asioita, jotka ovat hajonneet, mutta mä sain tämän kirjailijuuden ja tämän tekemisen ja luomisen niin kuin pysymään niin kuin vakiojuttuna mun elämässä. Mm-hmm. Mikä ei ollut mikään itsestäänselvyys, että niin kuin mä jotaisin vihjaista, niin kun mä sain tuon Leijat Helsingin yllä -romaanin valmiiksi vuonna 1996, mä olin ollut edelliset vuodet just aika syvissä vesissä, että tuli joku kirjoituskramppi ja mä en oikein uskonut siihen, että mä pystyn kirjoittamaan romaania. Ja mulla oli ensimmäinen semmoinen pitempi apuraha päällä. Jos se olisi päättynyt ilman, että mulla olisi ollut niin kuin esitettävänä mitään, niin uudet apurahat olisi ollut tiukilla. Ja mä en silloin niin kuin tienannut mitään. Ja sitten se ihme, josta mä oon niin kuin uusintapainoksen esipuheessa kerran kirjoittanut, että 8. tammikuuta 1996, kun mä olin ollut ihan liemessä pari vuotta ja mulla oli vaan hajanaisia kohtauksia ja hahmoja kyllä, mutta niin kuin mikä ei pysynyt koossa, niin se oli sunnuntai-ilta ja alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Mä yhtäkkiä kirjoitin semmoisen sen kirjan niin kuin avainjakson tai niin kuin luvun ja siitä se sitten lähti ja sitten mä kirjoitin 5 kuukaudessa sen romaanin oltuani niin siis 2 vuotta ihan pihalla. Ja sitten kun kaikki on kuitenkin mennyt sitten suht hyvin niin kuin tällä kirjailijan uralla jopa niin, että jotkut pitävät mua vähän semmoisena hannuhanhena, että hei, sullahan menee aina hyvin ja kirjoja tulee ja lukijoita on, niin mä tiedän, miten niin kuin hilkulla se oli silloin vuosina 95-96, että siinä olisi voinut käydä ihan toisin.
1: Mm-hmm. Olipa hienoa, kun kerroit tuon, nythän mun pitäisi sanoa, että joo, mä aavistin, että tämä oli mun tämmöisen vaiston tuoma tämä leijojen lennättely tähän studioon, mutta mä ajattelin sen vaan siinä kaarena, mutta että se on ollut noin lähellä se, että jos ei olisi tullut sitä sunnuntai-iltapäivän tai illan oivallusta, niin saattaa olla selvästi, että sä et ehkä olisi siinä nyt.
0: Se on mahdollista. Ja tätähän on jonkin verran, siis tätä on jatkunut, että se, en mä halua mystifioida sitä kirjoittamista, siis kaikki, jotka sanovat, että se on raakaa työtä ja niin kuin älyllistä työtä ja suunnittelutyötäkin välillä, niin he ovat oikeassa, mutta kyllä siihen kuitenkin liittyy joku semmoinen mystiikka, että niin kuin mistä ne tarinat sitten tulee, koska on mulla ennenkin ollut, mä voin antaa toisen esimerkin kesällä, alkukesästä 2005. Mä olin erässä kirjailija- ja kääntäjäkeskuksessa Ruotsissa, Gotlannissa, Visbyssä. Ja näähän on ne viikot vuodesta, jolloin valoa on kaikista eniten. Että aurinkohädin tuskin laskee ja vaikka Visby on vähän etelämpänä, niin sielläkin oli. Mulla oli semmoinen huonekin, joka vietti kohti auringon, ikkunat vietti kohti auringon nousua. Ja mä olin pähkäillyt sen, missä kuljimme kerran kirjan kanssa. Mä olin puoli välissä ja mitä mä teen 1920-luvulla, kun mä oon lähettämässä ne tyypit ton työläispoika Allu Kajanderin merille merimieheksi, ton yläluokan kapinoivan naisen Lucy Liljeelmin Pariisiin harrastamaan kulttuuria ja seksiä ja muut. Niin kun, ja sit mä yhtäkkiä keksin, että ne kirjoittaa kirjeitä. Ja kun ne kirjoittaa kirjeitä, niin jokaisella, niitä oli 4 niitä päähenkilöitä, niin jokaisella pitää olla eri ääni. Ja sitten mä aloin kirjoittaa sitä jaksoa kirjasta. Ja kesäkuun se intensiivinen auringonpaiste ja mä menin ihan ylivireystilaan. Se on vaarallista välillä. Mä menen semmoisiin tiloihin, että mä en nuku. Mutta mä nukuin niin kuin pari tuntia alkuyöstä ja sitten kun aurinko nousi, niin siellä mä olin taas. Ja kuuntelin joka päivä aloittaessani sekä aloittaessani että lopettaessani työterästä Elton Johnin biisiä, jolla ei ollut niin kuin mitään tekemistä 1920-luvun kanssa. Mutta se oli myös semmoinen, että mistä nuo kirjeet tuli ja miten niin kuin toi avautui mulle tuolla tavalla. Ja noita on ollut, niin kuin, ei nyt ihan joka romaanissa, mutta lähes joka romaanissa. Että on siinä joku pieni myös niin kuin, mysteeri. Mutta se suurin mysteeri oli se eka romaani, koska oli niin lähellä. Ja mä oon kyllä yrittänyt sanoa ihmisille, joilla on tämä Hannu Hanhi kuva minusta, että jos olisitte olleet mukana ja sekä silloinen vaimoni, lasteni äiti, että muutamat läheiset ystävänikin, ehkä oma veljenikin, kyllä ihmiset väsy minun noina edeltävinä vuosina, koska mä olin aika synkkä. Mutta halusin niin. Mä tiesin, että se romaani tai ne romaanit on siellä jossain, mutta sitten pitää olla, en mä tiedä mitä se on. Se on varmaan osittain tahdonvoimaa, Ja sitten siinä on jotain muutakin, että pitää vaan niinku jaksaa niiden niinku pimeiden tota vaikeiden vaiheiden läpi.
1: Onko se koskaan ajatellut, että hemmetti, kun mun pitää olla näin pirun herkkä?
0: Oonhan mä.
1: Harmittaa.
0: Siis, joo, kyllä se harmittaa. Mutta sitten toisaalta, mä en olisi kirjoittanut näitä romaaneja ja novelleja, jos mulle, siis ne lähtee niin kuin aika lailla tästä piirteestä. Vaikkapa tämmöinen, että kun mä oon aina sekä ihaillut että ollut ärsyyn.

0: nyt puhutaan siis tämmöisistä ihmisistä, joilla on niin kuin vankat mielipiteet ja sitten ne tietää tasan tarkkaan esimerkiksi, mitä ne on poliittisesti. Et mä oon tätä mieltä näistä asioista ja sitten ne tuo sen myöskin hyvin niin kuin herkästi, ei herkästi, vaan hyvin voimakkaasti esiin. No mä taas niin kuin oon, mitä tulee niin kuin mielipiteisiin ja maailman tulkitsemiseen, ei se ole mikään sattuma, että mä kirjoitan romaaneja. Mä pystyn jakamaan niin kuin ristiriitaisen oman itseni kaikkiin näihin hahmoihin. Ja kun mulla on joku tilanne, että joku asia maailmassa, josta mä mietin, että mitä mieltä mä oon tosta, niin mä pystyn niiden hahmojen kautta saamaan jonkinlaisen balanssin. Että ehkä mä oon tota mieltä, mutta ilman niitä hahmoja mä oon niin kuin ihan hukassa. Maailma on niin monimuotoinen ja ristiriitainen ja niin kuin niin ristiriitoja täynnä oleva paikka, että mä oon niin kuin tarvinnut tätä hahmoiksi jakautumista, jotta mä selviäisin siitä. Ja niin kuin palaan nyt tuohon sun kysymykseen. Onko mua harmittanut se, että siis jo siinä Ulvilantien kerrostalopihalla, niin mut pelasti siellä se, että mä olin just semmoinen poika, että jos mua ruvettiin niin kuin vähän painostamaan tai niin kuin kovistelemaan, niin just tämmöinen, jonka alahuuli alkaa väpättää ja sehän vaan niin kuin lisää intoa niille, joilla on tämmöistä niin kuin pientä, sanotaan bully-piirrettä, siis kiusaajan piirrettä itsessään. Mutta mut pelasti oikeastaan kaksi asiaa. Siinä pihalla oli ainakin yksi vielä herkempi poika, jolla ei niin kuin pokka kestänyt ollenkaan. Ja sitten mut pelasti se, ja tämäkin on yksi syy, että mä niin kuin niin vielä yli 60-vuotiaana niin kuin rakastan sekä katsojana, että yritän itse niin näitä isoja palloilulajeja. Et mä olin hyvä jalkapallossa, suht hyvä. Ja niin kauan kuin ei tarvinnut luistelua, niin mä olin siinä tossulätkässäkin ihan hyvä. Mä olin hyvä niin kuin mailan käsittelijä, mutta tosi surkea luistelija sitten myöhemmin. Eli silloin jo harmitti. Ja myöhemminkin, tässä mennään nyt tosiaan syville vesille, mutta nuorena mulla oli ehkä jokunen, ne jäi lyhyiksi, mutta jokunen rakkaussuhde, missä mä huomasin, että sekä tyttöystäväni ja varsinkin tyttöystävän äiti jotenkin vaistui sitä, niin kuin, että oli tämmöinen, että pystyykö toi niin kuin yliherkkä tyyppi elättämään perhettä. Ja en väitä, nehän varmaan loppui ihan muistakin syystä ne suhteet, mutta se oli ilmassa, toi väreili ilmassa. Ja nyt mä oon sitten jälkeenpäin, että kyllä mä olisin pystynyt, että niin kuin mulla on ihan hyvä talous. Mut silloinkin mä muistan, että harmitti. Kun mä oon aina ollut just niin kuin tarkkailija, että mä niin kuin tiedostan tilanteissa aika. Sanotaan näin, että jos mä tuun huoneeseen, jos on niin kuin joku tapaaminen tai kokous, niin mä tunnen ne niin kuin värähtelyt ihmisten välillä. Että jos jollain on, sitten ongelma on välillä se, että ihminenhän on itsekeskeinen olento, mäkin olen. Että välillä sitä luulee, että on niin kuin outo fiilis jossain tapaamisessa, kokouksessa ja luulen, että mitä mä oon tehnyt, että olisitko sä niin kuin suuttunut mulle. Sitten voi käydä ilmi, jos uskaltaa kysyä, että sen ihmisen lähiomainen on kuollut kaksi päivää sitten, tai että se on just eroamassa tai jotain, että sehän ei välillä liity, mutta mä tunnistan kaikki tämmöiset niin kuin väreilet. Ja mä tunnistin silloin nuorena, että okei, toi mutsi tuossa yrittää niin kuin pysäyttää tyttärensä kanssakäymisen mun kanssa aika niin kuin avoimesti ja aavistin, että kyse on siitä, että onko tuossa kaverissa tarpeeksi voimaa. Että se pystyy niin kuin olemaan hyvä mies tälle mun tyttärelle. No, tässä tullaan sitten lisäkysymykseen, mikä on ihmisen voima? Onko se, että sä oot karski ja pystyt tappelemaan, tai voiko niin kuin voimaa olla muunkinlaista? Mä oon miettinyt tätä sille, mä en ole koskaan tapellut, mä pelkään fyysistä väkivaltaa yhä, mutta sais tekemään tämmöisen bungee-hypyn 120 metrin korkeudessa, vaan niin kuin aseohimolla tekisin sen. Mutta sitten toisaalta mä tiedän, että monet tuommoiset karskit, kovat tyypit, niin niillä ei välttämättä olisi hermo kestänyt niissä tilanteissa, missä mä oon istunut vaikkapa kesken avioeron 3 viikkoa tai jopa kuukauden eristyksessä jossain niin kuin metsämökissä Ruotsin maaseudulla keskellä talvea ja lähen ruokakauppa on 15 kilometrin päässä ja kaikki pyörii ja sitten niin kuin todella vaikeita asioita kirjoitettavana. Että näähän on ihan eri niin kuin tapoja olla vahva. Mä en ole fyysisesti vahva, mutta mä uskon tästä yliherkkyydestä huolimatta olleeni, tai herkkyydestä huolimatta olleeni henkisesti joissain tilanteissa aika vahva.
1: Siellä jossain kaukaisuudessa oli se yksi lause, joka sä sanoit, joka lohdutti mua, se oli se, että selvästyä sanoit jotenkin näin, että tiedän aika hyvin jo millainen olen, tai ainakin paremmin kuin useammat muut, ja tiedän mitä ajattelen, mitkä on syvimpiä ajatuksia. Tuo on mun mielestä sellainen asia, johon aika harva oikeasti pääsee ja pystyy. Tiedätkö siellä, mikä meillä on ongelma?
0: No.
1: Meidän aika loppuu.
0: No hitsi. Mä sanon vielä lopuksi, että tuossa koodassa on kuitenkin kohta, jossa se Andy, se kertoja, puhuu just tästä itsensä tuntemisesta ja kysyy, että miten minä voin tietää, kun ihminen esimerkiksi kirjoittaa päiväkirjaa. Niin se idea on, että nyt kirjoitan niin kuin syvimmät ajatukseni alas. Ja tässä olen minä. Mä en ole koskaan pystynyt kirjoittamaan päiväkirjaa. Mä oon niin kuin, koska mä en koe voivani olla varma siitä, että onko nämä oikeasti mun syvimmät ajatukset, vai onko niiden alla vielä toinen kerros ja ehkä niiden alla vielä kolmas kerros. Et mä oon niinku siinä uskoakseni tyypillinen fiktiokirjailija. Aika moni, mä luin kerran Paitim Statovcin haastattelun, jossa hän sanoi jotain vastaavaa, että niinku, et se niinku kirjoittaminen minänä, niin siinäkin pitää luoda tavallaan hahmo. Mä oon just niinku sellainen. Että mulle on täysi sula mahdottomuus pitää päiväkirjaa.
1: Ihana kuulla, että meillä on kaksi yhteistä asiaa. Jalkapallo ja kyvyttömyys pitää päiväkirjaa. Siihen ne loppu. Sä oot kirjailija ja minä toimittaja. Tservestö, ihan superihana, kun tulit vieraaksi.
0: Oli ilo olla täällä.
1: Otetaan ensi kerralla 2 tunnin sessio.
0: Yes. Kiitos.
1: Kiitos. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Ensi kerralla Marko Gustafssonin vieraana on laulaja-kitaristi Erja Lyytinen.

Paul Odette esitti Greensleeves kansansävelmästä muunnelmia kielisoitin Sisterille. Espoon kirkon kellot soivat aivan pian ja ehtoo kellojen hiljettyä tämänkertaisen lauantai-illan rukoushetken aloittaa Suomen Bibliaseuran verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä. Paavilainen kehottaa aivan kohta puheessaan kohtelemaan itseä niin kuin ystävää kohdellaan. Ohessa kuultavat Raamatun kohdat lukee näyttelijä Krista Kosonen ja lopuksi soi kappale Kun joku on lähellä Jeesusta.

0: En ansaitse mitään tätä onnea, mitä mulle on suotu. Näin mun ystävä sanoi vähän aika sitten, kun hänelle sattui jotain tosi hyvää. Suorastaan tämmöinen onnenkantamoinen. Mun ystävä, joka on siis kiltti ja antelias ja aina kaikille mukava tyyppi, niin silti kun sattui säkä, niin hän koki, että hän ei ansaitse sitä, koska ei ole mitenkään erityisesti tehnyt töitä sen eteen. Kysyin häneltä, että sanoisitko sun ystävälle ikinä mitään tällaista? No en tietenkään, hän pudisti päätään. Ei kai kukaan sanoisi. Niin kuin esimerkiksi syntymäpäivinä, niin ei kai kukaan sanoisi ystävälle, että et muuten ansaitse tätä juhlapäivää, et ole ollut tarpeeksi tuottelias tämän auringonkierron aikana. Mutta silti yllättävän moni puhuu itselleen juuri näin, epäystävällisesti. Miten monta kertaa sitä onkin kuullut eri ihmisten moittivan itseään, että on liian laiska tai hidas oppimaan, vääristä paikoista lihava tai huono äiti. Ja oon mä toki itsekin joskus puhunut itselleni aika rumasti. Mutta ei kai kukaan ystävälle sanoisi, että nyt sun pitää saada enemmän aikaa, olla vähän reippaampi, tai että itse saat muuten taas syyttää, kun paloi puurat pohjaan. Mitä jos alkaisimme kohtelemaan itseämme niin kuin ystävää kohdellaan? Jeesus Johanneksen evankeliumissa kutsuu oppilaita ystäväksi. Kuullaan uuden käännöksen mukaan.
1: En sano teitä enää palvelijoiksi, koska palvelija ei tiedä isäntänsä aikeita. Sanon teitä ystävikseni, koska olen kertonut teille kaiken, minkä isältäni kuulin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, jotta lähtisitte tuottamaan pysyviä hedelmiä.
0: Jeesus kutsui ystävikseen ihmisiä, jotka eivät olleet mitenkään täydellisiä. Kyllä siellä Juudas ja Pietari ja muutkin oppilaat mokailivat, mutta Jeesus ei katsonut heitä virheiden kautta, vaan hän katsoi niitä niin kuin ystävää katsotaan. Ajattelen, että nämä Jeesuksen sanat koskevat myös Raamatun lukijoita nykyään. Jeesus katsoo sinua, kuin ystävää katsotaan. Ja ehkä tämä Jeesuksen ystävyys antaa perustan ystävälliselle suhtautumiselle itseensäkin. On nimittäin yksi ihminen tässä elämässä, jota ei pääse pakoon, jonka kanssa pakostakin viettää paljon aikaa, ja se on oma itsesi. Opettele siis olemaan itsesi ystävä. Anna itsellesi anteeksi, naura omille vitseillesi, älä vaadi itseltäsi liikoja ja katso pieniä virheitäsi lempeydellä. Jeesus sanoo, minä valitsin teidät. Te ette ole palvelijoitani, vaan ystäviä. Hän valitsi sinutkin ystäväkseen. Ja jos joskus löydät itsesi puhumasta epäystävällisesti itsellesi, niin kuvittele tällainen tilanne. Istut rennosti sohvalla ja Jeesus tulee istumaan viereesi. Hänellä olisi vaikka pullo Coca-Colaa kädessä. Korkki sihahtaa ja hän hörppäisi sitä pullon suusta niin, että se muovinen kierrekorkki siinä jää roikkumaan ja sitten se osuu nenään. Sitten hän tarjoaisi kokista saman pullon suusta, niin kuin nyt ystävillä tapana on. Hän nostaisi jalat rahille ja kysyisi, mitä kuuluu. Sitten hän kuuntelisi hiljaa, mitä sinulla on sanottavana. Ei syyttäisi menneistä virheistä eikä räksyttäisi, että nyt et ole muuten yrittänyt tarpeeksi. Vain kuuntelisi ja vastaisi näin, kuten hän Matteuksen evankeliumissakin ystävilleen sanoo.
1: Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva.

ja Sami Koskela. Huomenna kello 10 radioimme jumalanpalveluksen Oulun Salon kirkosta Oulusta, liturgina ja saarnaajana kirkkoherra Petri Satomaa. Ja huomenna kello 20 alkaa Kiitos Akatistos Kristuksen ylösnousemuksen kirkosta Jyväskylästä. Palveluksen toimittaa pastori Joonas Ratilainen. Lauantain toivotut levyt.

Ari Rasilaisen johtama Norjan radioorkesteri soitti neljännen osan Solveigin laulun Edvard Griegin Peer Gynt-orkesterisarjasta numero 2. Norjan kuningas Harald V kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana ja hänet haudataan ensi keskiviikkona.

Tällaiset uploadit raikuivat konserttiäänityksessä vuonna 1990 Rooman Termedi Caracallan kylpylän raunioilla. Tenori Placido Domingo ja Zubin Mehtan johtamat Firenzen musiikkijuhlien ja Rooman oopperan orkesterit esittivät Cavaradossin aarian E Lucevan le Stelle Giacomo Puccinin Tosca-oopperan kolmannesta näytöksestä.

Erkki Rautio ja Ralf Cotoni esittivät toisen osan eli kehtolaulun Matti Raution divertimentosta numero 1A sellolle ja pianolle. Säveltäjä on itse muuntanut orkesterisäästyksen pianostemmaksi. Sellotaiteilija, entinen Sibelius Akatemian professori ja rehtori Erkki Rautio kuoli 15. päivänä elokuuta 94-vuotiaana. Nyt kuultu sävely siis oli Vainajan veljen ja äskeinen levytysvuosi 1969.

John Lansburyn johtamat Ambrosian Singers-kuoro ja Lontoon Philharmonia Orkesteri esittivät Albert Ketelbin sävellyksen In a Monastery Garden, luostarin puutarhassa. Levytys on vuodelta 1978.

Matti Jurva ja Rytmipoikien kvintetti esittivät solistin itsensä sekä Tatu Pekkarisen laatiman jenkan Terveiset Berliinin olympialaisista. Berliinin olympialaiset pidettiin 90 vuotta sitten elokuussa 1936, täsmälleen äskeisen levytysvuonna.

Tapio Rautavaara esitti oman laulunsa Isoisän olkihattu ja sovittaja Georg Malmsteen johti Dekka-orkesteria vuoden 1951 levytyksessä.

Se oli Tamara Lundin esittämänä venäläinen kansansävelmä Yksinäinen pihlaja, jossa teksti on Pauli Salosen. Vuoden 1965 levytyksessä sovittajana Jaakko Bori.

Caterina Caselli ja Franco Monaldin orkesteri esittivät Piero Soffigin ja Giulio Rapettin laatiman kappaleen Perdono. Levytys on vuodelta 1966. Ohjelma on lauantain toivotut levyt ja minä olen Tatu Tamminen.

Siinä vai meni The Beatlesin vuoden 1968 esitys John Lennonin laulusta Happiness is a Warm Gun.

The Bee Gees -yhtyeen levytys How Deep Is Your Love on vuodelta 1977. Barry Gibb, joka on laulun kirjoittanut yhdessä Robin ja Morris -veljensä kanssa, täytti viime tiistaina 80 vuotta. Lämpimät onnittelut.

Reijo Taipaleen ääni kantautui vuodelta 1979. Tule syyskuu on Bobby Darinin sävellys. Nyt sen oli sovittanut Markku Johansson ja nuo kuulut sanat ovat Reino Helismaan. Vielä on yksi levy jäljellä.

0: Nightwish esitti Tuomas Holopaisen kirjoittaman laulun Sleeping Sun. Levytys on julkaistu 1999. Ei muuta kuin toivomaan lisää. Yleradio1.fi osoitteessa kohdassa osallistu, sähköpostitse lauantain.toivotut@yle.fi tai analogisesti niin, että rustaat postilähetyksesi kylkeen lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Pyydettiin Detmoltin professoriksi, niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja, kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä minun opinnosta, ja se täytyy byrokratia vaatii nyt, että kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ensin mulla pitkä hiljaisuus, ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ja jolloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten loppuun sanoi, että joo, että hän ymmärtää jo selvä juttu, okei, doktor Gotoni. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten.
2: Hän on Ralph Gotoni, syksyn ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilija vieras. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
0: Pian koittavien uutisten jälkeen tarjoan sinulle klassisen musiikin helmiä ja samalla johdantoa 2 tunnin päästä alkavaan RSO Metalliklassikot konserttiin ja niin. Äskeinen Nightwish-kappale ei ollut kylläkään illan ainoa. Sekin on tässä hyvä jo vinkata. Saadaan kyllä aivan ennen kokematon esitys. Lavalla on Nightwish-jäsen Marko Hietala. Hän itse asiassa ei ollut vielä tuolloin 99 Nightwishin jäsen, kun äsken hän kuultiin Sleeping Sun. Mutta tällaista kaikkea ja kohta klassisen musiikin helmiä.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Sepperen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo puhuneensa Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis pidättäytymään iskuista Moskovaan tästä hetkestä maanantaihin saakka. Hän sanoi odottavansa Venäjän tekevän samoin Kiovaan liittyen, minkä Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi aiemmin tänään. Erityislähettiläät ovat käyneet neuvotteluja Moskovassa tänään lauantaina. Heidän odotetaan saapuvan Kiovaan sunnuntaina. Hävittäjä on syöksynyt maahan lentonäytöksen aikana lähennä Ateenaa Kreikassa. Asiasta kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. ERT:n mukaan paikalla oli tuhansia ihmisiä. Ensitietojen mukaan kone on katkenut kahtia ja tulipalo on syttynyt kahdessa eri kohdassa. Kreikkalaisen uutistoimiston mukaan turmassa kuoli kaksi hävittäjän lentäjää. Ylen juhlavuosi on huipentunut tänään Helsingin areenalla. Ylen 100-vuotisjuhla jatkuu juhlashown merkeissä. Nyt alkavassa Yle 100-showssa Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wickman, Hector ja Jenni Vartiainen. Show on nähtävissä nyt Yle TV 1 kanavalla sekä Yle Areenassa. Ilta päättyy Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, jotka heikentyvät illan aikana. Itä-Lapissa ja Koillismaalla sataa. Yöllä lämpötila on yleisesti 4 ja 10 asteen välillä. Lapissa esiintyy paikoin yöpakkasta. Tuulivaroitus on voimassa osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia sekä Lapin kuntia. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Laura Seppänen on illan uutistoimittajana. Alkamassa täällä Radio Yhdessä on musiikkikamari ja tällä kertaa muodossa klassisen musiikin helmiä. 2 tunnin kuluttua lähetyksemme siirtyy tuohon kivenheiton päähän täällä Ilmalan tai toisaalta nimeltään Pohjois-Pasilan sisäisesti. Tai jos ihan tarkkoja ollaan, niin lähetys ei kokonaan siirry, vaan sen pelkkä musiikki alkaa kello 21 virta. Viime keväänä jälleen yleisötilaisuuksille uudelleen avatulta Helsinki-areenalta ja puolestani minä täällä tutussa studiossa Tatu Tamminen juonaan sinut läpi juhlavan RSO Metalliklassikot nimisen konsertin. Nyt ensin on edessä sananmukaisesti heviä klassista. Ydinteoksena hieman pidemmänkin tovin meitä otteessaan pitävä Karl Orffin näyttämöllinen kantaatti Carmina Burana. Ja mitä tuhtiuteen tulee, se on kohta koettavissa muissa tämän lähetyksen orkesterimusiikeissa. Ei niinkään kesto, vaan se on kerroksellisuusasia myöskin. Siis heviyttä esimerkiksi täyteläisen orkestraation ja muutenkin soinnin kerroksellisuuden takia, mutta ennen kaikkea mukaansa tempaavalla otteella. Sellaisen, jonka tiedetään aikoinaan innoittaneen ja joka yhä tänäkin päivänä innoittaa myös rockmusiikin kielioppiin tottuneita. Varsinkin niin sanotun raskaan rokin laulunkirjoittajia. Metallin, hevin, miten nyt haluammekaan tyylilajia nimetä. Yritän tässä aivan tarkoituksella erotella musiikkiperinteitä mahdollisimman vähän, koska ne ovat kaikki tyyni yhtä suurta länsimaisen musiikkiperinteen päälinjan jatkumoa. Tekijäsubjektin ja taituresittäjän korostamista, joku sanoisi varmaan tähän väliin, että henkilökulttia. Usein laajojenkin muotorakenteiden suosimista, kontrapunktisuutta, tavanomaisia popkappaleita, laajempia harmonioita ja mitä rytmiin tulee, tahtien ensimmäisten iskujen jonkin asteesta painottamista. Muun muassa kaikista tällaisesta koostuu glasarin ja metallin yhteinen tarttumapinta. Ja puolestaan näitä seuraavia musiikkivalintoja yhdistää se tosiasiallinen pintataso, että metallimuusikot ovat esimerkiksi mediahaastatteluissa ei maininneet näitä nyt kuultavia säveltäjänimiä omina esikuvinaan. Soolokitaristin jalka on nyt saatu nostettua rockkukkomaisesti lavan etureunan monitoripömpelin päälle, joten on aika, jos saa sanoa, raskautua, heviytyä klassisen musiikin helmistä.

Richard Wagnerin Tristan ja Isolde-oopperan teemoista. Teoksen alkusoittoa seuraavat toisen näytöksen Brangenen varoitus sekä kolmannesta näytöksestä sekä alkusoitto että Isolden lemmenkuolo.

Esa-Pekka Salosen johtama Los Angelesin filharmoninen orkesteri soitti Leopold Stokowskin sovituksen Johann Sebastian Bachin D-molli Urkutokkaatasta. Sitten soprano Alessandra Mark tähdittää sarjaa

Soprano Alessandra Mark ja Gerard Schwartzin johtama Seattlen sinfoniaorkesteri esittivät sarjan sopranolle ja orkesterille Richard Wagnerin Tristan ja Isolde-oopperan teemoista. Muuten kotimaisen metallin parista löytyy varsin nimekäs Wagner-levyttäjä, sellometalliyhtye Apokalyptika, jonka tuotantoon kuuluu sinfoniaorkesterin kanssa levytetty Wagner Reloaded -livealbumi. Sitten vielä ennen Carmina Buranaa näissä klassisen musiikin helmissä soi Modest Mussorgskin fantasiaorkesterille juhannusyö autiolla vuorella. Eiji Ue johtaa Minnesotan orkesteria.

Minnesotan orkesteri soitti A.G. Uen johdolla Modest Mussorgskiin juhannusyön autiolla vuorella. Miltei tunnin ajan jytisee koko komeudessaan Karl Orffin näyttämöllinen kantaatti Carmina Burana, Canciones Profane eli maallisia lauluja, solisteinaan soprano Lynn Dawson, tenori John Danieczki ja baritoni Kevin McMillan.

Herbert Blomstedt johti San Franciscon sinfoniaorkestria ja saman kaupungin tyttö, poika ja sinfoniakuoroja Carl Orffin Carmina Buranassa. Solisteina olivat soprano Lynn Dawson, tenori John Danieczki ja baritoni Kevin McMillan.

Ritarien tanssin Sergei Prokofjevin Romeo ja Julio -baletista esitti Jukka-Pekka Sarasten johtama RSO, joka kokoonpanona on aivan kohta irti elävänä. Siis ylipäänsä saamme ääneen sen, mitä voi halutessaan myös TV1 kautta vastaanottaa kuvan kerran. RSO Metalliklassikot. Ensin luvassa Ylen pitkäaikaiselta musiikkitoimittajalta Harri Hakaselta pieni johdanto.

0: Haakanen tunnetaan esimerkiksi meidän vuoden takaisesta kesäsarjastamme Maailman paras Tarja Turunen. Ja tätä hienoa kohta alkavaa kokonaisuutta seurataan tuosta aika läheltä Helsinki-hallista. Ja 7 metallimusiikkisolistia pääsee ääneen. Nyt jotakin muuta ensin.
1: Kotimainen sävellys koskettaa. Suomi on myös kansainvälisesti tunnettu musiikistaan. Nimittäin metallimusiikista.
2: Ja nyt näyttää siltä, että tämä luihin ja ytimiin tunkeutuva heavy rock nostaa päätään myös meille.
1: Suomen metallin alkutahdit rouhittiin 70-luvun lopussa, kun ensimmäisiä raskassointisia bändejä syntyi ympäri maata. Tunnetuimpia pioneereja olivat helsinkiläinen Sarkofagus, Ots Nakkilasta, Kuusamossa perustettu Zero Nine sekä Tervosta hieman myöhemmin ponnistanut, sittemmin kuopiolaistunut Tarot.
3: Muutama vuosi taaksepäin pyrin Kuopiossa konservatorioinkin laulamaan. Tyrmäs, tyylistä ei kuulua pidetty.
1: Suuremman yleisön tietoisuuteen Suomen metalli nousi vasta 10 vuotta myöhemmin, muun muassa Stratovariuksen ja Stonen myötä.
4: Sitten lavalla tulee muutenkin niin kuin annettu kitarat turpaa paljon pahemmin.
1: Metallimusiikkiin liittyy vahvasti kapinahenki ja provosointi.
5: Tämä perustuu semmoiseen välittömään aggressioon ja paineen purkamiseen.
1: Visuaaliset tehosteet, tumma pukeutuminen ja lavaestetiikka yhdistävät metallin lukuisia alakulttuureja, mutta erottavat tyylin muista musiikkigenreistä.
6: Minä rakastan Tudorboodun.
1: Kansainvälinen kiinnostus Suomen metalliin heräsi lopullisesti vuosituhannen taitteessa, kun uudet bändit suuntasivat ennakkoluulottomasti ulkomaille.
7: Suomalainen heavy metal -musiikki hurmaa Brasiliassa.
8: Suomalaisen HIM-yhtyeen albumia on myyty Yhdysvalloissa yli 500 000 kappaletta.
1: Metallimusiikki on saavuttanut laajemman hyväksynnän ja soi tänään voimakkaammin kuin koskaan. Finnish metal on sanapari, joka tunnetaan ympäri maailman. Mutta miten Suomi-metalli yhdistyy toiseen menestystarinaamme, Radion Sinfoniaorkesteriin? Tervetuloa kuuntelemaan RSO Metalliklassikot-konserttia Helsingin Areenalle.
0: Harri Hakanen toimitti ja totta tosiaan tervetuloa seuraamaan Yle 100 Areenalla tapahtumapäivän huipennusta RSO Metalliklassikot-konserttia Helsinki Areenasta. Olen Tatu Tamminen. Eero Lehtimäki kapellimestari saapuu lavalle ja häntä odottaa RSO sekä rock-kompo, jossa soittavat kitaristi Tuomas Väinölä, kosketin soittaja Robert Engstrand, basisti Jere Lehto ja rumpali Rolf Pilve. Ensin jotakin RSOlle kovinkin tuttua. Kunaanpa, mistä alkulähteestä lähdetään hakemaan suomalaisen musiikin sielun maisemaa.

Karelia-sarjan viulukonsertto Wahlstrids Viide Sinfonia ja Finlandia vilahtivat Timo Hietalan sovituksessa Sibeliuksen teemoista. Varsinainen metalliklassikko-osuus. Se pääsee alkamaan Pohjois-Savon ylpeydestä Tarot-yhtyeestä. Se on Nightwishin ex-basistin Marko Hietalan toinen niistä bändeistä, joissa hän on kuuluisimmin yhdistänyt basson soittoa ja laulamista. Do You Wanna Live Forever vuodelta 1993.

0: Marko Hietala tähditti Tarot-hittiä Do You Wanna Live Forever, ja hän palaa vielä lavalle myöhemmin.
1: Kiitos. Täysi sali.
0: Sitten toiseen Suomi Metallin varhaisen basistilaulajan yhtyeeseen, ja viittaan Janne Joutseniemen keravalaisen Stonein kelokuvaan. Kylläkin nyt Stone-tuotantoa laulaa Stamina-vokalisti Antti Hyyrynen. Get Stoned on vuodelta 1988.

Kontrabassojen tähtihetkeen hiljenee Stone-yhtyeen Get Stoned. Antti Hyyrystä kuullaan aivan kohta lisää. Noora Lohmi päätti juuri 13-vuotisen solistitaipaleensa Battle Beastissä, jolta nyt soi noin 10 vuoden takainen King for a Day.

0: taas ja onneksi olkoon Yle Sata!
1: Noora Louhima esitti ex-yhtyönsä Battle Beastin King for a Dayn ja nousee vielä pariinkin otteeseen uudelleen lavalle. Sitten pohjoista sointia. Vuoron saa Toni Kakko kemiläisyhtyö Sonata Arktikan keulakuva. Bändi täyttää 30 vuotta. Full Moon on vuoden 1999 debyytti LP:ltä.

0: Hyvää syntymäpäivää Yle!
1: Toni Kakko tulkitsi Sonata Arktika-hitin Full Moon. Antti Hyyrynen on palannut lavalle esittämään tällä kertaa omaa musiikkiaan. Stamina on Etelä-Karjalan Lemiltä kähtöisin oleva yhtye, jolle sillekin tulee ikämättäriin 30 vuotta. Elämänlanka-niminen laulu edustaa viime vuosikymmenen Suomi-metallia.

Antti Hyyrynen ja Staminan elämänlanka. Valokeila nappaa Hyyrysen tavoin usean kappaleen urakoja tässä RSO Metalliklassikot lähetyksessä, jota seuraamme Helsinki Areenasta kantautuvina taidonnäytteinä, jota minä, Tatu Tamminen, saan kunnian tulkita sinulle täältä radioiden studiosta. Noora Louhimo lainaa ääntään HIM-yhtyeen suurhittiin Join Me vuodelta 1999. Eero Lehtemäki on laittanut RSO liikkeelle, on aika rauhoittaa.

0: Himin Join Me on totuttu kuulemaan Ville Valon äänellä. Nyt sen laulaneella Noora Louhimolla on edessä peräti kolmaskin solistinumero, mutta kuunnellaanpa, mitä Lost Society-yhtyeen laulaja, kitaristi Sami Elbanna ja RSO:n konserttimestari Petri Aarnio juttelevat.
1: No kato, peremmälle vaan.
2: Terve.
1: Hei, mitä äijä?
2: Mitäs tässä?
1: Kiva nähdä. Hei, kiva pelkkää nähdä. Hyvää. Sulla on tollain pieni kitara.
2: Susta lähtee enemmän ääntä.
1: Katsotaan.
2: Lähtee.
1: Kyllä mä veikkaan, että sulta lähtee enemmän. No niin.
2: Joo, paljon enemmän.
1: Tässä vaiheessa. Sä voitit. Siis Children of Bodomin ja Aleksi Laihon säveltämät soolat on ollut kyllä mulle niinku vaikuttavimpia. Se, että hän aina on saanut rakennettua biisiin ikään kuin sellaisen pienen tarinan sisään. Että se tarttuu joihinkin pääteemoihin, mitä siellä on, mutta sit tuo niihin aina jotain lisää. Tämä Downfall-biisi on mun mielestä yksi mageimpia esimerkkeisiin, koska tässäkin on sellainen yksi teema, mikä toistuu useasti. Ja sitten sen teeman jälkeen aina lisätään joku sai vähän nopeampi tai rani. Ja sitten aina palataan siihen niinku tavallaan kotiin. Mites tuossa niinku klasarimaailmassa, niin mikä on sellainen soolo, mikä suhu on vaikuttanut isosti?
2: Jos puhutaan ihan vain sooloista, niin varmasti on ollut Richard Straussin Fearless Leader. Siinä on kolmasosa Beim Schlafengel. Se on aina pienestä pojasta lähtien mulle ikuisesti mieleen. Se on uskomattoman hienoilla harmonioilla väritetty, erittäin rikkaalla orkesteritekstuurilla. Ja sen päällä nämä sopraano ja viulu yhdistää toisensa, kun sopraano lähtee siitä laulamaan omaa osuutta, joka on täsmälleen se sama teema kuin viulusoolossa.
1: Ensimmäiset Children of Bodomin levythän oli tosi paljon tälleen klasarivaikutteisia ja Aleksillakin tietenkin oli niinku taustansa viulun kanssa ja muutenkin klassisen musiikin kanssa, niin mun mielestä on hienoa, miten se osasi yhdistää näitä kaikkia asioita tosi ennakkoluulottomasti.
2: Siellähän on niitä paljonkin, siellä on kaiken näköisiä rytmisiä aiheita, jotka perustuu ihan tämmöisiin perinteisiin juttuihin. Tai sitten niin kuin itse soitit just siinä, se mikä on Jousillekin kirjoitettu ja sooloon kirjoitettu. Tämä aihe, joka on ihan tyypillistä, niin kuin Vivaldia voisi olla tai Corellia. Ja tämä jää kyllä varmaan ihmisten mieleen, jos ne sen varmasti tulevat erottamaan sen kyllä sieltä. Ainakin jos me pystytään soittamaan se tarpeeksi hyvin.
1: Se on lähtökohta.
2: Lähetään.
0: Juhla jatkuu. Lavan etureunassa toisiaan suohon soittavat äskeisen katkelman henkilöt. Jyväskylän lähtöisen Lost Society-yhtyeen nokkamies Sami Elbanna ja RSO:n konserttimestari Petri Aarnio.

Se oli Needles 24/7 ja sitä edelsi potpuri saman yhtiön Children of Bodomin musiikeista. Ennen lauluosuuttaan Samuel Vanna muuten teki kunnioitettavan ripeän spurtin aivan eri osaan lavaa kuin missään aloitti viulisti Petri Aarnion kanssa. Amorphis-vokalisti Tommy Joutsen astuu lavalle. Kyseinen bändi rokkaa pitkälti neljättä vuosikymmentään. Tämä on Black Winter Day.

Tommy Oatesen tähditti kappaletta Black Winter Day. Se oli hänen yhtyeensä Amorphixen tuotantoa. On aika duetoida. Tarot-tuotantoa jo esittänyt Marko Hietala esittää varmaankin koko Nightwish-uransa tunnetuimman laulusolisti hetken. Se on Wish I Had an Angel. Konsertin ainoa tripla tähti Noora Louhimo tulee vierelle.

2000-luvun Nightwish-materiaalia laulun Wish I Had An Angel tulkitsivat Marko Hietala ja Noora Louhimo. Mitä olisi tällainen kokonaisuus ilman Stratovariusta? Sen solisti Timo Kotipelto nousee lavalle RSO-metalliklassikot konsertin huipennuksessa. Hunting High and Low on vuoden 2000 Stratovarius-albumilta Infinite.

Konsertin ja miksei koko juhlaillankin arvon veroisen lopetuksen tarjosi Timo Kotipelto yhtyeensä Stratovariuksen hitissä Hunting High and Low. Toisesta kertosäkeestä lähtien kuultiin myös Toni Kakko ja lopulta mukaan liittyvät Marko Hietala, Noora Louhimo, Sami Elbana, Antti Hyyrynen ja Tomi Joutsen, kaikki tämänkertaiset solistit. Stemmoissa kitaroivat äskeisessä nimenomaan Elbana ja Tuomas Väinölä. Hän kanssa kantoi tässä kokonaisuudessa myös sovitusvastuuta ja suurimmaksi osaksi saimme konsertissa kuunnella Timo Hietalan sovituksia. Äskeisessä huipennuksessa vilahtivat Sibeliuksen viulukonsertto ja Finlandia.

mainitun Väinölän lisäksi komppiryhmässä soittivat kosketinsoittaja Robert Engstrand, bassisti Jere Lehto ja rumpali Rolf Pilve. Kaikki mainitut tulivat lavan etureunaan. Tuon kookas lava, siinä on etureunassa pillerimuodostelma ja RSO on tänään esiintynyt puolimontussa, jos voi sanoa. Ja tuon RSO:n paikan ympäröimänä taas on rinkula, jossa esiintyjät ovat voineet liikkua, kuten viuhasti teki El Bana. Kiitos esiintyjille, heille kaikille. Eero Lehtimäki johti RSO:ta. Kiitos Helsinki Halliin lipun ostaneille yleisölle ja TV-katsojille, koko tätä juhlapäivää rakentaneille kollegoille. Kiitos Yle veronmaksajille. Kiitos, eikä suinkaan vähäisimpänä, sinulle, kun kuuntelit.

Me toden totta olemme Radion sinfoniaorkesterin kotipesä täällä radion puolella. RSO varsinainen kausi käynnistyy musiikkitalossa ja meillä Suomen suurimmassa konserttisalissa sekä totta kai TV-kuvankin kerran heti tulevana keskiviikkona. Ylikapellimestari Nicholas Cullen aloittaa kuudennen johtajakautensa ja hänen sopimustaanhan hiljattain jatkettiin kevääseen 2030 asti. Ydinteoksena keskiviikkona tulee olemaan kauden teemasäveltäjän Sofia Gubaidulinan alttoviulukonsertto, joka samalla esittelee kauden residenssitaiteilijan. Hän on Antoine Tamesti. Yle Teema näyttää torstaisin kello 21 Ylen uutta dokkarisarjaa Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Ohjelman kaikki 5 jaksoa ovat vaikkapa saman tien katsottavissa Areenassa. Niin, ja mitä tulee äskeiseen hienoon illan huipennukseen, niin Children of Bodomin tuon mainitun kitaristilaulajan Aleksi Laihon poikkeukselliseen elämään tutustuttaa puolestaan Areenan audiosarja Maailman paras Aleksi Laiho. Sitä ei nimittäin vielä ole kuultu tällä kanavalla. Ja samoilta toimittajiltahan Harri Hakaselta ja Pauliina Krymiltä löytyy myös jo meidän lähettämämme sarja Maailman paras Tarja Turunen, siis mitä metallimuusikoihin tulee. Ja äskeisistä solisteista Noora Louhmio pääsee kuuntelemaan myös Elämäni biisiohjelman tulevalla kaudella, joka käynnistyy viikon kuluttua näihin aikoihin TV1:ssä. Hän on nimenomaan ohjelmasarjan uusi lisäys raudanlujaksi kiiteltyyn tähtilaulijakaartiin. Kyseessähän on ohjelmasarja, jossa myös illan orkesterilla RSO:lla on tapana vetäistä kerran kaudessa klassisen musiikin erikoisjakso. Ensi keskiviikko siis todellakin marssittaa RSO:n, kuten totesin jo eetteriin, mutta meillä on paljon muutakin herkkua luvassa. Saamme klassisen kattauksen kello 11 niin, että kaivelemme Ylen oman äänitetuotannon aarteita. Kulttuuri Ykkönenkin käsittelee kello 15 ensi keskiviikkoon Ylen historiaa ja monia muita mukavia asioita. Nyt vuorossa on radioteatterin esittämä klassikkokuunnelma Kihlaus. Aleksis Kiven komedia nousi suomalaisen teatterin eli nykyisen Kansallisteatterin esitetyimmäksi näytelmäksi 1800-luvun lopulla. Tämä kuunnelmaversio on äänitetty Tampereella vuonna 1952. Radiossa teos lähetettiin ensi kerran vuonna 1998. Kraatarin matalaan majaan saapuu morsian ehdokas ja mitä sitten käykään. Nyt päästään kuulemaan. Heikki Puskala jatkaa tällä kanavalla aamulla. Mukavaa loppuiltaa ja hyvää yötä!

0: Päivää, Jooseppi.
1: Päivää.
0: Sainpa mestariltas tärkeän kutsumuksen. Löydyttää itseäni tässä hänen huoneessansa noin tähän aikaan.
1: Niin on asia.
0: No miksi kutsui hän minua? Ja missä on hän itse?
1: Eikö ole teillä jo tietoa?
0: Ei yhtään. Ei yhtään, poikaseni.
1: Tässä tapahtuu tänäpän kihlaus.
0: Kihlaus? Vai niin? Vai kihlaus? No kenen hän nai?
1: Hän herrojen Eevan.
0: Vai herrojen Eevan? No tuliko mies juonikkaaksi, hurjapääiseksi, villityksi? Vai mistä kieppasi hän tämän rohkeuden?
1: Breivin kirjoitti herrojen Eeva mestarilleni tällä tavalla eilen illalla. Kraatari Aapeli, lyhyesti tahdon tietä antaa, että jos Jumala niin on sallinut, niin valmis olen kohta tulemaan aviopuolisoksenne. Tulkaat minua kyydittämään täältä luoksenne, sillä herrat, jätän minä tämän ian kaikkisen pilkun päälle. Sen olen nyt vahvasti tykönäni päättänyt. Niin seisoi Breivissä.
0: No ja mestaris tämän luettuansa rupesi tuumailemaan ankarasti.
1: Pasteeraili edestakaisin permannolla raapien aina niskatukkaansa.
0: Kihelöitsipä miehen.

0: mutta leikki nousi. Kovin levoton oli mestarini. Milloin pasteeraili hän, milloin heitti hän itsensä vuoteelle, mutta samassapa pyörähti ylös ja rupesi taas pasteerailemaan raapien aina niskaansa. 3 kertaa kävi hän valelemassa päätänsä kaivolla. Pelkäsi aivoansa, näette.
1: Eikä ihme, sillä onpa sitä pehmitetty. Tuumaile ja harkitse. Harkitse ja tuumaile, joka uusi muudi, leikkaus ja sauma. Niin kysytäänpä viimein, kuinka on päävärkin laita. Mutta mielinpä kuulla, kuinka kävi lopulta.
0: Tultuansa 3. kerran kaivolta höyryvällä päällä, herätti hän minua. Ilmoitti syyn levottomuuteensa, luki preivin eteeni ja pyysi minulta neuvoa oman tuntoni nimessä. Katsokaas, mikä veljellisyys.
1: Rakkaus lievittää ja avaa sydämen, sielun ja mielen. No, minkä neuvon annoit mestarilles?
0: En kieltänyt enkä käskenyt.
1: Oikein. Tapani tosin on puhua aina aatokseni suoraan ulos, mutta yksi asia löytyy, jossa olen vaiti kuin myyri. Älä kiellä miestä ottamasta naista, johon hän kerran on iskenyt silmänsä. Hän ottaa hänet kuitenkin. Ja joskuspa kuiskataan naisen korvaan sun kieltävä neuvos, jonka lunttu tuskin paratiisin niituilla antaa sulle anteeksi.
0: Minä en kieltänyt enkä käskenyt, vaan pyysin häntä heittämään kaikki Jumalan neuvopöydälle. Tämä vaikutti, ja kohta nukkui hän kuin tallukka ja minä samoin. Hän aamulla taasen kyllä käytteli neulansa vinhasti, mutta toisaalle tyyräili taatoksensa. Sen huomaisin, koska silloin tällöin salamulautin katsoa hänen päällensä. Niin neuloi hän hetken, mutta häkisti keihästi hän neulallaan uuden tyynynsä. Naulitsi sen hirveän lujasti pöytään, rynkäsi ylös, puki päällensä parhaat vaatteensa, lähetti sanan teille tullaksenne tänne, mutta itse läksi hän hakemaan morsian tasa herrojen Eevaa.
1: Tämä naiminen, pelkään minä, on häneltä loiskaus onnettomaan kirnuun. Eeva on 2 naimattoman herran emännöitsijä, ja kuullaanpa hänen useinkin mekastelevan heidän kanssansa. Tästäpä yhtä ja toista arvella taitaa, ja paljon rähisee heistä maailmakin. Jumala heille heidän syntinsä anteeksi antakoon. Mutta miksi ei toinen heistä nait tätä Eevaa? Mutta Eeva on tuittupää, tuiskea, näetkös morakka, taikka niin kuin ruotsalainen sanoo, turski.
0: Ja niin, herramainen.
1: Hoosi, koska hän käy. Katsahtaapi silloin tällöin sivullensa liehuvia hameliepeitänsä. Sen olen huomannut. Vähän epäiltävä merkki tyttö ihmisestä. Tosin palveli hän vuoden Helsingissä ja joteskin isoista herrasväkeä. Mutta eipä tarvitsis, sanon minä. Eipä tarvitsis itseänsä sen tähden lyödä niin herramaiseksi, niin fiiniksi. Sanalla sanoen niin ymmärtämättömäksi kuin Eeva teki. Vähempikin piisaisi muonamiehen tyttärelle. Onko tämä nyt alhaisen ihmisen kieltä? Missä nakriit kasvaa, puussa vai maassa? Nauriit, näetkö? Niinpä kysyi hän maamiehiltä torilla. Entäs tämä kysymys se? Kultapappa, mikä on tuo korea lintu, joka hyppelee tuolla kartanolla? Hän ei näetkös tuntenut harakkaa tultuansa maalle. No, ehkä ei tuntenut hän lintua. Sitä en mene arenteeraamaan, sanoo ruotsalainen. Mutta kas, kuinka kerkeä on ihmislapsi näkemään raiskaa toisen silmässä, mutta ei malkaa omassa. Mutta minä pidän virkaveljestäni. Enkä sois hälle huoneen ristiä, jonka nyt pelkään hänen saavan.
0: Kyllä tästä nyt toinen elämä nousee tähän huoneeseen.
1: Pahoin pelkään. Eeva on taas vihastunut herrojensa päälle. Ja vihaan kiukussa pauttaa hän tämän astian.

0: Mutta kas kun kuherruskuukausi on mennyt. Niin katuupa hän kauppaansa ja ikävöipi herrojensa luoksi jälleen. Sillä Aapelilla ei ole niitä kommervenkiä, niitä rinnan röyhistyksiä ja sitä äänen komeata kilausta, jota Eeva on oppinut näkemään ja kuulemaan, ja jotka saattavat kevytmielisen tytön silmät liekehtimään niin herttaisesti. Aapeli on vähän, hieman vähän, yksinkertainen. Mutta hyvä sydäminen, vallan hyvä sydäminen mies.
1: Hyvä hänen nimensäkin on.
0: Mutta hellä sydämensä saattaa hänet joskus tekoihin, joita seuraa katumus. Minä, mukama mies, olen tällainen vakava pellava loukku, oikein sahapukki. Mitäs padassa kiehuu?
1: Siinä kiehuu makkaranpalasia, kryyniä, vettä ja suolaa.
0: Oho. Kuuletteko rattaa jyryä? Kuulen. Totisesti. He tulevat. No, tännen astut nyt piikaseni, mutta tiedänpä, ettes tee sitä sydämellisen puhtaan rakkauden pinnistyksestä. Niskani panen pantiksi, että tillastit herroiltasi naimista. Mutta koska siitä ei mitään tullut, niin käytkä nyt vimmoissasi polttamaan sammaletta fiinin herramaisen kartuusin verosta.

0: Tervetuloa, morsiuskunta.
1: Me kiitämme sinua. Sinä olet tässä juuri tarpeellinen. Istu, Eeva. Onko Jooseppi antanut sinun jotain ymmärtää?
0: Lyhyesti.
1: No, onhan minun ainakin se, joka paitani pesee. Istu, Eeva.
2: Tämmöinen tupa. Puhkaimen pesä.
1: Sokerirasia on kuitenkin eheä. Tiedä, Eenokki, että olemme pyörineet kamalassa leikissä sekä minä että Eeva. Oi niitä jumalattomia herroja.
0: He kaiketi kohtelivat sinua kopeasti. Rumantisti.
1: Kiitän, etten saanut heiltä selkääni. Pol.
0: Kateus.
1: Sula kateus. Ne ei ollut näetkös mentävä sisään. Kartanolla seisoi vaan ja otin vastaan Eevan kapineita. Mutta koska viimein olimme valmiit lähtemään ja istuimme rattaille, niin arvaas mitä tekivät.
0: Häijyn koiranjuonen. Tiedämmähän se.
1: Tulipas pieni poika herrojen käskystä ja sanoi tahtomansa korjata hevosen häntävyötä, mutta peijakas pisti palavaan taulaan kappaleen ruskon hännän alla. Ampuipa yksi herrosta meille pilkalla jäähevää sampauksen. Rakas virka veljen ja aattelees, millä hirmuisella vauhdilla me tulimme talosta. Rusko juoksi kuin vimmattu, potki ja juoksi korvat niukossa. Olikos ihme, että me molemmat niin Eeva kuin minä huusimme täyttä kitähädässämme.
0: Ei mikään ihme. Vaan sepä ihme, että vielä seisot tässä ja kertoilet keikahus retkes. Kiitä, ettes makaa ojassa, tallukset taivasta kohden.
1: No, onni suojeli minua. Taulan pala helti viimein ja vähitellen hiljensi ruskojuoksuansa. Ja yhtä ehillä luilla kuin ennenkin istuimme rattailla, vaikka pamppailevalla sydämellä.
0: Voi julmia herroja, voi julmettuneita.
1: No sanois muuta. Ihmettelenpä, että Eeva on näin kauan menestynyt heidän kanssansa. Ettes jo ennen tehnyt tätä temppua, Eeva.
2: Jaa, sinä västäräkki. Suokoon Jumala, etten koskaan olisi tätä tehnyt. Mikä hulluus minulta. Mikä hulluus jättää herrata tulla tänne turvekaton alle.
1: Mutta miksi on morsian niin äänetön?
0: Tavallinen morsiamen alakuloisuus, muuttaessansa miehelään.
1: Ja asiamme ei olekaan vielä oikein välikappaleellisesti päätetty. Mutta ruvetkaamme juoneen. Tehkäämme mikä kuitenkin tehtävä on, sillä parempi karhu mahassa kuin hänen hampaissansa sanotaan. Sinä tiedät, mikä harras ja tärkeä komento tässä on tapahtuma tällä hetkellä.
0: Luulenpa sen tietäväni.
1: Kihlaus. Laallinen kihlaus. Ja sen tähden olen kutsunut sinun tänne. Käy toimeen, Eenokki. Mutta ensiksi yksi puhe.
0: Että me nyt tällä hetkellä tähän kokoontuneet olemme liittämään yhteen kahta sielua, nimittäin pitäjän kraatarimestaria, Aapeli Simeonin poikaa ja neitsykäistä Eeva Matin tytärtä.
1: Hänen oikea liikanimensä on Helander.
0: Ja neitsykäistä Eeva Helanderia. Yhteen solmimaan heidän onneansa sekä myötä että vastoinkäymisessä. Ja tämä ei olekaan mikään vetosolmu. Ei suinkaan. Vaan kiinteä umpisolmu, jonka ainoastaan kuoleman viikate poikki leikata taitaa. Hyvin muistain ja visusti sydämeen kätkein aviossäädyn velvollisuudet molemmilta puolilta. Miehen nimittäin tulee olla vaimonsa pää. Se on hänen velvollisuutensa. Ja vaimo olkoon miehensä heikompi astia. Se on hänen velvollisuutensa. Ja käykäät sitten käsi kädessä Jumalan nimessä ja ilolintujen laulaessa haudan syvyyteen. Niin, mitä itse sanot, Aapeli?
1: Ei minulla mitään sanottavaa ole.
0: Anna sitten sormus tänne.
1: No tässä tämä on.
2: Mitä teen? Otanko mä vastaan sormusta? Oi mua mieletöntä.
0: Aapeli antaa tämän sormuksen sinulle, Eeva. Kas niin.

0: Satanan juoni.
1: Mitä tässä laulelette? Pitäkää suunne kiinni, niin on parasta.
2: Morsian ei suvaitsekaan laulettavan.
3: Mutta lauluhan on kaksi lukua.
1: No tässäpä kyllä keekoilemaan niin kuin kukko.
3: Kukkoko?
1: Ei yhtään laulua sano minä.
2: Ei, koska niin on tahtos.
3: No niin kuin mä sanoin, morakka.
4: Kyllä nyt toinen meteli syntyy.
2: Laulu olkoon tällä erällä. Nyt ei vaan. Käy uljaasti perheeni jäseneksi ja perehdy huoneessani.
1: Tässä ihmispesässä.
2: Ihmispesässä? Joteskin jyrkästi sanottu. Tosin on huoneeni vanha, mutta vanhan sijaan rakennetaan uusia entistä uhkeampi.
1: Ennen kuin on meillä uusi, niin olemme satimessa.
2: Ei tässä sen tähden satimeen jäädä, jos ei tätä hullummin eletä, Eevani.
1: Nytpä muistelen huoneita, jotka jätin. Mikä eroitus. Minä linnasta luolaan muutin ja läksin hullu iloisista herroistani pois ja matelin sisään kraatarin koijuun. Mikä eroitus.
3: Vissillä tavalla on eroitus suuri, mutta vissillä tavalla...
1: Pidä kitasi, sinä varis.
3: Ai, sitä sydäntä, mikä sillä ihmisellä on.
4: Kyllä nyt toista tulee.
2: Hän rupeaa konstailemaan. Ja tuntuupa kuin katuisi hän kauppaansa. Ja minä poikapolonen rakastuin hänen vahvasti. Mutta tahdonpa hänelle ilmoittaa, että on minulla rahaakin 40 riksiä. Näetti summa kyllä. Tosin en ole rikas en suinkaan, eikä minulla ole paljon rahaakaan. Ainoastaan 40 riksiä.
3: 40 riksiä miehen taskussa. No silloin ei totisesti tarvitse kulkea häntä koipien.
2: Ei mitään kerskattavaa, ei mitään. No, onhan siinä vähän. Kuinka hyvänsä, Eva. Mutta uskon minua, etpä lyö nyt silloin kättäs poroon, kun kraaterimestari Aapelin mieheksesi valitsit.
1: Silloin istuin Peevelin kelkkaan. Läksin hän kotoltani, kuin olisi tieni kulkenut suoraa tietä helvettiin. Siitäpä jotain kohta aattelin. Miksi pistivät palavan taulan kappaleen ruskon hännän alle?
3: Julmettuneet.
2: Nurjukset. Jos laki mentäisiin, peijakas heidän ottaisi. Palavan taulan kappaleen ja ampuivat vielä.
3: Ai.
2: Minä sydämystyn. Kas semmoisista perusta sinä läksit. Mutta nytpä seisot siivon ja kunniallisen miehen katon alla.
1: Kraatari! Krapu!
2: Aukutko sinä minun virkaanikin?
3: Ei sovi soimata kraatarin virkaa.
1: Minäkö kraatari Aapelin vaimoksi?
2: Neito, etkö ymmärrä, että haastelet vähän pahasti? Pisteliäästi, että tällä tavalla hämmennät kiilaushetkemme korkean juhlallisen ilon. Kraatari Aapeli. Jaha, mikä kraatari Aapelin on? Olenko minä varastanut ja sisäsyyttä oravia haukkunut? Olenko minä lykännyt kenenkään härkää sapattina kaivoon? En suikaan. Olenko minä kähminyt toisen miehen vaimoa? Pois se! Kuka sen taitaa sanoa todistaa? Minä panen tämän kysymyksen sydämelle, Seeva Helander. Katsota päälle ja vastaa.
1: Tuommoinen mies.
2: Tämmöinen olen vaan, fröökinäni.
1: Mikähän sinä olet oikein?
2: Kraatari Aapeli olen vaan. Kunnia mies. Kelpaa vierasmieksi koska hyvänsä ja kummiksi vaikka ruhtinoiden lapsille.
1: Eikö se ole sama kupparin Aapeli, joka äitinsä perässä tallusteli kylästä kylään, kantain ämmän kupin sarvipussia?
2: Että sarvetkaan olisi sama.
1: Sama nallikka luulen minä, joka kerran paimenena ollessansa eräänä sateisena päivänä pisti lehmänsä niin koreasti isäni niittyyn ja menipä itse latoon maata. Mutta saattoipa sukkela on juuri samassa isäni tyttären niitille. Ja hänpä sun selkäs pehmitti. Sinä muistat sen.
2: Muistan. Ja jos tällä haavalla otan ja näytän sinulle selkäni, niin pitää sun siellä näkemään merkit jumalattomasta menetyksestä. Ymmärtämätöntä piimäpartaista poikaa kohtaan, niin kuin minä silloin olin.
1: No sen ansaitsit. Istua ladossa lehmiensä hillotessa toisen niittyä. Se oli mukava.
2: Ai.
0: Joo, päässä etkin jotakin iskeäksis kiinni, niin kuin hyvästäkin asiasta.
3: Kantänka, sanoo ruotsalainen.
0: Mutta mitä vielä tiedät, Fröken Ahlander, jonka posket on niin punaiset ja puhekkäin kuin rasva, niin kuin lauletaan rakkauden veisussa? Vai kuinka? Mitä sanoo Fröken? Enemmin sitä lajia.
1: No jos nyt kaikkea, mitä sinusta tiedän, tässä rupesin kertoilemaan, niin jäisinpä varmaan huoneesi asukkaaksi.
0: Huoneeni asukkaaksi? Kuuluupa vähän, kuin olisi hänellä totisesti aikomus tehdä takapero. Mutta hän ehkä vain koittelee luontoani.
3: Minä sydämen karvaudella olen kuullellut, kuinka tämä neitonen tässä kaikin tavoin on koittanut leikata virkaveljeni hyvää nimeä. Mutta heitetäänpäs pikainen katsahdus tytön omaan syntikirjaan. Tiedätkö sinä, mitä maailma sinusta hotisee ja huutaa? Kuinka elät sinä herrojen kanssa? Niin kuin pakana, niin kuin mahomettilainen. Minä kiivastun tällä hetkellä. Jumala armahtakoon teidän elämäänne. Jumala armahtakoon sekä sinua että herroja. Mitä on teillä käsillä siellä? Sanoppas. Te peijoonit, te turmelette tämän aikaiset nuoret. Saatatte heitä välinpitämättömiksi aviosäädyn arvosta ja pyhyydestä. Sinä vekama, niinkö sinua opetti isäsi ja äitisi? Niinkö sinua opetettiin rippikoulussa? Koska olet ollut viimeksi ripillä, Frokas Pillit sanoo ruotsalainen.
1: Sinä hävytön mies! Mitä on sinun minun kanssani tekemistä?
3: Olenpa lähimmäises ja onpa velvollisuuteni niin kuin kristitty ihminen koittaa sinua oikaista, lunttu.
1: Mutta minä tahtoisin sinut vääristää. Vääristää tuhanteen mutkaan ja viskata pellolle. Sinä viimeinen vanhainen, sinä hävytön kraatari, tee sinut kuulluksi.
3: Kas, näkyypä, kuinka kipeä on asia. Ja minä pistin syvältä ja ilman armoa. Ja niin on tapani. Minä ryntään aina esiin ilman pelkoa, vakaasti ja suoraan niin kuin ahvena. Ja tästä sinun elämästäsi, jumalattomasta elämästäsi, tahdon minä ottaa tuimasti kiinni, jos en sinulta parannusta näe.
1: Kas näin, elän vaan! Kas näin! Mitäs minun teet?
3: Kantelen provastille.
1: Sinä tekisit sen. Saisitpa plyyä kinttuis herroiltani.
3: Minulla on pyssy ja...
1: Joka ei tapa varpustakaan.
3: Tappaa vaikka noita ämmät. Vaikka perkeleitä riivatun tytä.
2: Elkä riidelkö. Ja sinä en oppi. Huoli juuri enää soimata Eeva. Sillä hän on näetkös niin kuin morsian meni. Ja sanalasku sanoo yhtä luuta vuohen sarvi sitä poski kuin pää.
1: Sinun morsiamis.
3: Totuuden lausui, ja olkoon se hänelle hyväksi. Tapani on, niin kuin sanoin, käydä aina esiin vakaasti ilman pelkoa ja suoraan niin kuin ahvena.
0: Nytpä ymmärrän, mitä Eeva tarkoitti näillä vähän niin kuin kieroilla sanoillansa. Koetella luontoani. Mutta antakoonhan anteeksi lyhynokkaisuuteni, sillä lyhynokkaisuutta Jumala paratkoon havaitsemme kaikkialla. Ja se on ikävä havaitseminen. Monaisti vaan ajattelen jouduttani uusiin tuttavuuksiin. Kas tuostapa vasta löysin miesten miehen. Mutta eläpäs hänen kanssansa ja reisaile, niin hänpä piankin punehtuu kuin kukko ja näsää sinua. Ja tämä on ikävätä. Minä olen nähnyt yhtä ja toista maailman pöydän nokalta ja handwerkkäri on noita talossa. Kas... Puseisinpä tyttökanalia hienotsalleni tällä koetuksellansa.
1: Herrestävältä varri.
4: Oi voi, mitäs mestari nyt teki?
1: Kun tuo nyt rikkoi minun sokerin rasiani.
3: Aapeli parka. Tuossa seisoo hän nyt kuin pyörtyvä kana. Ja punottaa kuin täyskuupauta iltana.
1: Kuin tuo lepakko nyt mönstrasi minun ehta posliin sen sokerirasiani. Rakas nimipäivälahja herroiltani. Maksa pois se mies. Maksa paikalla sinä harakka. Hohko harakka närri.
3: Ai, sitä sydäntä.
2: Jassoo. Sinä teet minusta pilkkaa, eikä todenperäistä ajokkaan tulla vaimokseni.
1: Saatanan muori sinulle vaimoksi tulkoon.
3: Tunnenpa väristykset selässäni kuulellessa lauseitansa.
2: Enoki, kysyhän tässä Joosepin kuullessa, jos hän tahtoo ottaa minua mieheksensä.
3: Minä kysyn sinulta, Eeva Matin tytär Helander, Jos sulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
1: Minä en huoli hänestä. Menenpä takaisin herraini luoksi.
0: Vai niin?
3: Mikä kiusan kappale?
0: Kysyis häneltä toinen kerta.
3: Minä kysyn sinulta, Eeva Matintitar Helander, jos sinulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
1: Minä en huoli hänestä, en tuumaakaan, sanon minä.
0: Kysy häneltä vielä kolmas kertaa.
3: Minä kysyn sinulta, Eeva Matintytär Helander, jos sinulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
1: Minä annan hänet peijakkaan haltuun, kun minä en huoli hänestä, en huoli ennen. Ei yhteyden korvalle mennä kuule, te noidutut miehet.
5: Soitatko sinäkin Jumalan lahjan tuhkaa siellä, poika?
6: Mestari!
3: Ja anna hänelle anteeksi tapahtumaa.
5: Tämä hetki on vimman hetki.
1: Maksa pois korea rasiani.
5: Rasia? Onko maailman loppu tullut? Antavatko kuolleensa maa ja meri? Kuolema ja kipenöitsevä helvetti? Kas tämäpä vasta päivä on?
1: Oi minä mieletön lapsi.
7: Sinä Porto, anna tänne sormukseni.
1: Kas tässä poikasein?
3: Elä veljeni, elä.
0: Ihminen, miksi narrasit mua hevosellani sinua kyydittämään huoneeseeni?
1: Miksi annoit itseäsi narrata?
0: Jaso!
1: Kyyditse minua iän kaikkisella pilkulla tästä samaa tietä takaisin, kraatari.
0: Jaso! Kyllä, jos rahan maksat. Jos lyöt 2 markkaa pöytään, Joosepi tulkoon kyytiin. 2 markkaa tänne.
1: Ei penniäkään. Ja ellet maksa, mitä olet rikkonut, niin katsokaa, etten vilauksessa seiso ilkialastamana tässä edessänne.
3: Niinpä teki ennen Stolberskakin, koska ihan muuta tainnut vihansa kiukussa. Muija kirkaisi vaan yhden kerran ja siinä samassa oli hame ja paita ylipää.
1: Rasia.
0: Rasia olkoon kyydistä tänne, mutta tästä menet marssien nyt ytkädessä. Tämä olkoon sanottu.
3: Tahtoisinpa, sanon minä, nähdä Eevan tuloa herrojensa luoksi taas. Näkisinpä silloin oikein pitkän koiran.
1: Oo, kraatari Eenokki, elä yhtään murehdi sitä asiaa. Ensin vähän pilkkaa herroilta, jota minä vastaan muutamalla kyyneleillä ja ennen iltaa on yhteinen sydämellinen ilomme korkealla katossa. Siinä se temppu.
3: No. Sinä naisen luonto. Ihme kaikkein ihmeiden seassa. Sinä kultaisen päivänpaisten ja sumuisten pilvien iankaikkinen sekamelska. Ilman päätä ja perää. Sinä himphamppu. Onko siis ihme, ettemme koskaan opi tuntemaan tällaista eläintä?
1: Hevonen eteen, Aapeli. Kyyti.
0: Sinä kopeilet.
3: Kyyti. Arvaas, minkälaisen kyydin tästä olisit ansainnut. Peijakas, jos tekisimme oikein, niin pääs ottaisin syliini minä. Jooseppi pitelisi sinua jaloista. Ja Aapeli itse antaisi sinulle oikein miehen kädestä.
1: Aapeli!
0: Jaha! Luuletko, että minä pystyn antamaan löylyä? Ruokapöytää, Jooseppi. Me rupeamme syömään. Mutta hän menköön tiehensä. Hän on kiero ihminen.
3: Pahan ilman lintu.
0: Onneton päivä. Onpa sydämeni kuin leikattu 2 kappaleeksi. Kasi Jooseppi, tule syömään kanssamme. Me syömme, Eenokki.
3: Me syömme, me.
0: Onpa tässä maailmassa tekemistä.
3: Elä puhukkaan.
0: Eeva. Mitä olen minä tehnyt sinulle, että sinä minulle niin paljon pahaa teit?
3: Elä ole hänestä huoli vanasi.
0: Hän hyräilee vaan.
1: Hyvästä.
0: Hyvästä.
3: Ai.
0: Eeva, Eeva! Eeva!
3: Läksipä heilakka. Mutta tästä asiasta. Sekä herrojen ilkeästä juonesta, että tytön hävyttömästä narrauksesta tulee sinun ottaa vakaasti kiinni. Opettaa heitä pitämään miestä pilkkanas.
0: Minä jotain tekisin, mutta eipä ole juuri hyvä. He käyvät metsässä pyssyllä ja taitavat ampua minun. Sä näetkö suurin pelkuri täällä, jolla on tuliluikku? Voi vilauksissa surmata rohkeammankin sankarin, joka tätä asetta paitsi.
3: He ampuisivat, hoho! Ei mies murhaa, niin pian tehdä.
0: Kuukas menee takaamaan. Näillä herroilla on häijy sydän, he kohtavat sinut metsässä, he laskevat sinun läpitse kuin koiran. Mitäs teet?
3: Mutta minun sisuni ei anna perään. Se ei siedä heidän elämänsä. Jumalatonta elämänsä tämän tytön kanssa. Rovastin täytyy saada siitä tietoa.
0: Mutta minä kysyn sinulta vielä, mitäs jos he ampuvat sinun?
3: Ampukoon! Tässä maailmassa ei auta.
0: Niin, sinä sanot.
3: Tahdonpa hävittää sen teeren pelin, sanon minä.
0: Mutta miksi käy aatokseni piiri niin himmeäksi? Minä pelkään jotain. Oliko se herrojen Eeva? Minä rakastuin häneen vahvasti. Oliko se herrojen Eeva?
3: Sama, Heiskal. Mutta miksi kysyt näin? Eikö ole hän sinulle jo kyllin tuoreessa muistossa?
4: Surkeus. Surkeus.
3: Elä saakeli sana murheelle noin kovaa voimaa.
4: Oi itkupäivä. Katsokaas, kuinka mestarini silmät mulkoilee. Hän on hukassa.
3: Ei, Aapeli. Ei. Ei käy tämä päisi näin syvästi mietiskellä ja murehtia. Koetas vaan. Koetas vaan. Saatpa muuton korvilles.
0: No, ei juuri hätää vielä. Mutta kovin musertuu sydämeni. Koska muistelen sitä korkeapovista impeä, joka mulle annettiin. Mutta kohta taas sen otettiin pois multa, herran nimeen.
3: Menköön hiiteen se naasikka.
0: No. No.
3: Sinä katsot tämän vahingoksi.
0: Pidinpä itseni jo melkein aineena miehenä. Mutta olen toki taas sen vanha nuori poika, jonka elämä tuntuu mulle nyt kuin muurin raossa torkkuvan torakan. Ilta-auringon riutuvassa paisteessa. Oi veljeni, koska tulin hänen kanssansa ja näin kärpäsen sienen tuolla hevoshaan veräjällä, niin tällä tavalla pahattelin. Koska syyskuun metsässä me pussit selässä yhdessä käyskelemme sieniä poimimassa, kas silloinpa meidän vasta lysti on. Nyt mennyt on kaikki toivo, eikä lohdutusta löydy.
3: Paljon, ystäväni, paljon. Vanha nuori mies viettää häänsä jälkeen kuoleman tähtien tanssissa. Siellä hänelle aviosiippa annetaan, mutta naineet saavat katsella päätä.
0: Niin kuin esimerkiksi Korppilan Kalle.
3: Niin juuri.
0: Puhu jotain iloista, ettei käy kanssani hullusti.
3: Ei yhtään surtavaa, ei yhtään. Koska muilla on ehto, on meillä ruusuinen aamu. Käki kukkuu ja peipposet visertää. Allamme on autuuden niittu ja päällämme iankaikkisesti sininen taivas. Ja enkelit soittaa musiikia. Niin juuri. Mutta yksi vikkelä keino. Viitamäen luutnantti, jolla on hirmuinen sappi, koska vihastuu hän noki mustaksi naapuriensa päälle ja pelkää aivonsa vierimän pois oikealta teloitaas. Silloin panee hän tyttärensä pelaamaan klaveeria ja itse lötköttää hän muutaman kierroksen valssia salin permannolla frouansa kanssa. Ja paikalla on hänen kiukkunsa lievinnyt. Kohtetaanpas samaa konstia. Jooseppi. Laulappas, kosk tulit kureerit, laula ja polje jalkaas.
6: En jaksa laulaa nyt.
0: Miksi et jaksaa? Sinä osaat veisun.
6: Itku tukeuttaa lauluni.
0: Laulaa ja me tanssimme. Laula Jooseppi, muutoin menee pääni ympäri, ympäri.
3: Laula pian, herran tähden.
0: Katso, et noita kyynäskeppiä.
6: Ei.
0: Laula kostulit kureerit.
6: Minä laulan.
3: Ja poljen jalkas.
6: Kostulit kuurerit ja laitoit kortteerit. Kys, onks talossa olutta vielä? Olutta, talossa olutta. Ja kys, onks talossa olutta vielä?
8: Yle Radio 1. Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
9: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
10: Ydinonnettomuus iskuu auttaa sotaa.
11: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
12: Kansallisen turvallisuuden virasto. Jäi, sorisi.
13: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
14: Noni, hei. Lopetetaan lässytys.
15: Ruvetaan tiedustella.
14: Ruvetaan tiedustella.
16: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
17: Herranjestas.
18: Oi taivas.
16: Oi ei.
19: Älkää päästäkö miestä puhumaan.
20: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
16: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
17: Selvä pyy.
21: Seuraavaksi aitiovieras.

0: kello 13.35. Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, sinä olet Yle 100 juhlavuoden yksi esiintyjistä ja myöskin täällä talokierrosten vetäjistä Yleisradiossa. Tervetuloa myös Radio 1 aitiovieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Millaista vaihtelua näiden haastattelujen antaminen ja kysymyksiin vastaaminen on, kun vertaa sun normiduuniin?
1: No nythän me istutaan täällä mukavasti Pasilan studiossa ja mulla on vesilasi edessä ja on aika hyvin levännytkin, niin tämähän on aika luksusta, että tietysti tuolla keikoilla, niin kyllä mä puhun lähetyksissä näin aika paljon, mutta sitten on ihan todella siis painostavia tilanteita, mutta yksi asia on myös se, että usein mä sanon just, että kun muut saa esiintyä telkkarissa, niin niillä on meikki ja ne on levännyt ja valmistautunut, mä oon nukkunut viimeisen viikon aikana yhteensä 5 tuntia ja on ihan poikki. Että sillä on tosi kiva tietysti olla täällä.
0: Ja ennen kaikkea radiossa, koska lyhyet unet ei oikeastaan, se voi kuulua, mutta se ei näy.
1: Joo, totta. Mutta kyllä sen kuulija huomaa.
0: Kyllä se kuulee. Tämän Ylen juhlavuoden teemanahan on nyt tänä vuonna yhteiset hetket. Ja kun sinä luot näitä yhteisiä hetkiä katsojille nimenomaan tämmöisistä vaarallisista paikoista, niin miten toimit? Tai miten niin kuin tunnet sitä vastuuta siitä, miten ihmiset ymmärtävät ympäröivää maailmaa ja nimenomaan muodostavat siitä mielipiteensä?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä tunnen suurta vastuuta ja mä olen aika pitkään tätä tehnyt ja mä oon niin tullut siihen, siis se on ehkä se kaikkein tärkein asia, mitä mä yritän selittää tai tehdä. On, että mä jollain tavalla pystyisin selittää jotain siitä, mitä tapahtuu. Ja siksi mä en yleensä, niin kuin, kun mä puhun kanssa lähetyksessä, että se ei ole semmoista, että mä siteeran, että se sanoo sitä ja tämä sanoo tätä, vaan jotenkin vähän ymmärtää, että mitä täällä, niin kuin, plus että kaikki suurin osa näistä sotia käyvistä autoritaarista ja muista valtionpäämiehistä ei puhu totta, niin se ei sille ole edes niin tärkeää, mutta et jotenkin yrittää ymmärtää, että mitä täällä on niin kuin oikeasti tapahtumassa ja sitten välittää sitä. Etenkin jos puhutaan niin kuin konflikteista ja sodista, niin se on kyllä todella tavallista, että jossain alkaa joku juttu ja sitten raportoidaan siitä aika intensiivisesti vähän aikaa. Sitten se jollain tasolla päättyy tai se uutiskiinnostus siihen päättyy. Ja sitten jos kysyisi jälkikäteen, että mitä tapahtui, kuka oli niin kuin tavallaan syypää, koska sodissa yleensä jompikumpi hyökkää ja näin, niin ei ihmiset osaisi sanoa. He pystyisi sanoa, että siellä oli jotain, sodittiin. Niin tavallaan mä yritän niin kuin vastata tämmöisiin todella niin kuin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Niin kuin esimerkiksi tässä Ukraina-tilanteessa on hyvin selkeää, että Venäjä hyökkää ja Ukraina yrittää puolustautua, mutta tälle niin kuin jotenkin selittää sitä asiaa. Se on jo todella haastavaa, mutta sitä mä yritän.
0: Voitaisiin oikeastaan puhuakin tuosta toivosta tai toivottomuudesta tästä arjen kulusta kriisialueella kohta lisää, mutta vielä vähän kiepautetaan sinne alumpaan, koska sähän et alun perin muistaakseni ollut toimittaja, vaan opiskelit ja teit muita duuneja.

0: jonkin verran ennen kuin lähdet tähän toimittajan uralle. Ja se kiinnostaa, että miten tämä työ sitten vei?
1: No ei ihan. Siis mä opiskelin myös jonkin verran journalistiikkaa ja sitten silloin ihan nuorena mä olin kyllä niin kuin freelance-toimittaja, olin kanssa niin kuin Ylioppilaslehdessä ja itse hakeuduin 1995 Sarajevoon, joka oli semmoinen ensimmäinen konflikti, missä mä olin ja se, mä en ollut Ylen budjetilla siellä tai mitään tämmöistä ja mutta sen jälkeen mä tein tosissaan muitakin hommia, ihan rehellisiä hommia, ja sitten, mutta sitten mä niinku tavallaan palasin tai valitsin niinku journalismia, siitä on joku noin yli 20 vuotta sitten mä tulin Yleen takaisin ja tällaista tavallaan.
0: Mutta journalismiakin tehdään aika monesta eri lähtökohdista eri tavalla.
1: Joo, mutta kyllä se oli silloin ihan nuorena opiskelu, se oli semmoinen niinku intohimo kyllä. Ja hieno juttu, niinku, että se silleen se oli kyllä olemassa niin kuin tosi aikaisin. Ja sitten just nämä yhteiskunnalliset asiat, että silloin, kun mä opiskelin 90-luvun alkuaikoina, niin just nämä niin kuin Balkanin sodat oli se iso juttu ja sinne oli päästävä.
0: Sinne oli minunkin päästävänä, mutta rauhanturvajan ominaisuudessa kriisialueelle tutkimaan ja ihmettelemään asioita. Sitten kuitenkin susta tuli tämmöinen, sä et ole varsinkin sotakirjeen vaihtaja, mutta teet sitä työtä vähän eri tavalla, eli sun asemapaikka on Helsingissä. Mutta mua kiinnostaa vieläkin se, että sä valitsit ikään kuin nämä kriisialueet ja nämä kaikkein niin kuin hankalimmat tilanteet varmasti henkilökohtaisesti, mutta myöskin meille katsojille ja kuulijoille ymmärtää, mitä maailmalla tapahtuu. Miksi tämä niin kuin puoli tässä sitten vei sinut mukanaan?
1: Mä niin kuin raportoinut kaikista asioista ja olen kiinnostunut ihan kaikista asioista, mutta sitten tietysti nämä konfliktit on niin kuin, todella tärkeä asia maailmassa ja journalismissa ja sitten kun tapahtuu, niin sitten on ollut niin kuin mieletön kiinnostus mennä niihin ja ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten se on ehkä kanssa ollut sitä, että kun mä oon näitä kiertänyt niin kuin pitkään, niin sitten tietysti mä tiedän nämä paikat ja taustat. Ja sitten sulla on niin kuin paljon hyötyä kyllä siitä, että sä oot niin kuin aiemmin käynyt paikoissa ihan turvallisuudenkin takia ja muutenkin raportoinnin takia. Niin sitten se niin kuin jatkuu ja ikävä kyllä nämä tietyt konfliktit on hyvin pitkäikäisiä.
0: Tämä on tosi erikoinen tämä sun työ tosiaan, että sun asemapaikka onkin Helsinki ja sä lähdet täältä aika nopealla varoituksella sitten eri paikkoihin. No viime aikoina eniten kyllä Ukrainaa, mutta miten tämmöinen työ lopultakin sulle muodostui?
1: No joo, itse asiassa tausta on joo, siis, mutta silloin palkattiin suomenkieliselle puolelle, siitä on yli 12 vuotta sitten, nimenomaan tämmöiseksi niin kuin toimenkuva oli suunnilleen, että Ylen tulipalojoukot. Että kun maailma tapahtuu, niin sitten sä lähdet heti. Ja tausta oli se, että mä olin itse asiassa ruotsinkielisessä uutisissa TV-nytissä ennen sitä, että tein samaa työtä. Ja mä, siihen aikaan niin, mä kuvasin, leikkasin itse, silloin videokamerat oli vielä aika isoja ja kukaan muu hullu ei tehnyt sitä. Ja mä kiersin, niin kuin, mun duuni oli silloin niin kuin matkustaa ja ruotsinkielisen puolelle sitten palkattiin mut tänne. Suomenkielisellä puolella tekee sitä samaa työtä ja se on, et mun työ on tavallaan niin kuin matkustaa ja etenkin näissä breaking news -tilanteissa niin kuin nopeasti päästä paikan päälle ja raportoida. Ja et mulla on ollut sille vähän erilainen työkuva kuin muilla, että uutisissahan on paljon niin kuin vuorotyötä ja tämmöistä, ja mä oon pääosin ollut niin kuin irrotettu siitä, just että mä voin lähteä heti.
0: Sä oot Antti Kurunen pitänyt perheesi pois julkisuudesta, joka on ihan ymmärrettävä päätös, mutta varmasti se kuitenkin vaikuttaa sun työhön ja siihen, mitä teet, milloin teet, minne menet ja niin poispäin. Mites hankala se on sovittaa tuota perhettä tällaiseen duuniin, mitä sä teet?
1: No kyllä se on ollut välillä vaikeaa. Ensin haluan sanoa, että ilman mun puolisoa ja myös lähisukulaisia, niin tämä ei tietysti olisi ollut millään tavalla mahdollista, että 8 illalla tapahtuu jotain, ja sitten mä sanoin, että aamu, ja sitten mä lähden, ja sitten mä oon poissa viikon, niin, ja tämän tyylisiä juttuja, että ei se, niin kuin, että se nyt on ollut semmoinen edellytys, mutta mulla on jo siis lapsia, mutta ne nyt alkaa olla jo aika isoja, niin, se on paljon helpompaa silloin, että oli se, silloin kun lapset oli pieniä, niin se oli aika raastavaa just se, kun lähti niin kuin yhtäkkiä. Ja tietysti mä luulen, että ja sitten silloin enemmän alkuaikoina, niin ehkä ei ollut ihan niin paljon, niin kuin oli enemmän intoa ja vähemmän järkeä silloin. Et silloin oli kyllä niitä tosi vaarallisia tilanteita ollut aika paljonkin, mutta sitten kanssa Ylessä ehkä vähän enemmän nyt alkanut tulla tätä turvallisuuspuolta ja vähän alentanut varmasti niin kuin riskitasoa kanssa tässä pikkuhiljaa.
0: Mutta on siinä varmaan lapselle selittämistä äitillä sitten, että miksi isi ei ole aamulla kotona enää.
1: Joo, todellakin. Se on tämmöistä.
0: Kyllä. Mutta siis jollakin tavalla sen perhearjen olet tähän työhön voinut
1: Joo, ja sen tahdon sanoa, että se on tietysti ollut kans niinku hyvä asia, koska mähän menen sinne, sitten välillä on ollut todella äärimmäisiä ne tilanteet, siis on ollut vaarallisia tilanteita, sitten sä näet todella, todella traagisia asioita välillä, kuolemaa ja kaikkea, niin, mutta sitten kun sä niinku pamahdat takaisin tänne aina tämmöiseen niinku lapsiperhearkeen, niin siellä, tiedätkö se häviää takaa, sä et niinku jää, niinku, voi jäädä niinku murehtimaan niitä asioita kovin paljon, että se siinä mielessä mä luulen, että se on ollut ihan tasapainottavakin asia.
0: Rauhanturvahommissa suomalaisuudesta tai tästä Suomen kansalaisuudesta on aika paljon ollut hyötyä, koska selvästi huomaat kriisialueella eri maiden joukot saa erilaista arvostusta ja kohtelua. Mutta miten sitten, sä oot tavattoman kielitaitoinen Antti Kuronen, mutta miten vaikuttaako myös suomalaisuus siihen, miten sä oot voinut tehdä työtä tuolla maailmalla?
1: Kyllä, joo. Siis ihan varmasti, että Suomi, ne jotka tuntee Suomen, niin ei ole, siis Suomesta on vaikea sanoa mitään pahaa ja me ei ole niin kuin osapuolia oltu näissä, sanotaan jossain Lähi-idän syvissä konflikteissa, että jos sä oot amerikkalainen esimerkiksi niin, tai israelilainen tai jotain tämmöistä, niin se on todella hankala, tai muslimia. Että ilman muuta kenelläkään ei ole silleen paha sanottava Suomesta. Usein Suomesta tiedetäänkin aika vähän, mutta kyllähän se on paljon auttanut, mutta onhan se samaan aikaan, kaikki paikat on todella, todella erilaisia, että sanotaan joku maa, niin kuin Afganistan tai joku tämmöinen, missä sä, niin kuin, se, että sä vaan oot siellä, niin se on tavallaan, sä voit olla kohde. Niin silloin kyllähän monet ajattelee, että mä oon jenkki, että siinä ei kysellä ensiksi. Niin kuin, että, mutta sit on taas niin kuin toisenlaisia tilanteita, niin kuin Ukraina esimerkiksi, joka on tämmöinen rintamasota. Ja kun sä oot siellä rintamalla, niin sähän oot niin kuin ukrainalaisten kanssa. Venäjän puolelle me ei saada mennä katsomaan, ja mehän ollaan niin kuin tervetulleita, mutta sitten siinä on se vaara, nämä Venäjän tykistö ja droonit ja niin edespäin. Mutta sitten usein tämmöiset konfliktit on niin kuin kaikkein vaikeimpia, että missä sä, niin kuin se, että sä pelkästään oot siellä yhteiskunnassa, että sä voit olla niin kuin kohde, ne on hankalia.
0: Sä oot puhunut julkisuudessa, Antti Kuronen, siitä, että vaikka meille tuo kriisialue näyttäytyy pelkkänä sekasortona ja todella surullisena tapahtumina ja kuolemina ja kaikkea muuta, mutta sitten kuitenkin siellä ihmiset joko elää tai ainakin pyrkii elämään ihan niin kuin normaaliakin arkea. Jotenkin tuntuu se, että siinä on aika paljon ristiriitaa täältä päin katsottuna.
1: No kyllä, joo, siis se on, mä yritän just luoda sitä isoa kuvaa, niin kuin tämän Ukrainan myötä ehkä ihmiset on sen tajunnut, että se on joku tämmöinen, niin kuin, että jos niin kuin jossain on sota, niin sitä, tällä, siellä kaikkialla tippuu pommeja koko ajan, mutta esimerkiksi Ukrainassa, niin mä oon verrannut sitä niin kuin Suomeen toisessa maailmansodassa, että Helsinkiä esimerkiksi pommitettiin, mutta sitten oli niin kuin kuukausia, että ei tapahtunut oikeastaan mitään. Tiedätkö sä, että ja oli varmasti paikkoja Suomessa, jotka oli täysin turvallisia. Ukrainassa ei tänä päin ole mikään paikka täysin turvallinen tämän Venäjän valtiollisen terrorismin ja ilmaiskujen niin kuin, takia, mutta sitten Ukrainassa, että sitten jos sä menet sinne niin kuin sota-alueelle, sinne lähelle rintamaa tai rintamalle, niin siellä niin kuin, tykistö, nykyään droonit, se on niin kuin jatkuva se vaara. Se on ihan mieletön, mutta Kiovassa taas tai jossain kaupungeissa, niin tavallaan voi elää, niin kuin, on niin kuin tavallaan ainakin pintapuolisesti arki aika normaalia. Mm. Että se on hyvin niin kuin monipuolinen se todellisuus. Ja tuosta just sitä mä haluaisin sanoa kanssa, että niin kuin Ukrainassa esimerkiksi, niin eihän siellä kaikki koko ajan synkistele. Että jos siellä niin kuin synkisteltäisi koko ajan, niin he häviäisivät tämän puolustustaistelun aivan varmasti. Mm. Että sehän vaatii semmoista mieletön niin kuin energiaa ja ponnistusta. Ja, siinä mielessä on erilaista, mutta tietysti todella, todella traagista ja turhaa siis tämä Venäjän sota Ukrainassa.
0: No vaikuttaako se sitten taas sitten sinuun se, kun ikään kuin siellä kaiken pimeyden ja tuskan keskellä ihmiset viljelevät huumoria ja elävät normaalia elämää ja niin kuin ikään kuin kaivavat jostakin sen tyytyväisyyden. Niin miten sä niin kuin itse kohtaat sen, että miten opettaako se sinulle jotakin?
1: Joo, ei se on joo, ja mä oon niin kuin tietysti tottunut näihin paikkoihin ja se on niin kuin myönteinen asia, joka tietysti, mutta sitten on sitten, mä muistan etenkin Itä-Ukrainan sodassa, siis ennen tätä vuonna 2022 siellä Donetskin alueella, kun oli tämä sota, ja myös tämän ison sodan niin kuin alkuvaiheessa, niin ihmisillä on semmoinen, ihminen sopeutuu ihan mihin tahansa. Ja se on niin kuin hyvä asia, tietysti muuten meitä ei varmasti olisi olemassakaan, mutta se on myös, niin kuin voi olla huono asia. Ja siis, että ihmiset jää esimerkiksi asumaan paikkoihin, jotka ovat täysin hengenvaarallisia. Siis, että siellä on niin kuin jatkuvaa tykistötulta ihan sun kotitalon lähellä ja sit sä menet puhua ja siellä on joku vanhus ja no joo, kyllä tuohon osu, mutta se onneksi osu vaan tuohon keittiöön ja mä olin makuuhuoneessa ja kyllä tässä voi vielä asua ja semmoista niin kuin raivoa tai niin kuin tavallaan mä oon tuntenut, että siihen lähtekää nyt menee, että menkää edes 10 kilometriä tonne, niin te olette niin kuin paljon enemmän turvassa ja mitä en niin kuin tuo ajatelleeksi, mutta joka on niin kuin raskaampi.
0: Mä en tiedä sitten, miten voiko sen kokonaan sen kyynistymisen Antti Kuronen välttää, kun miettii, että tosiaan Sarajevosta 1990-luvulla 2020-luvun Ukrainaan, niin jotenkin tuntuu, että kun tämän kaiken näkee läheltä ja kokee, niin se usko ihmiskuntaan, niin eikö se sulla yhtään hala hiipua tai haaleta edes, kun katsoo, mitä tässä tapahtuu koko ajan jossakin?
1: En mä sen suhteen ole niin kuin kyynistynyt, että Yle myös meillä on niin kuin strategia, Yle niin kuin työskentelee ihmisoikeuksien ja demokratian ja oikeusvaltion ja tämmöisten asioiden puolesta. Ja mä uskon, että semmoinen kamppailu on niin kuin aina hyvästä ja sitä pitää jatkaa, mutta enkä mä siinä mielessä ole kyynistynyt. Mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt eletään tietysti vähän niin kuin kyynisiä aikoja sillä maailmassa, mutta ei missään nimessä pidä antaa periksi. Se on niin kuin se fiilis ja tuolla näkee, että ihmiset ei anna periksi. Sitten on tietysti esimerkiksi Lähi-idässä nyt, jos puhutaan vaikka Israel-Palestiina-konfliktista, niin se Gazasta, jossa mä oon ollut näissä useammankin kerran sodissa, niin se on esimerkiksi semmoinen. Se ei niin kuin etene millään tasolla, ja että se, kyllä se on niin kuin raskasta ja niin kuin turhauttavaa samalla.
0: Susta on tosiaan tässä viime vuosina nähty aika usein iltauutisissa, toki muissakin uutisissa, suomalaisissa olohuoneissa, ja sun tunnettavuus on niin kuin toimittajana kasvanut. Miten sä suhtaudut siihen, että tämä julkisuuskuva muuttuu? Monesti yleensä ajatellaan niin, että asia on se kumminkin se tärkein. Ja me toimittajat olemme vain niin kuin viestinviejiä ja meillä ei ole sitä merkitystä, mutta yhtäkkiä kun se saattaakin se kiinnostus alkaa kohdistua henkilöön. Miten sä handlaat Antti Kuronen sen tällaisen niin kuin pienen ristiriidan tässä uutisvälityksessä?
1: No joo, siis täytyy sanoa, että en mä tiedä mitä tapahtui, mutta kyllä ihmiset, niin kuin monet, tunnistaa mut kadulla ja näin, ja siihen pitää tottua, mutta mehän ei olla tehty mitään semmoista, niin kuin, tai Yle ei ole tehnyt mitään semmoista brändityötä, että nyt nostetaan Anttia, ja se on kyllä ihan vaan työn kautta tullut, ja siinä mielessä... Siinä mielessä se on ihan okei mulle, että kun ihmiset tulee puhua ja näin, niin pääosin, tai siis ihan todella pääosin lähes aina, se on niin kuin tosi positiivista ja tälleen. Että ehkä siinä on just se, että ihmiset tajuu, että minä tai Yle, me on niin kuin, tässä ei se julkis, me ei ole pyritty niin kuin julkiksi, vaan me tehdään vaan työtämme. Ja, että siinä mielessä se on tosi kiva ja kannustavaakin, että ihmiset niin kuin on huomannut sen, mitä mä teen ja mitä Yle tekee. Ja jos saa vähän markkinoida Ylen ulkomaan toimintaa, niin täytyy sanoa, että yhä useammin todella, todella monissa näissä uutistilanteissa, todella suurissa uutistilanteissa, niin mä en ole suomalainen toimittaja paikalla. Että se on musta tosi hienoa, että Yle on niin kuin mahdollisuus tehdä tätä. Että mä luulen, että Suomi on niin pieni maa, että kaupallisesti se on hyvin vaikea niin kuin ylläpitää niin kuin tämmöiset kirjeenvaihtajia, että matkustetaan ja todellakin vähän laajemmin.
0: Julkinen työ totta kai tuo myös sitä negatiivistakin palautetta. En tiedä, miten sinä saat, mutta miten tämmöinen niin kuin kritiikki joko sun työtä kohtaan tai vaikka Yleisradiota kohtaan, mehän saadaan kuitenkin sitä aika ajoa. Miten sä suhtaudut tällaiseen?
1: Joo, siis se on kanssa ollut jännä juttu, että se niin kuin vaihtelee aina vähän näiden storien tai niin kuin mikä on se asia, joka on niin kuin pinnalla. Mutta se on kuitenkin, mikä nyt mua kohtaan, niin se on kuitenkin hyvin, hyvin pientä verrattuna tähän niin kuin myönteiseen niin kuin perusduuniin, mitä me tehdään. Että en mä kauheasti... Siitä menetä yöuniani.
0: Meillä on vielä Antti Kuronen muutama minuutti aikaa tässä. Nyt ollaan niin kuin kuultu siitä, olet kertonut, mikä sua ajaa. Haluat todellakin kertoa ja osoittaa niin kuin maailmassa, miten asiat ovat. Mutta ja mikä saa ehkä sinua myöskin jatkamaan. Mutta onko jotain sellaista, mitä sä et ole tehnyt vielä? Sulla on paljon palkintojakin takataskussa, näitä journalistisia palkintoja ja muuta. Mutta onko jotakin unelmia vielä, että tekisi meidän toteuttaa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Yritän miettiäkin sitä aina välillä, mutta en mä tiedä. Mä oon niin kuin hyvin, hyvin pitkään sanonut, että mulla on maailman parasta, ainakin Suomen paras duuni niin kuin journalismissa. Ja se on tavallaan vähän loukkukin, että mulla on niin hyvä duuni, niin tästä ei oikein uskalla hypätä mihinkään. Mutta kyllähän mulla on vielä uraa jäljellä, niin varmasti kyllä jotain yritän keksiä. Ja tässä yhdessä vaiheessa... Tein näitä esimerkiksi dokkareita, tämmöisiä ulkolinjatunnin dokkareita eri aiheista, ja se oli tosi, tosi antoisaa. Mutta mä en tiedä, nyt mä oon kyllä halunnut pysytellä ihan tässä uutismaailmassa, että kyllä viime vuodet nämä tapahtumat, ne vyöryy siis niin nopeasti eteenpäin, ja aina tulee jotain uutta. Nyt mä oon tehnyt pääosin, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi sinne Iraniin, niin sitten taas niin kuin muuttui kaikki, ja sitä mä oon tehnyt, niin ei tässä oikein ole ehtinyt funtsia mitään muuta.
0: Mutta jotenkin tässä nyt kuuntelin sun puheesta, että tulevatkin kriisit sua kiinnostaa, taas sinut nähdään paikan päällä.
1: Voi hyvin olla, että voi hyvin olla. Pitää kysyä mun pomalta.
0: Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, kiitoksia, että pääsit vierailulle.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Salakielisiä viestejä kaukopartiomiehille, omituista morsetusta saksalaisille pommikoneille, vihollismaan propagandistien tunkeutuminen Ylen taajuuksille. Kaikkea tätä oli taistelu radioaalloilla talvi- ja jatkosodan aikana. Vieraana Virtasen taloushistoriassa on aihetta tutkinut arkistopäällikkö Lasse Vihonen maanantaina kello 10.

0: Yle Radio 1.
1: Vuorossa on maailman tärkein pieni asia.
2: Helena Honkahallila, olemme Turussa Peltolan siirtola puutarhalla ja kun mietittiin vähän, että missä jutellaan, niin todettiin, että paras paikka siihen on tämä teidän yhteinen tila, kun tämä on kerran yhteisöllisyyttä tämä koko harrastus.
3: Joo, tämä kerhotalo on, voi sanoa, meidän semmoinen yhteisyyden näyttämö, että kun tänne täällä kaikki meidän juhlat järjestetään ja sitten kun meillä on viikoittaiset talkoot, niin talkoiden jälkeen tuolla keittiössä ja tässä salissa syödään talkooruuat.
2: Ja ollaan yhdessä.
3: Ollaan yhdessä ja parannetaan maailmaa ja tutustutaan toisiimme ja sillä tavalla, että se on tärkeä juttu.
2: Sinulla on tämä ollut 37. kesä siirtolapuutarhalaisena. Mikä on tässä kesässä ollut parasta?
3: Tämä onkin vaikea kysymys, mikä tässä kesässä on. Tämä on ollut vähän tämmöinen erilainen kesä. Minun on pitänyt asua täällä koko kesä, kun me tehdään putkiremonttia normaalissa kodissa. Mutta onneksi tämäkin on tämmöinen pitkäaikainen kesäkoti, niin ei täällä niin oudolta tunnu.
2: Mikä sai silloin aikanaan kiinnostumaan tämmöisestä siirtolapuutarhatoiminnasta?
3: Mä olen lapsena käynyt Tampereella Litukan siirtolapuutarhassa, jossa isän serkulla oli mökki. Ja täällä Turussa sitten, kun haluttiin kesäpaikkaa, niin tultiin katsomaan tännekin ja sitten tuotiin lapputaululle, että haluttaisiin ostaa. Tämä oli kuitenkin semmoinen tuttu asia olemassa. Tavallisestihan meillä nämä mökit menee sillä, että ihmiset, jotka on myymässä mökkiä, laittavat meidän ilmoitustaululle lapun, että on myynnissä. Ja monena kesänä meillä on ollut myöskin siellä erilaisia kauniita lappuja, että haluan ostaa siirtolaputarhamökin.
2: Ovatko ne ostohalukkuuslaput lisääntyneet? Ainakin semmoinen kuva tulee julkisuuden perusteella, että moni kaupunkilainen on hoksannut, että tämähän on vallan mainio kesänviettopaikka.
3: Viime vuonna meillä taisi olla uusien kahvituksessa, olikohan siellä 16 mökistä. Se oli tämmöinen oikein. Mutta tänä vuonna sitten onkin ollut taas hiljaisempaa. Että se on niin kuin se vaihtelee aika tavalla.
2: Niin, täällä on siis kaikkiaan 220 mökkiä. Tämähän on tämä Peltolan siirtolapuutarha perustettu 40-luvulla. Elettiin sodanjälkeistä aikaa, oli pulaa kaikesta, myös ruuasta, ja täällä sitä kasvatettiin.
3: Juu, ja aluksi oli ohje, että ei saanut olla pelkästään tämmöistä viljelyä, että ei pelkkää perunamaata, vaan piti niin kuin heti ruveta laittamaan kukkiakin, ja meillähän silloinen kaupunginpuutarhoja Arno Hellemaa laati niin kuin suunnitelman tästä alueesta ja laati myöskin tämmöisen palstasuunnitelman, että mihin omenapuita, mihin mitäkin sai laittaa tai oli suositeltu laittaa. Ja sitten täällä oli vielä viljelyneuvoja, joka opasti sitten puutarhoreita tämmöisissä alkuvaikeuksissa.
2: Sinä tiedät, minkälaista täällä oli aluksi, koska olet jututtanut niitä ihmisiä, jotka olivat täällä, sanotaanko, pioneerien joukossa.
3: Joo, siis se oli hauska, että silloin kun itse tulin tänne, niin täällä oli kymmenkunta alkuperäisviljelijää. Ja kyllä he kertoivat, että miten jotkut ihmettelivät, että kuin he sinne vikruttia kasvavalle pellolle rupesivat tämmöistä puutarhaa tekemään. Mutta kyllä he sitten onnistuivat. Ja se koko työ oli aika semmoista innostunutta, että varmaan noin 5 vuodessa mökitkin rakennettiin, ettei pelkästään puutarhaa perustettu. Että kyllä se oli nopea toimenpide. Ja kun ajatellaan, että silloin oli pula rakennusaineista, että tänä päivänä kun ajattelee, että tuossa menet kauppaan ja ostat, mutta ei se ollutkaan noin vaan, että silloin oli säännöstelyt niissäkin. Ja sitten jännä, että osahan on tehty silloin aluksi niin kuin talviasuttaviksi sen takia, kun silloin oli asuntopula ja jotkut asui täällä sitten yli talven ja tuossa on yksi mökki, jossa asuttiin 70-luvulle saakka ympäri vuoden.
2: Mitä laki sanoo tai säännöt? Kumpi tulee ensin siitä, että saako täällä asua ja kuinka pitkään?
3: Meillä on omissa säännöissä se, että täällä saa tuosta huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin asua. Mutta et se on niin kuin sillai rajattu, että ei hyväksytä sitä, että täällä olisi ympärivuotisesti.
2: sinä olet Peltolan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja. Kuinka pitkään olet ollut?
3: Tämä on ihan uusi pesti, että mä oon nyt toista vuotta tässä tehtävässä, mutta olen ollut kaiken näköisessä mukana vuosien varrella, että sillä tavalla tuttu kyllä.
2: Minkälaista porukkaa sinä johdat? Minkälaisia ihmisiä täällä on?
3: Tässä kun meillä oli kesäkokous, niin yksi viljelijä totesi, että te olette kaikki ihania ihmisiä. Eli täällä tunnetaan toinen toisemme. Nyt harmitellaan sitä, että meillä ei ole enää sitä nimilistaa, josta voisi tarkistaa nimen, mutta tunnetaan kasvoista. Ja jutellaan tuolla teillä ja aidan yli ja sillä, että tämä niin kuin, täällä tuntuu oudolta, jos joku tulee vastaan eikä tervehdi. Tämä on niin kuin se, että me ollaan tämmöinen kylä.
2: Mistä tulee soraääniä, jos jostain tulee?
3: Varmaan siitä, että täällä on niin paljon sääntöjä. Eli tietysti tämmöisessä kylässä myöskin pitää olla tietyt ohjeet siitä, että miten puut leikataan tai mitkä on aidan korkeudet ja kaikkea tämmöistä, että meillä kiertää katselmustoimikunta parin vuoden välein ja katsotaan, että kaikki olisi kondiksessa ja aina ei kaikki ole, mutta kyllä se siitä.
2: Onko enimmäkseen kumpinkin kaikki kondiksessa?
3: On, että poikkeuksiahan nämä on sillai ongelmat.
2: Mikä on sitten se yleisin ongelma?
3: Se vaihtelee, että välillä ne on aidan korkeudet, välillä ne on ollut kompostorin puutteet ja mitä milloinkin. Ja vähän se on siitä kiinni ollut, että mihin on milloinkin kiinnitetty erityishuomiota.
2: Helena Honka-Hallila, tämä sopii tämmöiseen nykyiseen ilmapiiriin, ekologisuutta korostuvaan ilmapiiriin aika sopivasti, koska tämähän on ekologinen elämäntapa. Ei tarvitse vapaa-aikaakaan lähteä kauas viettämään.
3: Joo, siis sehän tässä on olennaista, että siirtolaputahan on yleensä, että se on lähellä. Että se on, täältä pystyy käymään töissä ja tänne voi piipahtaa illalla ja sillä tavalla, että ei tarvitse lähteä satojen kilometrien päähän jonnekin. Että se on tässä tärkeää.
2: Mitä säännöt sanovat nykyään siitä, mitä palstalla pitää olla tai ei saa olla? Tarkoitan tämmöistä niin kuin vihannesviljelyn, kukkien kasvattamisen, omenapuiden, muiden tämmöisten suhdetta.
3: Ihan tarkkoja ei olla, mutta periaatteessa mitään havupuita tuonne ei saa ruveta kasvattamaan. Ei saa päästä vaahteroita pihalle tai jotain muuta tämmöistä, mitään isoja puita. Siis meidän mökki, kun ajattelet, että palstat on pieniä, noin 364, ja jos sulla olisi siinä joku korkea puu, niin kyllä se sitten varjostaa naapuria. Eli siinä niin kuin, tavallaan se, että kun jotkut sanoo sitä, että miksi meidän omenapuut pitää leikata sillä, että ei saa mennä mökin harjan yli korkeus, se on se, että se ei myöskään varjosta sit naapureita. Et siinä se ei, meidän pitää ottaa huomioon se, että meitä on täällä niin monta.
2: Ja se on juuri sitä yhteisöllisyyden juhlaa. Mitä te teette yhdessä täällä?
3: Meillä on alue jaettu 4 lohkoon. Kuhunkin lohkoon kuuluu 55 mökkiä. Ja vuorovuosin järjestetään nämä kesän juhlat. Tänä vuonna se on ollut kakkoslohko, joka on hoitanut näitä ja siellä on tulossa vielä elojuhlat. Sitten meillä on lohkotalkoot, joka lauantai 10-12 on niin kuin vuorotellen eri lohkot, mutta ai sanotaan, että voi mennä toisen lohkon talkoisiin tapaa ihan uusia ihmisiä. Talkoissa sitten hoidetaan näitä meidän yhteisiä alueita ja talkoo emännät, kun meillä on talkoo isännät, niin meillä on myöskin talkoo emännät, jotka sitten taas tuolla meidän keittiössä laittaa talkoo keittoa tai mitä herkkuja kukin laittaa ja sitten me syödään yhdessä tuossa ja taas parannetaan maailmaa.
2: Tapaaminen kerrallaan maailma paranee.
3: Kyllä ja siellä tulee välillä hyviä ideoita ja ylipäänsä se, että tuossa pöydän ääressä se on semmoinen. Se on semmoinen kiva sosiaalinen tapahtuma. Se on sosiaalinen tapahtuma samalla tavalla kuin meillä on nyt toi viime kesänä valmistunut uusi sauna, niin miten siellä yhteissaunassa lauteelle. Se on todettu, että 14 sinne mahtuu sinne ylälauteelle yhtä aikaa. Ja sitten lauteilla patanetaan maailmaa ja puhutaan ja sitten siellä terassilla vilvoitellaan. Ja kyllä se on tärkeitä juttuja, nämä tämmöiset yhteiset hetket.
2: Edellyttääkö tämmöinen harrastus sosiaalista luonnetta ja ulospäin suuntautuvaa luonnetta?
3: Ei. Ei edellytä. Siis tavallaan meillä on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että toisen palstalle ei mennä. Siinä pitää olla todella hyvät tutut naapurit, että noin vaan mennään, avataan porttia ja mennään sinne. Me jutellaan aidan yli enimmäkseen. Ja jos haluaa olla omissa oloissaan, niin kyllä siellä saa olla, mutta kivalta se tuntuu ne hyvät päivät siitä aidan yli huudeltuna. Tai se, että todetaan, että kaunis päivä tänään, tai että odotellaan sadetta ja kun on ollut niin kuivaa ja tämmöiset. Siis ne on tämmöistä pientä keskustelua, joka kuitenkin tekee semmoisen yhteisen olon ja jotenkin se, että kuulutaan yhteen.
2: Mutta introvertimpikin pärjää.
3: Ilman muuta ja ei me kaikki kovin sosiaalisia. Et vaikka mäkin tässä juttelen, niin en mä niin kuin kauhean paljon sit kuitenkaan sillä, että mä vierailisin toisilla mökeillä tai muuta semmoista. Että se on enempi tämmöistä hiekkakäytävillä keskustelua.
2: Nämä siirtolapuutarhat ovat kaupungeissa semmoisia kauniita henkireikiä ja silmän iloja. Ovatko siirtolapuutarhat julkisia ympäristöjä? Siis voiko näihin tulla käymään?
3: Joo, kyllä. Meidän tiet on semmoisia, että siellä saa kulkea. Täällä on sanottu, että asiaton oleskelu kielletty. Se ei ole asiatonta oleskelua, jos kulkee ja katselee, minkälaisia puutarhoja meillä on. Ja silloin, kun meillä on kesällä avoimet ovet, niin silloinhan meillä sitten pääsee katsomaan puutarhoja vähän tarkemminkin.
2: Mutta muuten siis saa käydä katsomassa, mutta pihoihin ei mennä.
3: Pihoihin ei mennä ja marjapuskista ei syödä.
2: Niin sekin vielä. Teillä on kyllä tässä se hyvä, kun tämä siirtolapuutarha sijaitsee keskellä semmoista tosi vanhaa asutusta. Tässä on vanhoja rakennuksia, vanhoja hedelmäpuita ympärillä ja kaikkea kaunista, että teillä tulee täällä vähän niin kuin muutenkin sitä kuin pihoista sitä satoa.
3: Joo, voisi tulla, mutta ei kyllä se ole enempi tätä oman pihan satoa, mitä kerätään. Et kyllä meillä ehkä tuossa Kerhomäellä on kyllä mustikkametsää. Tämä on vanha Pisun eli Peltolan tila. Tässä paikalla on ollut jo 1600-luvulla tämmöinen kaupungin virkatalo ja sen ympärillä sitten pellot ja niityt. Ja tämä on ollut siis kaupungin hallussa aina. Tämä on vanha asuinpaikka ja se varmaan tekee tässä niinku semmoisen, antaa tähän tietyn perushengen, että tätä ei ole ihan paljalle pellolle perustettu.
2: Helena Honkahallilla, kuten todettu, niin tämä on ollut sinun 37. kesäsi täällä. Kuinka paljon, ja nyt siis olet ollut täällä putkiremontti evakossa, mutta jos on semmoinen tavallinen kesä, niin kuinka paljon vietät aikaa täällä?
3: Se vaihtelee. Siis mun puoliso teki työtä opettajana ja se vaikutti siihen, että miten niin kun perhe täällä oli, että se oli, ja lapset myöskin, niin että se oli se koulun kesäloma-aika ja mulla on sitten viikonloppuisin, mutta nyt sitten ehtii olemaan pitempään, eli se riippuu vähän keleistäkin ja sitten niistä jutuista, mitä täällä pitää sitten tehdä, että niin kuin tämmöisiä yleisiä asioita, että milloin laitetaan kesävettä päälle ja milloin mitäkin, että mäkin olen pitkään ollut ykköslohkon isäntä, niin se on tehnyt sitten, että pitänyt vähän osallistua näihin perusjuttuihin, mitä laitetaan. Mutta kyllä sitä mielellään toukokuulla tulee tänne ja syksyllä, jos sitten kun syyssateet tulee, niin lähtee pois. Että ei sitä nyt ihan mielellään kauheilla sadekeleillä ole.
2: Sesonkin hommaa.
3: Mutta Kyllä se vähän semmoista, että naapuri, joka on parikymmentä vuotta ollut siinä, niin kyllähän edelleen joka kevät, kun hän tulee, niin toteaa, että ai että, tämä on ihanaa, että hänellä on tämä.
2: No omalla palstalla, minkälainen kesäasukki olet? Oletko rikkaruohonnyppiä vai semmoinen velvollisuudesta tekevä vai kukkien kasvattaja vai mikä?
3: No mulla on semmoinen villipuutarha. Mä tykkään luonnonkukista ja jos mulla joskus rupeisi vanamo kasvamaan puutarhassa, niin mä olisin ikin onnellinen, mutta mä tykkään kaikenlaisista kukista. Mutta rakastan myös omenoita ja kaikkea muuta tällaista.
2: Mikä tässä elämäntavassa on sinulle tärkeintä?
3: Se onkin vaikea kysymys. Jotenkin ei se ole pelkästään se oma palsta siellä. Se on tavallaan tämä kylä. Mä olen joskus sanonut, että me voitaisiin osallistua Suomen paras kyläkilpailuun, karkeasti sanottuna, mutta se on tämä yhteisö ja se on jännä. Mä tässä, kun oli sovittu tästä keskusteluhetkestä, niin mä juttelin muutamien pitkäaikaisten peltolalaisten kanssa ja sitten kyselin muutamalta ihan uudelta, että mikä tässä on hyvää tässä. Niin sieltä tuli se, että se on tämä yhteisö, se, että tunnetaan toinen toisemme, jutellaan, että se on niin kuin, ei ole pelkästään se oma palsta, vaan tämä sosiaalinen yhteisö. Eli se, että niin kuin yksi hyvin pitkäaikainen peltolalainen totesi, että on kesäystävät ja talviystävät. Niin se on jotenkin siis, se, että jos näkee peltolalaisen talvella kaupungissa, niin sitä voin katsoa, että on ihan tutun näköinen ihminen. Se kyllä moikkaa, mutta kuka se on? Väärät vaatteet päällä.
2: Niin, että paljon olisi jäänyt puuttumaan, ellette olisi silloin vuosikymmeniä sitten saanut tämmöistä ajatusta.
3: Joo, kyllä tämä on niin kuin tietynlainen rikkaus elämässä. Että kyllä siinä se, että tavallaan on tässä niin kuin luontoa lähellä ja nämä ihmiset ja tämä tämmöinen. Tämmöinen, se on jännä tämmöinen, se, että se on eri asia varmasti se, että jos sulla on rantamökkejä vierekkäin kuin se, että sulla on tämmöinen, jossa meillä on kuitenkin tätä yhteistä puuhaa ja se, että se, niin kuin, se tekee tämän toisenlaiseksi. Että tämä on ihan hyvä tapa viettää kesää ja niin kuin olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mä aikanaan olen todennut sitä, että kun minullakin lapset ovat olleet täällä ja olleet saunahoitajia ja olleet mukana järjestämässä juhlia ja esiintyneet näyttämöllä. Mutta se, että he ovat oppineet sen myöskin, että miten ihmiset on erilaisia, miten vanhojen ihmisten kanssa lasketaan leikkiä, miten ne on niin kuin, siinä niin kuin oppii sen tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja se, että he olivat mukana, kävivät kokouksissa ja kaikessa tämmöisessä, niin miten sovitaan yhdessä asioita. Että tämä on tämmöinen hyvin kasvattava systeemi myöskin.

viulisti Erkki Palola ja kitaristi Ilkka Virta soittavat Mauro Giulianin kuusi muunnelmaa viululle ja kitaralle opus 63. Äänite on vuodelta 1996.

Nämä olivat Mauro Giulianin kuusi muunnelmaa viululle ja kitaralle, opus 63. Soittajina Erkki Palola ja Ilkka Virta. Spiros pianotrio soittaa levytyksessä vuodelta 2016 Edward Napravnikin pianotrion G-molli opus 24. Spiros pianotrion jäsenet ovat Bartek Nizjol viulu, Denis Severin cello ja Tatjana Korsunska ja piano.

Tämän pianotrion G-molli opus 24 oli säveltänyt venäläissäveltäjä Eduard Napravnik. Spiros pianotrio soitti. Äänite oli vuodelta 2016.

Pianisti Helen Huang ja Kurt Masurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittavat Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserton numero 21 C-duuri, Köhelfezeichnis 467. Konserton kadenssit ovat Roberta Satsyyn. Mozartin pianokonserton osat ovat Allegro maestoso, Andante ja Allegro vivace assai.

Pianisti Helen Huang ja Kurt Masurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserton numero 21 C-duuri.

Baritoni Sauli Tiilikainen ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät Erkki Melartinin sovittaman karjalaisen kansanlaulun Käkisalmesta Hulivilipoika.

Viulisti Rachel Barton, cembalisti David Schrader ja sellisti John Mark Rosendahl soittavat nyt Georg Friedrich Händelin sonaatteja. Aluksi Händelin sonaatti viululle ja kontinuolle A-duuri opuksesta 1, numero 3. Se alkaa tempossa Larghetto.

Olemme kuunnelleet Georg Friedrich Händelin sonaatteja. Päätteeksi kuulimme sonaatin viululle ja kontinuolle D-duuri opuksesta 1, numero 13. Händelin sonaatteja tulkitsivat viulisti Rachel Barton, cembalisti David Schrader ja sellisti John Mark Rosendahl. Katia ja Marielle Labecque soittavat pianoa. Clevelandin orkesteria johtaa Ricardo Chailly. Ohjelmassa on George Gershwinin Rhapsody in Blue, alun perin pianolle ja jazz-orkesterille sävelletty, tässä siis kahdelle pianolle ja orkesterille.

Näin päättyi George Gershwinin Rhapsody in Blue, alun perin sävelletty pianolle ja jazz-orkesterille. Tässä kuulimme version kahdelle pianolle ja orkesterille. Solistit olivat Katja ja Marielle Labecque piano, Ricardo Chailly johti edellä Clevelandin orkesteria.

Melartin kvartetti soittaa nyt Erkki Melartinin jousikvarteton numero 4 F-duuri, opus 62, numero 1. Kvarteton osat ovat moderato, scherzo, allegro vivace, andante ja andante allegro. Melartin kvartetin taiteilijat ovat Sini Virtanen ja Seila Tammisola viulu, Anni Tiainen alttoviulu ja Tuomas Lehto sello.

Melartin kvartetti soitti Erkki Melartinin jousikvarteton numero 4 F-duuri. Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Franz Schubertin sinfonian numero 8 C-duuri, Die Große, eli suuri C-duuri-sinfonia, opus postuumi.